Tämä laulu nostaa Eilan mieleen muistoja edesmenneestä isoisästä, jonka suosikki tuo vain yksin Jeesus-laulu oli. Seuraavana kuulemme Eilan toiveesta Eveä ja Ossia, kiitos sulle Jumalani. Eila kertoo, että hän on miehensä kanssa jo ikäihmisiä ja silloin mieleen nousee kiitos eletystä jo suhteellisen pitkästä elämästä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jatkamme Eilan toivelaulujen toteuttamista. Ja tuon Even ja Ossin jälkeen soi sitten yksi ehkä maailman tunnetuimmista ja rakastetuimmista hengellisistä lauluista, nimittäin Armo suuri ihmeellinen ja tällä kertaa englanniksi Amazing Grace. Eila kertoo, että tämä vanha tuttu laulu ja Elvis on eräs sen parhaista esittäjistä, on hänen mielikappaleitaan.

0: ihmeellisestä suuresta armosta lauloi siinä Elvis Presley, jonka elämä muuten päättyi aivan liian varhain. Mutta Elvis oli rukoilevien vanhempien lapsi ja hän levytti myöskin runsaasti juurikin hengellistä musiikkia. Seuraavaksi Eilan toivelistalta löytyi Chariots-yhtyeeltä Jumala on puolellamme. Ja Eila paljastaa, että tämä laulu on erityisesti hänen miehensä toive.
1: Kuuntelijan toive.

0: Chariots-yhtye ja Jumala on puolellamme. Ja näin siinä lähti sitten terveisiä myöskin Eilan miehelle, jonka toivelaulu tuo juurikin on.
1: Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen.
2: Kuuntelijan toivellistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Mukava, kun olet siellä. Ja tänään soivat Eilan toivelaulut. Olen kuuluton kaupunki tuolla on upea hengellinen laulu ja usein sitä kuullaan muun muassa siunaustilaisuuksissa. Eila kertoo, että tämä on hänenkin mielestään kaunis laulu ja se on myös hänen miehensä suosikkeja. Ja Eila haluaa kuulla sen Kari Tapion pehmeän äänen esittämänä.
3: Olen kuullut

ylös taivaaseen, sinne lopulliseen kotiimme kohosi siinä aatokset. Kari Tapion, olen kuullut, on kaupunki tuolla laulun myötä. Seuraavana Eilan toivelistalta löytyy Päivä vain ja hetki kerrallaan, sekin hyvin tuttu ja rakastettu virsi. Tällä kertaa sen esittää Samuli Edelman. Ja Eila muistuttaa meitä kauniisti, että päivä vain ja hetki kerrallaan, tulipa sitten hyvää tai huonoa. Kaikki on kuitenkin Jumalan kädessä.

0: Kun otamme kaiken Jumalan kädestä, siinä on turva. Ja siitä muistutti tuo eilen toivelaulu, päivän vain ja hetki kerrallansa. Seuraava eilen toive, tule Jeesus ja siunaa lastas, puhuu Eilalle myöskin siitä, että elämä voi joskus olla tuulistakin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: paloyhtyeen Tule Jeesus ja siunaa lastas soi tänään Eilan toivelistalla.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
0: Eila on lähettänyt meille oman toivelistan ja hän on löytänyt lauluvalikoimastamme myöskin sellaisen kappaleen, jota hän ei ole aiemmin kuullut. Kiitos vaan Eila sinulle rohkeudestasi. Ja voin kertoa, että tämän kaikista sanoista suurin taustalta löytyy upeita tekijöitä. Sen on säveltänyt Pekka Simojoki ja sanoittanut Glow-festivaaleillakin juuri palkittu Anna-Mari Kaskinen. Ja kappaleen esittää Heimo Enbuska.

Siinä Heimo Enbuska ja kaikista sanoista suurin. Toivottavasti pidit Eila kuulemastasi. Seuraavaksi Eilan toivelistalta löytyy englanninkielinen laulu Morning Has Broken, jonka esittää Cat Stevens. Ja Eila kertoo, että tämä on hieno laulu ja aamussahan se päivä vastaan alkamassa. Mitähän se tuoneekaan itse kullekin tullessaan.

Ihana, lyyrinen Morning Has Broken ja Cat Stevens. Ja tuo oli muuten alun perin hengellinen hymni Englannista vuodelta 1931. Sen sanoitti kirjailija Eleanor Fagen ja sävelsi Martin Shaw. Ja Cat Stevens poimi sen sitten omalle albumilleen 40 vuoden kuluttua. Seuraava Eilan toivelaulu on sitten jälleen suomenkielinen. Nyt varma on ja asialla on Kari Tapio. Ja Eila kertoo, että Kari Tapio on eräs hänen suosikkinsa ja tätä laulua hän kuulee kuitenkin harvoin ja nyt laitamme sen soimaan.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin Kari Tapio ja nyt varma on Kari, joka on yksi Eilan suosikkilaulajista. Ja nyt on sitten aika kiittää Eilaa toivelistastasi. Kiitos näistä kauniista lauluista. Ja laitetaan vielä tähän päätökseksi soimaan kuin hartaana rukouksena Niina Åströmiltä Oi Herra luokseen jää. Ja Eila kirjoittaa kauniisti, että hän on jo miehensä kanssa ikäihmisiä ja toivoo, että Jeesus jää luoksemme myös viimeisiin vaiheisiimme. No siihen me kaikki saamme kyllä luottaa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Lämmin kiitos Eilalle toiveistasi. Ja kerrottakoon, että kesän aikana on tullut runsaasti toiveita, joten pyydänkin kärsivällisyyttä, että saamme juuri sinun listasi soimaan. Marja Salminen kiittää seurasta ja huomenna jälleen samaan aikaan hienoa musiikkia Radiodin aalloilla kuuntelijan toivelistalla.
0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Joo, äiti on laulun opettaja ja isä on haitarisoiton opettaja. Ja samaten Kätkän suku, kun siellä on Dallapeen soittajia, niin on kaksi setää soittanut siinä. Ja tuli aina sukulaisia heinätöihin, niin että vaikka oli raskas päivä heinätöissä, niin johan siellä oli haitarit illalla soi ja kaikki laulu moniäänisesti ja oli tanssit. Se oli niin kuin joka ilta sitä musiikkia ja mummi sanoi, joka meidät on kristinuskoon opettanut, sanoi, että se oli parasta aikaa hänen elämässä. Että se yhteisöllisyys, mikä meillä oli ja se ilo, mitä meidän se musiikin tekeminen, niin kuin meille itselle, mä tiedän, mitä ne muut sitten, jos olisi ollut ulkopuolisia. Me kasvettiin siihen musiikkiin, että se oli niin kuin intohimo ihan sieltä lapsesta asti, että ei niin kuin sen takia tullut mitään muuta ammattia mieleenkään. Että.
1: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

Hengetessä on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo, joo.

0: täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole pikkätypyhäntä?
0: On.
2: Joo.
0: Uppsalaan.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
0: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
2: Mutta tää on kyllä semmonen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä, että se on joo, sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Oisko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Juuso Valtteri Kivimäki ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa kesäteologina. Eräänä tämän vuoden kylmänä talvipäivänä päädyin keskustelemaan huolestuneen ystäväni kanssa maailmanmenosta. Meille kummallekin oli erityisen hankalaa kohdata maailman pahuus. Oikeudenmukaisuus tuntuu kadonneen, kun viattomat päätyvät kärsimään, eikä paha saakaan palkkaansa. Silloin omat ongelmamme alkavat tuntua mitättömiltä. Tunnemme, ettemme ole edes oikeutettuja suremaan niitä. Mutta jos kiellämme omat ongelmamme, miten voimme kohdata muiden ongelmia? Uskon, että juuri omien ongelmiemme kautta pystymme paremmin ymmärtämään maailman pahuudesta kärsiviä. Silloin pystymme kohtaamaan, ymmärtämään ja lohduttamaan murheellisia, kulkemaan heidän kanssaan ja auttamaan heitä. Parhaimpana esimerkkinä meille tästä kaikesta on Jeesus Kristus, hänen elämänsä ja toimintansa. Kristus ei katsonut ihmisten kärsimystä kaukaa, vaan hän tuli ihmiseksi, kohtasi kärsivät

0: että jonain päivänä hän tulee korjaamaan kaiken. Emme välttämättä juuri nyt ymmärrä tätä Jumalan suunnitelmaa, mutta silloin sekin selkeytyy meille. Juuri siksi tämä historiallinen tapahtuma, eli Jeesuksen kuolema ristillä, on vieläkin merkityksellinen. Se julistaa edelleen Jumalan rakkautta ja huolenpitoa luomakuntaansa kohtaan.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vielä

jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

matkan eespäin vieläkin. Mene kiitos taivaisiin kunniaks vaatimattoman vallan.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisut kengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Psalmi 23, jakeet 1-6.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

onnekas, vaiti ja valppaana.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapautuminen uushenkisyyden harhasta. Luen sananlaskuista. Moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos ja ylistys sinulle, Herra Jumala, että me emme ole jääneet kuoleman vangeiksi, vaan sinä olet lunastanut meidät omiksesi Jeesuksen verellä. Herra, avaa meidän sydämiä ymmärtämään, miten syvä lahja ja ihmeellinen kirkas lahja tämä on. Ja Herra, miten tämä liittyy meidän joka ikiseen sekuntiin, joka me eletään. Herra, auta meitä elämään yhä läheisemmässä suhteessa sinun kanssasi. Ja me rukoillaan, Herra, että meidän tie olisi Jeesus-tie. Herra Jeesus, sä oot sanonut, että sä oot tie, totuus ja elämä, ja kukaan ei pääse isän luo muuten kuin sinun kauttasi. Herra, me rukoillaan, että me elettäisiin ja kuljettaisiin sitä Jeesus-tietä. Ja me rukoillaan, että ne kaikki, Herra, jotka tänä päivänä vaeltaa ihan omia polkujaan pimeydessä, jota luulevat valoksi, että he voisivat avata silmänsä näkemään, missä he on ja liikkuu, ja Herra, kääntyä kohti sinua, ja Herra, antaa sinun veresi puhdistaa heidän syntinsä. Ja Herra, me rukoillaan, että erityisesti nyt ne, jotka ovat uushenkisyyden harhassa, että he voisivat kääntyä, he voisivat pelastua. Ja Herra, auta, että sinun kirkkosi voisi puhdistua kaikesta tästä liasta. Herra, auta, että kirkko voisi aina olla semmoinen paikka, missä osoitetaan elämän tielle. Herra, että jokainen seurakunta voisi olla semmoinen, missä julistetaan Kristusta, Jeesusta. Aamen.

Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, mistä vuoresta tässä oikein puhutaan. Ja mitä ne silmät siinä kivessä oikeasti tarkoittavat? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 4. luku, jakeet 7-14, eli luku loppuun, otsikolla Kultaisen öljyn välittäjät.
1: Edellinen ohjelmamme päättyi siihen lohdulliseen viestiin, että Jumalan valtakunnan rakentamisessa vastuu on Jumalalla, eikä ihmisillä. Sakaria sai näet välitettäväkseen käskynhaltija Serubbaabelille sanoman, jossa Jumala vakuuttaa. Ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Tämä rohkaisu aloitti myös vastauksen Sakarian esittämään kysymykseen hänen näkemänsä näyn merkityksestä. Hän oli nähnyt muun muassa erikoisen näyn kivestä, jossa oli 7 silmää sekä kultaisen lampun jalan, jonka vierellä oli 2 olivipuuta. Jumala ei kuitenkaan vastannut vielä siinä vaiheessa suoraan profeetalle, vaan antoi tälle välitettäväksi viestin stressatulle Serubbaabelille, jonka oli määrä rakentaa temppeli Jerusalemiin. Jumala muistutti sanomallaan Serubbaabelia ja samalla koko kansaa siitä, että lopultakin työ oli Jumalan. Vastuu on hänen. Jumalan antama lohdullinen sanoma jatkuu vielä seuraavassakin jakeessa. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 4, jakeen 7. Mikä luulet olevasi sinä suuri vuori Serubbaabelin edessä? Tasangoksi sinun täytyy tulla. Hän on asettava paikalleen ylimmän kiven ja huudot kaikuvat. Menestys tälle temppelille. Mitä ihmeen vuorta Herra tässä puhuttelee? Tässä on kysymys vertauskuvallisesta puheesta. Vuori edustaa kaikkia sitä vastustusta, joka kohdistui temppelin rakentamiseen. Nyt Jumala sanoi, että sellaisen vuoren on kerta kaikkiaan väistyttävä, eli muututtava tasangoksi. Kukapa voisi sen lohdullisempaa sanomaa toivoa sellaisessa tilanteessa? Sanoma rohkaisi tietenkin myös koko muutakin kansaa luottamaan siihen, että Serubbaabel kykenisi voittamaan vastustuksen vuoren. Meitä sellainen puhe vuoresta saattaa hämmentää. Mutta Raamatussa sellainen kielenkäyttö ei ole mitenkään ainutlaatuista. Jesajakin puhui usein vuoresta vertauskuvallisesti, ja samoin teki myöhemmin myös Herra Jeesus. Matteus esimerkiksi kertoo sellaisesta tapauksesta evankeliumikirjansa luvussa 17, jakeessa 19 ja 20. Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Koska teillä on niin vähän uskoa, vastasi Jeesus. Totisesti, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Herramme tuskin puhui maantieteellisten vuorien siirtämisestä. Mitään tietoa siitä, että tuon aikana tai myöhemminkään olisi uskon voimasta siirretty oikeita vuoria paikasta toiseen ei ole. Sen sijaan Jeesus puhuu vuoresta vastaavaan tapaan kuin siitä puhutaan Sakarian kirjassa. Hän puhuu uskosta, joka siirtää pois paikaltaan Jumalan työn esteenä olevia vastuksia. Uskomaan Jumala rohkaisi myös Serubbaabelia sanallaan. Jumalan temppeli tultaisiin rakentamaan, vaikka se noina epävarmuuden aikoina näyttikin lähes mahdottomalta. Sakaria sai myös välitettäväkseen sanat, hän on asettava paikalleen ylimmän kiven ja huudot kaikuvat menestys tälle temppelille. Ylin kivi merkitsee rakennuksen valmistumista. Temppeli valmistuisi aikanaan kansan hurraahuutojen kaikuessa. Ylimmällä kivellä on todennäköisesti tarkoitettu niin sanottua huippukiveä, jota vasten muut holvikaaren kivet nojautuivat. Sen paikalleen paneminen kertoi valmiiksi tulemisesta. Näin Jumala lohduttaa kansaansa antamalla lupauksen rakennusurakan loppuun saattamisesta. Todellakin vastuu siitä työstä olisi Jumalalla, ja hän huolehtisi vastuksen vuoren muuttumisesta tasangoksi. Tämä oli suuri rohkaisu masentuneelle kansalle. Luinekeet 8 ja 9. Minulle tuli Herran sana. Serubbabelin kädet ovat laskeneet tämän temppelin perustukset. Hänen kätensä saattavat myös päätökseen temppelin rakentamisen. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Jumala lupaa myös sen, että työ ei tule jatkumaan loputtomiin, vaan että se myös valmistuisi Serubbabelin aikana. Nämä sanat tuovat mieleen Uuden testamentin lupauksen Filippiläiskirjeen luvusta 1 ja jakeesta 6. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Näin siis Paavali filippiläisille. Sakarian kirja välittää näin meille suurta lohdun sanomaa siitä, kuinka Jumala rohkaisee väsyneitä ja masentuneitakin ihmisiä. Jumalan valtakunnan rakentamisessa kysymys ei lopultakaan ole ihmisen kyvyistä, vaan siitä, mitä Jumala on ja mitä Jumala tekee. Luinekeestä 10 alkuosaa. Se, joka epäilen katseli vaatimatonta alkua, on iloitseva nähdessään viimeisen kiven Serubbabelin kädessä. Nuo 7 tarkoittavat Herran silmiä. Ne tarkkaavat kaikkea maata. Moni meistä lienee joskus katsellut epäilen jotakin Jumalan valtakunnan työn vaatimatonta alkua. Me tahtoisimme menestystä ja tuloksia heti. Liian helposti me myös mittaamme menestystä rakennusten koolla tai ihmisten lukumäärällä. Siksi vaatimattomia alkuja on helppoa halveksua. Kuitenkin ne, jotka olivat pitäneet itseään järkevinä puhuessaan hankkeen mielettömyydestä, osoittautuivat lopulta lyhytnäköisiksi ja arvostelukyvyttömiksi. Kovin vaikea on ihmisen tajuta, mitä tarkoittaa se, että työllä on Jumalan siunaus. Kuitenkin Jumala, joka rohkaisee masentunutta rakentajaa, näkee jo aloitusvaiheessa sen, kuinka Serubbabel aikanaan suuren juhlan keskellä asettaa viimeistä kiveä paikalleen. Mainintaan kivestä Serubbabelin kädessä päättyi viesti, jonka Sakaria oli saanut välitettäväkseen tälle. Mutta se ei ollut poistanut profeetan omaa ongelmaa. Hän oli kysynyt näkemiensä näkyjen tarkoitusta, mutta oli saanut vain kuulla, kuinka Serubbabelin rakennushanke menestyisi. Yhtäkkiä ajatellen näyttäisi siltä, että Jumala ei ollut lainkaan vastannut profeetalleen. Todellisuudessa Sakarian välittämä viesti oli ollut myös näkyjen selitystä. Se oli kertonut Jumalan huolenpidosta ja Serubbabelin merkityksestä temppelin rakentajana. Mutta profeettaa näytti kiinnostaneen myös näkyjen yksityiskohdat, jotka edelleen vaivasivat häntä. Niinpä Herra lopulta vastaa profeetalleen. Hän ei millään tavalla myöskään moiti tätä hidasälyisyydestä. Tiedätkö, että ainakin minua tämä Raamatun kohta lohduttaa erityisesti. Ihmisen ei tarvitse olla Jumalan edessä yhtään sen enempää kuin mitä hän on. Jos hän ei ymmärrä jotakin, hän saa kertoa senkin, eikä Jumala siitä suutu. Sen sijaan Jumala alkaa opettaa kärsivällisesti omaansa. Sen sai Sakariakin huomata. Hän näet sai myös suoran vastauksen kysymykseensä. Luen loppuosan jakeesta 10. Nuo 7 tarkoittavat Herran silmiä. Ne tarkkaavat kaikkea maata. Luvussa 3 kerrotaan siitä, kuinka ylipappi Joosuan eteen oli pantu kivi, jossa oli 7 silmää. Nyt saamme tietää, että 7 silmää kivessä kertoivat siitä, että Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata. Hän tietää, mitä tapahtuu, ja hän hallitsee kaikkea. Mitään ei jää häneltä havaitsematta. Luen jakeet 11-13. Minä kysyin enkeliltä, mitä ovat nämä 2 olivipuuta lampun jalan oikealla ja vasemmalla puolella? Kysyin häneltä vielä, mitä tarkoittavat 2 olivipuun lehvää ja runsaat öljymarjat, joista vuottaa lampuihin kultaista öljyä 2 kultaisen putken kautta. Hän sanoi, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, herrani. Sakarian kysymyksen ansiosta mekin saamme tietää lisää yksityiskohtia näystä. Aikaisemmin lampunjalasta ja olivipuista puhuttaessa ei näet kerrottu sitä, että olivipuista vuosi öljyä lampuihin. Silloin ei myöskään mainittu kultaista öljyä eikä kultaisia putkia. Silloin kerrottiin vain siitä, että lampunjalan vieressä oli 2 olivipuuta. Sakaria pyytää siis selitystä näkyyn, ja jälleen enkelin vastaus osoittaa, että profeetan pitäisi tietää. Mutta profeetta ei tiennyt. Niinpä enkeli ryhtyy kärsivällisesti selittämään näyn tarkoitusta tälle. Jae 14. Silloin enkeli selitti. Nämä tarkoittavat niitä 2 öljyllä voideltua, jotka ovat koko maailman valtiaan palveluksessa. 2 olivipuuta tarkoittavat 2 pyhän hengen täyttämää miestä. Eli seruppaapelia, kaupungin hallinnollista johtajaa ja Joosuaa, kansan hengellistä johtajaa. Edellä meille on näytetty, että Joosua kansaa edustaen on puhdistettu ja että hänellä on nyt puhtaat vaatteet. Siksi hän saattoi olla nyt Herran hengen täyttämänä ja Jumalan käytössä. Erikoista näyssä on kuitenkin se, että olivipuusta tulee öljyä lamppuun. Kun aikaisemmin tätä Sakarian kirjaa tutkiessamme tutkimme lampusta ja öljystä kertovaa näkyä tarkemmin, kerroin silloin, että temppelin pyhäosassa oleva lamppu oli vertauskuvaa Jeesuksesta Kristuksesta ja että öljy on kuvaa pyhästä hengestä. Nyt kuitenkin huomaamme, että Sakarian näkemässä näyssä lamppu onkin kuvaa koko Israelin kansasta, saman tapaan kuin ilmestyskirjan alussa 7 lampun jalkaa ovat kuvaa 7 seurakunnasta. Näky kertoo siis siitä, että Jumala on tarkoittanut Israelin kansan todistukseksi itsestään tälle maailmalle. Ehkäpä kuitenkin pohdit, miten kukaan ihminen voisi olla öljyn lähteenä lampulle. Enkeli kertoi Sakarialle, että olivipuut eli miehet ovat öljyllä voideltuja. Jumala oli siis voidellut heidät ja antanut heille henkensä. Siitä syystä he saattoivat toimia lähteenä myös toisille. Jumala oli valinnut heidät sellaista tehtävää varten. Jotakin samantapaista kertoi Jeesus samarialaiselle naiselle syykkärin kaivon äärelle. Johanneksen evankeliumin luvussa 4 jakeissa 13 ja 14 kerrotaan seuraavaa. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Sitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Näin siis Jeesus samarialaiselle naiselle. Jumalan hengestä osalliseksi tulleesta ihmisestä tulee siis itsestäänkin lähde, joka voi välittää edelleen, siis toisillekin ihmisille, ikuista elämää. Näin voi kuitenkin tapahtua vain silloin, kun Jumala itse on ensin voidellut ihmisen pyhällä hengellä. Jeesuksen sanojen toteutumista ei Samarian naisen elämässä tarvinnut pitkään odotella. Tajuttuaan, että Jeesus oli Messias, nainen reisi kaupunkiin kertomaan Jeesuksesta toisille, jotka myös saapuivat kaivolle. Kannattaa kuunnella, mitä he myöhemmin sanoivat. Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 4, jakeissa 41 ja 42. Osa näistä ihmisistä oli siis uskonut Herran Jeesukseen jo sen perusteella, mitä nainen oli sanonut. Näin hänestäkin oli tullut kultaisen öljyn välittäjä. Meidän, jotka elämme 2500 vuotta Seruppaapelin ja ylipappi Joosuan ajan jälkeen, voi olla vaikea kuvitella, miten nämä kaksi ihmistä voidaan asettaa näinkin erityiseen asemaan. Siksi meidän kannattaa pitää aivan erityisesti mielessämme se historiallinen tilanne, jonka keskellä he elivät.

0: Lopussakin on 9 lukua lähes pelkkää sukuluetteloa, jossa näille pakkosiirtolaisuudesta palaneille ihmisille kerrotaan, keitä he oikein ovat. Hajalle lyöty lauma tarvitsi turvalliset johtajat, jotka Jumalan tahdon mukaan näyttivät, miten mennä eteenpäin. Sellaisiksi johtajiksi Jumala oli valinnut Serubbaabelin ja Joosuan. Heidän merkitystään tuossa tilanteessa on vaikea korostaa liiaksi. Jos he olisivat olleet samanlaisia kuin ne hallitusmiehet, jotka ohjasivat kansaa ennen pakkosiirtolaisuutta, seurauksena olisi ollut koko kansan tuho. Nämä miehet olivat kuitenkin oppineet pakkosiirtolaisuuden läksyn ja tahtoivat etsiä Jumalan tahtoa. Siksi heidän työnsä koitui siunaukseksi koko kansalle. Heistä todellakin tuli kultaisen öljyn välittäjiä, koska Jumala oli hengellään voidellut heidät tehtäväänsä. Tässä on sanomaa meillekin. Hengessä vaeltaminen on hyvin käytännöllistä. Se on hengen varassa vaeltamista, hänessä lepäämistä, hänessä riippumista, jotta voisimme tehdä sitä, mitä emme omassa voimassamme voi tehdä. Näkylampun jalasta oli rohkaisua Sakarian aikana eläneelle, pakkosiirtolaisuudesta palaneelle kansan jäännökselle. Mutta se rohkaisee myös meitä. Jokainen Kristuksen oma on kutsuttu ikuisen elämän välittäjäksi. Pyhä Henki on sitoutunut Kristuksesta kertovaan Jumalan ilmoitukseen, Jumalan sanaan. Kun me kerromme toisillemme siitä anteeksi annosta, jonka Jumala on meille valmistanut pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, mekin olemme kultaisen öljyn ja ikuisen elämän välittäjiä omassa ympäristössämme. Näihin ajatuksiin päättyy Sakarian kirjan 4. luku. Kirjan 5. luvussa vastaamme tulee kirjan 2 kaikkein kummallisinta näkyä. Ensimmäinen niistä kertoo lentävästä kirjakääröstä ja toinen viiniruukussa istuvasta naisesta. Meidän on kuitenkin järkevintä siirtyä niiden näkyjen parin vasta ensi kerralla. Siinäkin, mitä tänään olemme jo ehtineet yhdessä tutkia, riittää kyllä pohtimista vai mitä olet mieltä. Ehkäpä kaikkein ällistyttävintä on se, että pyhä Jumala tahtoo käyttää meitä syntisiä ihmisiä ikuisen elämän välittäjiinä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 5. luku kokonaan otsikolla Nainen viljaruukossa. Seuraavaksi kuulemme, kuinka Radio Daysta tutusta Mikael Juntusesta tuli Sansan lähetti. Mikael, mitä uutta sun elämään tällä hetkellä kuuluu?
2: Uutta on se, että minä lähden Kyprokselle. Onhan se tässä nyt jonkun aikaa jo pyörinyt omassa päässä. Mutta joo, lento on 4. päivä lokakuuta, että se on niin kuin sitten alkaa uusi elämä.
3: Mitä sä odotat siltä?
2: Mä en osaa hirveästi vielä odottaa oikein mitään, koska mä en ihan tarkalleen tiedä, kun mä menen sinne, niin kun mä menen tavallaan mediatuottajana täältä, mutta mulla on tietyllä tavalla alussa siinä semmoinen niin kuin assistentin rooli, että mä pääsen sinne tuotantoihin niin kuin sisään. Niin kyllähän mä nyt voi sanoa yleisesti, että mä odotan uusia kokemuksia. Täydellinen uusi alku, vaikka mä oon telkkaria tehnyt aikaisemmin ja paljonkin tehnyt Yle- ja urheilutuotannossa, mutta nyt mä hyppään johonkin semmoiseen. Mä en ikimaailmassa olisi osannut kuvitella, että musta tulee niin kuin tämmöinen medialähetti. En ikimaailmassa.
3: No kaikkia meitä kiinnostaa se, että no miten se sitten tapahtui?
2: Sitä voi kovin lyhyesti kertoa, mutta kyllä mä sanon, että se on ihme, koska mennään niin kuin vuosi taaksepäin. Kun mä jäin Radio Daysta pois niin

0: sen jälkeen oli semmoinen, että mä en tiedä, miten nämä palikat niin kuin asettuu. Ja sitten oli vielä semmoinen ajatus ehkä enemmän omassa päässä, että niiden ei oikein tarvitsisi asettua mitenkään. Että mä oon metsien mies, niin jos mä nyt vaan niin kuin metsien. Mutta sitten alkoi tapahtua ihan kummallisia asioita. Pikkuhiljaa mua vietiin tietyllä tavalla niin kuin eteenpäin ja tuli eteen asioita vähän niin kuin, että tässä on niin kuin lähetyskurssia ja sä saat käsiin tiettyjä kirjoja ja tapahtuu ja sä näet, että joku rukkaa sun kalenteria suurin piirtein. Kaikki menee ihan täydellisesti. Ehkä siinä kaikkein se isoin, kun se epäilys on itsellä ollut, että musta ei tule lähettiä niin kuin mitenkään, koska ei mulla mitään agendaa tavallaan. Ei ole sellaista, niin kuin, mitä mä haluaisin. Mä olin Radio Dayssä semmoinen niin kuin rinnalla kulkija kanssa matkaa ja mä olin oma itseni siinä. Ja elettiin sitä elämää aamussa, mitä ihmiset elää. No, haluanko mä nyt omaa kristillisyyttäni jotenkin niin kuin jakaa silleen, että hei, mä oon löytänyt tällaisen. Mulle ne asiat on ollut tosi epäselviä. Niin jos mä siitä voisin niin kuin jakaa jotain, niin okei, ehkä se ainoa ajatus on, että huomenna on toivon päivä. Että, niin kuin, että eletään tätä päivää ja toivotaan, että huomenna on parempi päivä ja me pärjätään. Sitten alkoi vaan niin kuin tapahtua semmoisia, en mä edelleenkään ole semmoinen, että mä voisin tuonne katolta mennä julistamaan noita asioita. Mutta on tapahtunut kyllä niin kuin sellaisia asioita, että Jumala on tullut niin lähelle, olen ymmärtänyt sen, että usko tulee minuun ja se on jotenkin täällä niin kuin sisässä. Että Jumala on niin lähelle tullut ja sitten kun sen kokee, niin ja samalla sua viedään niin kuin johonkin. Nämä kaikki asiat liittyy siihen. Kun mä olin lähetyskoulutuksessa, niin se oli se hetki, kun mä mietin, että avaanko mä ton oven, jos mä avaan, niin mä tiedän helluntaipastorin poikana, mä tiedän, mitä siitä tapahtuu. Sitten viedään. Mutta että haluanko mä avata sen? Koska mulla on sekin mahdollisuus, että mä avaan sitä. Mä avasin. Se on sitten vähän niin kuin tipahtaa virtaan, että sitten mä vaan katselen ympärilleni, että ai jaha, nyt rupesi tapahtuu. Tapahtuu ihan ihmeellisiä asioita. Ja nyt ollaan siihen tilanteessa, että nyt mä oon jotenkin tasapainossa sen kanssa, että okei, mennään. Että kaikkihan on tosi outoa. Mä lähden niin kuin lähettinä tekemään työtä Kyprokselle ja mun, se mitä mä teen, niin se loppukieli on semmoinen, jota mä en ymmärrä sanakaan. Niin se kertoo mulle tavallaan, että okei, jos tää on näin hämärä juttu, niin se kaikki muu on kuitenkin vähän ymmärrettävämpää. Niin okei, aloitetaan sitten helpommasta päästä. Niin, ne tehdään paikallisten kielellä ja niin kuin operointikieli niin kuin studiossa tai komentokieli on englanti. Okei, no sekin on mulle uusi, että hypätään englanninkieliseen maailmaan. Ja siihen varmaan oppii ja vaikka mä oon paljon elänyt niin kuin TV-studioissa ja radiostudioissa, niin koskaan komentokieli ei ole ollut pelkästään englanti. Joskus on ollut englanti, mutta ei pelkästään englanti. No sitten kun sinne mennään, niin sitten ne roolit, silloin kun ollaan tekemisessä sen varsinaisen niin kuin loppukielen, eli farsin tai persian kanssa, se on selvä asia, että mä en voi tässä kohtaa niin kuin osallistua siihen, kun mä en sitä ymmärrä. Mutta niin kuin sitä ennen tapahtuu paljon, mihin mä voin osallistua. Siellä on ääntä ja kuvaa ja siellä tehdään lavasteita ja leikataan erilaista materiaalia, suunnitellaan, tehdään niin kuin sitä tuotantoa. Sanotaan näin, että mediatuotanto itsessään on mulle niin kuin helppo laji. Siihen mä voin mennä. Mm. Kyllä mulla on ideoita siihen. Se oli mulle helpottava ajatus, kun mä mietin sitä, että tässä oli semmoinen pieni keskustelu käytiin jossain kohtaa, että voiko uskon salata? Mä olin silleen, että se on niin henkilökohtainen asia, että kyllä se voi salata. Toiset oli sitä mieltä, että no ei sitä voi salata. No mä sitten mietin sitä asiaa, että jos mä nyt ajattelen, että mä menen sinne tekemään sitä farsinkielistä ohjelmaa, niin mä teen itse asiassa semmoiselle ihmiselle niitä, että ne joutuu salaamaan sen. Niin sitten mä tuli semmoinen, joo, kyllä usko voi salata. Sitä voi elää niin kuin omalla tavallaan. no nyt mä menen tekemään ohjelmaa. Mulle oli niin kuin helpottava ajatus, että mä oon siinä tuotannossa. Mä oon vaan niin kuin rakentamassa sitä, vähän niin kuin leipomassa pullaa siitä tai leipää. Niin kuin. Sitten mä laitan uuniin ja sen jälkeen sille tapahtuu, mitä sille tapahtuu. Sitten tuli vähän niin kuin seuraava ajatus, että tämä on hullua, että mä teen semmoisen kauniin paketin, joka on evankeliumi. Mä oon mukana siinä. Sitten me lähetetään se tonne. Joku ottaa sen satelliitti sieltä, sen leivän sieltä uunista. Ja sitten oi, tää on hieno juttu. Ja sitten tykästyy siihen ja ostaa sen ajatuksen, mikä siinä on. Niin sehän on tavallaan sit, se on niinku pommi. Koska se ihminen itse asiassa, se voi menettää henkensä tai se voi joutua vankilaan tai karkotetaan tai jotain vastaavaa. Niin tulee jotenkin semmoinen niin kuin ensin epäuskoinen ajatus, mutta sitten tulee semmoinen ajatus, että tämä on jotenkin niin kuin kääritty sellaiseen, että tämä on jotenkin niin iso salaisuus, että tämän täytyy toimia. Koska tässä on niin monta asiaa, jota sä et ymmärrä. Eikö tässä mun jutussa ja sitten siinä isommassa kuvassa, että me tehdään ohjelmaa niille, jotka eivät muuten sitä evankeliumia kuulisi.
1: Kiitos, Mikael. Mikael on lupautunut jatkossakin kertomaan meille askeleistaan Sansan lähettinä SAT7 PARS-kanavalla. Nyt ohjelma-aikamme on lähes lopussa. Kiitos, että olit kanssamme. Ollaan rohkeasti ikuisen elämän välittäjiä. Siihen Jumala on meidät valinnut ja varustanut.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

0: Ai Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.

0: Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, että siinä missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle, mitä itket nainen? Hän vastasi, minun herrani on viety pois, enkä tiedä minne hänet on pantu. Ristin ja ylösnousemuksen jälkeen Magdalan Mariasta ei Uudessa testamentissa enää puhuta. Hänen elämänsä vahvistaa kuitenkin käsityksen, että Jeesus antoi huomiota eniten niille, jotka olivat löytäneet tien hänen luokseen kaikkein kauimpaa. Magdalan Maria sai olla ylösnouseen ensimmäinen todistaja. Hän oli myös yksi niistä naisista, jotka jäivät viimeisenä ristiinnaulitun Jeesuksen luokse Golgatalle. Muut olivat lähteneet, myös Pietari, Jaakob ja Johannes. Naiset jäivät ja he pysyivät Jeesuksen luona koko kauhean tapahtuman ajan. Kaikesta voi nähdä, kuinka rakas ja tärkeä Jeesus oli Marialle. Kuinka uskollisesti tämä palveli vapahtajaansa, joka oli antanut hänelle uuden elämän. Ja niinhän se on. Mitä syvempi on rakkaus, sitä suurempi on myös suru. Tyhjällä haudalla Magdalan Marian suru vaihtui kuitenkin ennennäkemättömään riemuun.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.

Tässä pastori ja stand-up-koomikko Ville Kormilainen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day.

0: minä.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Pirjon Pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon Pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon Pakari leipomaa, maista mikä maku.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV2:lle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
0: onko se sitten El Niñon peruja vai jotain muuta, mutta sade- ja ukkoskuurot yleistyvät tänään torstaina Suomessa. Suomi nimittäin kuuluu matalapaineen alueeseen. Pilvisyys on suuressa osassa maata tänään vaihtelevaa ja sadekuurot yleistyvät päivän kuluessa suuressa osassa maata. Ja paikoin myöskin ukkosta. Lounaistuuli on tänään kohtalaista maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa tuuli on tänään heikkoa. Päivälämpötila, se on 15-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 9-17. 20 siis kolkutellaan, mutta kyllä tässä kai viilempään suuntaan ollaan hiljalleen menossa. Yöllä tuuli on enimmäkseen heikkoa ja hajanaisia sateita tulee edelleen maan keski- ja pohjoisosassa. Ja sumuakin sitten ensi yönä muodostuu. Yölämpötila ensi yön aikana 4 ja 12 asteen välillä. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tähän syyskuun 3. päivään.
5: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
0: Tuossa eilen, kun katselin iltauutisia telkkarista, niin silmiini osui siis sääennusteiden kohdalla ihan vaan se Euroopan sääkartta. Meteorologi siinä kävi läpi Suomen säätä, mutta mä katselin samalla, että mitä siellä näkyy TV-kuvan alalaidassa. Se ulottui sinne noin Kreikan kohdille. Ja huomasin, että kyllä sitä kesää on jossain vielä ihan paahteisen kuumasti tarjolla. Reilusti yli 30 mentiin parhaimmillaan. Ja jotenkin mä mietin, että näin syyskuussa toki se ei ole tavatonta, että löytyy Euroopasta kolkkia, jossa saa viettää hellettä ja kesää. Ja osa sinne varmaan on vielä vaikka matkallakin syyskuun, miksei lokakuunkin aikana. Mutta jotenkin suomalaiseen luonteenlaatuun se vähän silleen kuuluu, että ei me tässä kohtaa nyt sitten enää hirmuhelteiden pariin kai haluta, ainakaan täällä kotimaassa. Ja sitten kun noita El Niñoja ja muita uutisia kuuntelee hirmumyrskyineen, kovine tuulineen ja säänmuutoksineen, niin ajattelee sitä vanhaa sananlaskua lottovoitosta syntyä Suomeen. Että jos se nyt vähän harmittaa, että viima puhaltaa ja viileitä alkaa tulla, niin jos sitä yrittäisi kuitenkin katsoa sit myös siitä näkökulmasta, että tämä on kai ihan hyvä. Mulla nimittäin meinaa välillä vähän unohtua se, että tämä itse asiassa aika kiva, millainen tämä meidän Suomen sääpaletti lopulta on. No, tämmöisiä miettii Matias tältä studiosta ja kertoo sulle, että 6:55 kellossa ja 3. päivä syyskuuta on kalenterimerkintä, jonka ääreltä minä löydän itseni ja näen mä sinutkin siitä radion ääreltä. 11 asti mennään ja tuossa noin tunnin kuluttua lähetys muuttuu ensimmäistä kertaa tänä syksynä toivon torstaiksi. Eli Miikkis, Miikka-Pekka Heikkilä liittyy silloin joukkoon hyvään. Vaan nyt on aika lähteä kohti Raamattuavaimia. Siellä me saadaan viettää aikaa Asko Matikan kanssa. Ja Asko puhuu meille tänään hyvästä paimenesta. Mutta ennen kuin annan Askolle suun vuoron yhdelle maailmankaikkeuden hienoimmista yhtyeistä. Se kantaa nimeä U2 tai U2, niin kuin täällä sanotaan. Yksi hienoimmista albumeista niin ikään, The Joshua Tree vuodelta 87. Taitaa olla raita numero 2, jossa pohditaan, että mikä se lopulta olisi, mikä sen totaalisen täyteyden elämään tulisi, kun kaikki on etsitty ja en ole vieläkään löytänyt, mitä etsin. Vastauksia kuulemma olisi jossain tarjolla, mutta missä? I still haven't found what I'm looking for on laulun nimi, joka seuraavaksi kuuluu ja sen myötä oikein mukavaa torstai huomenta.
6: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattu-avainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut täällä Raamattu-avaimissa Asko Matikka ja hän on opettanut meille aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa.
3: Vanhan testamentin ehkä tunnetuin ja rakastetuin psalmi on numero 23. Siitä on tehty lukemattomia lauluja ja tauluja. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut veten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Vuosisatoja myöhemmin profeetta Hesekiel kuvailee paimenta luvussa 34. Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itsenne lepäämään. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan. Minä hoivan uupunutta ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumani niin kuin sitä tulee kaita. Te ihmiset olette minun lampaani, minun laitamani lampaat. Tuohon kuvaukseen liittyen Jeesus sanoi itsestään Johanneksen 10. luvussa, minä olen se hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Mistä Jeesus mahtaa tuntea omat lampaansa? Eikö synneistä, joita hän on saanut heidät puhdistaa, ja haavoista, joista hän on saanut heidät parantaa? No mistä uskovat tuntevat sitten hyvän paimenensa? Eikö niistä haavoista, jotka Jeesus sai kuollessaan heidän puolestaan? Ken ei tunne haavojasi, ei hän ole seuraajasi, sanoo virrentekijä viisasti. Muutamia paimenen ominaisuuksia. Hyvä paimen panee henkensä alttiiksi lampaittensa edestä. Hän taistelee lampaiden turvallisuutta ja hyvinvointia vaarantavia petoja vastaan. Tästä paimenpoika Daavid on hyvänä esimerkkinä, kun hän kertoo, kun leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumastani, niin minä lähdin heti sen perään ja löin sitä ja tempasin lampaa sen kidasta. Kun se hyökkäsi kimppuuni, niin minä tartuin sitä parrasta ja hakkasin sen hengiltä. Minä olen tappanut sekä leijonan että karhun. Hyvä paimen tuntee lampaansa. Hän kutsuu jokaista hänen omalla nimellään. Jesaja 43 sanoo, ja nyt näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka on sinut muovasi Israel. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Hyvä paimen etsii kadonneen lampaansa. Millä äänellä paimen kutsuu harhautuneita lampaitaan? Onko hän vihainen, kun lammas on eksynyt laumastaan? Sättiikö hän lampaat, jotka eivät pysy lauman yhteydessä? Ei, hän etsii kadonneita lampaita, kunnes hän löytää ne. Hän vetää heitä puolensa rakkaudellaan, armollaan ja hyvyydellään. Jeremiassa hän sanoo, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Hyvä paimen johdattaa lampaita. Hän ei aja lampaita miinakentälle tai teurastettavaksi, vaan johdattaa niitä virvoittavia vetten tyköjä vihreille laitamille syömään ja lepäämään. Tosin joskus meidän hyvä paimenemme johdattaa meidät myrskyn keskelle ja elämän syviin syövereihin, mutta niissäkin hän on luvannut olla meidän kanssamme. Hän sanoo lohduttavasti, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Mitä tapahtuu, kun lammas eksyy laumastaan? Se hakeutuu johonkin kivenkoloon ja piiloutuu sinne. Kun se sitten kuulee paimenen kutsuvan äänen, se on ihan liikkumatta paikallaan eikä inahdokkaan. Se tekee mahdottomaksi sen, että paimen voisi löytää sen. Paimenen pitää osua ihan kohdalleen huomatakseen eksyneen yksinäisenä kipeän lampaansa. Lammas on lamaantuneena kolossa, eikä se kykene nousemaan ylös. Paimenen pitää ottaa se syyllinen ja kantaa se takaisin laumansa luokse. Vasta vähitellen sen jalat alkavat taas kantaa sitä. Ja voi mikä riemu paimenen lonkaan, kun hän löytää kadonen lampaansa ja lampaalla, kun se pääsee takaisin laumansa yhteyteen. Mutta emmekö me ihmiset käyttäydy tuolla tavalla? Sisimpämme on meissä levoton. Koimme olevamme eksyksissä. Ehkä me jopa rukoilemme Jumalaa auttamaan meitä, löytämään meidät. Mutta sitten kun Jumalan sana sattuu kohdalle ja hyvä paimen kutsuu meitä yhteyteensä, me säikähdämme ja väistämme sanan alta. Pelkäämme, että meidät tuomitaan emmekä uskalla tulla esiin. Emme ymmärrä, että sisimmässämme oleva paha olo on paimenen rakkauden kutsua meille jäädä hänen hoidettavakseen ja parannettavakseen. Daavid kirjoittaa, sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmiin eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minua kaikkina elämäni päivinä.

0: Lue lisää nettiosoitteesta uusimaa.sekl.fi kautta osallistu kautta toimintaa. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
1: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi Käsillä on nyt julkaistu ja se voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täys remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä, sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla ja työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Voisikohan tästä tulla jollekin toisellekin apua?

0: uutta musiikkia Juhani Tikkaselta. Sitä ei koskaan tiedä, kun rupeaa rintamamies taloa remontoimaan, että mitä sieltä syntyy, ainakin musiikkia. Ja se on kiitos aihe meille kaikille kuuntelijoille. 7.24 kellossa herätys, aamulähetys käynnissä. Ja Matias täällä tuttuu tapaan suutaan aukoa ja tekee niin 11 asti. Eipä tarvi yksin tehdä sitten 8 jälkeen, koska ensimmäinen toivon torstai vielä vähän semmosessa, miten mä sanoisin, hybridimuodossa. Me saadaan mikkistä tänne hetkeksi aika pyörähtää. Ensi viikolla varmaan mennään sitten semmoinen ihan täyspainoinen toivon torstai kaikki ne herkkuineen, mutta semmoista niinku syksyn käynnistely hiljalleen, ei lyödä heti niinku kaasua pohjaa, mutta toivoa joka tapauksessa sitä välitetään ja toivotaan jakavamme myöskin hyvien uutisten ja monien muiden osuuksien kautta. Vaan kyllä mä pyrin siihen nyttenkin ja ihan hetken kuluttaa yksi osoitus olkoon siitä päivän sankareiden onnittelut. Jos tänään on merkkipäivä, niin kohta korvat hörölle. Ja jos tiedät, että siinä vaikka nukkuu vielä joku päivän sankari nyt käyttönimässä hereille ja sanoo, että kohta se sua tuolta radiosta onnittelee. Annetaan Edelmanin Samulin laulaa ensin laulunsa ja sitten on päivän sankareiden vuoro.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
5: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
0: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
6: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
0: Jaha.
6: Se on Lars Levi Lestadius.
0: Jaa, me lähettäis Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa...
5: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Nyt katsellaan päivän sankareiden suuntaan. Tänään nimipäivä onnea ortodoksikalenterista saa Vassi. Ja almanakasta me löytyy Soila, Soile ja Soili. Ja näihin onkin vähän kiburantimpi tausta. Nimien päivät kirjassa nimittäin Minna Sarma Paukkala, joka nimiin on perehtynyt, sanoo, että nimien tausta on epävarma. Tiedetään, että nimi Soile olisi annettu ainakin yhdelle vuonna 1920 syntyneelle tytölle suomen kielen sanan Soile tai Soilu mukaan. Sana merkitsee Lönnrotin sanakirjan mukaan revontulten loimua. Verbi soilua tai soilehtia tarkoittaa puolestaan vedenkeinuvaa liikettä, välkkymistä tai semmoista vellomista. No Soili otettiin almanakkaan vuonna 1950, Soila vuonna 1951 ja Soile vuonna 1964. Aiemmin suomalaisessa almanakassa oli myöskin nimi Soilikki, mutta se ei sitten nykyisellään enää siellä ole. Kielemme kauninta sanaa on haettu monissa äänestyksissä ja paljon on kannatusta usein saanut sanat Solina ja Aalto. Ne tulee varsinkin Solina aika lähelle päivän nimiä, tämän päivän nimpparisankareita. Suuria suosikkia kyselyssä on myöskin lämpöä ja hyvyyttä tihkuvat sanat, kuten äiti ja rakas. Sana armo on myös mainittu usein. Ja tästä tulee jotenkin ajatus siihen, että mikähän se olisi, jos nyt äänestystä järjestettäisiin. Löytyisikö se sitten tämän päivän nimpparisankareiden inspiroimana vai joku muu? Sitä voi jokainen tänään miettiä. Mutta minä onnittelen joka tapauksessa Soilaa, Soilea ja Soilia. Synttärit, jos on tänään, niin Ferdinand Porschen kanssa on sama syntymäpäivä. Et ikinä arvaa, että minkä automerkin suunnittelija ja keksijä on Porsche. No joo, mutta hauska twisti siihen on, että vaikka Porsche on nimeään kantavan autotehtaan perustaja, niin hänet tuntaan parhaiten suunnittelemastaan alkuperäisestä Volkswagen-kuplasta, eli se Beetle, jos semmoisen näet, niin se on Porschen suunnittelema, tämmöinen knoppitieto. No presidenttimme Urho Kekkonen, pitkäaikaisin 25 vuotta ja yli, oli aikanaan presidentin paikalla UKK ja tänään 126 vuotta Urho Kekkosen syntymästä. Masi-sarjakuvien luoja Addison Walker, suomalainen muusikko Pave Maijanen, ortodoksipappi, entinen meppi, isä Mitro eli Mitro Repo, näyttelijäohjaaja Tiina Lymi, Nylon Beat-yhtyön toinen osapuolista eli Jonna Geagea ja sitten lumilautailulegenda Shaun White aikanaan lumikourussa eli halfpipeissa teki ihan mitä tahtoi ja voitti kaiken mahdollisen 40 vuotta tänään Shaun Whiteille täyteen. Siinä synttärikaimoja sinulle. Päivänä, jona muuten historiassa Giuseppe Farina voitti ensimmäisen virallisen Formula 1 maailmanmestaruuden. Se oli tämä päivämäärä niin ikää ja vuosi oli 1950. Moottoriurheilun ystäville myöskin kahvipöytiin tämmöinen nippelitieto. Giuseppe Farina oli asialla siinä. Siitäkin sitten jo tänään 76 vuotta, eiks vaan? Oikein paljon onnea. Kaikki vanhaa muistelevat, tämän päivän sankareita onnittelevat. Hääpäivä tai mikä muu tänään sitten juhlan syytä sulla synnyttää ja aiheuttaa. Anna minun olla siinä mukana ja kahvikuppi nousee jälleen ilmaan. Eikä läiky. Mirkka Paajanen pääsee seuraavaksi lauluvuoroon. Kosketa minua henki lukee listalla. Uskotaan näin. Ja sen jälkeen Jukka Leppilampi ja aina ihan majataloja, tietä ja sanoja. Näillä jatkuu herätys aamulähetys, jonka ääreltä onpas mukava sua tervehtiä. Toivottaa oikein toivon täyteistä mukavaa torstai huomenta.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Heimo Hatakan Jukka Leppilammen yhteistyötä 80-luvulta, majatalo ja tietäjä sanoja. Laulu, jossa on jotenkin semmoinen kaihoisa tunnelma. Se voi olla, että syyskuu on kaihoisuutta täynnä sulla, tai sitten se on jotain toivoa, tulevaa, uutta, jännittävää. Mitä se onkaan, se on ainakin sadonkorjuun aikaa. Sadonkorjuun syyskuuta myöskin vietetään Radio Dayssä, ja me kerrotaan sadonkorjuun syyskuun aikana erilaisia tarinoita. On se sitten marja metsältä, hillopurkkien ääreltä, taikka sitten sieltä pelloilta, mitenkä vaan. Metsässä on käynyt myöskin Pekka Simojoki ja miehellä, jolla on tarina kyllä ihan joka käänteestä, löytyy myöskin kerrottavaa sieltä metsien ääreltä, keruupuuhista. Me lähdetään nyt kuuntelemaan, mitä Pekka Simojoella tuli mieleen marjastukseen ja sienestykseen liittyen.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Minun isäni oli semmoinen himosienistäjä. Kyllä se marjassakin kävi, mutta sienet oli hänelle tärkeitä. Isä oli kova runojen väsäjä ja häneltä löytyy myös jopa tällainen laulu tai tällainen runo kuin ylistyslaulu sienille. En ole sitä vielä saanut sävellettyä, mutta ehkä sekin pitää joku päivä tehdä. Ja totta kai itsekin tykkään sienistä ja mä oon, sanotaan nyt 20 vuoden ajan, päättänyt tiukasti, että lähden sienikurssille. Mutta tahtotila on edelleen, mutta aikaa ei oikein tahtonut riittää. Isä ja äiti vei silloin aikana metsään ja jokainen meistä sai sen pienen mukin, joka piti täyttää. Ja olihan se vähän sitä pakkopullaa, että milloin lähdetään kotiin ja milloin juodaan ne mehut. Mutta kyllä se vaikutus oli, että sitten myöhemmin, kun syntyi oma perhe ja omat lapset ja muuta, niin jopa isä sanoi, että on se kumma, mikä muutos tapahtui, kun muistaa, kuinka Pekalle se oli vastenmielistä lapsena lähteä sinne metsään. Niin nyt se käy siellä ihan itse. Ja niin se on. Ihminen muuttuu positiiviseen suuntaan. Tänä syksynä olen muutaman kerran käynyt mustikkametsällä ja muutaman ämpärin sieltä tuonut. Ja nyt sitten vaimon kanssa käytiin tapamme mukaan vähän puolukoita kattelemassa. Nyt tällä kertaa käytiin tuolla Pälkäneen metsissä ja kyllä sieltä semmoinen ämpärillinen sitä tulikin. Vaimo kerää puhdasta sormin, puhdasta siistiä mustikkaa. Minä olen paljon nopeampi, mulla on se kone ja se on sotkusta, mutta mulla on semmoinen systeemi. Mulla on se pölyimuri, kun sitä vähän laittelee oikein lailla, niin se nopeasti putsaa ne kaikki roskat sieltä pois. Mutta kyllä se on ihan ehdoton. Kyllähän semmoinen määrä vitamiinia odottaa metsässä, että hyvät ihmiset, ei muuta kuin menkää mettää.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Minäkin jäänyt odottamaan sitä sienisävellystä kyllä sitten, mutta semmoisia terveisiä sadonkorjun syyskuussa ja syyskuusta oli Pekka Simojoella. Ja kyllä me Pekkaa kuullaan myöskin katkon jälkeen musiikin voimin. Olet vapaa, tuttu laulu menee ehkä yhteislaulun puolellekin kohta. Ja sen jälkeen on Radiohartauden vuoro, koska kello on kohta 7.50. Rovaniemen seurakunnasta pääsee ääneen teologi Juuso Valtteri Kivimäki. Ja häntä on askarruttanut tärkeä kysymys ihmisen pahuuteen liittyen ja jonkinlainen toivoa tuova vastaus on siihen löytynyt. Jos oot huomannut itsekin joskus pohtivas sitä pahuuden ongelmaa, miksi me olemme tämmöisiä kuin me olemme ja oot jäänyt vähän neuvottomaksi, niin ehkä Juuso Valtterin vinkki tuossa Radiohartaudessa sua sitten auttaa. Ja hän kuulolla, niin kuulet sen ihan hetken päästä.
3: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
4: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää Pyhästä Hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
5: Pirjon Pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon Pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon Pakari leipomaa, maista mikä maku.

0: Henna Wallin ja Pekka Simojoki, olet vapaa. En tiedä kuinka pitkää letkaa saadaan yllättyneiden parijonoon, jos sanon, että biisi on Kaskinen Simojoki käsiala.
1: Radio Dayn herätys.
0: Nyt sitten Radio Hartauden pari ja siellä äänessä Juuso-Valtteri Kivimäki, kesäteologi Rovaniemen seurakunnasta. Maailman pahuus on painanut mieltä, mutta ehkä jonkinlaista apua siihen on löytynyt ja siitä Juuso-Valtteri jakaa seuraavaksi Radio Hartaudessa.
2: Radio Hartaus.
3: Hei, minä olen Juuso-Valtteri Kivimäki ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa kesäteologina. Eräänä tämän vuoden kylmänä talvipäivänä päädyin keskustelemaan huolestuneen ystäväni kanssa maailmanmenosta. Meille kummallekin oli erityisen hankalaa kohdata maailman pahuus. Oikeudenmukaisuus tuntuu kadonneen, kun viattomat päätyvät kärsimään, eikä paha saakaan palkkaansa. Silloin omat ongelmamme alkavat tuntua mitättömiltä. Tunnemme, ettemme ole edes oikeutettuja suremaan niitä. Mutta jos kiellämme omat ongelmamme, miten voimme kohdata muiden ongelmia? Uskon, että juuri omien ongelmiemme kautta pystymme paremmin ymmärtämään maailman pahuudesta kärsiviä. Silloin pystymme kohtaamaan, ymmärtämään ja lohduttamaan murheellisia, kulkemaan heidän kanssaan ja auttamaan heitä. Parhaimpana esimerkkinä meille tästä kaikesta on Jeesus Kristus, hänen elämänsä ja toimintansa. Kristus ei katsonut ihmisten kärsimystä kaukaa, vaan hän tuli ihmiseksi, kohtasi kärsivät, paransi heidät ja kulki heidän kanssaan. Jumalan karitsa, puhdas ja valkoinen, otti pois maailman synnit. Hän kantoi meidän taakkamme, sairautemme ja rangaistuksemme, jotta me saisimme rauhan ja kyvyn kulkea hänen kanssaan. Emme ehkä ymmärrä Jumalan hiljaisuutta pahuuden keskellä. Kuitenkin hiljaisuuden hädässä meidän on muistettava katsoa ristille. Vaikka risti ei juuri nyt poista kaikkia maailman kärsimyksiä tai pahuutta, siihen kuitenkin sisältyy Jumalan lupaus, että jonain päivänä hän tulee korjaamaan kaiken. Emme välttämättä juuri nyt ymmärrä tätä Jumalan suunnitelmaa, mutta silloin sekin selkeytyy meille. Juuri siksi tämä historiallinen tapahtuma, eli Jeesuksen kuolema ristillä, on vieläkin merkityksellinen. Se julistaa edelleen Jumalan rakkautta ja huolenpitoa luomakuntaansa kohtaan.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
0: Kiitos radiohartaudesta Juuso-Valtteri Kivimäelle, Rovaniemen seurakunnan kesäteologille. Nyt mennään klassikon äärellä kohti kello 8 uutisia vähän samanlaisen teeman äärellä, mistä Juuso-Valtteri puhui. Tämähän on armolauluja asialla Jippu.

0: Radio Dayn herätys.
1: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset. Tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Suomi kuuluu tänään matalapaineen alueeseen. Pilvisyys on suuressa osassa maata vaihtelevaa ja sadekuurot yleistyvät päivän kuluessa suuressa osassa maata. Paikoin voi myöskin ukkostaa. Lounaistuuli on tänään kohtalaista maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila se vaihtelee 15 ja 19 asteen välillä, eli sortsikeleissä mennään vielä. Keski- ja Pohjois-Lapissa hiukan viileämpää tänään 9-17. Yöllä tuuli on enimmäkseen heikkoa, hajanaisia sateita tulee edelleen maan keski- ja pohjoisosassa ja sumua on myöskin yön aikana tiedossa. Yölämpötilan ollessa ensi yönä koko maassa 4 ja 12 asteen välillä. Maastopalovaroituksia ei löydy kartalta tänään 3. päivä syyskuuta.
6: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
5: 7:45 kellossa sanoisin, että säästä riippumatta aika hyväkin sää on pääkaupungissa ja minulla on täällä studiossa sellainen fiilis, että vaikka lunta sataisi vaakana, niin ei haittaa, koska sain seurakseni studioon syksyn ensimmäistä kertaa torstai-aamuun, eli toivon torstaihin, Miikka-Pekka Heikkilän. Huomenta Kuomaseni.
7: Oikein voittajafiiliksellä. Hyvää huomenta ihan kaikille. Onpa mukava olla tässä näin.
5: Ja sortsit jalassa.
7: Niin kuin sinullakin.
5: Niin kuin sovittiin.
7: Niin on.
5: Joo. Ja se on syyskuun, mutta me ei anneta sen häiritä. Mä katsoin tuossa säätietoja, että siis 20 kolkutellaan, niin ei tässä muuta vaihtoehtoa ollut.
7: Tähän on ainut oikea vastaus. Marraskuuhun asti toivottavasti. Fingers crossed.
5: Joo, jos näkee Helsingissä pitkätukkaisia, hiukan parransänkisiä mieshenkilöitä kävelemässä sortsit jalassa, niin todennäköisyydet siihen, että se on Radio Dayn aamujuontaja, on suhteellisen korkea.
7: Se on just näin.
5: Hei, korkeat todennäköisyydet on myöskin sille, että Park 7 soi tässä kohtaa. Terkut tien päälle myöskin. Tiedän, että siellä on parkkislaisia ratissa tällä hetkellä laittavat terkkuja, nimittäin yksikin kappale, joten valo voittaa. Toivottavasti sielläkin, missä kuljette Niina Åström sen jälkeen. Mua siipeis suojaan kätke. Ja sitten meillä on kuulkaas blogisti, debutantti tiedossa.
7: Ihan uusi ääni, ei välttämättä kuitenkaan juuri sinulle, mutta blogistina juurikin. Joo. Meidän päätoimittaja Kai Kortelainen.
5: Sä paljastit sen nyt jo.
7: Mä olisin
5: pitänyt sellaista mysteeriverhoa.
7: Mutta se jotenkin lähit niin hyvin käyntiin, että okei, nyt mä tiedän, että tosta tulee pallo, pesäpallo lentää ja nyt mä laitan sen kunnarin.
5: Tuli haava.
7: Ai anteeksi, nyt oli. Meidän pitää koordinoida. Mutta tää eka kerta. Nyt ensi viikolla lähtee kunnarit laulamaan.
5: Ehkä me löydetään toivoa tähän torstaihin jostain muusta sitten. Ehkä. Ei se mikki se oikeasti haittaa. Se on totta kai Kortelainen kohta äänessä, mutta nyt ennen muuta Park 7 ja valo voittaa.
0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Kun

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa. Päätoimittaja Kai Kortelainen.
1: Suomalaisen gospelin pioneeri Pekka Simojoki oli joitain vuosia sitten hyvin huolissaan. Virsikirjalehdillekin lauluunlaan päässyt lauluntekijä surkutteli, että kuinka populaarimusiikista vaikutteita ammentava uusi hengellinen musiikki on häviämässä Suomesta. Simojoki oli nimittäin tehnyt havainnon. Moni pitkän linjan hengellisen musiikin esittäjä oli joku ripostanut kitaransa naulaan, siirtynyt autuaammille sävellysmaille tai sitten ilmoittanut julkisesti, että se vihoviimeinen keikka on nyt takana eikä edessäpäin. Viime viikonloppuna Simo-Pekka tunnusti murehtineensa turhaan ja ollensa huoliensa kanssa väärässä. Miksi näin? Tampereen Nokia-areena imaisi viime lauantaina prameiden seiniensä sisälle 7000 lipun lunastanutta festivaalivierasta. Tämä areenaväki ei saapunut suomalaisen kiekkokadun avausotteluun, vaan kuulemaan kotimaisen gospelmusiikin rytmejä ja aistimaan sekä kokemaan, mitä gospelin sanomalla on meille annettavana. Niillekin, jotka eivät kenties ole löytäneet tietään seurakuntien seinien sisälle, tai jotka ovat seurakuntien ja kristittyjen piiristä syystä tai toisesta erkaantuneet. Mitä Tampereella viime viikonloppuna järjestetty gospelmusiikin ja hengellisen musiikin suurtapahtuma Glow Festival Pekka Simojoelle ja meille kaikille muille paikalla olleille lopulta osoitti? Tampereelle matkanneille kävi selväksi, että hengellisen musiikin uusi sukupolvi on nousemassa. Itse asiassa se on jo noussut ja vaikuttaa tässä maassa. Ja voi vain ihailla, millä tavalla tämä uusi sukupolvi Tampereella esimarssinsa tekikään. Taiteellinen laatu, se oli musiikillisesti kaikilla mittareilla mitattuna maailmanluokkaa. Kappaleiden sovitukset olivat paikoin huikeita, soittajat eri tasoa kuin suomikospelin alkuaikoina. Solistit olivat taitavia, eivätkä he olleet kätkeneet talentteja mullan alle, vaan hioneet tinkimättömällä harjoittelulla ja työllä Jumalalta saamansa laulun lahjan ammattimaiselle tasolle. Mikä tärkeintä ja koskettavinta, sanoma Kristuksesta sai näin soida ja kuulua monituhatpäiselle yleisölle häpeilemättömästi ja kirkkaasti. Rap-musiikki. Ei soi radiodeissa eikä räppärien riimien ruotiminen liian kuulu omiin musiikin kuuntelutottumuksiini, mutta silti huomasin nauttivani ja tunsin jopa ilon läikähtävän sydämessäni, kun Tampereen illassa saatiin nuoremman ikäpolven tarjoamana maistiaisia kristillisestä rap-musiikista. Ja miksikö iloitsin, vaikka musiikki ei ole omaani? Riemun synnytti ennen kaikkea se, että ymmärsin, kuinka Beiket, Aamokset, Immanuelit ovat Jumalan armosta löytäneet ymmärrettävän kielen puhutella oman sukupolvensa kuulijoita. Ja musiikillaan tarjoavat nuoremmille ikäpolville mahdollisuuden avata evankeliumin sanalle sydämensä. No nyt kuulen jo tämän blogin kuulijan huolen siellä kotiradion tai autoratin ääressä, että ei kai vain radiodeistä tämän jälkeen tule rap-musiikkia soittava radiokanava. Voin huojentaa mieltäsi ja todeta, ei tule. Se ei ole tämän radiokanavan tehtävä eikä meille uskottu leiviskä. Silti iloitsen siitä, että nuoremmat ikäpolvet löytävät omat tiensä ja omat keinonsa välittää sitä samaa evankeliumia Kristuksesta, mikä on meidänkin tehtävämme. Ja kun joitain vuosikymmeniä eletään eteenpäin, en pitäisi lainkaan mahdottomana, että tämän uuden sukupolven säveltämät ja sanoittamat laulut löytäisivät tiensä myös virsikirjaan. Jos nyt eivät ehkä ihan rap-artistin riimit, niin kuka tietää, mitä Eveni Ossin, Juhani Tikkasen tai Mirellan kappaleita uusien sukupolvien kirkoissa kävijät kirjoista vielä laulavatkaan. Pekka Simojoenkaan ei kuulu vielä pitkään aikaa jäädä lauluiden eläkkeelle, mutta kun se aika joskus koittaa, ei hätää. Uusi hengellisen musiikin lauluntekijöiden ja esittäjien sukupolvi on jo täällä. Valtakunnassa kaikki hyvin.
0: Päivän blogissa puhui päätoimittaja Kai Kortelainen.
2: Se oli debyytti. Päätoimittaja Kai Kortelainen on päivän blogissa sanaisen arkkunsa avannut ja tekee niin tästä edespäin aina joka toinen torstai. Me täällä Mikkiksekä tuijoteltiin toisiamme. Kai, sulla oli paljon hyviä puheenvuoroja, kommentteja tuossa. Ja iloitsin henkilökohtaisesti rap-musiikin saamasta huomionosoituksesta, mutta mitä Mikki sulla nousi tuosta mieleen?
3: Mä ajattelin, että se on, ymmärrän, että se jakaa mielipiteitä, mutta niin kuin viime vuonna oli metalli semmoinen spesiaali, niin kuule, otetaan näitä vähän tämmöisiä yllättäviä genrejä ja tutustutaan niihin ja veikkaan, että aika moni oli Kaitsun kanssa, että ihan tosi hienosti pojat vetää.
2: Joo, mä kuulin useammankin kommentin Nokia-areenan käytävillä ton Glow Urban-konsertin jälkeen, joka pääasiassa koostui tuosta rap-musiikista, että se sanoman selkeys oli ihanaa. Että se jotenkin, niin kuin, että ensin metreiltä lähtien nimi Jeesus tuli sieltä ja se ei sitten lähtenyt mihinkään ja se tuli niin kirkkaasti

0: että ne radio töihin, niin me vähän tuodaan sitä myötävaikutusta mukana. Me se
1: hapatusta.
0: On se, niin hapatusta, että sille ei nyt voi mitään, sori, jos nyt se jollekin on sitten sen hankala juttu, punainen vaate. Mutta kyllä tuo on juuri näin, ei tästä rap-radio ole tulossa, ei hätää. Mutta jos nyt silloin tällöin sitten vähän riimit tulee runollisemmassa muodossa, niin annetaan senkin olla. Ja sitä kautta tutustuu siihen, miltä se Suomi-gospelin soundi tänä päivänä kuulostaa.
1: Kyllä.
0: Mä petaan tälle nyt asetelmia, että kun se Beikekin kohta soi, niin sitten tietää, mistä puhutaan.
1: Lämmitellään vähän se, mutta kuuntelee vähän noita kesähittejä jostain 50-luvulta, siellä on se kun on savukala, hyvä kalma, kun palaa, niin siinä on jo kuule semmoista kantasuomalaista räppiä jo 50-luvulta.
0: Aha, selvä. Savukalasta lähti sitten vetämään riimiä tähän väliin. Hei, kun sen nuoren sukupolven soundi tuli tuohon mainittua, valtakunnassa on kaikki hyvin, tekisi mieli laittaa Simojokea soimaan, mutta kun se soi hetki sitten, niin ehkäpä mennäänkin sille linjalle, jossa kuullaan se, että Jumala on ollut uskollinen. Ja tässä kivasti katsotaan myöskin jo Glow-festivaalin jälkeen ehkä marraskuuta kohti. Nimittäin toinen suuri syksyn spektaakkeli, jäähallispektaakkeli, odottaa siellä jo vuoroansa maalta näkyvissä festarit. Ja viime vuonna oli 40-vuotisjuhlavuosi järjestyksessä 40. festarit. Ja sitä varten ilmestyy laulu nimeltä Uskollinen. Oli muuten Glow-festareilla myöskin vuoden biisikategoriassa ehdokkaana.
1: Oli kyllä, ja siinä niitä hieno kavalkaadio näitä nuoria uusia tekijöitä.
0: Niin, ja taitaa tähänkin muutama räppäri joukkoon mahtua. Mut ne ei räppää.

0: siinä niitä Suomi-gospelin tämän päivän tekijöitä, Vino Pino, Maata näkyvissä artistit nimellä menee tämän vuoden biisikategoriassakin Glow-festivaaleilla ehdolla ollut Uskollinen. Hei, meille tuli viestiä tuohon Kaitsun blogiin liittyen.
1: Mella pisti viestiä, että vaikka ei kysyttykään yhtään mitään, niin 5-9-vuotiaan Mellan mielestä Glowsa oli parasta juuri tämä Glown räppiosuus. Aika hauska, kun tuli mieleen, ja kiitos, kun pistit viestiä.
0: Joo, ja jos toi blogi meni ohi ja mietit, että mistä ne nyt siellä oikein toitottaa, niin 13.45, se on hetki, jolloin radiosta kajahtaa tänään uudemman kerran päivän blogi. Ja katselen tuossa edessäni Day Plus -nettisivustoa, suoratoista palvelua, ja siellä on otsikolla Simojoen erehdys, jo ensimmäinen Kai Kortti. Tällaisen blogi, että jos tiedät, että 13.45 olet saavuttamattomissa radion osalta, Day Plus auttaa tässä, pääset kuulemaan, minkälainen oli päätoimittajamme ensimmäinen päivän blogi.
1: Voin kyllä sanoa, että niin kuin Kaitsu tuossa lopuksi vielä sanoi, niin kyllähän tämä Suomi-gospelin niin kuin kavalkaadi kuulostaa sellaiselta, että niin kuin hän sanoi, että valtakunnassa kaikki hyvin, kyllä, samaa mieltä.
0: Joo, hyvillä mielin tästä jatketaan. Chicago Mass Choir, vaikka Suomi-gospelia hehkutetaankin, päästetään kohta lauluvuoroa. Sitten siellä on tulossa kotimaisia voimia sen jälkeen. Ja hyvät uutiset, mä päästän mikkiksen laittamaan kauluspaidan ylänappiakin ja kravattia kireälle, koska tämän syksyn ensimmäiset hyvät uutiset odottaa vuoroaan ja hyvien uutisten uutisankkurille pitää antaa hetki valmistautumisaikaa, joten lähdehän hakemaan se paras kauluspaitasi.
1: Juon nyt vähän vettä.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
3: Toivon torstain hyvät uutiset. Hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
6: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät. Ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa. Maista mikä maku.
7: Tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Toivon, että se reaktio siinä, että ihmiset vois löytää sitä samaistumispintaa ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
8: Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat Raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi kautta lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: Yeah.
1: Radio Dayn herätys.
2: Se oli muuten suoraa musiikkia, suoraa huutoa Chicago Mass Choirin johdolla. Excellent is your name. Miikka-Pekka Heikkilä, oletko valmis?
3: Nyt olen.
2: On aika avata syksyn ensimmäisten hyvien uutisten laatikko. Kolme hyvää sähkettä jälleen maailmalta. Huonojen uutisten keskelle valoa ja iloa, eks vaan?
3: Kyllä, juuri näin.
2: No nyt me lähdetään niitä kuuntelemaan ja kertomaan.
1: Radio Dayn toivon torstai. Hyvät uutiset.
3: Ranskassa Château de la Curie linnan puutarhassa. Isä nauraa. Hyvät uutiset. Vieraat saavat poimia tämän linnan puutarhassa ja lähistöllä sesongin mukaan marjoja, hedelmiä, suoraan puista tai pensaista. Alueella kasvaa yli 60 hedelmäpuulajia sekä muun muassa mansikoita, kirsikoita ja pähärynöitä. Myös puutarhan yrttejä saa kerätä ruoanlaittoon. Ja tämän alueen pikkukylät ja muutkin linnat Ranskassa ovat alkaneet ottaa vaikutteita tästä luonnon antimien buffet-pöydästä ja suunnittelevat omia syötäviä puutarhoja monessakin paikassa.
2: Eli ei tarvitse tyytyä pelkästään siihen, että löydän ojan viereltä mustikoita, vaan pääsee tuommoista niin kuin vähän, voiko sanoa, jopa eksoottisempaa hedelmää syömään.
3: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitä on vähän enemmän tarjolla. Ja sitä, niin kuin, että ei ole rajoituksia, ei ole vaan, että kaksi mustikkaa tästä niin, pensaasta niin, jokaiselle, vaan kela, kun lapsien kanssa lähtisi tonne noin, niin sehän olisi oikein ihana muisto.
2: Tuosta tuli kouluruokala mieleen. 4 lihapullaa.
3: Mm-hmm.
2: Joo. Voikohan sinne tehdä silleen, että ottaisiin makuupussin mukaan ja niin kuin asustelisi sillä muutaman päivän. Ja
3: aamupalat aina siitä. Niin, niin,
2: joo, siinä vaiheessa voisi tulla sanoen, että joo, voisit käydä välillä kotona. No, mutta ihana uutinen ja esimerkkejä voisi tuosta ottaa tietysti jossain päin, missä se on mahdollista. Ei ehkä Suomessa nuo hedelmät, mutta joka tapauksessa.
3: Mutta jotain niin kuin tarjottavaa.
2: Just, kyllä. Just. Mitä muuta?
3: Spotify alkaa syyskuussa merkitä tekoälyllä luodut artistipersoonat semmoisella näkyvällä AI-persoona-tunnuksella. Sillä halutaan tehdä selvä ero ihmisten ja tekoälyn generoiman musiikin välillä. Lisäksi niiden musiikkia ei lähtökohtaisesti nosteta Spotifyn omiin tämmöisiin toimituksellisiin ja henkilökohtaisiin suosituksiin. Kuuntelija saa siis jatkossa paremmin tietää, kuunteleeko oikeaa ihmistä vai digitaalista artistia. Eli säkin tiedät, että onko sun lempilauleja kenties vaikka myöhässä jostain keikalta, kun ei näy lavalla, vai onko se lataamassa uusinta päivitystä itse.
2: ja sille, joka miettii, että mikä Spotify, niin se on siis musiikin suoratoista palvelu.
3: Kyllä.
2: Ja siellä on ollut vähän ongelmana se, että tulee hyviä biisejä vastaan, että selviääkin, että tämä on tehty tekoälyllä, tälle mitään, niin kuin, tämä ei ole oikea soittaja tai tekijä.
3: Mä kuulin, että tässä aikaisemmin keväällä keskimäärin joka kolmas biisi oli tekoälyn tekemä, mitä sinne Spotifyhin oltiin laitettu. Et kyse ei ole vaan semmoisesta harvinaisuudesta, vaan niin kuin ihan valtava määrä.
2: Joku sanoi joskus, että lainsäädäntö tulee perässä näihin uusiin keksintöihin, mutta nyt tuntuu, että ollaan niin kuin valppauduttu. Että ehkä tässä rupeaa nyt säännöt ja regulaatio pitämään sitten poliisin lailla kirjaa. Toi on hyvä uutinen musiikin tekijöille myöskin.
3: Hyviä uutisia myöskin Kiinan valtiolta.
2: Oho,
3: yllättävää. Oho. Kyllä. Nimittäin OnlyFans on kokonaan estetty Manner-Kiinassa. Riippumaton internetin sensuuria seuraava Great Fire-sivusto on testannut tätä OnlyFansia monta kertaa, että onko Kiinalla yhteys tähän palveluun, ja ei ole. Se on täysin estetty Kiinan omalla palomuurilla. Ei ole päässyt leviämään edes sitten laittomasti tai jonkun muun nimen kautta tai jotain muuta. Selkeästi niin kuin Kiinan muuri on näköjään edelleenkin digiaikana erittäinkin hyvä niin kuin tämmöinen läpipääsemätön muuri.
2: Niin, eli onko OnlyFans tässä symboliikassa mongolit sitten vai mitä
3: taitaa
2: se menee?
3: Olla.
2: Joo, se tuuletin palvelu on kyllä semmoinen, että ei tarvitse Suomessakaan toimia. Jos Kiinan sensuuria tässä niin kuin kritisoidaan, niin on siinä jotain hyvää
3: jotain
2: selvästi.
3: Jotain hyvää, kyllä. Kuulin jonkunlaisen tämmöisen arvion, että kyse olisi jostain länsimaisesta mädätyksestä. En mä tiedä, niin kuin, että onko mä nyt ihan samaa mieltä, mutta en mä sitä hyvänä pidä, niin mä otin tämän näin sitten hyvin uutisen.
2: Joo, tuossa voi joku niin kuin miettiä, että miten Kiinan sensuuri on hyvä uutinen, mutta jos sillä estetään tuommoinen eittämättä niin kuin aikuisviihteeseen viittaava sisältö, niin on se hyvä uutinen siinä.
3: Me otetaan se.
2: Joo. Marjoja syömään Ranskaa ja niin mikä se oli?
3: Tekoälyä ei ota, pistetä kuulla Spotifysta soimaan.
2: Ja jos ei mitään muuta tuosta Kiinan uutisesta ota sellaisena hyvänä juttuna, niin ottaa se hopeareunuksen, että jossain niin tuommoisessa tiukassa absoluuttisessa säännön rajauksessakin, niin niistä voi löytyä hyviä juttuja.
3: Just näin.
2: Näin meni hyvät uutiset. Kiitos uutisankkuri Miikka-Pekka Heikkilä. Nyt voit keventää ylänappia ja ottaa kravatin pois.
3: Oh.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
2: Ja mitä olisi hyvät uutiset ilman päätoimittaja Kai Kortelaisenkin mainitsemaa beikeä ja Toivon torstain hyvien uutisten tunnarilaulua. Tässä se tulee, hyvät naiset ja herrat. Vielä toivoa on.

0: kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Toivon torstai. Enemmän iloa päivää.
2: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fiini Missio. Tervetuloa mukaan.
3: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
4: Liity Fidan kummiksi. Niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
5: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
1: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: Hanna-Maria Helenius asialla ja tuttu laulu kenties juuri sinullekin. Oi herra suur, 8.49 kellossa Miikkis ja Matias studiossa. Se on Toivon torstai, mikä tässä rullailee. Ja mennään tänään kevyellä otteella. Mä en Miikkistä ihan koko kattauksella vielä täällä Toivon torstaissa huoli. Ei vaan. Sulla on muita kiireitä, josta kuullaan myöhemmin Radio Dayssä. Niin tänään mennään semmoisella niin kuin hiljaisella syksyn startilla. Tuonne 10 asti me ollaan tässä kaksissa tuumiin.
1: Mutta toivo on hiljainen voima, että se ei ole pelkästään semmoisia räjähdyksiä ja suuria lupauksia, vaan se on se kytee tuolla jossain sisimmässä meissä ja me yritetään puoltaa sinne vähän suurempaa loimua.
0: Niin, niitä kekäleitä.
1: Kyllä.
0: Oman elämämme Jari tässä, terve. Exit-yhtye, vielä en ole kotona, hieno laulu kuullaan. Ja sen jälkeen tulee hetki, josta me emme tiedä muuta kuin, että se on yllätys anno meille. Meidän musiikkipäällikkömme Antti Suonio on rakentanut meille aina tunnarin, jonka kautta meille tulee uudet nimet, joka Toivon torstaihin, tai etunimet, tai kutsuma etuliitteet, mitä ne onkaan. Mitä me tänään ollaan tuon hetken jälkeen, me kuullaan se ihan kohta.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn Dupont ja Dupont.
1: Oho. Siinä ammuttiin kovilla. Siis puhutaanko me tästä Tintin kaksikosta?
2: Puhutaan. Luitsä Tinttiä?
1: Joo, todellakin.
2: Mä luin ihan sikana.
1: Joo, ja mä luulin oikeasti tosi pitkään, että se kirjoittajan nimi on Herge.
2: Joo,
1: siis
2: joo.
1: Koska en tiedä, että ranskaksi se lausutaan jotenkin eri lailla, mutta ne on mulle Hergen Tinttejä.
2: Joo, todellakin.
1: Ja myös VHS-kasetteja löytyy. Minä kun olin kuumeisena kotona, niin esimerkiksi Faaraon sikarit niminen kasetti. Se on todennäköisesti katsottu niin monta kertaa, että mä en tiedä, toimiiko se enää.
2: Kyllä. Jos joku ei muista, että salapoliisi Dupont ja Dupont oli semmoinen kaksikko, joka vähän tohelosti kohelsi paikasta toiseen ja meinas tulla ratkaisee jotain, mutta yleensä vaan niin kuin pisti kapuloita rattaisiin, koska olivat niin kömpelöitä.
1: Eli niin kuin Miikkis ja Matias.
2: No kohtalaisin. Mä sanoisin, että kyllä sä oot niin kuin lähempänä Tinttiä tuota noin. Mutta mä oon käynyt kyllä ammattikorkeakoulussa vielä oikein journalistiopinnot, niin kyllä mäkin olin semmoinen vähän tinttimäinen niin kuin tuota sisimmässä. Ei, kyllä mä otan tuon vastaan.
1: Tiedätkö, miten erottaa Dupontin ja Dupondin, koska niissähän on vain kirjain eroa, mutta mä näin joskus, että Dupont, tai se niinku helppo tunnistaa on se, että Dupontilla on semmoiset viikset, jotka tekee sen semmoisen helmenkalasta ja käyrän, että niissä on niissä päissä ne semmoiset nousevat, ja Dupont, siis D-päätteisenä, niin hän on vaan semmoinen mursuläppä tuossa, se, semmoinen viikset silleen vallattomasti. Niin jos meidän pitäisi päättää kumpi on kumpi, niin mä sanoisin, että sulla on paljon komeampi tuo naamakarvoitus, niin oot sä Dupont?
2: Joo.
1: Ja mä yritän.
2: Oh,
1: niin mä oon Dupont.
2: Liian kohteliasta. Nyt mä en lähde nöyristelemään tämän jälkeen. Otan vain vastaan.
1: Tai sitten ollaan Tintti ja Milu. Niin,
2: mä voin olla Milu.
1: Aha,
2: no mä oon karvasempi.
1: Hei, jos sulla nousi Tintistä jotain muistoja mieleen, niin voit jakaa niitäkin meille WhatsAppiin. Nyt me jaetaan Ekotripin musiikkia vielä ennen kello 9 uutisia. Jossain täytyy olla päivänvalo, fantastinen laulu. Ja sen kautta siirrytään sitten 9 uutisin. Arvaa, kuka odottaa 9.15 vuoronsa. Kiva, kun oot siellä radion äärellä. Sulle mukavaa torstaita toivottaa Dupont ja...
2: Dupont.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Venezuelan siirtymäkauden presidentti Delcy Rodríguez viittaa kintaalla vaatimuksiin, että maassa järjestettäisiin pikaisesti uudet vaalit. Rodríguez sanoi toimittajille, että vaaliprosessiin ryhdytään, kun Venezuela on siihen valmis. Rodríguez esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun maassa oli allekirjoitettu useita miljardiluokan energiasopimuksia yhdysvaltalaisyhtiöiden ja Venezuelan välillä. Rodríguez nousi maan siirtymäkauden presidentiksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat sieppasi sotilasoperaatiossa maan itsevaltaisen johtajan Nicolas Maduron vuoden alussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Syyskuun kolmantena päivänä Suomi kuuluu matalapaineen alueeseen. Pilvisyys on suuressa osassa maata vaihtelevaa ja sadekuurot yleistyvät päivän kuluessa suuressa osassa maata. Paikoin saattaa myös ukkosta. Lounaistuuli on kohtalaista maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 15-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 9-17 astetta. Yöllä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Hajanaisia sateita tulee edelleen maan keski- ja pohjoisosassa ja sumua muodostuu monin paikoin. Yöllä lämpötila on 4-12 astetta. Ja tänään ei ole metsäpalovaroituksia ilmoitettavaksi.
3: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
4: Se hiipii 8:45 hiljalleen kelloon torstai 3. päivä syyskuuta, kun Miikkis ja Matias toivon torstai syksyn ensimmäinen kevein versioin. Mehän mennään normaalisti 8-11. Tänään otetaan tämmönen niinku, miten sitä sanotaan, kevyt lähtö. Mä päästän sut tosta jatkamaan kuvioihin, josta me ehkä kuullaan myöhemmin.
2: Toimituksellisia tehtäviä tuolla noin kaduilla, mutta eiköhän me kuulla sitten siitä lisää. Mutta mukavaa olla tuomassa semmoista toivon sanomaa myös sun torstaihin.
4: Ja sitä tuo myöskin Olli Helenius ja hän laulaa meille seuraavaksi riamulaulu. Ja Kalle Niukse Tommikin pääsee ääneen. Kun laulut on kuultu heiltä, kahdelta hienoilta laulun tekijältä, on aika kisailla. Arvaa kukassa. Eilen meni sun aloittama Ritva Oksanen oikein.
2: Meni hetki arvailla siis.
4: Joo, tänään avataan ihan uudella henkilöllä peli ihan hetkisen kuluttua.
0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
5: Mä oikeastaan huolissaan näistä kädenlämpöisistä kristityistä paljon enemmän kuin ateisteista.
6: Joo, ei linkkuveitset pärjää politiikassakaan, ja sen takia joskus tuntuu sitä, että miksi kristityt on sitten hiljaa sekä yhteiskunnassa, maailmassa että politiikassa. Ei Jumalalla ole jäsenkirjaa, mutta kristityt voi olla myös puolueiden jäseniä.
5: Ja piispat kiusaa herätysliikejohtajia ja herätysliikejohtajat kettuilee piispoille. Kyllä on pikkusielusta väkeä. Kaikkien kristittyjen pitäisi kuitenkin mahtua sinne samaan taivaaseen.
6: Ja mä en ole onneksi Pietari taivaan portilla enkä muutenkaan, mutta tiedän jotain hänen seuraajistaan.
0: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
5: Jotain tällaista saattaa olla luvassa tässä Soini ja Hernesaho podcastissa, tuomiokapitulissa ja jossain muuallakin ehkä tavataan.
6: Tulee herättelyä ja haastamista, ei tarvitse miellyttää ketään, emmekä me miellytäkään, mutta sinä kuuntelet kuitenkin.
5: Vaikka sala.
0: Radio Day.

0: jaa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli Tommi Kalenius ja veikkaanpa, että joku saattoi laulaa mukana. Ja se on ihan oikein. Kun joku on lähellä Jeesusta, on kyllä klassikkokamaa tuo.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Vaan Miikkis, miten olisi kisaillaanko?
2: Kyllä mä ajattelin tässä näin sen verran hieron käsiäni, että tämä on ihan suosikki hetkiä päivästä.
0: Joo. 9.15 me luvataan aina kisailla, niin reiluuden nimissä poltetaan hiukan aikaa, että päästään siihen, että ei kukaan tule sitten sen vuoksi linjoja pitkin. Eilen vähän aiheutti närää se, että siellä oli jälleen vähän varaslähtöä ilmassa. Ja sitten kun meni vielä oikean vastauksen puolelle pingviinin soitto, niin me nyt sitten tuumattiin, että varsinkin näin torstaisin, kun meitä on täällä kahden hengen miehitys. Sitten meillä on varaakin vähän moderoida, mutta pyydän vähän armoa tämän tekemisen kanssa. Tässä on 5 näyttöä, minkä kanssa operoida ja ihan kaikki ei aina ehdi, kun kisaa vetää. Niin mä ymmärrän, että kisa voi mennä tunteisiin ja se kertoo siitä, että tästä on tullut semmoinen ihan tärkeä juttu, mutta armoa kiitos.
2: Kyllä, kyllä armo käy tänäänkin ja kyllä täällä ollaan ennakkoon lähdetty soittelemaan, kun ollaan oltu ihan varmoja siitä, mutta nyt ette tiedä yhtään, kuka on kyseessä uusi henkilö. Tänään lähtisi 10 € lahjakorttia jollekin, kirjalahjakorttia tarkalleen ottaen, kun meillä on uusi merkkihenkilö käsittelyssä.
0: Joo, ja jos mietitte teilen kuunnellut, mutta aiempia lähetyksiä kuuntelit, että kuka siellä nyt sitten oli, niin Ritva Oksanen paljastui eilen oikeaksi vastaukseksi 4 päivän mysteerin jälkeen. 40 aika shoppiin lähti lahjakortin muodossa. Tänään lahjakortin arvo on 10 €. Sitten me lähdetään yhdessä rakenteleen. Kohta saat alkuvinkin ja sitten nopein soittajalle pääsee studion, kun lupa on myönnetty. Huom, kun lupa on myönnetty. Ja sitten 2 arvausta. Voi kysyä tarkentavan kysymyksen tai sitten 2 arvauksella. Laitetaanko kisaa käyntiin?
2: Mennään.
1: Arvaa kuka?
0: Veljeni Miikkis, lausuisitko alkuvinkin tämänpäiväiseen henkilöön?
2: Ensimmäinen vinkki merkkihenkilöstä on, että hänen käsistä on lähtenyt jotain, mikä on jäänyt pysyvästi suomalaisten mieleen.
0: Eli hänen käsistään on, miten se meni?
2: Että siitä on lähtenyt jotain, ei nyt paljasteta mitä, mutta joka on jäänyt kuitenkin pysyvästi suomalaisten mieleen.
0: Okei, eli jotain tärkeää on tullut tehtyä. Tässä on nyt tarkoituksella tämmöinen hankala alkuvinkki. Pieni rajaus siinä lauseessa on kuultavissa, mutta ei anneta vielä sen enempää. Nyt tarvitaan pioneerihenkeä jälleen. Lähdetään yhdessä tekemään rajauksia rohkealla mielellä soittamaan kohta studion. Studion numeron saat täältä.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja kun moderaattori Heikkilä on luvan antanut, niin sitten saa soittaa studioon.
2: 321 saa suorittaa.
0: Saa soittaa, nyt on linjat auki. Ja studionumero, älkää sekoittako sitä WhatsApp-numeroon. Tuo WhatsApp-luuri soi nimittäin lähes joka kerta. Ja näin mä nytkin. Mutta siellä on ensimmäinen soittaja, joka otti ihan oikean numeron talteen. Huomenta, kuka oli nopeimpana liikenteessä?
3: Jykkä.
0: Jykkä? Mistä soittelet?
3: Jykkä.
0: Jykkä.
3: Jykkä täältä Kaarenan suunnasta.
0: No niin, se on sinne Varsinais-Suomen suuntaan, kun mennään.
2: Minä liputan kovasti. Joo. Terve Jykkä, olisiko sulla kenties tarkentavaa kysymystä vai arvausta?
3: Mä veikkaan, että se on Mikael Agricola, joka teki ensimmäisen aamisen.
0: Aika hyvä heitto.
2: Siis hänen käsistään on todella jäänyt jotain semmoista, mikä tällä kanavalla on erityisen arvokasta. Hieno veikkaus. Mitäs me sanotaan tähän?
0: Me sanotaan siihen, että ei ole kuitenkaan Mikael Agricola, mutta erinomainen pelin avaus. Olisiko Jykke toinen arvaus vielä, haluatko kysyä jonkun tarkentavan kysymyksen?
3: No sanotaan nyt vaikka sitten Martti Ahtisaari, joka teki jotain sopimuksia.
0: Joo, ja taisi Nobelinkin voittaa niillä sopimuksilla.
2: Kaikki ainakin osaa imitoida vähän niin kuin Martti ja Martin ääntä. Sen verran merkkihenkilö on jäänyt mieleen.
0: Joo.
2: Ja tämä kyseinen arvaus saa tällaisen äänen aikaan.
0: Ei ole Ahtisaarika, mutta erinomaiset arvaukset. Ja olipa. Kiitos Jykke pioneeri hengestä. Nyt on peli avattu. Oikein mukavaa päivää sinne Kaarinan suuntaan.
3: Joo, ei tulla voittaa valitettavasti.
0: Näin, mutta uutta yritystä huomenna vaikka sitten.
3: Joo.
0: Kiitos, moro!
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Näin juuri se pitää tehdä. Soitto on rohkeasti, vaan me tiedetään nyt, että se ei ole Mikael Agricola eikä Martti Ahtisaari, mutta kuka on henkilö, jonka käsistä on lähtenyt jotain, mikä on jäänyt pysyvästi suomalaisten mieleen? Nyt Jyken pioneerihengessä toista soittajaa etsitään vielä, saataisiko linjoille tänään, joka on meille tientekijä. Ja kuka sitä tietää, heittää aivan tikkaa sinne, niin se voi joskus osua napakymppiin jo suoraan. Seuraava soittaja rohkealla mielellä on liikenteessä. Kenen kanssa meillä on kunnia jutella?
4: No hyvää huomenta, pitkä tukka Dupontit.
0: Moi Marit, mitä kuuluu?
4: Ihan hyvää tässä kuuluu, ollaan miehen kanssa lomalla.
0: Noniin, siinä on leppo saa olla.
2: Onko sulla niin perinteen mukaisesti myöskin kaksi tarkentavaa kysymystä?
4: No, voisi mulla olla.
2: Kyllä sä oikeasti saat arvata, hei oikeasti. En mä halunnut syöttää sulle

0: kriteerit kohille on todella jättänyt jotain, mikä on jäänyt suomalaisten mieleen hänen käsistä. Alvar Aaltoa me sanotaan, että ei se kuitenkaan ole tällä kertaa Alvar Aalto. Mutta erinomaisen hyvä veikkaus.
1: On kyllä. Hieno kuulit rohkealla mielellä veikkailemassa.
0: Ja ihana kesäpäivä, siis lomapäivän jatkoa toisin sanoen sinne.
2: Kiitos.
0: Moi moi.
2: Moi.
3: Arvaa kuka.
0: Näin, ja siellä alkaisi olla jonoksasti jo soittaja, mutta tänään me mennään lyhyellä kaavalla, päästään jatkaan kohti viikon vieraspodcastia ja muita. Peli on täten avattu, 10 euron potti muuttuu huomenna 80 euroksi.
1: Ja sinä, joka olit siellä niin kuin langan päässä, niin huomenna sitten soittelemaan 9.15, kyllä sieltä lähdetään vastailemaan ja semmoisia rentoja, niin kuin löysin ranteen lähdetään veikkailemaan.
0: Joo, tässä oli erinomaista tientekoa tänään kahdella ekalla soittajalla. Me tiedetään, että se ei ole Mikael Agricola, ei Ahtisaari, ei Alvar Aalto, mutta suomalaisten mieleen jäänyt ja hänen käsistään on siis lähtenyt jotakin, mikä on jäänyt pysyvästi meidän mieleemme ja tiedetään myös, että yli 60-vuotiaasta on kyse.
1: Mm-hmm.
0: Näillä vinkkeillä huomenna aika sopii lahjakorttia sitten mittelemään.
1: Kiva soittaa seuraava kappale tämmöisen kivan kisan jälkeen. Kuultiin muuten Glown viimeisenä kappaleena myöskin tämä biisi.
0: Tämä kiitoslaulu.
1: Mm-hmm.
0: Ja tässä on asialla Brooklyn Tabernacle Choir. Ei taida mennä kauas siitä Times Square-seurakunnalta.
1: Veikkaisin näin.

0: Kiitokset lausuttiin siinä The Brooklyn Tabernacle-kuoron osalta. Hei, viikon vieras podcast kajahtaa, tai pieni näyteikkuna siihen hetken kuluttua. Tällä viikolla viikon vieras on mainio futuristi, tietokirjailija, keksijä, mitä kaikkia, muusikkokin, Perttu Pölönen. Ja Pertun keskustelu löytyy koko mitassaan D-plus suoratoista palvelusta, mutta kohta pääset kuulemaan, minkälaista puheenpartta on tarjolla. Mikis, kun sä aika pitkälti, silleen niin kuin 90-95% vastaat kyseisen podcastin sisällä, niin heitäpä pientä semmoista tiisausta, kiusantekoa suorastaan tähän, oho, että mitä on syksyn kattauksessa tiedossa, että voit varmuudella luvata, että tämmöisiä ääniä ainakin tulet kuulemaan.
1: Kyllähän tämmöisten ihmisten kanssa on mukava olla äänessä. Enemmän se asia on ytimessä nyt niin kuin tällä Perttu Pölösen viikolla, niin myöskin ensi viikolla, että jos sanotaan, että se unirytmin hankkiminen tässä näin, kun arki lähtee pyörimään ja ylipäätään niin kuin unen merkitys ihmisen arkeen ja pikkusen se, että miten nämä iltarukoukset ja muu rauhoittuminen siinä ennen nukkumista, minkälaista roolia ne niin kuin esittää ihmisen arjessa, niin siihen liittyen mulla onkin tosi mielenkiintoinen asiantuntijavieras. Ja sitten löytyy sellaista...
0: Teikö se sen siis aamujuontajaa varten sen haastattelu?
1: Henkilökohtaisesti ajattelin, että sen verran on tummat silmän aluset, että pitää varmaan sitten kutsua asiantuntijoita paikalle.
0: Ihanaa.
1: Ei, puhun siis itsestäni viime kesän tuurauksien jälkeen, mulla on ne tummemmat silmänaluset.
0: Kyllä mä myös otan ton. Ja mä väitän, että joku muukin saattaa tuo kuunnella, että no nyt tulee aihe, mikä kiinnostaa.
1: Kyllä. Ja sitten on kuitenkin tämmöisen elokuvamedian, eli siis liikkuvan kuvan ammattilaisia on tulossa kaksikin vierasta tässä lähettyvillä. Että jos on joku kenties ohjaaja, jolla on tämmöisiä kristillisiä arvoja tosi paljon niin kuin nähtävissä hänen elokuvissaan, niin voit kuulla hänen ääntä.
0: Ehkä semmoisia maamme eturivin ohjaajia siis kyseessä.
1: Saattaisi olla. Mutta ei arvaa, kun kisa meni jo, niin nyt ei lähetä.
0: Mutta pientä tämmöistä avausta. Ja niitä aiempia, Juha Tapiosta iltaan ja siis Glowssa esiintyneitä tyyppejä, on psykoterapeutti ja kaikkea muuta. Se on upea aarea, että se viikon vieras podcast. Mä voin sen sanoa, kun siellä on pääasiassa tuo upea kollega tuosta vieressä äänessä.
1: Ja myös siinä Matias.
0: Käy sieltä tutustumassa, ei kommenttia tuohon äskeiseen. Maksetut viulut. Senkin yhtyeen yksi hahmoista, Hema Harju, on siellä kertomassa omaa tarinaansa, kun käyt sieltä alkulähteeltä katsomassa sitä podcast-listausta. Sekin kuullaan siellä. Ja kohta me kuullaan sitä tämän viikosta, viikon vierasta, Perttu Pölöstä, mutta kanteleeni soi ennen sitä.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
3: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
2: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Siinä soi Kantele kauniimmin maksettujen viulujen osalta. Nyt soi seuraavaksi viikon vieras podcast ja siellä on vieras, jonka kanssa istahti alas Kuomaseni tuosta vierestä, Miikka-Pekka Heikkilä. Perttu Pölönen, futuristi, tietokirjailija, käynyt Radio Dayssakin useammankin kerran, mutta ehkä semmoinen elämän tarina tai Pertun syvemmät pohdinnat on jäänyt kertomatta ja nyt niitä on mahdollisuus päästä kuulemaan.
1: Päästiin käymään just näihin kiinni ja varsinkin sen kautta, että kun syyskuu alkaa monet rutiinit ja ehkä ollaan useastikin uuden edessä, tai jos ei olla uuden edessä, niin mahdollisesti maailman mullistukset ja vaikka tekoäly saattaa aiheuttaa semmoista, että nyt oikeasti, mites tässä näin, ei voi mennä niin kuin mentiin 10 vuotta sitten, vaan pitää kehittää jotain uutta, niin tämmöiseltä futuristilta ja uuden ja tulevaisuuden ammattilaiselta lähden kysymään kysymyksiä.
0: Hän on älykkö ja monella tapaa tämmöinen niin kuin nuori osaaja ollut, ja muistan, että hän on ollut aikanaan mitä erilaisimmissa listauksissa, missä on näitä niin kuin, että tulevaisuuden tekijät maailmalla ja saanut paljon arvostusta osakseen. Mutta jänne juttu on myöskin se, mihin hän arvonsa pohjaa ja jotain siitä päästään kuulemaan nyt seuraavaksi.
1: Juurikin näin. Mä lähdin kysymään myöskin tekoälystä, koska se voi aiheuttaa aika voimakkaita vastareaktioita ihan ymmärrettävästi monessakin meissä.
0: Minussakin.
1: Mutta, niin kyllä juuri. Pelkoa ja huoltakin myöskin. Niin mitä sitten kun on pelkoa ja huolta siitä tulevasta, niin millä tavalla Pertun vastaus tähän näin, olisikin sitten niin kuin empatia, inhimillisyys, usko ja armollisuus, niin tätä mä lähdin selvittämään.
2: Viikon vieras.
3: Oikeastaan musta toi on paljon kiinnostavaa, mitäpä lähtee liikkeelle myös tässä keskustelussa, että mietitään, mikä pysyy ja kestää. Tavallaan sen varaan voi rakentaa, siihen voi luottaa. Se, mikä ei muutu, on arvokkainta. Ja sen takia sen sijaan, että me koko ajan mietitään, mikä on kohta eri lailla, on sekä hyvä miettiä, että mikä pysyy, kävi mitä kävi. Ja kristityillä mun mielestä monet näistä teemoista, mihin me ajaudutaan tekoälyn, etiikan ja ylipäätään teknologian kehityksen kanssa, kun painitaan, niin ne palautuu mun mielestä aika ihan semmoisiin niin kuin kristinuskon peruspilareihin jopa. Yhtenä esimerkkinä vaikka uhraaminen tai uhri. Ilman mitään uhria ei varmaan voi olla mitään pyhää tavallaan. Että se, että on jotain rajallista, jota annetaan ja se luo tavallaan arvon toiselle asialle, niin kun mä mietin vaikka tekoälyä, niin jos mun vieressä on robotti, jossa on tekoäly, ja sit mun vieressä on ihminen, vaikka kumpikaan ei sano mitään, niin eli output on sama paperilla, niin kun ihminen mun vieressä hiljaa, niin ihminen on uhrannut omaa aikaansa. Hän voisi olla kotona tai missä muualla, mutta hän on tullut ja hän on läsnä, hän hengittää ja hän antaa omastaan. Ja se tuo tietyn tunnelman ja energian, kun se ihminen mun vieressä ja vaan mun kanssa, niin siinä on tietty semmoinen jännite, tietty niin kuin arvo, että kiitos, tuntuu hyvältä, että sä tulit tänne mun luo. Se, että robotti on mun vieressä hiljaa, niin se robotti ei ole uhrannut omaa aikaansa. Se ei ole tehnyt valintaa. Se on rajaton. Se voi olla vaikka koko loppuelämän tässä mun vieressä, mutta et ei se robotin läsnäolo tunnu samalta kuin ihmisen läsnäolo. Esimerkiksi tämmöinen ilmiö, että kun me uhrataan, me nähdään vaivaa, mä kirjoitan sulle käsin kortin versus mä teen tekoilla sulle kortin, niin se, että mä oon uhrannut aikaa ja nähnyt vaivaa, se synttärikortti, mikä tulee multa, on sulle arvokkaampi kuin se, minkä tekoäly teki, koska mä halusin päästä vaan helpolla. Eli esimerkiksi uhraaminen, tämä on niin kuin aivan keskeistä, että mikä luo merkityksellisyyttä. Totta kai sitten myös niin kuin rakkaus, pyhyys, mikä on ylipäätään muuttumat, minkä pitäisi olla koskematonta. Semmoiset teemat nousee paljon siellä keskusteluissa mun mielestä esiin. Ja ehkä muutenkin semmoinen, mikä meidän niin kuin tehtävä täällä maailmassa on, että tekoälyäkin voi käyttää monen eri tavalla. Se voi kiihdyttää meitä hyvään suuntaan, se voi kiihdyttää meitä huonoon suuntaan. Mutta se ennen kaikkea vahvistaa ja tuo esille sitä, millaisia ihmisiä me ollaan. Se niin kun, jos me käytetään sitä viisaasti ja hyvin, niin se tavallaan näyttää, mihin me pystytään ihmisinä. Mutta sitten jos ja kun me kuitenkin ollaan niin kun puutteellisia ja epätäydellisiä ja itsekkäitä tai ahneita tai kaikki muut niin kun perisynnit, kuolemansynnit, perus niin kun ongelmat, mitä meillä on, niin kyllä se tekoäly kaikkea sitäkin voimistaa. Niin tässä kyse on lopulta siitä, että mitä kohti olemme suuntautuneita, mitkä arvot meillä on, mihin me halutaan niin kuin aikamme käyttää. Niin jotenkin mä niin kuin näkisin, että se tekoäly on tietynlainen peili ja se pakottaa meidät perustavan laatuisten kysymysten äärelle.
2: Viikon vieras.
0: Se oli Perttu Pölönen, ja Perttu Pölösen juttua pääsee kuulemaan ihan koko mitassa Day Plus suoratoistopalvelusta. Siellä on Viikon vieras -podcast, jota Miikki ja jonkun verran myös meikäläinen on päässyt tässä kesän aikana tekemään. Ja Miikka-Pekka Heikkilä siis Perttu Pölösen kanssa keskustelee, jos se arvopohja, kenties isyys tai tekoäly tai joku tulevaisuuden kuvio mietityttää sinuakin, niin tuo keskustelu on juuri sinua varten.
1: Ja kyllä voin sanoa, että kun on ollut viisaita, ihania ihmisiä siinä vastassa mulla monta kertaa, niin tässä on kyllä fiksu miekkonen. Kyllä, on mukava istua hänen kanssaan alas, mutta oli toinenkin mies tuolla kesän alussa, meidän vakiomuusikkomme täällä studiossa, joka pääsee nyt soimaan myöskin, joka oli viikon vieras.
0: Joo, ja jos sä haluat käydä vaikka Juha Tapion keskustelun kuuntelemassa, niin se löytyy myös sieltä Viikon vieras -podcastista. Se oli erittäin hyvä haastattelu, kiitos Miikki siitä. Se ja kaikki muut Perttu Pölösestä alkaen Day Plus -suoratoistopalvelusta, Day Plus kaikki tilauksella, ja tää on se hetki, kun mä tarjoan sen mahdollisuuden jälleen. Jos sä haluat tutustua tuohon maksulliseen sisältöön kuukauden verran ilmaiseksi nyt Juha Tapion laulun aikana, laita meille WhatsApp-viestiä. Studion WhatsApp-numero on 044-447-7447. Ja biisin aikana tulleet viestit huomioidaan niin, että minä laitan vastapalveluksena sitten koodia, jolla pääsee kuukauden verran kuuntelemaan ilmaiseksi noita sisältöjä.
1: Pika pikaa viestiä WhatsAppiin, niin saat Day Plussaa.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
3: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Johanna Kurkelan, kuule minun ääni. Ja nyt kuulet ekaa kertaa syksyllä Matiaksen ja Mikkiksen ääntä yhtä aikaa.
1: Onko näin?
0: On.
1: Niin mä ajattelin, että tänä aamuna, mutta niin totta, aamulla. Sori, kun menee hitaalla tänään.
0: Siitä on kauan aikaa. Niin. Puolitoista tuntia sitten aloitettiin some kuin eilen.
1: Mä ajattelin, että sä viittasit edelliseen lähetykseen. Ei. Mä tuun täältä hiljalleen takamatkalta. Toivon torstai on käynnissä ja syksyn ensimmäinen semmoinen. Miikkis, ihan nopeasti, millä mieli syksy? Mä tiedän, että meillä on monenlaista avausta. Tänään alkaa Soini Hernesaho, jota sä oot tuottamassa podcast tuossa puolilta päivin. Mutta mitä muuta? Mitä muuta, niin kuin millä fiiliksin alkavaa syksyä?
0: Syksy on mulle jotenkin semmoinen, no henkilökohtaisesti mun mielestä useimmiten harrastukset alkaa, monet uudet asiat alkaa. Mä innostun enemmän syyskuun alusta kuin tammikuun alusta. Siinä on semmoista uutuuden tuntua, ehkä siinä on tämmöistä kouluperimää. Ja sitten yksinkertaisesti mä tykkään tästä säästä tosi paljon. Vielä voi olla vaikka kuinka paljon ulkona ja sitten toisaalta niin kuin kauniita kivoja asioita edessä.
1: No syksyn merkeistä, mikä on mielessä, mitä odotat? Sä voit laittaa meille viestiä, me kerrotaan kohta lisää. Väliin musiikkia, Jamie McDonald, upea uutuus. Laulu Left It in the River.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: torstai. Miikkis ja Matias.
1: Jamie MacDonaldin Left It in the River. Nämä kaikki asiat voi olla entistä ja mennyttä ja uutta on tiedossa Jumalalta sinullekin, niin kuin on myös meidän syksyssämme. Eikö niin, Matias?
2: Kyllä vaan. Uutta on tulossa siis paljon myös ohjelman osalta, mutta kyllä niin kuin voi sanoa, että henkilökohtaisessakin elämässä monta juttua on mennyt uusiksi.
1: No kun sä niin kauniisti kysyit minulta niin. Syksystä ja uudesta, niin kerro Matias sinun syksystäsi.
2: Meillä meni molemmat muksut päiväkotiin. Siis Rubenhan on jo päiväkotiveterani, mutta meidän Noa aloitti päiväkodin. Se on ollut mun mielestä tuntuu, että en tiedä, onko se ollut vanhemmille niin kuin isompi juttu vai sitten Noalle itsellensä ja puoliso palasi töihin ja monenlaista silleen. Niin kuin arki on erinäköinen kuin vaikka vuosi sitten syksyllä.
1: Suuresti. Voin kuvitella, että se on muutosprosessia ja niin kuin ajattaa monenlaista ajatusprosessia.
2: Kyllä, kyllä. Ja mä rakastan syksyä. Kevät, loppukevät on mun suosikki vuoden aikaa, mutta kyllä mä syksystä myös tykkään. Tää on toki semmoinen niin kuin juhlan aikaa. Meillä on muutamat synttärit perheessä ja muuta. Semmoisia niin kuin hauskoja juttuja, mitä odottaa ja näin. Ja kyllä semmoinen niin kuin lähestyvä ruskan aika. Siinä on jotain, mistä mä tykkään.
1: Ja niin kuin Matias tuossa aikaisemmin sanoi, niin että mistä tietää, että syksy tulee ja mistä merkeistä sinä nautit, niin voit pistää meille WhatsAppiin viestiä tuonne meidän numeroon. Se on laulannut ihan mukavasti tässä aamulla. Saa laittaa meille enemmänkin viestiä.
2: 0444-447-7447. Se numero muuten tulee uniin välillä, voin kertoa.
1: Oikeesti?
2: Joo.
1: Sos.
2: Mut hei, niitä syksyn merkkejä. Siis mä aamulla, kun ajelin tänne pitkästä, kun tulin autolla, niin huomasin, että kaksikin parvea lintuja. Ja siinä muodostelmassa, että veikkaanpa, että eivät olleet vaan vaihtamassa paikkaa Suomessa niin kuin järvenrannasta toiseen, vaan siinä taisi olla muutto menossa sitten kohti lämpöstä. Just. Niin se on sellainen niin kuin varma merkki syksyllä. Ne on hienon näköisiä, mutta jotain haikeutta siinä on, kun muuttolinnut lähtee.
1: On siinä. Siinä on jotain semmoista niin kuin uuden ja lopun ja niin kuin semmoista kiertokulun omaista. Juuri eilen pääni yltä lensi semmoinen, mitkä se on ne, ei ne Kanadan hanhet tai valkoposkihanhet, ne isommat niistä, kummat ne onkaan. Jompikumpi niistä lensi isossa aurassa oikeasti tosi niin kuin, vaan niin kuin 5-6 metriä niin oman pään yläpuolelta ja tuntui, että pitääkö niin kuin kyyristyä, mutta sekin oli jotenkin, että näin ne lähtee jo aurassa johonkin suuntaan.
2: Mm. Se on. Suomen ja Lapin kesä on lyhyt ja sitten linnut lähtee. Mutta ihanaa aikaa, ihanaa syksyä. Ihan jokaiselle toivotetaan toki tässä kohtaa. Ja jotenkin mulla on semmoinen toivorikas olo, että josko tästä tulisi upea syksy. Ja kun puhuttiin niistä Radio Dayn sisällöistä, niin se mitä tänään odotetaan, Hernesahon ja Soinin uusi avaus. Eli Soini ja Hernesaho, eikö se niin päin mene nimenä?
1: Juurikin näin. Kello 12 uusi ajankohtaisohjelma, missä vähän semmoisen huumorin armon kuitenkin polttavien aiheiden kautta mennään niin kuin näihin juttuihin.
2: Joo, pientä katselmusta mä teen tuossa 10 jälkeen. Otetaan pieni kurkistus, mitä siellä on puolen päivän jälkeen tiedossa.
1: Nice.
0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Kunnia ja gloriaa meille tarjoili siinä Hema. Mä päästin Mikkiksen lähteen kohti toimituksellisia tehtäviä, josta niin kuin sanottiin tuossa aiemmin, kuullaan ehkä sitten myöhemmin tälläkin kanavalla. 11 asti jatketaan toivon torstaita tutusti yhden hengen miehityksellä nyt sitten tästä eteenpäin. Ja 10 uutiset, ne odottaa ihan kohta vuoroaan. Siellä kuullaan muun muassa tuosta 112 sovelluksesta. Siihen on tulossa drooneihin liittyvä juttu. Ja uutisia myöskin El Niño-ilmiöstä ja Norjassa tapahtuu kummia. Näistä kuullaan ihan hetken kuluttua STT:n uutisissa.
1: Toivon torstai. Mikkis ja Matias.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Nikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
1: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112-sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevan ympäristörikoksen tutkinnan. Mittava esitutkinta alkoi vuonna 2018 ja on nyt siirtynyt syyttäjälle. Poliisi epäilee kaivosyhtiöiden säilöneen huomattavia määriä jätettä vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana, eli yli 20 vuoden ajan. Kaivoksesta nostettiin poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä. Poliisi on tutkinut asiaa törkeänä ympäristön turmelemisena. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Norja on takavarikoinut venäläisen laivan Huippuvuorilla, kertoo norjalaislehti Aftenposten. Aluksen takavarikkoa oli pyytänyt Ukrainan valtiollinen kaasuyhtiö Naftogaz. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan hakevansa näin Venäjältä korvauksia omistuksista, jotka se menetti, kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014. Professor Molchanov-niminen laiva on alun perin rakennettu merentutkimusta varten, mutta se toimii nykyään risteilyaluksena. Laiva on rakennettu Turussa 1980-luvun alkupuolella. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö VMO varoittaa El Niño-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Niñon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. VMO:n mukaan El Niño tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo maapallon olevan äärisääilmiöiden vaaravyöhykkeellä. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatitulten laantumisen seurauksena.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Suomi kuuluu tänään torstaina matalapaineen alueeseen. Pilvisyys on suuressa osassa maata vaihtelevaa ja sadekuurot yleistyvät päivän kuluessa suuressa osassa maata. Paikoin voi myöskin ukkostaa. Lounaistuuli on kohtalaista maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa tuuli on tänään heikkoa. Päivälämpötila se vaihtelee 15-19 asteeseen. Keski- ja Pohjois-Lapissa hiukan viileämpää, siellä vaihteluväliäkin enemmän 9 ja 17 asteen välillä. Yöllä tuuli on enimmäkseen heikkoa ja hajanaiset sateet jatkuvat edelleen maan keski- ja pohjoisosassa, siis ensi yön aikana. Myöskin sumua muodostuu illan ja yön aikana monin paikoin. Yölämpötilan ollessa ensi yönä 4-12 astetta. Mutta sateita ja ukkosiakin tänään tähän syyspäivään tarjolla. Lämpötilat silti parhaimmillaan 20 tietämillä. Metsäpalovaroitusosastolla on tänään tarjolla EIOOta, eli ei maastopalovaroituksia torstaina 3. päivä syyskuuta.
7: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
0: Toivon torstai jatkuu vielä tämän tunnin verran. Miikkis päästettiin jatkamaan toimituksellisia tehtäviä, josta kuulette myöhemmin sitten tällä kanavalla. Matias täällä jatkaa sun seurana 11 asti. Ja 11 uutisten jälkeen on muuten sitten kuuntelijan toivellista. Ja en tiedä, oletko jo huomannut, että siellä on uusi ääni nykyään. Toimittajaksi hyppäsi nimittäin viime viikolla eläköityneen Päivi Salorantakarvosen tilalle keskipäivän Marja Salminen. Joten täten tästä viikosta eteenpäin 11 iltapäivänä. Päivä 2 saat viettää Marjan seurassa. Ja on siellä odottamassa uutukaista muutakin, nimittäin tänään starttaa ihan uusi podcast, jota ainakin toimituksen väki odottaa käsiään hieroin. Ja siitä hetken kuluttua lisää.
1: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Riston viikon valinnassa muistellaan Roomaa ja rakastetaan pähkinän tuoksuisia herkkutatteja, punehtuvia puolukoita ja iltaisin kimaltelevaa tähtien vyötä. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20, mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina.
1: Radio Day.

0: Sydämeni riemuitsee joka kerta, kun tällä kanavalla kuulen country-musiikin vivahteita, ja sitä oli tuossa tarjolla Alan Jacksonin muodossa. Hän lauloi laulun There is Power in the Blood, laulu, jota ajattelen aina kesäsin, että kumpa hyttyset mielessään hyräilisivät, kun iholtani lähtevät.
1: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
0: Hei, nyt olisi aika tutustua uutuussarjaan. Vajaan parin tunnin päästä nimittäin debytoi uusi podcasti Radio Dayn syksyssä. Siis radion puolella Day Plusassa se on jo kuultavissa. Podcastin nimi on Soini ja Hernesaho. Ja kyllä, pappi ja evankelista Matti Hernesaho ja politiikan konkari Timo Soini ovat äänessä. Ja he käsittelevät uudessa podcastissaan ajankohtaisia aiheita huumorilla ja ilman minkäänlaista filtteriä. Kaksi maailmaa ja sukupolvea kohtaavat, mutta voiko ajan merkkejä lukea ja pysyä järjissään? Tässä räväkän ja uuden podcastin ensimmäinen jakso ja kurkistus siihen jaksoon. Jakso kuullaan siis tänään 12 uutisten jälkeen. Aiheena ovat rakkaat ateistit, oikeaoppiset uskovat ja nössöt johtajat.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
2: Näihin ateisteihin, niin mulla on semmoinen teoria siis, että nämä ateistit, niin ne on viittavaille uskovaisia.
3: Kyllä.
2: Ystävämme Tuomas Enbuske esimerkiksi, niin hän laittoi loppuvaiheessa, kun hän tuli uskoon, niin hän laittoi lehteen kolumni, että rukoilkaa mun puolesta, että mä tuun uskoon. Et se ateismi voi mennä niin pitkälle, että sit sä oot melkein jo valmis ottamaan Jeesuksen vasta. Et eniten mä oon huolissaan näistä tyypeistä, jotka niin kuin on siinä puolivälissä. Että mä käyn jouluna kirkossa ja mä oon sillain, niin kuin, että mä oon kristitty ja mä oon kirkkovaltuuston edustajana kokoomuksen listoilla ja kaikki on hyvin. Niin nämä on ne, joiden sielusta meidän täytyy olla enemmän huolissaan, koska niiden ateistien kanssa Jumala on päässyt jo aika pitkälle.
3: Joo, hänhän niitä niinku pyörittää niinku Moosesta erämaassa, että ei tarvii olla ateistista huolissaan. Sen mieli on musta, kun mikä. Exit only.
2: Pakko kertoa, siis ateistien lisäksi mä arvostan ihan hirveästi siis näitä tämmöisiä niin oikein kunnon liberaaleja kristittyjä, jotka niin suoraan sanoo, että meitä ei tämä herätyskristillisyys kiinnosta. Mulla oli Ylöjärven kirkkovaltuustossa aikanaan, kun mä nuorena olin siellä, niin vieruskaverina löytyi Jaska. Ja sitten me järjestetään tämmöisiä kristuspäivätapahtumia ympäri Suomea, niin sitten aikanaan pyydettiin löytyä Jaskaa mukaan laulamaan kristuspäivää. Niin Jaska vastasi, että mä en mihinkään tämmöisiin kuristuspäiviin lähde. Ja mun mielestä siinä on niinku oikea asenne, että sulla on se sun juttu ja sä teet selvän pesäeron siihen, mikä ei ole sun juttu. Joo. Ja nämä on semmoiset ihmiset, joita mä oikeasti arvostan. Kun kirkossa on ihan hirveästi semmoisia ihmisiä, jotka on niin kuin Soinin timpale, että joo, toi on hyvä juttu. Ja sitten ne on jollekin latemäntylälle, että toi on hyvä juttu. Ja sitten sä oot jokaiselle jotain ja kaikkea.
3: Kaikille kaikkea. Niin. Eli tämä on munkin mielestä niin kuin mielenkiintoinen asia, että mun mielestä liberaali on henkilö, joka lähtee huoneesta, kun tappelu alkaa. Että kun mä en ole minkään sortin liberaali, mutta mä pidän heistä siinä mielessä jollain tavalla, että he on kuitenkin jotenkin tämän asian ajatellut. Ja nämä teologit, mistä puhuttiin, kun mennään teologiseen, että kun menet teologiseen tiedekuntaan, niin usko loppuu ja muuta, niin niiden Raamatun tulkinnat ja nämä piispa Riekkiset ja muut, niin ihanalla tavalla harhassa.
2: Riekkisen Ville ei muuten suostunut tulee tänne Dayille, kun olisi järjestetty debatti, että mä olisin puhunut Villen kanssa ylösnousemuksesta, niin hän sanoi, että hän ei tule. Ja terveisiä vaan Villelle, jos kuuntelet, että semmoinen piispa meillä on ollut sitten. Että suostut puhumaan vaan, jos kukaan ei keskeytä sua.
3: Ja sä saat
2: sen sun platformi. Tämä on muuten yksi juttu. Mitä korkeampi status sulla on, niin kuin tämmöinen ulkoinen, minä olen joku piispa, minä olen tohtori, sitä tyhjänpäiväisempi asioita sä voit puhua ja joku on aina sellainen, oi kun mahtavaa.
3: Joo, hienoa.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
0: Tältä kuulostaa siis ihan upouusi podcast, joka starttaa radion puolella tuossa vajaan parin tunnin kuluttua, kun kello 12 uutiset on kuultu. Soini Hernesaho on podcastin nimi. Day Plus suoratoistopalvelusta löytyy muuta jo vaikka ihan saman tien kuultavaksi. Day Plus kaikki tilaus sisään ja pääset kuulemaan aina joka viikko päivää ennen jo uusimman jakson. Ja miten sen Day Plus kaikki tilauksen sai? Se on 595. 5 kuukaudessa. Se on Suomen kenties edullisin suoratoista palveluja. Sen kuukausimaksun maksamalla pääset kuulemaan ihan kaiken, useamman 1000 sisältöä, mitä Dayplussasta löytyy. Valtaosahan siellä on ihan ilmaiseksi kuultavissa kaikille, muutamassa sitten tuo maksumuuri edessä, mutta sen saa purettua kohtuu huokealla hinnalla. Nyt musiikkia Innea-yhtyeeltä sun eteen uutuusbiisi ja annetaan Innea-yhtyeen Nea Sofian hiukan taustottaa, minkälaisesta laulusta on kyse.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Moi, täällä Nea Sofia Inneasta. Me julkaistiin tänä keväänä uusi biisi sun eteen. Ja tää biisi on vähän niin kuin sellainen rukous laulun muodossa. Aika usein elämässä meillä itsellä ja meidän ympärillä olevilla ihmisillä on tosi paljon kaikenlaisia asioita, jotka voi tuntua tosi sekavilta vyyhdeiltä. Ja ei aina oikein tiedä, että mitä mä nyt oikein rukoilisin. Tää biisi rohkaisee siihen, että me voidaan antaa kaikki meidän asiat vaan Jumalan eteen. Voidaan vaan sanoa, että tässä on nää, ota sä nää, sä tiedät, mitä sä teet. Ja toivotaan, että tää biisi vois olla sellainen vähän niin kuin huokaus Jumalan puoleen. Ja että se voisi tuoda rauhaa ja turvaa. Me ollaan myös tehty tää biisi sellaisella yhteislauluajatuksella, että ollaan mietitty sitä, että tämä biisi voisi olla sellainen, joka toimisi myös yhteislauluna. Tähän esimerkiksi on saatavilla nuotti, se löytyy helposti Innean somekanavien kautta, sieltä pääsee sellaisen linkkiin, mistä pystyy ladata sen, niin olisi ihana, jos tämä biisi löytäisi tiensä erilaisiin tilaisuuksiin, missä sitä voitaisiin sitten laulaa kaikki yhdessä.

Se oli Innea Duolta uutta musiikkia sun eteen. Pian kuullaan musiikkia Tilkkutäkki-äänitteeltä. Muistatko semmoisen artistin kuin Sansa? Hän laulaa onnellisesta vaeltajasta, siis tuo tuttu lähes yhteislaulu. Ja yhteislaulusta puheen ollen, tänään on aloja iltapäivässä jälleen mahdollisuus äänestää. Ja itse asiassa Radio Dayn somessa, Instagramissa löytyy tarinat kohta, eli stories. Painat sitä Radio Dayn ympyränmuotoista kuvaa. Pääset sieltä äänestämään, mikä on tulkinta tänään tunnetusta laulusta.

0: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
1: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Tällä viikolla Lahdessa armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä deimatkat.fi.
5: deimatkat.fi.
6: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä. Kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
7: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan

0: seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Eikö sellainen Jumala, joka antaa poikansa meidän edestämme, ansaitsisi meidän ylistyksen ja kiitoksen? Sitä pohti ja kysyi laulussaan Chris Tomlin, doesn't he deserve it all? Nyt puolestaan kuullaan psalmista 23 lukuotetta, jota meille tarjoilee tuttuun tapaan Toivoa Raamatusta ohjelmassa Markus Beckman.

0: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Psalmi 23, jakeet 1-6.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Tommi ja Ossihan se siinä asialla kultainen sääntö, ihana laulu. Nyt kuullaan näytettä siitä, mitä on Aaloilla iltapäivässä luvassa tänään, koska torstaisin on tarjolla yksi laulu ja kaksi tulkintaa. Mutta kumpi on se, joka soi Aaloilla iltapäivässä? Siihen sinä voit vaikuttaa. Radio Dayn Instagramissa on nimittäin joka keskiviikko käynnistyvä äänestys, joka huipentuu sitten torstai-iltapäivän lähetykseen. Jos sinulla on Instagram-käyttäjä, niin pääset mukaan tähän äänestykseen seuraavalla tavalla. Meet sinne Instagramiin. Ensinnäkin pidät huolen, että oot seurannut Radio Dayta. Se on ensimmäinen askel. Kun oot sen hoitanut kuntoon, painat sitä Radio Dayn profiilikuvaa, sitä pyörretä pyrpylää, ja sitä painamalla aukeaa niin sanottu stories, eli tarinat-osuus. Ja siellä on Anu Lehtipuun lempeät kasvot, jonka vieressä on äänestyspainikkeet. Tänään laulu on lasten virsi, eli ystävässä lapsien. Tulkinnat on molemmat semmoisia, että mä sanoisin, että kumpi vaan voittaa, niin hyvä tulee. Mutta valinta pitäisi kuitenkin tehdä. Ja tältä ne kaksi vaihtoehtoa kuulostavat.
1: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn instassa ja vaikuta!
1: Olet hoitamassa.
2: Kuullaanko tänään siis virsi 492, tuo rakas lasten virsi ystävänsä lapsien Suvi Teräsniskan vai Samuli Edelmanin versiona? Kumpi vaan sinne päätyy, hienolta se tulee kuulostamaan, mutta sinä voit vaikuttaa. Käy Radio Dayn Instagramissa Tarinateli Stories-osuudessa vaikuttamassa äänestämässä ja iltapäivällä me se sitten kuullaan, kumpi sieltä soi. Sen voi sanoa varmasti, että seuraavaksi soi Jenni Vartiaisen tulkinta lauluun Olet valveilla.

0: Näin soi Olet valveilla Jenni Vartiaisen tulkintana. Kohta kuullaan tärkeä laulu, semmoinen laulu, jonka sanat ovat ainakin ensi kuulemalta jo uponneet aamujuontajan sydämeen. Olen etsinyt sinua, laulun nimi, jonka tulkitsee meille Carmen Ensemble ja Ville Torniainen solistina. Vepe Hännisen upeat sanat ja Antti Suonion sävellys on laulussa. Laulussa, johon saatat samaistua. Ja se ehkä vie meitä semmoisen etsimisen tunnelmaan. Ja sieltä etsimisen tunnelmasta jää päivän rukoukseen myöskin. Koska kun laulu on kuultu, Sofia Ziesler-Korppi ohjailee meitä eteenpäin päivän rukousohjelmassa.
1: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
2: Healing Room rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
3: Pirjon Pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon Pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon Pakari leipomaa. Maista mikä maku.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
5: Tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Toivon, että se reaktio olisi siinä, että ihmiset vois löytää sitä samaistumispintaa. Ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
6: Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat Raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi kautta lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapautuminen uushenkisyyden harhasta. Luen sananlaskuista. Moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos ja ylistys sinulle, Herra Jumala, että me emme ole jääneet kuoleman vangeiksi, vaan sinä olet lunastanut meidät omiksesi Jeesuksen verellä. Herra, avaa meidän sydämiä ymmärtämään, miten syvä lahja ja ihmeellinen kirkas lahja tämä on. Ja Herra, miten tämä liittyy meidän joka ikiseen sekuntiin, joka me eletään. Herra, auta meitä elämään yhä läheisemmässä suhteessa sinun kanssasi. Ja me rukoillaan, Herra, että meidän tie olisi Jeesus-tie. Herra Jeesus, sä oot sanonut, että sä oot tie, totuus ja elämä, ja kukaan ei pääse Isän luo muuten kuin sinun kauttasi. Herra, me rukoillaan, että me elettäisiin ja kuljettaisiin sitä Jeesus-tietä. Ja me rukoillaan, että ne kaikki, Herra, jotka tänä päivänä vaeltaa ihan omia polkujaan pimeydessä, jota luulevat valoksi, että he voisivat avata silmänsä näkemään, missä he on ja liikkuu, ja Herra, kääntyä kohti sinua, ja Herra, antaa sinun veresi puhdistaa heidän syntinsä. Ja Herra, me rukoillaan, että erityisesti nyt ne, jotka ovat uushenkisyyden harhassa, että he voisivat kääntyä, he voisivat pelastua. Ja Herra, auta, että sinun kirkkosi voisi puhdistua kaikesta tästä liasta. Herra, auta, että kirkko voisi aina olla semmoinen paikka, missä osoitetaan elämän tielle. Herra, että jokainen seurakunta voisi olla semmoinen, missä julistetaan Kristusta, Jeesusta. Aamen.

Kiitos päivän rukouksesta, Sofia Ziesler-Korppi. Herätys, aamulähetys ja toivon torstai. Syksyn ensimmäinen sellainen alkaa kääntyä loppusuoralle. On aika jälleen kiittää seurasta. Ja huomenna sitten vielä tavataan Herätys aamulähetyksen äärellä 7:00 alkaen. Tervetuloa silloinkin kyytiin mukaan. 11 uutiset tuossa jo kolkuttelee oven takana ja sen jälkeen sitten kuuntelijan toivelista. Olavin toiveita kuullaan tänään ja maksetuilla viuluilla siellä näytettiin lähtevän liikenteeseen. Ja hei, emäntänä tällä viikolla toivelistan toimittajana aloittanut Marja Salminen, joten jäähän kuulolle. Kuulet, miten uusi toimittaja listaa tekee ja toimittaa. Nyt toimitetaan kuitenkin vielä ainakin aamujuontajan voimabiisi. Vuodelta 85 löytyy Mr. Mister -yhtyeen hieno Chibale. Tähän tulee semmoinen fiilis, että mennään mihin vaan, tehdään mitä vaan, me pystytään mihin vaan. Kasarisoundia parhaimmillaan. Kyyrie, eli Kyyrie Eleison -rukous, sehän sieltä nousee. Herra armahda. Jotenkin sen ajatuksen äärellä ehkä sitä sitten tänään itsekin viipyy. Tässä on Kasarisoundi taidoimmillaan tämän myötä. Kiitos seurasta, siunattua toivon täyteistä torstaita. Huomenna tavataan taas. Se on moro.

0: Toivon torstai, Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
1: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat

0: Ai Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Finmissio. Tervetuloa mukaan.
3: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
4: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
5: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
6: Katolinen vartti on keskusteluohjelma, jossa käydään käsiksi katolisen uskon eri ulottuvuuksiin. Moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin paavista, sakramenteista, Neitsyt Mariasta, pelastuksesta, ripistä ja monesta muusta asiasta. Mihin katolilaiset oikein uskovat? Minkälaista on elää katolilaisena Suomessa? Ohjelmaa toimittaa teologi Juho Sankamo. Kuuntele Katolinen vartti torstaisin kello 20 uutisten jälkeen tai uusinta tiistaina kello 23.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa El Niño-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Niñon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. WMO:n mukaan El Niño tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo maapallon olevan äärisääilmiöiden vaaravyöhykkeellä. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kuuntelijan toivelista.
7: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Lämmin kiitos, kun olet kuulolla. Ja kiitokset myös Olavi Sieviläiselle, jonka toivelistaa soitamme tänään. Ensimmäisenä Olavin listalta löytyy Hanna-Maria Heleniukselta kaunis laulu. Kerran laulun saan taivaassa laulaa.

Näin Hanna-Maria Helenius ja kerran laulunsaan taivaassa laulaa. Kaikki on meille Jumalan lahjaa ja vielä lainaa ja emme voi ottaa mitään täältä mukaamme, kun lähdemme. Ja Herra on hyvä. Näin kirjoittaa Olavi, jonka toivelaulut soivat radiodeissä tänään. Ja maksetut viulut esittää seuraavan Olavin toivekappaleen Herra on hyvä, kiittäkää.

0: Jumala on hyvä ja kiitoksen arvoinen. Näin sinä muistutti Maksetut viulut -yhtye ja tämän kappaleen halusi kuulla Olavi Sieviläinen. Seuraavaksi hänen toivelistaltaan löytyy Annika Jokselta Kaksi tavallista kättä. Ja Olavi tuumaa, että voi kumpa, jokainen meistä olisi sielujen voittaja. Siihen meidät on kutsuttukin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kaksi tavallista kättä riittää, kun annamme ne Jumalan käyttöön. Siinä Anni Kajos ja tämän laulun halusi kuulla Olavi Sieviläinen, jonka toiveita toteutetaan Kuuntelijan toivelistalla tänään. Paloyhtyeen Jeesuksesta laulan muistuttaa Olavia siitä, että meillä on aina taivaallisia aarteita vierellämme. Ja ne juuri ovat niitä maailman parhaita.

0: tulossa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
2: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
3: Kuuntelijan toivelista.
4: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
5: Ja mikäs on soittaessa, kun on hieno laululista edessä, jonka on lähettänyt Olavi Sieviläinen. Kiitos sinulle, kun olet kuulolla. Ja seuraava toive on Pekka Simojoen Enemmän Jeesusta. Ja Olavi muistuttaa, että tämä saa olla meidän jatkuva rukouksemme. Katsokoon kukin, ettei lankea, sillä Jumalan armo se on, joka meitä kannattaa.

Enemmän Jeesusta. Jumalaa ylisti siinä Heidi Simelius ja kuoro. Ja tämän laulun halusi kuulla Olavi Sieviläinen. Ja seuraavaksi hänen toivelistallaan on sitten vanha laulu jo 60-luvulta. Ja asiallahan on Eero Raittinen ja Vanha Holvikirkko.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

0: soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Nostalgiselle 60-luvulle kuljetteli meitä Eero Raittisen vanha holvikirkko, ja tätä laulua oli toivonut Olavi Sieviläinen. Myöskin seuraava Olavin toive on vanha tuttu, jo 1800-luvun loppupuolella tehty Mun kanteleeni kauniimmin. Ja modernissa muodossaan kuulemme sen tänään Maksetuttu viulut -yhtyeeltä.

0: Tutun hengellisen laulun esitti meille maksetut viulut. Kuuntelemme tänään Olavin toivelauluja ja seuraavana listalla on Pro Fideltä vanha klassikko Ristin luona. Ja Olavi kertoo, että on ihanaa olla Golgatan ristin luona ja sehän on se ahdasportti. Siellä eletään armon alla.
1: Gospel klassikko.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
3: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
10: Salmisen Marja toteuttaa tänään Olavi Sieviläisen hienoa toivelistaa. Mika Karolan ihmeinen ristilaulu puhuttelee Olavia. Hän toteaa, että ristin luona meidän ei tarvitse olla toisille kateellisia, koska me omistamme niin paljon. No, tuota ei voisi kyllä paremmin sanoa.

Herkästi lauloi sinä Mika Karola Ihmeisestä rististä. Ja tämän laulun halusi kuulla Olavi Sieviläinen. Seuraavana hänen musiikkitoiveenaan soi Jukka Leppilammelta ja Maria Ylipäältä Mitä hän puuhaavat taivaassa nyt? Ja Olavi toteaa, että kyllä siellä taivaassa iloitaan.

0: Taivaassa iloitaan, sitä mieltä on tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatija Olavi. Seuraavaa lauluaan Olavi perustelee, että Jeesus on huokauksen päässä ja voi kun aina saisimme olla hänen täydellisen siunauksensa alla. Tässä Tanja Torvikoskelta, huokauksen päässä.
1: Kuuntelijan toivelista.

Tanja Torvikosken huokauksen päässä soi Olavi Sieviläisen kuuntelijan toivelistalla. Ja viimeiseksi laulukseen Olavi on valinnut kauniin laulun, joka on kuin rukous, Kuule isä taivaan, ja sen esittää Samuli Edelman. Ja Olavi päättää, että lopuksi toivon kaikille ja myöskin vihamiehilleni Jumalan siunausta.

0: Jumalan siunausta kaikille lähetti tämän laulun kerran kuuntelijan toivollista laatija Olavi Sieviläinen. Marja Salminen kiittää Olavia näistä ja kerrottakoon, että olemme saaneet runsaasti postia, joten pyydän hieman kärsivällisyyttä, jos joudut odottamaan omien toiveidesi kuulemista. Se kyllä tulee sitten ajallaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
3: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
4: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä -keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuodenvaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 -sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Ruotsalainen aktivistiryhmä ilmoittaa töhrineensä valtionyhtiön Neovan pääkonttorin punaisella Jyväskylässä. Aktivistiryhmä Återställ Våtmarker kertoo, että tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Suomalaiset ja ruotsalaiset aktivistit kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan banderollin. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat yhdessä Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin ryhmän tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki- tai poliisi-instituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Korkeasaaressa on syntynyt 2 äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän Kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
0: Oikein hyvää torstaita. Ja nyt Radio Dayssä käynnistyy hyvin mielenkiintoinen uusi ohjelmasarja. Pappi ja evankelista Matti Hernesaho ja politiikan konkari Timo Soini käsittelevät uudessa ohjelmassaan ajankohtaisia aiheita huumorilla ja ilman filttereitä. Kaksi maailmaa ja sukupolvia kohtaavat. Mutta voiko ajan merkkejä lukea ja pysyä järjessään? Sitäkin kyseiset herrat miettivät.
6: Soini ja Hernesaho podcast.
8: Kun mä en ole minkään sortin liberaali, mutta mä pidän heistä siinä mielessä jollain tavalla, että he on kuitenkin jotenkin tämän asian ajatellut.
9: Mitä korkeampi status sulla on, niin kuin tämmöinen ulkoinen, minä olen joku piispa, minä olen tohtori, sitä tyhjänpäiväisempi asioita sä voit puhua ja joku on aina sellainen, oi kun mahtavaa.
8: Joo, hienoa. Tuntuu, että mätä ja korruptio alkaa puristaa niin kuin henkisessä mielessä. Niin mitä korkeammalle mennään, sen suuremmaksi se tulee.
9: Nämä ateistit, niin ne on
8: viitta vaille.
9: Ne on viitta vaille uskovaisia.
8: Kyllä.
9: Et eniten mä oon huolissaan näistä tyypeistä, jotka niin kun on siinä puolivälissä. Joo. Et mä käyn jouluna kirkossa ja mä oon sillain, niin kun, että mä oon kristitty ja mä oon kirkkovaltuuston edustajana kokoomuksen listoilla ja joo, kaikki on hyvin. Niin nämä on ne, joiden sielusta meidän täytyy olla enemmän huolissaan, koska niiden ateistien kanssa Jumala on päässyt jo aika pitkälle.
8: Joo, hänhän niitä niin kuin pyörittää niin kuin Moosesta erämaassa, että ei tarvii olla ateistista huolissaan. Sen mieli on musta, kun mikä? Exit only.
6: Soini ja Hernesaho podcast.
8: Tämä on Soini ja Hernesaho. Me puhumme ajankohtaisista ja mukavista asioista. Tällä kertaa me puhumme ateisteista. Mitäs me Matti niistä puhutaan? Tai heistä?
9: Mä tykkään ateisteista aika paljonkin. Tulee mieleen ilmestyskirja siellä. Tämä ilmestyksen näkijä Johannes siteeraa Herran sanoja, että kumpa olisit kylmä tai kuuma, mutta kun olet haalea, eli tuommoinen kansankirkollinen henkilö. Et mä tykkään ateisteista siinä, että ne on niinku rehdisti kylmiä. Ja sitten monet ateistit, nehän on sellaisia, että ne puhuu uskoasioista enemmän kuin uskovaiset. Että mulki on yksi kaveri, joka on niinku vapaa-ajattelijoiden aktiivi, Mäntysalon Jorille terveisiä. Ja se ei mistään muusta niinku jauha kuin uskonnosta. Et joku niinku jännä juttu siinä on.
8: No tämä oli mun mielestä niin kuin mukava juttu tässä Helsingin Sanomat, jokahan aina tietenkin kun on pääsiäinen tai joulu, niin tekee isot teemanumerot, että mahtoiko sitä Jeesusta olla fyysisenä henkilönä olemassa ja ylösnousemusta ei nyt ainakaan, mutta se on viime aikoina antanut aika paljon palstatilaa ateistille. Esimerkiksi Timo Airaksinen loihi sanomaan tämä filosofi, hyvin arvostettu kaveri, että ei ole kuolemanjälkeistä elämää. No, hän voi olla tietysti sitä mieltä, mutta se, joka härjillä kyntää, se härjistä puhuu. Mm. Eli jos ei sitä kerran ole, niin kannattaako siitä nyt sitten kirja kirjoittaa niille ihmisille, jotka sitä ei niin kuin ajattele näin, tai vielä sitten, jotka ajattelevat näin.
9: Ja sitten se on parasta niin kuin se ateismissa, että sehän on nimenomaan kristillistä ateismia. Eli se on nimenomaan se kristinusko Jumala ja Jeesus, jota ateistit niin kiihkeästi vastustaa. Että eihän kukaan kirjoita intellektuelle ja kolumneja siitä, että Shiva ei ole olemassa ja Buddha ei ole olemassa ja Muhammed ei ainakaan ollut historiallinen henkilö. Että se on nimenomaan niin tämä meidän Jumala, joka on niin ihana, että sitä ei ole.
8: No tämä on just semmoinen ja samalla tavalla, oliko se joku tamperelainen keski-ikäinen miljonäärinainen kitisi kanssa tässä, että uskonnollisuus on joka paikassa ja hän ei halua siihen törmätä, niin mistä tämä johtuu? Eli tavallaan, niin kuin, että asia, jota ei ole olemassa hänen mielestään, niin sitä pitää vastustaa, koska joku siitä puhuu. Ja nimenomaan mäkin ymmärsin sen niin, että tämä kotoinen kristinusko, se on se, että meillähän vielä Jumalasta jollain tavalla puhutaan ja voi puhua, koska me jumaluus voidaan ymmärtää panteistisena yleisenä jumaluutena, Allahina, Jumalana, Visnuna, Buddhana, ties minä. Mutta kun tulee Kristus vastaan, niin sitten alkaa niinku kauhea bölötys.
9: Niin, ja universumi on varsinkin ihan jees. Että siltä voi pyytää sitten.
8: Joo, ja horoskoopit ja tuon puoleisiin tarotkortit ja puidehalailu ja kiviterapia ja kaiken maailman muu humpuuki. Nehän myy niillä ihmiset elättää itsensä ja toiset.
9: Mutta ne on niinku harmitonta, niinku nämä älykkäät ihmiset, siis tällaiset airaksiset ja muut, niin nehän ymmärtää, että tämä on niinku hörhö ja hulluutta, tämmöiset kivet ja horoskoopit. Ei ne uhkaa ketään, mutta joku tässä niinku lihaks tulleessa Jumalassa, Jeesuksessa on jotain sellaista, mikä kiihottaa erityisellä tavalla. Että jotkut niin kun näkee elämän tehtäväkseen muistuttaa siitä, että häntä ei ole olemassa. Ja se on musta aika hauska. Ja jotenkin musta tuntuu, että siellä taustalla on se, että se ajatus ei ole jättänyt rauhaan.
8: Eikä se tunnu jättävän. Eli silloin kun mä olin vielä nuori, niin ihmiset, jotka uskoivat Jumalaan, ne pyrkivät teologiseen tiedekuntaan opiskelemaan vähän niin kuin jumaluusoppia ja tulemaan papeiksi. Nyt tuntuu, että teologiseen tiedekuntaan menee kaiken maailman antropologia ja kulttuuritutkija ja uskontotieteilijä, jotka ei halua papiksi tai ymmärtää, että pappeus on tie johonkin sosiaaliseen.
9: Mähän lähdin teologiseen sen takia, että mä olin sellainen fiksu nuorena ja mulla oli perhettä jo siinä parikymppisenä, niin mä tajusin, että jos musta tulee nuorisotyön ohjaaja, niin mä saan tehdä vapaammin, mitä mä haluun. Mutta jos en mä pappi, niin nämä piispat ja kirkkoherrat ja muut, niin eihän ne ota mua tosissaan. Ja papilla on parempi palkka.
8: Joo, ja
9: eli mulla oli niinku vähän älykkyyttä siinä kohtaa jo.
8: Oli. Ja pappeushan ja papit ja kirkkoherrat, ja kun katsoo Suomen historiaa, ne on hyvin arvostettuja henkilöitä, ollut vielä niin kuin, ne on ollut satoja vuosia. Nyt se on vähän inflatoitunut se homma ajan ja tilan puutteen.
9: Niin ja sitten papit on itse tehnyt sen, että ne on, siis mä ajattelen, kun säkin oot niinku politiikassa, joo, hyvä juttu.
8: Nyt
9: pannaan sut kohta karessiin sitten taas, mutta, mutta siis niin kuin, nykyisinhän jengi ei lähde edes politiikkaan, koska sekin on menettänyt niinku arvostusta. Että sä, jos sä oot joku, en mä sano nimiä, mutta joku viiksekäs demari, niin eihän sua niinku kukaan ota tosissaan enää. Että sun kannattaa olla joku yritystyyppi. Niin pappeushan on pikkasen niinku politiikan alapuolella statuksellisesti, mutta siihen liittyy myös vähän sama, että nykypäivän papit tekee itse itsestään vähän niinku vitsin. Joo. Niin se syö sitä niinku uskottavuutta.
8: No just tämä olisi se, kun sä sanoit ihan oikein, että noi ateistit on selvästi kylmiä. No sitten meillä on näitä, jotka ei välitä mistään mitään, mutta missä on kuumia? Eli missä on evankeliumin sanalle ja Kristuksen viestille uskolliset papit, jotka pitää sellaisia saarnoja, jotka nojautuu lukukappaleisiin ja joka niin kuin koskettaa sitä uskonelämää, eikä tartu johonkin päivittäiseen sosiaalipoliittiseen.
9: No jos sä meet helluntai-seurakuntaan tai katolilaiseen seurakuntaan, ortodoksi-seurakuntaan, vapaa-seurakuntaan, eikö ne ole siellä?
8: Siellä
9: ja sitten luterilaisessa kirkossa, mä siis tunnen paljon vaikka nuoria naispappeja, jotka oikeasti on sen asian takana ja ne haluaa tehdä sitä, mutta se sosiaalinen paine, mä en tiedä missä nousee, moni pelkää, että jos mä oon liian hihuli tai liian uskovainen, niin mun jotenkin se sosiaalinen status laskee kirkossa. Ja se on musta ihan järkyttävää.
8: No tämähän on järkyttävää, että meillä niinku oletetaan nyt siis, että vaikka kirkolliskokous on vielä niinku, ei hyväksy samaa sukupuolta vihkiviä.
9: No se nyt on kuollut kirja, niin, kun kukin tekee mitä haluaa.
8: Joo, ja tämähän on mun mielestä itse asiassa tämä selvää, että näin ei voi tehdä, eikä katoliskirkossa ikinä tule näin tapahtuu. Mutta nyt käytännössä, niin eihän tämä voi olla ainoa kysymys, joka niin kuin jakaa ja ratkaisee niin kuin ihmisen taivaspaikan. Se on yksi kysymys, mutta ei ainoa kysymys. Niin jos ei uskalleta puolustaa sitä, minkä tavallaan Kristus laittoi liikkeelle, olla kuumana asialle. Yhtä kuumana kuin ateistit on kylmiä.
9: Sä mainitsit tuon taivaspaikan, niin se on mun mielestä niin kuin yksinkertainen asia, että mikä meidän uskonnollinen mielipide ei meidän taivaspaikkaa määritä, vaan se on siis se, että onko Jeesus kuollut meidän puolesta vai eikö hän ole kuollut meidän puolesta?
8: Niin, otat sä vastaan.
9: Niin, nimenomaan. Että jotenkin mun mielestä on naurettavaa, että me mietitään, että mitä mä ajattelen naispapeista tai homoista tai jostain Lutterista ja Paavista, niin sillä olisi mitään tekemistä niin kuin iankaikkisuuden. Ne on näitä ajallisia, niin kuin, että kahvikupin ääressä tepoilin pöydässä voidaan näistä niin kuin jutella, mutta kyllä Jumala meille nauraa, jos me ajatellaan, että hän olisi sieltä meitä vastassa, että jaha, Soinin poika, se oli sakramenteista oikeita mieltä, mutta kun se ei tätä naispappeutta hyväksynyt, niin
8: Luiskaa vaan.
9: Niin kyllä mä aika pikkumoisia olla.
8: Joo, siis se on aika kova juttu on sitten se, että mikä evankeliumin ikään kuin kovaa ydintä on, niin Kristus sanoo, että tehkää parannus, kääntykää ja tehkää parannus.
9: Mitä se on onnistunut?
8: No se on onnistunut aika hyvin niiden kohdalla, jotka on kääntynyt ja tehnyt parannuksen. Mutta suurimmalla osalla niin ihmiset ajattelee, että me niin kuin itse päätetään, niin, että mihinkä me uskotaan ja mihinkä me ei uskota.
9: Mutta mä oon tätä kristityöelämää nyt elänyt sen kohta 30 vuotta, niin kyllä mä huomaan, että en mä sitä parannusta osaa tehdä. Et se on pelkästään sitä, että se Jumalan läsnäolo mussa kasvaa ja pikkuhiljaa se mun oma syntinen luonto se vähenee. Ja siitä se parannus niin kuin syntyy, että en mä pysty sitä itsessäni synnyttää.
8: Ei, mä ajattelen sen niin, että otatko vastaan. Minä olen täällä ulkopuolella, kolkutan, otatko vastaan. Ja sit se alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa. Samoin niin kuin rukous. Eihän rukous muuta Jumalaa, mutta se muuttaa sinut. Ja jos et sä rukoile, jos et sä harjoita uskontoa, niin ethän sinä harjaannu, eikä se rupee vaikuttaa sun elämään. Niin kuin Raamatussa sanotaan, en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa.
9: Mutta palatakseni näihin ateisteihin, niin mulla on semmoinen teoria siis, että nämä ateistit, niin ne on viittavaille uskovaisia.
8: Kyllä.
9: Ystävämme Tuomas Enbuske esimerkiksi, niin hän laittoi loppuvaiheessa, kun hän tuli uskoon, niin hän laittoi lehteen kolumni, että rukoilkaa mun puolesta, että mä tuun uskoon. Että se ateismi voi mennä niin pitkälle, että sit sä oot melkein jo valmis ottamaan Jeesuksen vasta. Että eniten mä oon huolissaan näistä tyypeistä, jotka niin kuin on siinä puolivälissä. Että mä käyn jouluna kirkossa ja mä oon sillain, niin kuin, että mä oon kristitty ja mä oon kirkkovaltuuston edustajana kokoomuksen listoilla ja kaikki on hyvin. Niin nämä on ne, joiden sielusta meidän täytyy olla enemmän huolissaan, koska niiden ateistien kanssa Jumala on päässyt jo aika pitkälle.
8: Joo, hänhän niitä niin kuin pyörittää niin kuin Moosesta erämaassa, että ei tarvii olla ateistista huolissaan. Sen mieli on musta, kun mikä. Exit only.
9: Pakko kertoa, siis ateistien lisäksi mä arvostan ihan hirveästi siis näitä tämmöisiä niin kuin oikein kunnon liberaaleja kristittyjä, jotka niin kuin suoraan sanoo, että meitä ei tämä herätyskristillisyys kiinnosta. Mulla oli Ylöjärven kirkkovaltuustossa aikanaan, kun mä nuorena olin siellä, niin vieruskaverina löytyi Jaska. Ja sitten me järjestetään tämmöisiä kristuspäivätapahtumia ympäri Suomea, niin sitten aikanaan pyydettiin löytyä Jaskaa mukaan laulamaan kristuspäivää. Niin Jaska vastasi, että mä en mihinkään tämmöisiin kuristuspäiviin lähde. Ja mun mielestä siinä on niinku oikea asenne, että sulla on se sun juttu ja sä teet selvän pesäeron siihen, mikä ei ole sun juttu.
8: Joo.
9: Ja nämä on semmoiset ihmiset, joita mä oikeasti arvostan. Kun kirkossa on ihan hirveästi semmoisia ihmisiä, jotka on niin kuin Soinin timpale, että joo, toi on hyvä juttu. Ja sitten ne on jollekin latemäntylälle, että toi on hyvä juttu.
8: Joo.
9: Ja sitten saat jokaiselle jotain ja kaikkea.
8: Kaikille kaikkea.
9: Niin.
8: Eli tämä on munkin mielestä niin kuin mielenkiintoinen asia, että mun mielestä liberaali on henkilö, joka lähtee huoneesta, kun tappelu alkaa. Et kun mä en ole minkään sortin liberaali, mutta mä pidän heistä siinä mielessä jollain tavalla, että he on kuitenkin jotenkin tämän asian ajatellut. Ja nämä teologit, mistä puhuttiin, kun mennään teologiseen, että kun menet teologiseen tiedekuntaan, niin usko loppuu ja muuta, niin niiden Raamatun tulkinnat ja nämä piispa Riekkiset ja muut, niin ihanalla tavalla harrassa.
9: Riekkisen Ville ei muuten suostunut tulemaan tänne Deille, kun olisi järjestetty debatti, että mä olisin puhunut Villen kanssa ylösnousemuksesta, niin hän sanoi, että hän ei tule. Ja terveisiä vaan Villelle, jos kuuntelet, että semmoinen piispa meillä on ollut sitten.
8: Joo,
9: että suostut puhumaan vaan, jos kukaan ei keskeytä sua.
8: Joo,
9: ja sä saat sen sun platformi. Tämä on muuten yksi juttu. Mitä korkeampi status sulla on, niin kuin tämmöinen ulkoinen, minä olen joku piispa, minä olen tohtori, sitä tyhjänpäiväisempi asioita sä voit puhua ja joku on aina sellainen, oi kun mahtavaa.
8: Joo, hienoa. Esimerkiksi tämä on mainio kaveri, tämä Ylikoski, joka on ateistien puheenjohtaja, niin kuin pakana.
9: Hän ei mistään musta puhu kuin Jeesuksesta.
8: Joo, ja hän on ollut täällä mun kanssa monta kertaa.
9: Mutta hän on ihana, kun hän tulee juttelemaan.
8: Hän tulee ja hän ei niin kuin kattele nenänvartta pitkin. Hän pitää sen oman...
9: Eli viittaa vaille uskossa.
8: Joo, siis uskossa voimakkaasti siihen ateismiinsa ja enkä häntä ensimmäisellä enkä edes toisella kivellä heitä, mutta... Nyt kun me puhutaan julkisesta tilasta ja kristinuskosta siellä, niin kohta tuntuu, että eniten siitä huolta kantaa ateistit vielä enemmän kuin itse asiassa kristityt. Että tullaanko me näkemään se, että jos lentoemännällä on ristikoru, niin Finnair käskee ottaa sen pois. Tai...
9: Mehän ollaan tultu jo siihen, että piispa kirjoittaa Helsingin Sanomia, että uskonnonopetus pitää lopettaa.
8: Aivan käsittämätön, kaiken maailman.
9: Terveisiä Lietoa.
8: Joo, mä oon sanonut, että jos joku tulee ottaa ristiä mun kaulasta, niin mä sanon, että sä joudut 118 kiloa löysää lihaa heittää lattiaa ennen kuin se lähtee. Että ei sitä voi, ja mä pidän sitä, koska tykkään, enkä mä ole viemässä vesimieskorua niin kuin toisen kaulasta, vaikka mun mielestä horoskoopit on huijausta, ja enkä niittiä yhdenkään Rapalan mainosihmisen naamasta, kun on naama niitattu ja on kulmat niitattu.
9: Tämä on sitä hyvää liberalismia, niin. Että antaa kulkea niin kuin kulkee, ja ristit kaulaa, ja se on semmoinen, mistä mä tykkään tästä postmodernista ajasta, että kun kaikki on sallittu, niin silloin evankeliumia saa pitää esillä. Et tässä on paljon hyvää. Mun mielestä on parempi näin kuin se, että joku kirkko sanoo, että täytyy tehdä just näin. Et nyt meillä on tilaa niin kuin myös sille todelliselle evankeliumille.
8: Joo, kyllähän siis Kristus ja totuus murtautuu aina lopulta esiin. Meidän ei tarvitse siitä olla huolissaan. Mutta se, että se pitää olla esillä sen takia, ei itsemme takia, vaan sen takia, että kun joku etsii, niin se on saatavissa. Koska nythän se ongelma on se, että jos ihmisiä ei opeteta, niille ei opeteta iltarukousta, niitä ei viedä seurakunnan kerhoihin tai ne ei käy rippikouluja, niin ne ei tiedä. Mä oon pitänyt aika paljon tässä kesän aikana puheita, niin mä sanoin, että älkää nyt ihmeessä, kun sä saisit 18-vuotiaana päättää, että rupeeko se uskovaiseksi tai ei. Mä sanoin, että opetat sä lapsesi uimaan 18-vuotiaana.
9: No, niin.
8: Sä opetat se uimaan 4-vuotiaana, ettei se kakara huku.
9: Mutta on sama kuin se, että sä voit 18-vuotiaana sitten päättää, onko se tyttö vai poika.
8: Joo.
9: Tai no siis jotkuhan saa 8-vuotiaana päättää, mutta se on silloin vanhemmalla se mielenterveysongelma eikä lapsella.
8: No mä usein kato, kun mä ulkoilutan meidän koiraa, niin aina ensimmäinen kysymys on, kun koiran omistajat tulee vastakkain. Että onko se tyttö vai poika? Mä sanoin, että en mä tiedä, se saa ensi vuonna päättää.
6: Soini ja Hernesaho podcast.
9: Täällä ollaan Soini ja Hernesaho podcastissa. Nimi ja järjestys on elopainon mukaan asetettu ja mä oon siis se Hernesahon Matti ja tossa on toi Soinin Timppa. Ja hei Timo, mä oon tämmönen paikallisseurakunnan nuorisotyön kasvatti, eli mä oon saanut aina kasvaa luterilaisessa paikallisseurakunnassa. Ei ole mitään herätysliikeriippakiviä, niin miten sulla, millaisissa hengellisissä piireissä sä oot nuoruutesi pyörinyt?
8: No tämä onkin se vähän erikoinen asia, että kun me tultiin Iivisniemeen ja mä olin 6-vuotias, niin Iivisniemessä ei ollut edes kirkkoa. Siellä oli seurakuntasali ja siellä oli pyhäkoulu. Sinne mut vietiin.

0: Mä en ollut kiinnittynyt sen paremmin oikein paikallisseurakuntaankaan ja ei ollut herätysliiketaustaa. Vaikka Sastamalassa, mistä mä oon niin kuin sitten kesät ollut, niin siellähän oli evankelinen liike hyvin voimakas.
1: Se on muuten jännä se Sastamala, kun siellä on se Karkun opisto. Mä joskus ajanut sinne kirkkoon sillä lailla, että kun mä oon ollut siellä jossain tilaisuudessa puhumassa ja ajoin sen Karkun kirkon ohi. Ja kello oli noin 10, kun mä ajoin Karkun kirkkoon ohi, niin siinä oli 3 autoa siinä Karkun kirkon pihalla. Mutta sitten mä menin sinne Karkun opistolle, missä oli ne evankelisten kinkerit ja messu, niin siellä oli sitten se 150 autoa siellä parkkipaikalla. Eikö se ole aika kiusallista paikallisseurakunnan näkökulmasta?
0: Mä luulisin, että se on ja Sastamalassahan oli ja Tyrväällä niin sanotusti, niin aika repivää se, ne oli viimeisiä linnakkeita, kun naispappeutta ajettiin läpi, niin siellä oli nimenomaan tämä voimakas vastustus. Niin, kyllähän siinä niin kävi, että jos sitten joskus on ollut naispappeuden vastustajat hieman ankaria toista mieltä olevia kohti, niin nyt kyllä jokaista, joka ei hyväksy sitä, niin riahdataan kuin suuri.
1: Niin se on vähän niin kuin, että pata kattilaa soimaan, että vuoroin ihminen on ihmiselle susi. Mähän itse olen niin kuin naispappeuden kannattaja ja siis arvostan kyllä siis niin kuin katolilaisia ortodokseja siinä, että he tekee omalla tyylillä että jokainen omalla tyylillään, mutta mitä sä ajattelet, Timo, siitä, että me ollaan eletty tämmöisessä niin kuin kansankirkollisessa maassa, jossa on ajateltu vähän niin, kuin niin että parempi, että kaikki olisi vähän niin kuin kristittyjä. Niin onko se ollut hyvä taktiikka vai pitäisikö meidän mieluummin elää niin, että ne on, jotka on, niin olkoon täysillä ja antaa muiden tehdä, mitä tekee?
0: Tämä on mielenkiintoinen asia, että mä mietin jossain vaiheessa vähän sitä teologiaakin, mutta politiikka vei mut. Mutta mulle se virkakysymys oli vakava kysymys, että sinä 86, kun naispappeus hyväksyttiin, niin mä lähdin saman tien katoliseen kirkkoon. Ja mä oon edelleen
1: sitä. Mikä sua siinä naisissa niin kuin pelotti?
0: Ei pelota, vaan Kristus on antanut Pietarille sen viran ja sitä ei voi niin kuin siitä eteenpäin antaa. Ja se on sieltä katkeamaton sarja. Mutta ei se ole ainoa asia tietenkään, mikä kirkossa on merkittävä, mutta sillä hetkellä se oli mulle riittävän merkittävä asia. Mutta sitten taas toinen, nämä herätysliikkeet, joihin mä en tavallaan vielä kovin nuorena ymmärtänytkään, että mikä on kansanlähetys, mikä on luterilainen evankeliumiyhdistys, mitä on rukoilevaisuus, evankelisuus, viidesläisyys. Körteistä olin kuullut puhuttavan, mutta se oli mulle jotenkin vieras.
1: Mä nuorena sain kasvaa körttiympäristössä ja sieltä mä opin sen, että me ollaan hirveän nöyriä ja hemmeti ylpeitä siitä. Ja se oli semmoinen mun nuoruuden mielenmaisema, missä mä sain kasvaa. Se oli ihan mun mielestä niin kuin rentoa ja kivaa porukkaa. Pikkasen semmoinen ylimielinen meininki, mutta mun mielestä ne on niin kuin rentoa porukkaa.
0: Joo, se jäi mulle sillä lailla vieraaksi, että mä oon aina ollut hirveän jyrkkä ja se johtuu tietysti siitä, että mä oon määritellyt niin kuin hyvin nuorena poliittisen kantani ja tavallaan siis myös tämän kirkollisen kannan. Nyt tietysti kun mä oon 60 ja kuoleman välillä ja elämä on väkisinkin vähän kolhinut ja opettanut, niin mä ymmärrän, että mistä se voimakas niin kuin oikeassa olemisen tarve on tullut. Mä en ole muuttanut mielipiteitäni, mutta mä oon muuttanut suhtautumista niihin ihmisiin, jotka on toista mieltä.
1: Se on just näin. Ja toi on musta se olennaisin juttu, ja minkä niin kun oot sä sitten konservatiivi tai liberaali, niin mikä mua surettaa näissä vastakkainasetteluissa on se, että sä saat olla sitä mieltä, kun sä olet. Mutta kyllä sun täytyy kunnioittaa sitä toista ihmistä ihmisenä, vaikka sä oisit eri mieltä. Ja se, että jos et sä mahdu vaikka samaan kahvipöytään tai samaan radiostudioon sellaisen ihmisen kanssa, joka on vaikka naispappöydestä tai homoliitoista sunkaan eri mieltä, niin kyllä sulla joku ongelma on itses kanssa.
0: Kyllä se, näin se on, että olen joutunut itse siinä tekemään aika paljon töitä ja kasvua, eli eihän mä vieläkään mene naispappien tilaisuuteen. Ja
1: no joku päivä sä vielä kasvat Kristuksen kaltaisuuteen.
0: No voi olla, mutta esimerkiksi, että kun olin ministerin ja ministerit normaalisti osallistuu valtiopäivien avajaisjumalan palvelukseen. Että jos siellä olisi ollut Huovinen tai joku muu, ja vaikka Laajasalo kyllä, mutta sitten jos siellä oli avustavassa tehtävässä, niin mä katsoin.
1: Mutta eikö toi ole sovinismia?
0: On, vaikka mitä, mutta näin mä oon tehnyt ja näin mä teen jatkossa.
1: Mutta vain allahan täydellinen. Niin kuin
0: joo, mä tiedän sen, että mut minä kun olen epätäydellinen eikä esitä täydellistä, niin nämä rajoitteet voin julkisesti tunnustaa.
1: Joo. Kalevi Lehtinen, joka on ollut semmoinen hyvin arvostettu julistaja ja

0: itsellenikin tärkeä esikuva tietyissä asioissa, niin hän sanoi rohkeasti aikanaan, että hän toivoisi, että Suomessa olisi 7% 100-prosenttisia kristittyjä kuin 100% 7% kristittyjä. Ja sehän oli aika provosoivasti sanottu 90-luvulla kansankirkossa. Siitä kyllä piispat ja kirkkoherrat repii pelihousunsa. Mutta musta se oli aika niin kuin hienosti nähty, koska nyt me ollaan nähty, mihin se on johtanut se strategia, mikä Suomen kirkolla on ollut, että kaikki on vähän kristittyjä. Sehän on johtanut kansalliseen sekularismiin.
1: Täydelliseen. Eli me esimerkiksi jos me ajatellaan, että kun ihmisille tuli onnettomuus ja joku menetti läheiset, niin ei ole kovin kauan, kun sanottiin, että rukouksemme ovat teidän kanssa.
0: Kyllä.
1: Mutta nykyään ajatukset ovat teidän kanssa.
0: Joo.
1: Se on aivan hätkähdyttävä muutos. Joku menehtyy, sinne viedään enkeli, lyhtyjä ja nähdään siellä toisella puolella. Missä toisella?
0: Mutta kyllä mä myös huomasin, kun mä olin seurakuntapappina ja mä tein vaikka hautajaisia, ristiäisiä. Ja mä en koskaan piilotellut sitä, että mä oon niinku oikeasti niinku tässä Jeesuksasian puolella. Et mä en puhunut diipadaa, vaan puhun ylösnousemuksesta niinku hautajaisissa. Mä huomasin, että nekin ihmiset, jotka itse on ollut kovin uskovaisia, niin he kyllä arvosti sitä, että pappi oli pappi. Eikä mikään humanisti, joka puhuu kauniita asioita.
1: Joo.
0: Ja se on niin kuin jännä huomata, että vaikka kaikki ei henkilökohtaisesti koe olevansa niin uskovaisia, niin sellaisia pappeja kyllä sitten kansan parissa arvostetaan, jotka on todella sitä, mitä he on.
1: Tämä on nyt aivan olennaista, että me ihmiset jotenkin ajatellaan, että me saadaan se hyväksyntä ja arvostus sillä, mitä me kuvittelemme ihmisten meistä ajattelevan, kun me saamme sen sitä, mitä me olemme. Mm. Ja perusarvostuksen pitää jokaisen ihmisen saada, ja jo siitä ihmisarvosta, että sinä olet ihminen. Ja niin kuin Kristus hyvin selvästi sanoo, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä velistä, sen te olette tehneet minulle. Että jätetään se tuomitseminen sinne Kristukselle ja Jumalalle. Mm.
0: Mutta se marssijärjestys valitettavasti välillä on niin, että kun ensin Seta sanoo jotain tai Demarit sanoo jotain, niin sitten piispa sanoo puoli vuotta sen jälkeen sen saman asian.
1: Aivan kamala.
0: Niin miten sä voit saada arvostusta niin kansan syvissä riveissä? Ja sinä jos joku ymmärrät sen, mitä se tarkoittaa.
1: Ei tietenkään.
0: Mutta miksei nämä tohtorikoulutuksen saaneet ihmiset niin ymmärrä tätä? Niin kuin perusasiaa.
1: Musta joskus,
0: niillä on avustajat ja kaikki, jotka kuiskaa niiden korvaa.
1: Niin, musta tuntuu joskus, että onko piispoista tullut poliitikoista ja poliitikkoja piispoista. Mm.
2: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Ketään nyt yksilöimättä, mutta tuntuu, että kun tavallaan mätä ja korruptio alkaa puristaa niin kuin henkisessä mielessä, niin mitä korkeammalle mennään, sen suuremmaksi se tulee. Mm. Eli meillä niin kuin kuritetaan jotain Jämsän kappalaista ja niin kuin sitten päästetään, kuurnitaan hyttystä ja niellään.
0: Mutta piispakunnassakin on siis nyt yksilö, mutta yhden mä haluan yksilöidä siis Mari Leppänen, jota mä arvostan paljon sen takia, että hän on aidosti sitä, mitä hän on, ja hän on aina ajatellut sitä, mitä hän ajattelee. Et sitä mä niin kuin asema kuin asema, niin jos sä aidosti edustat sydämestäsi niitä arvoja, mitä sulla on, niin se on mun mielestä kunnioitettavaa. Mutta sitten on näitä miespiispoja, jotka niinku aina sitten valitsee sen, mitä Hesarissa lukee, ja on puoli vuotta sen jälkeen sitä mieltä. Niin sitä mun on vaikea ymmärtää.
1: Joo, mä en oikein ymmärrä, että pappi on joku ilmastoasiantuntija tai muuta tällaista, että vöyhentelee tuolla kaiken maailman opintuulissa.
0: Ilmastonmuutos on tärkeä asia ja iso uhka, mutta siitä on, niin kuin Atte Korhola tietää siitä enemmän kuin minä, miksi mä puhuisin siitä erityisesti?
1: No mä ajattelen sen näin, että lopulta tulee loppu sekä syöjästä että mahasta, että meidän kannattaa niin kuin ensin pistää tämä jumalasuhdekunto ja sitten viljellä ja varjella. Molempia pitää tehdä.
0: Mutta Timo, mä oon aika kriittinen myös nyt näitä herätysliikkeitä kohtaan, erityisesti tämä SLEY-kansanlähetys, SRO, mitkä tiedät, että ne tykkää sustakin kovasti ja sen niiden seuroissa käyt viisastelemassa. Niin mua,
1: viisaita puhumassa.
0: Kyllä. Niin musta välillä tuntuu, että nyt enemmän keskitytään siihen politikointiin ja asemoiden hakemiseen ja mielenpahoittamiseen kuin siihen, että missä on se evankeliumin paikka. Ja mun teesi on se, että meidän pitäisi enemmän nyt niin kuin herätyskristittyjen ottaa vaan turpaan ja uskollisesti mennä sinne kansan pariin julistaa sitä evankeliumia, eikä pohtia, että miten me rakennetaan niitä omia bunkkereita oikeauskoisille uskovaisille.
1: No mä oon nyt käynyt niissä nyt tänä kesänä aika paljon, ja tämä on mielenkiintoinen muutos, että mä oon roomalaiskatolilainen, joka en olisi kelvannut mikään helluntaikirkon tilaisuuteen, enkä näihin mainittuinkaan 20 vuotta sitten, enkä ehkä 10 vuotta sitten. Mutta mä taas näen sen niin, että he on niin ahtaalla, että he kaipaa sillä tavalla rohkaisua siinä, että mun mielestä virallinen kirkko haluaa päästä heistä eroon, ja tämä on mun mielestä suuri strategia.
0: Mutta mun mielestä ei saisi nyt perääntyä, vaan pitäisi vaan rohkeasti todeta, että meillä on oikeus olla täällä. Meillä on oikeus käydä täällä kirkossa, meillä on oikeus hakea näitä virkoja. Mä ymmärrän, että se on vaikeaa, ja mä en halua sillä tavalla tuomita, että mä ymmärrän, että heidän asema on tosi hankala, ja haluan tukea heitä niin kuin siinä. Mutta jotenkin se, että ei oteta semmoista uhrimentaliteettia.
1: Rohkeasti vaan.
0: Niin, että Kristus on meidän kanssa, ja me tehdään meidän juttu. Eli pidetään evankeliumia esillä tämän kansan keskellä.
1: Mutta onhan tämäkin hirveän pikkumaista, että jos kun piispan istuimet ja tuomiokappi tulit kieltää ehtoollista pitämästä.
0: No se on semmoinen konventikkeliplakaatti.
1: Niin se on mun mielestä ihan käsittämätöntä, kun ehtoollinenhan pitää viettää kirkossa joka päivä. Mm. Niin meillä on sitten ehtoollis-Jumalan palvelus kerran kuussa.
0: Ja jos sä oot papin virkaan vihitty, niin mikä on tärkeämpi tehtävä kuin se, että sä jaat sakramentteja
1: ei
0: ihmisille?
1: Mikään.
0: Niin joku piispa sanoo, että sä et saa jakaa sakramentteja niille ihmisille, jotka tulee sun luokse.
1: Ei tietenkin, sä jaat kaikille, jotka sitä tarvii. Se on niin. Kristuksen ruumis ja veri. Se on armolahja, niin kun sakramentit on annettu meille sitä varten, ei kiusaksi vaan kartaksi, jotta me ihmiset pysytään ikään kuin kasassa. Kasteen kautta tullaan seurakunnan.
0: Kyllä mä kanssa ajattelen, että jos piispa pyrkii rajoittamaan sakramenttien jakamista kansan parissa, niin kyllä aika syvällä ollaan silloin.
1: On, mä voisin sanoa, että sillä luiskalla on, jossa lämpö lisääntyy.
0: No mä en uskalla tuota, kun mulla on pappiskirjat tallella, niin sanoo.
1: Niin, sulta menee pian liberi. Niin, että siinä mielessä niin me tarvitaan, mullakin tulee joskus mieleen, että mitäs minä roomalaiskatolinen menen sinne ja oon tyytyväinen omassa paikassa, mutta mä oon suomalainen ja luterilaisuudella ja kansankirkolla on valtava vaikutus vuosisatojen ajan meidän suomalaisuuteen.
0: Mun mielestä jokainen järkevä kristitty, jolla vähänkään strategista ymmärrystä tajuaa, että luterilaisen kirkon asiat on kaikkien suomalaisten asioita. Se, että siellä tavallisessa messussa ja joulukirkossa julistetaan puhdasta evankeliumia, niin se on jokaisen suomalaisen kristityn asia.
1: Ehdottomasti, ja se on viimeisiä palveluita, jota meillä enää missään on. Meiltä lakkautetaan kaikki. Maalta on viety siemen perunat ja tuhkasta, tai uunista tuhkat, niin seurakunta on vielä sentään jokaisessa kunnassa.
0: Ja kyllä mä ajattelin, että vaikka sä oot mikä katolilainen tai helluntailainen, niin kyllä jos sä oot suomalainen, niin sulla on täys oikeus mennä sinne joulukirkkoon ja mummo hautajaisiin ja muuten. Ja se on osa sitä sun identiteettiä.
1: Joo, ja kulttuuria ei siitä päästä mikään. Ei. Se on läpässyt meidät. Mäkin katselen näitä ateistiprotestantteja, niin nehän noudattaa sitä luterilaista protestanttia huonoa omaa tuntoa. Ne tulee sääntillisesti paikalle, ne tekee niin kuin herralle, ne ei lintsaa istunnoista ja muista, ja ne sanoo, että ne on pakanoita. Mm. Ne on täysin luterilaisen kulttuurin läpitunkemia.
0: Mulla on yksi uruguailainen ystävä, joka tuli helluntaisaarnaajana Suomeen, ja se hetken katteli tätä touhua ja sanoi, että hän ei ole missään nähnyt noin luterilaisia helluntailaisia kuin Suomessa. Että ei täällä ole niin mitään tekemistä eteläamerikkalaisten helluntailaisten kanssa. Että hän meni sinne Turun helluntaiseurakuntaan ja totesi, että nämä on luterilaisia kaikki.
1: Joo, siis siinä mielessä, että me ollaan niin pieni kielialue ja pyöritty täällä satoja vuosia omissa porukoissamme, niin se tulee meihin ja tarttuu meihin. Ja se on hyvä. Esimerkiksi nämä pyhäpäivät. Mm. Niin mä oon aina sanonut, että kun nämä pakanat niin kun sanoo, että ei saa olla kirkollisia missään. Mä antan pakanat töihin jouluna, juhannuksena ja ilman 100% pyhäkorvauksia. Niin kitalaki on napaan asti auki, ne huutaa.
0: Mun mielestä nämä piispat ja kirkkoherrit ja muut, jotka omii tavallaan kirkon äänen itselleen, heidän pitäisi ymmärtää, että se luterilainen perintö ja kirkko, se kuuluu jokaiselle suomalaiselle.
1: Kyllä.
0: Ja he ei voi näin autoritäärisesti puhua kirkon nimissä. Se näkyy nyt vaikka näissä sakramenttikysymyksissä ja muissa, että sun pitää ymmärtää laajemmin se konteksti, minkä perinnön vaalijana sä oot vaikka piispan tai kirkkoherran virassa.
1: No juuri näin. Sulla on satavuotiset, monisatavuotiset pätkät. Ja nyt tällä hetkellä tämä aikas vaatii tämmöistä höpinää ja tollaista höpinää. Se pitää olla, siis kirkko ja kristiusko on kerros.
0: Herra, lähetä meille hengellisiä johtajia tähän maahan ja siirrä pois nämä virkamiehet.
1: Niin, kunnon pappeja. Mm.
0: Ja hei nuoret nyt, jotka ymmärrätte jotain näistä Jumala-asioista, niin lähtekää papiksi. Unohtakaa se menestys ja raha ja menkää sen seurakuntaan saarnaamaan puhdasta evankeliumia. Vaikka ne konservatiivisleyläiset valittaa sulle, että sä teet harhaoppisten kanssa töitä, niin lähde sinne, koska siellä se sato on. Aamen.
1: Syntisten kanssa ja Sleuon mainio ja kansanlähetys on...
0: Joo, rakkaita veljiä. Mä nyt vähän teitä tässä grillasin, mutta hymyilkää silti, kun kävelette vastaan.
1: No tuolla. Kyllähän ne ilman muuta sen tekee ja... Vielä minä paavinkirkkolainen melalla avitan, että älkää luopuko. Mä oon sitä sanonut, että pysykää siellä kirkossa, vaikka minä lähdin. Kolme hirttä poikkia lähdin ja lähdin sen takia, että apostolinen virka on miehen virka. Sitten anna periksi. Mutta ei teidän kaikkien tarvitse lähteä. Olkaa suolana siellä, missä olet.
0: Ja muistakaa sleyläiset ja raamattuopistolaiset ja kansanlähetysläiset, että teidän pitää Tapio Luoman kanssa samaan taivaaseen mahtua, että koittakaa nyt vaan pärjätä.
1: Toivottavasti pääsette sinne.
0: Aamen.
2: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
3: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
4: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
2: Radio Day. Enemmän toivoa. Soini ja Hernesaho podcast.
0: Täällä ollaan Soini ja Hernesaho podcastissa. Nimi ja järjestys on elopainon mukaan asetettu ja mä oon siis se Hernesahon Matti ja tossa on toi Soinin Timppa. Ja hei Timo, mä oon tämmönen paikallisseurakunnan nuorisotyön kasvatti, eli mä oon saanut aina kasvaa luterilaisessa paikallisseurakunnassa. Ei ole mitään herätysliikeriippakiviä, niin miten sulla, millaisissa hengellisissä piireissä sä oot nuoruutesi pyörinyt?
1: No tämä onkin se vähän erikoinen asia, että kun me tultiin Iivisniemeen ja mä olin 6-vuotias, niin Iivisniemessä ei ollut edes kirkkoa. Siellä oli seurakuntasali ja siellä oli pyhäkoulu. Sinne mut vietiin, pyhäkoulua käytiin, seurakunnan kerhoa käytiin. Ja sitten tulee tavallaan semmoinen tyhjä vaihe rippikoulu ikään asti. Mä oon käynyt luterilaisen rippikoulun, nimenomaan rippikoulun. Mä en käynyt missään leirilläkään. Meillä oli mainio vanha joku opettaja, nyt emme ole edesmennyt, Kauko Helenius, joka vanhoilla päivillä luki papiksi. Ja hän oli mun mielestä aika hyvä. Mulla on sitten kotoa tullut etenkin äidin ja äidin isän lainamummin kautta sitten iltarukoukset ja muut. Sillä lailla lempeästi kristinusko on kasvanut, mutta mä en ollut kiinnittynyt sen paremmin oikein paikallisseurakuntaankaan ja ei ollut herätysliiketaustaa. Vaikka Sastamalassa, mistä mä oon niin kuin sitten kesät ollut, niin siellä oli evankelinen liike hyvin voimakas.
0: Se on muuten jännä se Sastamala, kun siellä on se Karkun opisto. Mä joskus ajanut sinne kirkkoon sillä lailla, että kun mä oon ollut siellä jossain tilaisuudessa puhumassa ja ajoin sen Karkun kirkon ohi. Ja kello oli noin 10, kun mä ajoin Karkun kirkkoon ohi, niin siinä oli 3 autoa siinä Karkun kirkon pihalla. Mutta sitten mä menin sinne Karkuopistolle, missä oli ne evankelisten kinkerit ja messu, niin siellä oli sitten se 150 autoa siellä parkkipaikalla. Eikö se aika kiusallista paikallisseurakunnan näkökulmasta?
1: Mä luulisin, että se on ja Sastamalassahan oli ja Tyrväällä niin sanotusti, niin aika repivää se, ne oli viimeisiä linnakkeita, kun naispappeutta ajettiin läpi, niin siellä oli nimenomaan tämä voimakas vastustus. Niin, kyllähän siinä niin kävi, että jos sitten joskus on ollut naispappeuden vastustajat hieman ankaria toista mieltä olevia kohti, niin nyt kyllä jokaista, joka ei hyväksy sitä, niin riahdataan kuin suuri.
0: Niin se on vähän niin kuin, että pata kattilaa soimaan, että vuoroin ihminen on ihmiselle susi. Mähän itse olen niin kuin naispappeuden kannattaja ja siis arvostan kyllä siis niin kuin katolilaisia ortodoksia siinä, että he tekevät omalla tyylillä että jokainen omalla tyylillään, mutta mitä sä ajattelet, Timo, siitä, että me ollaan eletty tämmöisessä niin kuin kansankirkollisessa maassa, jossa on ajateltu vähän niin, kuin niin että parempi, että kaikki olisi vähän niin kuin kristittyjä. Niin onko se ollut hyvä taktiikka vai pitäisikö meidän mieluummin elää niin, että ne on, jotka on, niin olkoon täysillä ja antaa muiden tehdä, mitä tekee?
1: Tämä on mielenkiintoinen asia, että mä mietin jossain vaiheessa vähän sitä teologiaakin, mutta politiikka vei mut. Mutta mulle se virkakysymys oli vakava kysymys, että sinä 86, kun naispappeus hyväksyttiin, niin mä lähdin saman tien katoliseen kirkkoon. Ja mä oon edelleen...
0: Mikä sua siinä naisissa niin kuin pelotti?
1: Ei pelota, vaan Kristus on antanut Pietarille sen viran ja sitä ei voi niin kuin siitä eteenpäin antaa. Ja se on sieltä katkeamaton sarja. Mutta ei se ole ainoa asia tietenkään, mikä kirkossa on merkittävä, mutta sillä hetkellä se oli mulle riittävän merkittävä asia. Mutta sitten taas toinen, nämä herätysliikkeet, joihin mä en tavallaan vielä kovin nuorena ymmärtänytkään, että mikä on kansanlähetys, mikä on luterilainen evankeliumiyhdistys, mitä on rukoilevaisuus, evankelisuus, viidesläisyys. Körteistä olin kuullut puhuttavan, mutta se oli mulle jotenkin vieras.
0: Mä nuorena sain kasvaa körttiympäristössä ja sieltä mä opin sen, että me ollaan hirveän nöyriä ja hemmeti ylpeitä siitä. Ja se oli semmoinen mun nuoruuden mielenmaisema, missä mä sain kanssa. Se oli ihan mun mielestä niin kuin rentoa ja kivaa porukkaa. Pikkasen semmoinen ylimielinen meininki, mutta mun mielestä ne on niin kuin rentoa porukkaa.
1: Joo, se jäi mulle sillä lailla vieraaksi, että mä oon aina ollut hirveän jyrkkä ja se johtuu tietysti siitä, että mä oon määritellyt niin kuin hyvin nuorena poliittisen kantani ja tavallaan siis myös tämän kirkollisen kannan. Nyt tietysti, kun mä oon 60 ja kuoleman välillä ja elämä on väkisinkin vähän kolhinut ja opettanut, niin mä ymmärrän, että mistä se voimakas niin kuin oikeassa olemisen tarve on tullut. Mä en ole muuttanut mielipiteitä, mutta mä oon muuttanut suhtautumista niihin ihmisiin, jotka on toista mieltä.
0: Se on just näin. Ja toi on musta se olennaisin juttu, ja minkä niin kun oot sitten konservatiivi tai liberaali, niin mikä mua surettaa näissä vastakkainasetteluissa on se, että sä saat olla sitä mieltä, kun sä olet. Mutta kyllä sun täytyy kunnioittaa sitä toista ihmistä ihmisenä, vaikka sä oisit eri mieltä. Ja se, että jos et sä mahdu vaikka samaan kahvipöytään tai samaan radiostudioon sellaisen ihmisen kanssa, joka on vaikka naispappöydestä tai homoliitoista sunkaan eri mieltä, niin kyllä sulla joku ongelma on itses kanssa.
1: Kyllä se, näin se on, että olen joutunut itse siinä tekemään aika paljon töitä ja kasvua, eli eihän mä vieläkään mene naispappien tilaisuuteen.
0: No joku päivä sä vielä kasvat Kristuksen kaltaisuuteen.
1: No voi olla, mutta esimerkiksi, että olin ministerin ja ministerit normaalisti osallistuu valtiopäivien avajaisjumalan palvelukseen. Että jos siellä olisi ollut Huovinen tai joku muu, ja vaikka Laajasalo kyllä, mutta sitten jos siellä oli avustavassa tehtävässä, niin mä katsoin.
0: Mutta eikö toi ole sovinismia?
1: On, vaikka mitä, mutta näin mä oon tehnyt ja näin mä teen jatkossa.
0: Mutta vain Allah on täydellinen. Niin kuin
1: joo, mä tiedän sen, että mut minä kun olen epätäydellinen enkä esitä täydellistä, niin nämä rajoitteet voin julkisesti tunnustaa.
0: Joo. Kalevi Lehtinen, joka on ollut sellainen hyvin arvostettu julistaja ja itsellenikin tärkeä esikuva tietyissä asioissa, niin hän sanoi rohkeasti aikanaan, että hän toivoisi, että Suomessa olisi 7% 100% kristittyjä kuin 100% 7% kristittyjä. Ja sehän oli aika provosoivasti sanottu 90-luvulla kansankirkossa. Siitä kyllä piispat ja kirkkoherrat repii pelihousunsa. Mutta musta se oli aika niin kuin hienosti nähty, koska nyt me ollaan nähty, mihin se on johtanut se strategia, mikä Suomen kirkolla on ollut, että kaikki on vähän kristittyjä. Sehän on johtanut kansalliseen sekularismiin.
1: Täydelliseen. Eli me esimerkiksi jos me ajatellaan, että kun ihmisille tuli onnettomuus ja joku menetti läheiset, niin ei ole kovin kauan, kun sanottiin, että rukouksemme ovat teidän kanssa.
0: Kyllä.
1: Mutta nykyään ajatukset ovat teidän kanssa.
0: Joo.
1: Se on aivan hätkähdyttävä muutos. Joku menehtyy, sinne viedään enkeli, lyhtyjä ja nähdään siellä toisella puolella. Missä toisella?
0: Mutta kyllä mä myös huomasin, kun mä olin seurakuntapappina ja mä tein vaikka hautajaisia, ristiäisiä. Ja mä en koskaan piilotellut sitä, että mä oon niinku oikeasti niinku tässä Jeesuksen asian puolella. Että mä en puhunut diipadaa, vaan mä puhun ylösnousemuksesta niinku hautajaisissa. Mä huomasin, että nekin ihmiset, jotka itse ollut kovin uskovaisia, niin he kyllä arvosti sitä, että pappi oli pappi. Eikä mikään humanisti, joka puhuu kauniita asioita.
1: Joo.
0: Ja se on niin kuin jännä huomata, että vaikka kaikki ei henkilökohtaisesti koe olevansa niin uskovaisia, niin sellaisia pappeja kyllä sitten kansan parissa arvostetaan, jotka on todella sitä, mitä he on.
1: Tämä on nyt aivan olennaista, että me ihmiset jotenkin ajatellaan, että me saadaan se hyväksyntä ja arvostus sillä, mitä me kuvittelemme ihmisten meistä ajattelevan, kun me saamme sen sitä, mitä me olemme. Mm. Ja perusarvostuksen pitää jokaisen ihmisen saada, ja jos siitä ihmisarvostaa, että sinä olet ihminen. Ja niin kuin Kristus hyvin selvästi sanoo, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä velistä, sen te olette tehneet minulle. Että jätetään se tuomitseminen sinne Kristukselle ja Jumalalle. Mm.
0: Mutta se marssijärjestys valitettavasti välillä on niin, että kun ensin Seta sanoo jotain tai demarit sanoo jotain, niin sitten piispa sanoo puoli vuotta sen jälkeen sen saman asian.
1: Aivan
0: niin miten sä voit saada arvostusta niin kansan syvissä riveissä? Ja sinä jos joku ymmärrät sen, mitä se tarkoittaa.
1: Ei tietenkään.
0: Mutta miksei nämä tohtorikoulutuksen saaneet ihmiset niin ymmärrä tätä? Niin kuin perusasiaa.
1: Musta joskus,
0: niillä on avustajat ja kaikki, jotka kuiskaa niiden korvaa.
1: Niin, musta tuntuu joskus, että onko piispoista tullut poliitikoista ja poliitikkoja piispoista. Mm.
2: Soini ja Hernesaho podcast.
7: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
8: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
2: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto.
12: Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

0: enemmän toivoa. Radio Day.
1: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
2: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Eläkeläiset ja suurituloisimmat käyttävät edelleen eniten yksityisen sairaanhoidon palveluita, kertoo Kelan tutkimus. Väestöryhmien väliset erot ovat Kela-korvatun yksityisen sairaanhoidon käytössä selviä, vaikka korvausjärjestelmää on muutettu merkittävästi 2000-luvulla. Suurituloisimpaan viidennekseen kuuluneista yli puolet käytti vähintään yhtä Kelan korvaamaa yksityispalvelua vuonna 2024. Pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvilla osuus jäi vajaaseen neljännekseen. Yksityisenä sairaanhoitona korvattavia palveluita ovat yksityislääkärikäynnit, yksityinen hammashoito sekä yksityinen tutkimus ja hoito. Käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi, sanoo YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerin Celeste Saulo. Saulo lausui kommenttinsa lehdistötilaisuudessa Genevessä. El Niñoa alettiin mitata 4 vuosikymmentä sitten. Saulo totesi, että tämänkertainen El Niño voi ylittää kaikki aiemmat mittaukset. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
4: Radio Dayn syksy. Täynnä toivoa säästä riippumatta.
5: Valoa ja iloa sinun päivääsi. Ja sinä, joka putkahdit tähän maailmaan 3. syyskuuta. Samaten avioituneet ja soile, soili, soila. Ortodoksisen kalenterin mukaan vassi. Kuvittelepas mielessäsi kaunein kukkakimppu tai maistuvin leivos. Sillä tahtoisin sinua tänään onnitella. Mitä parhainta päivää ja Jumalan siunausta. Ja armon täyteistä päivää ihan meille kaikille. Ja muistetaan, että me ollaan kaikki ainutlaatuisia ja Jumalalle just tällaisina rakkaita. Tässä Anna puhuu.

Mestaripiirroksesta lauloi Anna Puu. Oletko muuten koskaan syönyt metsäreissulla mitään sopimatonta, vaikkapa jotain houkuttavan näköistä marjaa, joka ei sitten oikein ollutkaan syötävä? Tästä olisi mulla vähän asiaa tuossa musiikin jälkeen. Ensin Amy Grant ja Turn Your Eyes Upon Jesus, eli käännetään katseet Jeesukseen.

Suomen metsät ovat tunnetusti aarreaittoja, mutta varo näitä. Mustakonnamarja ja vähän harvinaisempi punakonnamarja ovat kyllä nättejä, mutta nimikin jo paljastaa, että kiiltävän kuoren alla väijyy petollinen konna. Näiden sisältä löytyy nimittäin myrkyllisiä yhdisteitä ja jo pelkästä versojen koskettelusta voi saada oireita. Musta- ja punakonnamarjan lehdet ovat soikeita ja sahalaitaisia ja pienten marjojen muoto muistuttaa olivia. Kierrä kuitenkin kaukaa nämä kaunottaret. Varsinkin punaiset ovat hyvin myrkyllisiä. Linnut voivat kuitenkin huoletta herkutella punakonnamarjoilla ja niiden mukana marja leviääkin uusille kasvupaikoille. Näsijän keväiset, suloiset vaaleanpunaiset kukat ovat hurmaavia, mutta syksyn punainen marjasato sisältää erityisen paljon myrkyllistä metseriiniä, joka lamauttaa ihmisen hermotoiminnan. Näsijän tunnistaa puista vartta pitkin kapuavasta marjaryppäästä ja sen punaiset marjat muistuttavat aika lailla puolukkaa. Lehdet ovat kapeat ja suipot, mutta ei jatkoon. Sudenmarja muistuttaa isoa mustikkaa. Tämä yksittäin kasvava marja löytyy isojen lehtiensä keskeltä. Ja jos nappaat sudenmarjan suuhusi, voit saada kyytipoikana pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä ja huimausta. Tosin sudenmarja ei todellakaan hurmaa maulaan, vaan maistuu suorastaan vastenmieliseltä, joten vakavia myrkytyksiä ei juurikaan sen vuoksi satu. Ja sitten viimeisenä, oravan marja. Tämän sulokkaan tunnistaa keväisistä, hentoisista, valkoisista, kieloa muistuttavista kukista. Syksyllä oravan marjat ovat kypsinä kauniin punaisia ja mehukkaita. No myrkkyä sisältävät nämäkin. Ja niiden naposteleminen voi aiheuttaa pahoinvointia ja jopa sydämen toimintahäiriöitä. Lintuihin oravan marjan myrkky ei tepsi, joten jätetään nämäkin metsän antimet suosiolla siivekkäille ystävillemme. Näillä askelmerkeillä, kun suunnistat metsään, niin voit huoletta noukkia koppaasi monet herkulliset, terveelliset ja täysin ilmaiset kotimaiset marjat. Tiesitkös muuten, että esimerkiksi kotoinen, hieman kirpakka puolukkamme, voi tutkijoiden mukaan lieventää matalasteista tulehdusta, aineenvaihdunnan häiriöitä sekä ehkäistä kolesterolin, verensokerin, painon ja sisäelinten rasvan nousua. Mahtava puolukka. Joten, mars metsään. Siellä nämä superherkut odottavat.

0: Juha Tapio, sen vaan osaa. Varsinkin tuon elämänviivat kappaleen sanat puhuttelee kyllä minua. Kiva, kun kuuntelet Radio Daytä. Oikein siunattua. Ihanaa päivää sulle. Kello on 15 yli yksi. Tuossa musiikin jälkeen pohditaan sitten vähän, että miksi uuden aloittaminen on ihmiselle niin vaikeeta.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
2: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaa arvausta tähän mulle.
3: No juu, kyllä.
2: Anna tulla.
1: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
2: Mitähän meidän maja käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
1: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
5: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Daystäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
6: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
7: Radio Day.

0: Ristin voimaan luotti siinä Heaven Up-yhtye. Toimittajamme Meekis on saanut mielenkiintoisen vieraan, joka on viettänyt vuosia Amerikan piilaaksossa teknologian ja kehityksen keskiössä. Ja hän on kristitty, tulevaisuustutkija, tietokirjailija ja keksijä Markku Pölönen. Ja aihe, josta he seuraavassa keskustelevat, no se nostaa minulla ainakin täällä studiossa käden pystyyn, kuuluu juurikin tähän porukkaan, mistä jutellaan nuorempana. Sitä uskalsi heittäytyä paljon rohkeammin. Oliko se sitten viisautta, sitä en tiedä.
1: Viikon vieras. Miksi keskimäärin uuden aloittaminen on ihmiselle vaikeaa?
2: Varmaan se palaa siihen, että miksi poiketa siitä tutusta ja turvallisesta rutiinista tai siltä polulta, mihin on reitit jo muodostunut, että se vaatii niin kuin efforttia, siis vaivan näköä, että haastaa itseään ja lähtee tekemään asioita eri tavalla. Mutta toisaalta sitten semmoinen vanha viisaus, mä en ole ihan varma, mistä tämä on alun perin tullut, mutta muistan tämmöisen kuulleen, että se mikä ei muutu, se kuolee. Et meidän tehtävä myös on koko ajan uudistua ja me ollaan jatkuvassa muutoksessa ja tulevaisuus varsinkin vielä, niin lyö tähän niin kuin pökköä pesään, että meidän on vähän niin kuin pakkokin uudestaan ja uudestaan niin, vähän niin kuin luoda nahkamme. Et varsinkin työelämässä niin semmoinen kyky olla hyvä aloittelija, että uudestaan ja uudestaan ottaa se oppilaan rooli ja lähteä lähtöruudusta ja hyväksyä se, että maailma muuttuu ja nyt tarvitaan taas uudenlaista ajattelua tai uudenlaisia taitoja, niin se tulee varmasti korostumaan, että me ollaan aloittelijoita varmaan tästä hamaan kuolemaan asti.
3: Mutta kun kuuntelee tuota sanaa aloittelija, niin mulla käy ainakin mielessä, että se on vähän niin kuin, että sä oot huono jonkun aikaa. Onko se niin?
2: Niin, varsinkin jos sanoo aikuinen aloittelija, niin siihen tulee semmoinen, vähän semmoinen, että eikö sä ole vielä tähän ikään mennessä jotain oppinut. Että me vähän niin kuin kauhistellaan sitä ja sehän tavallaan rivien välissä kertoo, että hei, oppiminen lapsille ei enää sulle, että sun pitäisi jo tietää. Että jotenkin ikään kuin olisi väärin paljastua, että ei osaa jotain taitoa aikuisena. Että se aloittelijuus ei ole muodikasta tai semmoista jotenkaan kivaa, että mieluummin pitää kulisit yllä ja antaa ymmärtää kaikkien, että on pätevä ja fiksu ja kaikin puolin niin kuin, kyvykäs aikuinen. Että jotenkin se semmoinen aloittelijan rooli, niin siihen on meillä vielä vähän semmoinen vaikea suhde. Mutta mä sanoisin, että siitä kannattaa tehdä niin kuin, sitä kannattaa vähän niin kuin nöyrtyä takaisin sinne aloittelijan tavallaan tasolle, koska jos me ei itse sitä tehdä, niin kyllä maailma pitää siitä huolen, että tulee korona, tulee sota, tulee tekoäly. Yhtäkkiä me ollaan kaikki tilanteessa, että kukaan ei tiedä, mitä tämä tarkoittaa, miten tästä eteenpäin, mitä tämä merkitsee. Ja ne, ketkä pystyy ottamaan vastaan sen, että nyt on uudenlainen aika ja se vanha ei enää päde tai toimi tai mä en voi jäädä kiinni siihen menneeseen, vaan nyt mun pitää ottaa vastaan tämä uusi haaste ja tavallaan aloittelijan silmin katsoa, että mitä sitten. Niin ne on nopeampia tavallaan pääsee eteenpäin. Ne ei jää niin kuin sen kriisin tai muutoksen tai muun jalkoihin, vaan ne pääsee tavallaan ketterästi sitten luomaan sitä uutta nahkaa tavallaan siihen uuteen aikaan.
1: Viikon vieras.
0: Niin muuttuu muolima Eskoseni. Siinäpä tulevaisuustutkija, tietokirjailija ja kristitty mies Perttu Pölönen, jota jututti Miikka-Pekka Heikkilä. Pölönen avaa tuossa viikon vierasohjelmassaan myöskin henkilökohtaista elämäänsä. Hän kertoo muun muassa, miten alle vuoden ikäinen taapero on mullistanut hänen elämänsä. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Se löytyy suoratoistopalvelussamme Dayplussassa. Lähteen äärelle meitä tässä kuljettelee Heidi Simelius. Ja laulu on Isäpapan Pekka Simojoen Käsialaa.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Oikein hyvä ja siunattua nimipäivää Soile Inkari.
2: Kiitos.
1: Onko perheessäsi tapana juhlia nimipäiviä?
2: No, ja aika vähän, että ehkä enemmän ollaan keskitetty syntymäpäiviin. Mutta aina se on mukava, kun tulee oma nimipäivä vastaan.
1: Aivan. Mitä kuuluu Ilpoisten piirille?
2: Kiitos, ihan hyvää. Ja syksy on taas pyörähtänyt hyvin käyntiin, että meillähän koko kesä oli tilaisuuksia, mutta aina syksy tuo ehkä jotain semmoista niin kuin seesteistä ja kuulastakin mukanaan.
1: No Soile, mikä on sinun rukouksesi tälle syksylle? Mihin asioihin erityisesti pyydät Jumalalta apua ja viisautta?
2: No ihan sanotaan, että johdatus omaan elämään, perheen elämään, Ilpoisten piirin elämään, ihan koko Suomen uskovien elämään ja sitä myöskin, että löytyisi Jumalan semmoista niin kuin syvempää tuntemista ja hänen läsnäolossaan viipymistä. Kun ehkä syksy myöskin niin kuin ihan muistuttaa sitä, että myöskin ihan semmoista niin kuin lepoakin tarvitaan ja mitä enemmän me tankataan Herran hyvyydestä ja hänen rakkaudestaan, niin sitten se kyllä heijastuu ulospäin.
1: No Soile, me eletään aika erikoisia aikoja, kun uutiset ovat niin levottomia. Puhutaan sodasta, Ukraina ja Venäjän sodasta. Jotenkin tuntuu, että sellainen sodan uhka on välillä meidän maammekin yllä. Mitä sinä ajattelet siitä?
2: Meidän tarvii keskittyä Jumalan huolenpitoon, taivaallisen Isän huolenpitoon. Koska toi, ne on niin isoja asioita, että pienenä ihmisenä me ei kuitenkaan niitä hallita. Mutta Isä hallitsee ja sitten, että hänellä on aina turvapaikka meille, että vaikka niin kuin mitä tahansa maailmassa tapahtuu. Ja jotenkin semmoinen niin kuin itselläni kyllä ihan luottavainen katsominen tulevaisuuteen, että eikä osa katastrofeista niin on vähän niin kuin ylimitoitettuakin, että lähdetään tästä turvallisesta Isän huolenpidosta liikkeelle.
1: No Soile Inkari, syksyllä on ihanaa mennä metsään poimimaan marjoja ja sieniä. Oletko sinä innokas metsässä kävijä?
2: Kyllä, ihan rakastan tuota metsässä olemista, että niin mustikat kuin puolukat kuin sienet, niin kyllä joo, poimitaan itse. Muutaman punkinkin sieltä on kyllä sanonut, että toi tuliaisiksi, mutta onneksi ei ole ollut mitään tautia kantavia, mutta toi, se nyt ei estä niin kuin metsään menemistä. Mutta sielläkin saa niin kuin ihan hengitellä ja katsella sitä niin kuin luojan ihmeellistä rauhaa ja kaunoutta, mitä niin kuin ympärille levittäytyy. Metsä on kyllä meille ihan arvokas asia.
1: Paljon kiitoksia Soile Inkari näistä ajatuksista ja siunattua ja kivaa nimipäivää.
2: Kiitos, kiitos.
3: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Moikka, mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tää kaunis melodia, nämä herkät koskettavat sanat tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja. Ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan. Aina valmiina pelastamaan. Aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet. Ota käsisi ihmeellisiin.

0: Aina niin koskettava, siipeni murtuneet, tällä kertaa Mika Karolan laulamana. Radio Day saa uuden blogistin ja hän on aina niin fiksu. Radio Dayn päätoimittaja Kai Kortilainen, jota kuullaan tästä torstaista alkaen, joka toinen torstai päivän blogistina. Ja Tiskin alta sai muuten tietoa, että kohta kuultavassa avausblogissaan hän paljastaa, missä asiassa lauluntekijä Pekka Simojoki on erehtynyt.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät. Ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa. Maista mikä maku.
5: Gospel-klassikko.

0: Hyvien ystävien merkityksestä musisoi siinä Michael W. Smith. Hyvää ja oikein mukavaa torstaita sulle. Radio Day on saanut uuden blogistin ja hän on ihka oma, päätoimittajamme Kai Kaitsukortelainen. Mistä yksi Suomen gospelgenren kirkkaimmista tähdistä on ollut huolissaan? Ja mitäs mietteitä se herättää Kaitsussa? Se kuullaan seuraavassa.
1: Tänään päivän blogissa. Päätoimittaja Kai Kortelainen. Suomalaisen gospelin pioneeri Pekka Simojoki oli joitain vuosia sitten hyvin huolissaan. Virsikirjalehdillekin lauluunlaan päässyt lauluntekijä surkutteli, että kuinka populaarimusiikista vaikutteita ammentava uusi hengellinen musiikki on häviämässä Suomesta. Simojoki oli nimittäin tehnyt havainnon. Moni pitkän linjan hengellisen musiikin esittäjä oli joku ripostanut kitaransa naulaan, siirtynyt autuaammille sävellysmaille tai sitten ilmoittanut julkisesti, että se vihoviimeinen keikka on nyt takana eikä edessäpäin. Viime viikonloppuna Simo-Pekka tunnusti murehtineensa turhaan ja ollensa huoliensa kanssa väärässä. Miksi näin? Tampereen Nokia-areena imaisi viime lauantaina prameiden seiniensä sisälle 7000 lipun lunastanutta festivaalivierasta. Tämä areenaväki ei saapunut suomalaisen kiekkokauden avausotteluun, vaan kuulemaan kotimaisen gospelmusiikin rytmejä ja aistimaan sekä kokemaan, mitä gospelin sanomalla on meille annettavana. Niillekin, jotka eivät kenties ole löytäneet tietään seurakuntien seinien sisälle, tai jotka ovat seurakuntien ja kristittyjen piiristä syystä tai toisesta erkaantuneet. Mitä Tampereella viime viikonloppuna järjestetty gospelmusiikin ja hengellisen musiikin suurtapahtuma Glow Festival Pekka Simojoelle ja meille kaikille muille paikalla olleille lopulta osoitti? Tampereelle matkanneille kävi selväksi, että hengellisen musiikin uusi sukupolvi on nousemassa. Itse asiassa se on jo noussut ja vaikuttaa tässä maassa. Ja voi vain ihailla, millä tavalla tämä uusi sukupolvi Tampereella esimarssinsa tekikään. Taiteellinen laatu, se oli musiikillisesti kaikilla mittareilla mitattuna maailmanluokkaa. Kappaleiden sovitukset olivat paikoin huikeita, soittajat eri tasoa kuin suomikospelin alkuaikoina, solistit olivat taitavia, eivätkä he olleet kätkeneet talentteja mullan alle, vaan hioneet tinkimättömällä harjoittelulla ja työllä Jumalalta saamansa laulun lahjan ammattimaiselle tasolle. Mikä tärkeintä ja koskettavinta, sanoma Kristuksesta sai näin soida ja kuulua monituhatpäiselle yleisölle häpeilemättömästi ja kirkkaasti. Rap-musiikki. Ei soi Radio Dayssä eikä räppärien riimien ruotiminen liian kuulu omiin musiikin kuuntelutottumuksiini, mutta silti huomasin nauttivani ja tunsin jopa ilon läikähtävän sydämessäni, kun Tampereen illassa saatiin nuoremman ikäpolven tarjoamana maistiaisia kristillisestä rap-musiikista. Ja miksikö iloitsin, vaikka musiikki ei ole omaani? Riemun synnytti ennen kaikkea se, että ymmärsin, kuinka Beiket, Aamokset, Immanuelit ovat Jumalan armosta löytäneet ymmärrettävän kielen puhutella oman sukupolvensa kuulijoita. Ja musiikillaan tarjoavat nuoremmille ikäpolville mahdollisuuden avata evankeliumin sanalle sydämensä. No nyt kuulen jo tämän blogin kuulijan huolen siellä kotiradion tai autoratin ääressä, että ei kai vain Radio Dayista tämän jälkeen tule rap-musiikkia soittava radiokanava. Voin huojentaa mieltäsi ja todeta, ei tule. Se ei ole tämän radiokanavan tehtävä, eikä meille uskottu leiviskä. Silti iloitsen siitä, että nuoremmat ikäpolvet löytävät omat tiensä ja omat keinonsa välittää sitä samaa evankeliumia Kristuksesta, mikä on meidänkin tehtävämme. Ja kun joitain vuosikymmeniä eletään eteenpäin, en pitäisi lainkaan mahdottomana, että tämän uuden sukupolven säveltämät ja sanoittamat laulut löytäisivät tiensä myös virsikirjaan. Jos nyt eivät ehkä ihan rap-artistin riimit, niin kuka tietää, mitä Even ja Ossin, Juhani Tikkasen tai Mirellan kappaleita uusien sukupolvien kirkoissa kävijät kirjoistaan vielä laulavatkaan. Pekka Simojoenkaan ei kuulu vielä pitkään aikaan jäädä lauluiden eläkkeelle, mutta kun se aika joskus koittaa, ei hätää. Uusi hengellisen musiikin lauluntekijöiden ja esittäjien sukupolvi on jo täällä. Valtakunnassa kaikki hyvin. Päivän blogissa puhui päätoimittaja Kai Kortelainen.
0: Ja ajan hermollahan Kaitsu tuossa oli. Ei nämä hommat Herran elopellolla lopu, vaikka jostain päästä eläköidytäänkin. Näin se on. Vaarojen varjoissa. siitä laulaa tässä Katajainen kanssa.

Langetessa on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo, joo.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Vaarojen varjoissa viipyili katajainen kansa. Oikein mukava torstaita. Kun muuten oli lapsi, niin silloin torstai tarkoitti usein hernekeittoa. Mun äiti tapasi liottaa herneet edellisenä päivänä ja sitten keittää rokkaa pitkään ja hartaasti. No, minä kyllä turvaudun valmiskeittoihin. Tosin tuunaan aina hernekeittoa, laitan siihen sinappia ja ketsuppia. Mieheni mielestä ketsuppi ei kuulu hernekeittoon. No, makuasioista ei kannata kiistellä. Ja tiedänpä, että joku lorauttaa sekaan esimerkiksi kermaa. No, itse olen paistanut joskus pekonia sekaan. No, mitähän sulla on tänään ruokapöydässä? No, kello lähestyy 2 ja sen jälkeen kuullaan, minkälaisen sopan meille tarjoaa Anu Lehtipuu iltapäiväkattauksessa. Pysy kanavalla. Marja kiittää lämpöisesti seurasta. Ei muuta kuin kaikkea hyvää sun torstaipäivän jatkolle.

0: Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
2: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fiinimissio. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Suomessa suru liputetaan ensi viikon keskiviikkona Norjan kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee tasavallan presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Sisäministeriön mukaan koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa 8 aamulla ja päättyy auringon laskiessa. Norjan kuningas Harald V kuoli perjantaina 89-vuotiaana sairaalassa Oslossa. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari vierailee tänään Helsingissä, missä hän on tavannut muun muassa maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki- tai poliisiinstituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän Kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
5: Kiitoksia keskipäivän tienoon juontamisesta Marja Salmiselle ja meikäläinen Anu vastaa Marjalle kuin myöskin sinulle, että meikäläinen maustaa hernekeittoa ehdottomasti sipulilla ja sinapilla. Entä sinä? Tervetuloa mukaan tähän aallolla iltapäivään, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja tästähän jatkaa musiikillisesti Tamala Mann kertoen parhaista päivistä. Best days!
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: tänään häneen uskon tunnusti uskoaan Pekka Simojoki laulussaan. Ja samanlaisessa teemassa ollaan myös uudessa musiikissa Chariotsilta. Tuosta Jeesus elää aamen kappaleesta kertoo hieman Chariots kokoonpanon johtaja Hannu Salmensaari.
1: Jeesus elää aamen kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle jokaisella henkäyksellä albumille kuin levyn muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Bill ja Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laittaa tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen, ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää, aamen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Näin soi Chariots-kokoonpano, jossa oli orkesteri ja kuoro. Jeesus elää, aamen. Upea uusi kappale Radideina taajuudella soitettavaksi. Tätä päivää olen juhlistanut kautta aikoin, kun Marjo-ystäväni seinällä näin Urho Kekkosesta hienon potretin, että mitäpäs jos päätettäisiin aina kesäkaudet 3.9. Kekkosen päivään. Tänään on muun muassa Urho Kaleva Kekkosen syntymäpäivä. Hänhän syntyi siis 1900 vuonna Pielavedellä ja siitäkin alkaa olla jo 40 vuotta hänen poismenostaan. Pitkäaikainen Suomen tasavallan presidentti, joka oli yhtäjaksoisesti presidenttinä vuodesta 56 vuoteen 82, eli 25 vuoden ajan. Hänen merkkipäivänsä on tänään, vaan kuka muu viettää tänään merkkipäiväänsä? Siitähän puhutaan, kun Tommi Kalenius on laulunut kappaleen Hylätyt.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta. Kotimainen.
2: Kasvis. Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.

0: palkitun sanoittajan Jari Kekäleen tekstiä lauloi Tommi Kalenius Hylätyt kappaleessa. Tänään on 3.9. ja onneksi olkoon sinulle Soile, Soile ja Soila sekä ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Solvig sekä saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Shera. Ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan Vassi on tämän päivän nimipäiväsankari. Ja jokaiselle, jolla on tänään merkkipäivä, lämpimät onnittelut.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Millaisia hyviä ja positiivisia uutisia ovat muun muassa Miikka-Pekka Heikkilä ja Matias Wilberg löytäneet muista medioista? Sehän selviää toivon torstain hyvissä uutisissa, kunhan Samuli Edman on laulanut Soi kunniaksi luojan.

0: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
1: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai. Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
2: Ranskassa Château de la Gruyère -linnan puutarhassa. Isä nauraa. Hyvät uutiset. Vieraat saavat poimia tämän linnan puutarhassa ja lähistöllä sesongin mukaan marjoja, hedelmiä, suoraan puista tai pensaista. Alueella kasvaa yli 60 hedelmäpuulajia sekä muun muassa mansikoita, kirsikoita ja pähärynöitä. Myös puutarhan yrttejä saa kerätä ruoanlaittoon. Ja tämän alueen pikkukylät ja muutkin linnat Ranskassa ovat alkaneet ottaa vaikutteita tästä luonnon antimien buffet-pöydästä ja suunnittelevat omia syötäviä puutarhoja monessakin paikassa.
3: Eli ei tarvitse tyytyä pelkästään siihen, että löydän ojan viereltä mustikoita, vaan pääsee tuommoista niin kuin vähän, voiko sanoa, jopa eksoottisempaa hedelmää syömään.
2: Kyllä ehdottomasti, ja sitä on vähän enemmän tarjolla, ja sitä niin kuin, että ei ole rajoituksia, ei ole vaan, että kaksi mustikkaa tästä pensaasta jokaiselle, vaan kelaa, kun lapsien kanssa lähtisi tonne noin, niin sehän olisi oikein ihana muisto.
3: Tuosta tuli kouluruokala mieleen. 4 lihapullaa. Mm-hmm. Joo. Voikohan sinne tehdä silleen, että ottaisi makuupussin mukaan ja niin kuin asustelisi sille muutaman päivän. Ja
2: aamupalat aina siitä, niin
3: joo, siinä vaiheessa voitaisiin tulla sanoa, että joo, voisit käydä välillä kotonakin. No, mutta ihana uutinen ja esimerkkiä voisi tuosta ottaa tietysti jossain päin, missä se on mahdollista. Ei ehkä Suomessa nuo hedelmät, mutta joka tapauksessa.
2: Mutta jotain niin kuin tarjottavaa.
3: Just, kyllä. Just. Mitä muuta?
2: Spotify alkaa syyskuussa merkitä tekoälyllä luodut artistipersoonat semmoisella näkyvällä AI-persoona-tunnuksella. Sillä halutaan tehdä selvä ero ihmisten ja tekoälyn generoiman musiikin välillä. Lisäksi niiden musiikkia ei lähtökohtaisesti nosteta Spotifyn omiin tämmöisiin toimituksellisiin ja henkilökohtaisiin suosituksiin. Kuuntelija saa siis jatkossa paremmin tietää, kuunteleeko oikeaa ihmistä vai digitaalista artistia. Eli säkin tiedät, että onko sun lempilauleja kenties vaikka myöhässä jostain keikalta, kun ei näy lavalla, vai onko se lataamassa uusinta päivitystä itse.
3: ja sille, joka miettii, että mikä Spotify, niin se on siis musiikin suoratoista palvelu.
2: Kyllä.
3: Ja siellä on ollut vähän ongelmana se, että tulee hyviä biisejä vastaan, että selviääkin, että tämä on tehty tekoälyllä, tällä ei ole mitään, niin kuin, tämä ei ole oikea soittaja tai tekijä.
2: Mä kuulin, että tässä aikaisemmin keväällä keskimäärin joka kolmas biisi oli tekoälyn tekemä, mitä sinne Spotifyhin oltiin laitettu. Et kyse ei ole vaan semmoisesta harvinaisuudesta, vaan niin kuin ihan valtava määrä.
3: Joku sanoi joskus, että lainsäädäntö tulee perässä näihin uusiin keksintöihin, mutta nyt tuntuu, että ollaan niin kuin valppauduttu. Ehkä tässä rupeaa nyt säännöt ja regulaatio pitämään sitten poliisin lailla kirjaa. Toi on hyvä uutinen musiikin tekijöille myöskin.
2: Hyviä uutisia myöskin Kiinan valtiolta.
3: Oho,
2: yllättävää. Oho. Kyllä. Nimittäin OnlyFans on kokonaan estetty Manner-Kiinassa. Riippumaton internetin sensuuria seuraava Great Fire-sivusto on testannut tätä OnlyFansia monta kertaa, että onko Kiinalla yhteys tähän palveluun, ja ei ole. Se on täysin estetty Kiinan omalla palomuurilla. Ei ole päässyt leviämään edes sitten laittomasti tai jonkun muun nimen kautta tai jotain muuta. Selkeästi niin kuin Kiinan muuri on näköjään edelleenkin digiaikana erittäinkin hyvä niin kuin tämmöinen läpipääsemätön muuri.
3: Niin, eli onko OnlyFans tässä symboliikassa mongolit sitten vai mitä?
2: Taitaa olla.
3: Joo, se tuuletin palvelu on kyllä semmoinen, että ei tarvitse Suomessakaan toimia. Jos Kiinan sensuuria tässä niin kuin kritisoidaan, niin on sinne jotain hyvää
2: jotain
3: selvästi.
2: Jotain hyvää, kyllä. Kuulin jonkunlaisen tämmöisen arvion, että kyse olisi jostain länsimaisesta mädätyksestä. En mä tiedä, niin kuin, että onko mä nyt ihan samaa mieltä, mutta en mä sitä hyvänä pidä, niin mä otin tämän näin sitten hyvin uudestaan.
3: Joo, tuossa voi joku niin kuin miettiä, että miten Kiinan sensuuri on hyvä uutinen, mutta jos sillä estetään tuommoinen eittämättä niin kuin aikuisviihteeseen viittaava sisältö, niin on se hyvä uutinen silloin.
2: Me otetaan se.
3: Joo. Marjoja syömään Ranskaa ja noin, niin mikä se oli
2: tekoälyä ei ota, pistetä kuulla Spotifysta soitimaan.
3: Ja jos ei mitään muuta tuosta Kiinan uutisesta ota sellaisena hyvänä juttuna, niin ottaa se hopea reunuksen, että jossain niin kuin tuommoisessa tiukassa absoluuttisessa säännön rajauksessakin, niin niistä voi löytyä hyviä juttuja.
2: Just tänään.
3: Näin meni hyvät uutiset. Kiitos uutisankkuri Miikka-Pekka Heikkilä. Nyt voit keventää ylänappi ja ottaa kravatin pois. Oh.

0: Modernin gospelmusiikin isäksikin nimetty Andre Crouch ja hänen tulkintansa laulusta Soon and Very Soon. Muistanet varmaan laulaja Virpi Kätkän Kätkät-duosta laulamassa Euroviisuissa Bye Bye Baby-kappaletta. Virpi Kätkän elämässä on tapahtunut sittemmin suuria muutoksia, erityisesti 6,5 vuotta sitten, ja nyt Virpi Kätkä opiskelee teologiaa Helsingin yliopistossa. Ensi viikon tiistaina Kirsin kanssa ohjelmassa mukana on Virpi Kätkä kello 12. Ja mikä on Virpi Kätkän elämäntilanne tällä hetkellä? Siitä kuullaan muun muassa, kun hän Maksetut viulut -yhtyeeltä on soinut Ilman sinua ei ole huomista.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiodei.fi/mediamyynti.
3: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.

0: Näppäilen soitti maksetut viulut kappaleessaan Ilman sinua ei ole huomista. Virpi Kätkä, tuttu artisti muun muassa Kätkät-duosta, opiskelee teologiaa Helsingin yliopistossa. Keväällä hän teki maisterivaiheen pappisharjoitukset Helsingissä Kannenmäen seurakunnassa. Kirsi Rostamo otti selvää, millaiselta papin työ tuntuu.
1: Mulle on Jeesus järjestänyt ihanan seurakunnan ja on niin, kuin niin semmoista rentoa porukkaa, että jotenkin mä olen, kun yleensä mä tuolla koulussa, kun 15 sivuisiakin esseitä, mä tuskailen niiden kanssa niin kuin viikkokausia, en meinaa saada siihen pistettä. Nyt kun mä oon tehnyt, mulla on ollut semmoisia 5 minuutin hartauksia ja puheita, niin ne on tullut 5 minuutissa, että jotenkin on niin kuin semmoinen ihana ilmapiiri siellä ja se, että jotenkin kun mä saan olla vaan Raamatun ja Jeesuksen kanssa, niin jotenkin on niin helppo olla. Kyllä mä olen tuolla teologisessakin valinnut kaikki aiheet, mitkä on liittynyt Raamattuun, että haluan varsinkin alkukielet, kun mulla on ollut tosi tärkeää, että mä haluan itse lukea Raamattua, mitä ne alkukieliset sanat merkitsee ja myöskin sitten ne kieliopilliset, että kuka sanoi ja mitä sanoi ja oliko passiivissa. Ja mä oon halunnut nekin yksityiskohdat niin kuin saada itse selville, niin sitten mulla niin kuin koulussa on ollut kiva opiskella niitä ja samoin mä olen ottanut kaikki, mitkä liittyy Raamatun siihen kontekstiin, eli siihen historialliseen ja sosiaaliseen taustaan, että missä se Raamattu on syntynyt ja minkälainen se maailma on ollut silloin. Ja mä haluan niin kuin ymmärtää sitä niin paljon kuin vaan mahdollista, mitä nyt tässä 2000 vuoden päästä voi saada selville. Niin mutta silti siinä on ollut sitten jotakin muutakin tieteen tekemistä ja semmoista, niin sitten jotenkin mä nyt nautin siitä, että vaikka kiire on kova, en mulla kun on sitten vielä tosiaan Kätkät keikatkin vielä ja tehdään vielä meidän Kätkät biisejäkin tässä vielä samalla ja että niin kuin suhan niin kuin keikkojen välillä ja sitten seurakuntaharjoittelun välillä, mutta että mä saan keskittyä ihan Raamattuun nyt, niin se on ollut semmoinen, että jotenkin se on tuntunut helpottavalta, että mä oon saanut niin kuin koulutyöt jättää vähän aikaa sivuun.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kätkät duosta tuttu Virpi Kätkän haastattelu jatkuu tiistaina ensi viikolla kello 12 Radio Dayssä. Virpin lapsuudesta Ylitorniolla, muistoja euroviisuista, julkisuuden myrskyistä ja elämän pahimmista mokista ja opetuksista sekä Virpi Kätkän hengellisestä matkasta lisää Kirsin kanssa ohjelmassa, joka myös löytyy Day Plussasta. Lokakuun alussa maanantaisin Virpi Kätkä on muuten on mukana myös Voi Jeesus -nimisessä ohjelmassa. Muista niitä, pyydetään nyt hiljaisuuden laulussa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Whoa. It's your boy. Let's go.

Jo lähes 50 vuotta sitten Earth, Wind and Fire-yhtye hän julkaisi tämän September-kappaleen, joka on sittemmin vallannut koko maailman. Ja ihanan version on tehnyt ja sovittanut Kirk Franklin, eli syyskuusta kertova ihana svengaava kappale. Vaan toisenlainen tunnelma on uutisissa ollut tänäänkin ja muun muassa on kerrottu, että jos ihmettelette, että mikä oikein surulipitus on valloillaan ensi viikolla keskiviikkona, niin Norjan kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi surulipitetään myös meillä Suomessa. Surulipitus alkaa 8 aamulla ja päättyy auringon laskiessa. Norjan kuningas Harald V. kuoli perjantaina 89-vuotiaana sairaalassa Oslossa ja Suomikin kunnioittaa edesmennyttä kuningasta. Uutisia lisää kello 15 ja uutisiin johdattaa laulullaan Iida Elina Laivat kappaleillaan.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
0: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
2: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 euroa ja 26 senttiä Raamatun äärellä -syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Lähde jännittävälle lähetysmatkalle Radio Dayn lauantaissa Israeliin, Ukrainaan, Iraniin ja islamilaisen maailman ytimeen. Kysy medialähetysjärjestö IRR-TVn perustajilta Hannu ja Laura Haukalta, mitä olet aina halunnut heiltä kysyä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin. Erikoislähetys Radio Dayssä lauantaina kello 14 ilta 8.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaiset ei aio käsitellä eduskuntaryhmän kokouksessa puolueen kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia. Asiasta viestittää ryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä STT:lle. Perussuomalaisten Peltokangas julkaisi elokuussa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyi, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Tänään iltapäivällä eduskuntaryhmillä on syysistuntokauden ensimmäiset kokoukset. Tiistaina RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoi, ettei puolueen eduskuntaryhmä ole vielä ehtinyt käsitellä asiaa. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Feministiajattelija ja journalisti Gloria Steinem on kuollut kotonaan New Yorkissa. Asiasta tiedotettiin Steinemin sosiaalisen median tilillä. Hän oli kuollessaan 92-vuotias. Steinem tuli tunnetuksi 1960- ja 70-luvuilla naisten oikeuksien puolesta puhujana. Hän kirjoitti kolumneja ja oli perustamassa MS Magazine -aikakauslehteä. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa muistokirjoituksessa hänen kerrotaan työskennelleen tasa-arvon eteen aina kuolemaansa asti. Sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla Sipoon Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa Lapinlahden Onkivedellä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
7: Siitä vaikuttaa, että sade- ja ukkoskuurot yleistyvät. Suomi kun kuuluu matalapaineen alueeseen. Sadekuurot yleistyvät päivän kuluessa suuressa osassa maata monin paikoin. Paikoin myös ukkostaa. Yöllä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Hajanaisia sateita tulee edelleen maan keski- ja pohjoisosassa. Sumua muodostuu monin paikoin. Yöllä lämpötila on 4–12 astetta. Huomenna perjantaina pilvisyys on pohjoisessa runsasta ja maan etelä- sekä keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa. Hajanaisia sateita ja sadekuuroja saadaan kyllä suuressa osassa maata. Pohjoisessa koillistuuli on kohtalaista, muualla tuuli on huomenna heikkoa. Päivälämpötila on perjantaina maan etelä- ja keskiosassa 12–19 astetta, pohjoisessa 6–15 astetta.
8: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valoa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
7: Vähitellen olen minäkin päässyt päivärytmiin. Mukavaa, että olet kuulolla juuri nyt, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Anu täällä seurannasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja kanssani rantaan käy pyytävät laulun muodossa Maija Sarjola ja Susanna Hietala.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Tämähän oli palkittua musiikkia Pro Fideltä. Mitään niin suurta ei oo, on julkaissut Pro Fide. Tämän kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Ossi Mäkireini ja se julkaistiin digitaalisena sinkkuna loppuvuodesta viime vuonna 2025. Ja tänäänhän on äänestyspäivä, nimittäin kumpaa versiota haluat kuulla ystävässä lapsien virrestä, Suvi Teräsniskan vai Samuli Edelmanin laulamana? Tulos kuullaan kello 16.30, mihin Radio Dayn kuuntelijakunta on päätynyt. Kumpi versio pitäisi saada kuuluviin?
1: Aalloilla.
0: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn instassa ja vaikuta!
1: Olet hoitamassa.
2: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.

0: Mitähän puuhaavat taivaassa nyt, pohtivat laulussaan Maria Ylipää ja Jukka Leppilampi. Vuoden vaihteessa toteutettiin Grelli Kristilliset eläkeläiset ry:ssä suurkuoroprojekti, joka sai päätepisteensä Grellin 50-vuotisjuhlassa Heinäveden kirkossa tämän vuoden toukokuussa. Kuoroprojektin alunkuun panijana ja suunnittelijana oli Grellin toiminnanjohtaja Päivi Kyyrä. Tuota suurkuoroa johti kanttori Anna Pöyhönen. Syksyn aikana kuulet kuorolaisten ja kuoronjohtajan kokemuksia ennen ja jälkeen juhlaesiintymisen. Ja Päivi Kyyrä kertoo ja toimittaa ohjelmaa tuossa ennen 2:30. Vaan nyt kautta aikojen musisoi Exit.
1: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
2: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
5: Lähde jännittävälle lähetysmatkalle Radio Day lauantaissa Israeliin, Ukrainaan, Iraniin ja islamilaisen maailman ytimeen. Kysy medialähetysjärjestö IRR-TVn perustajilta Hannu ja Laura Haukalta, mitä olet aina halunnut heiltä kysyä. 50 vuotta medialähetystyötä maailman ääriin. Erikoislähetys Radio Dayssä lauantaina kello 14 ilta 8.
6: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
7: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle.
6: Leikittää aamukisailun merkeissä.
7: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
6: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
7: Siitä on aamut tehty.
6: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.

0: tuoretta musiikkia Juhani Tikkasella, joka syksyn mittaa muuten konsertoi yhdessä Even ja Ossin kanssa. Tämä kappale oli nimeltään Käsillä. Vaan nyt mennään hienoon 50-vuotisjuhlaan Heinävedelle. Krelli, kristilliset eläkeläiset ry, vietti toukokuussa 50-vuotista juhlaansa ja juhlaa varten koottiin ikäihmisten suurkuoro, johon kutsuttiin laulajia eri puolilta Suomea. Kuoroa johti kanttori Anna Pöyhönen. Juhlakuoroa varten harjoituksia pidettiin useilla paikkakunnilla. Ensimmäiset harjoitukset pidettiin Tampereella. Mitä kuorolaulu merkitsee suurkuoroon osallistuneelle Sirkka Lammiselle? Tätä tiedusteli Päivi Kyyrä.
1: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrä.
2: Krelli, kristilliset eläkeläiset ry, vietti toukokuussa 50-vuotisjuhlaa Heinävedellä. Juhlaa varten oli koottu ikäihmisten suurkuoro, johon kutsuttiin laulajia eri puolilta Suomea. Kuoroa johti kanttori Anna Pöyhönen. Juhlakuoroa varten harjoituksia pidettiin pienissä ryhmissä eri puolilla Suomea. Ensimmäisen ryhmän harjoitukset olivat Tampereella helmikuussa. Tuolloin mukana oli kuorolaisia Ikinuorten kuorosta sekä Viestiveljien kuorosta. Seuraavaksi kuullaan, millä mielin Sirkka Lamminen osallistui suurkuoroharjoituksiin.
3: Tuntui oikein mukavalta ja opettavaiselta ja saatiin niin hyvää kuoroopetusta tässä stemmojen myötä, että tuntui tosi hyvältä ja semmoiselta rohkealta, kun vähän pääsee stemmoista perille.
4: Mitä se sulle merkitsee se kuorolaulu? Voisitko kuvailla sitä?
3: No kuorolaulu sinällänsä se on tosi kaunista ja sehän on Jumalan sanan puhumista laulamisella. Ja sitten siinä on tosi rakentavata olla yhdessä ja sillä lailla kuunnella toinen toistamme ääntä. Ja sitten muistaa semmoinen kallis lahja, mikä on saatu lahjaksi, tämä laulun ääni.
4: Tänään on tosiaan harjoiteltu Tampereella ja mukana on ollut myöskin Viestiveljet ja Viestiveljien kuoronjohtaja Jarmo Ojanperä. Kun olet tämmöistä mieskuoroa lähinnä vetänyt, Jarmo, en mä tosin tiedä minkälaisia kuoroja olet vetänyt, mutta ainakin mä tiedän, että on tämä Viestiveljet-kuoro, niin millaista se on niin kuin näin kuoronjohtajan tehtävänä?
5: No siinä on monenlaista tehtävää. Olen vähän niin kuin nuorimmasta päästä melkein, kun täytän 70 tässä, niin siinä on, ei se ole pelkää laulun opetusta, että siellä on myös tämmöistä, sanotaanko näin, sielun hoitoakin on välillä ja yhteyksiä pitää ja tsempata näitä miehiä monella tapaa, kun on paljon iäkästä ja sairautta, niin kyllä siellä paljon tehtävää on ja ennen kaikkea meillä on, halutaan se yhteys pitää, kun se olisi veljellinen yhteys tämä, joka on nyt yli 32 vuotta toiminut. Niin meillä on hyvin tärkeää, että alussa meillä on rukousta aina ja pieni sana ja myöskin lopussa me rukoilemme ja muistamme toisiamme ja myöskin esirukousaiheita otamme esiin. Että se on hyvin keskeinen myöskin Jumalan sana meidän harjoituksissa.
4: Millainen merkitys kuorolaululla ja tällä kuorolla on sinulle?
5: Minulle on ollut aina laulu hyvin tärkeä pienestä pitäen ja minun mielestä se tuottaa ainakin iloa ja hyvää oloa ja toivoisin, että moni laulaisi, vaikka ei ole niin lauluääntäkään, mutta yrittäisi laulaa ja olla mukana, koska mitä enemmän ikää tulee, niin ei kannata jäädä sinne kotiin. Kannattaa laulaa ja se tuo mielen virkeyttä ja aivotoimintaa ynnä muuta.
1: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.
0: Mukana menossa olivat Sirkka Lamminen, kuin myöskin Viestiveljet-kuoroa johtava Jarmo Ojanperä. Krelli, kristilliset eläkeläiset ry:n ohjelmaa toimitti Päivi Kyyrä. Sakari Heikkilä lupaa, että Jumala ompi linnamme, virren, sävelin ja sanoin.

0: Kunnon protestanttinen virsihän se on tämä Lutherin kirjaama virsi Jumala ompi linnamme Sakari Heikkilän tulkintana. Kyllä meikäläistä mietityttää, jos kysytään Suomessa asuvilta vieraskielisiltä, esimerkiksi kaupunkilaisilta pääkaupunkiseudulla tai Tampereella, kuinka he siis arvostavat kyllä kristillisiä kirkkoja, mutta vain hyvin pieni osa näistä vieraskielisistä kaupunkilaisista kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai haluaisi liittyä sen jäseneksi. Tätä tutkittiin kyselemällä muun muassa Suomessa asuvilta henkilöitä, jotka puhuvat jotakin muuta äidinkieltä kuin suomea tai ruotsia. Mitä kyselyyn vastattiin, siitä tuokin on kuluttua, kun Kari Tapio on muusisoinut itä-eurooppalaisin sävelin Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
1: Aalloilla. Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Tällä viikolla Lahdessa armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän taivaan. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Day.
5: Olen kuullut.

Väittävät, että tämän laulun sävelmä on alun perin Ukrainasta tai ainakin Venäjältä. Laulu, jonka Kari Tapio tulkitsi tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Olen kuullut, on kaupunki tuolla. Kirkko- ja kaupunkilehdessä kerrotaan kyselystä, joka tehtiin tässä syyskuun alussa. Tutkimusraportissa tarkisteltiin 6 suurta kieliryhmää, eli arabia, englanti, kiina, farsi, ukraina ja venäjä ja niiden välisiä eroja. Kun kysyttiin, että arvostatko kristillistä kirkkoa ja sen tekemää työtä ja voisitko kenties osallistua seurakunnan toimintaan, ja vain 4% ilmoitti olevansa valmis liittymään kirkon jäseneksi. Noin joka 6, eli 17%, koki evankelis-luterilaisen kirkon itselleen läheiseksi. Kirkko- ja kaupunkilehdessä on myös haastateltu kirkkohallituksen tutkijaa Kimmo Ketolaa, ja hän sanoi, että yleensä uskonnolliset yhteisöt rahoittavat toimintaansa vapaaehtoisilla lahjoituksilla ja kymmenyksillä. Kuuluminen johonkin rekisteriin on aika vieras ajatus muualta tuleville. Tämä haastaa muun muassa luterilaista kirkkoa pohtimaan sitä, olisiko muita tapoja olla jäsen kuin olla rekisteröity kirkollisveron maksaja. Ylipäätään erikieliset, vieraskieliset kaupunkilaiset arvostavat kristillistä kirkkoa, mutta tosiaan vain pieni osa on rekisteröitynyt jäseneksi. Toivottavasti tähänkin saadaan uutta tuulta, sillä uskonnollinen identiteetti ja kansallisuus eivät kulje rinnakkain, osoitti tämänkin kysely. Thank you for it all. Kiitos ihan kaikesta. Eli kiitollisuus mielellä on laulussaan Marvin Sapp Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Tuosta kirkon ja kaupunkilehden kyselystä tuli mieleen, että jos sinä haluaisit jossakin muualla maailmassa olla identiteetiltäsi kristitty ja osallistua seurakunnan toimintaan, niin kelpaisikö joku muu kieli tai joku muu seurakuntayhteys kuin se, mihin tätä nykyään kuulut? Ja varsinkin, jos se on joku ihan muu kieli kuin suomen kieli.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Upeasti kaikui vanha holvikirkko Eero Raittisen laulamana. Itsetunto on herkkä asia, eikö olekin? Sitä kyllä voi kehittää vielä aikuisenakin. Ei ihmekään, että nuorena itsetunto voi olla todella hakusessa. Johanssonit ohjelmassa vieraana on tällä kertaa terapeutti, kirjailija Päivi Niemi. Hän muun muassa kertoo omista mokistaan.
2: Johanssonit.
3: Ollaan kerrottu omia mokia, mutta sitten mä haluttaisiin tietää, että onko sä joskus mokannut sillä lailla, että se on niinku vähän hävettänyt ja miten sä oot päässyt siitä yli?
4: No häpeä on yksi tärkeimmistä teemoista, mitä ihmiset terapiassa käsittelee. Ja mä usein piirrän semmoisen jatkumon, että kun on asioita, mitkä hävettää aivan hirveästi, niin osa niistä, niihin tarvitaan niinku empaattista ymmärrystä ja itsemyötätuntoa ja anteeksiantamusta ja kaikkea. Mutta osaan, jotka ei ole niin haavoittavia, niin niihin auttaa se, että oppii nauraan itselleen. Ja mä oon mokannut elämässä siis paljon. Ja mä oon tehnyt niistä ihan huumoria.
3: Sama.
4: Että esimerkiksi kun menin kauppaan kerran, korkkarit jalassa ja korkkarit jäi mattoon kiinni. Ja minä rantauduin kauppaan vatsalleni. Ja kaupan täti sanoi, että ai sä tulit tollain. Niin kaikki, me naurettiin siis niin hirveästi, mutta mä päätin, että mä en ikinä naamaani näytä sillä paikkakunnalla. Mua myös hävetti niin paljon.
5: Vaikka toi nyt oli ihan normaali, kun jos se tarttuu, minkä sille voi.
4: Mutta kaatuminen hävettää. Tai kun Hesburgerissa mun kännykkä lumpsahti sinne paperiroskien sekaan ja mä takapuoli pystyssä kauhoin siellä ketsupissa ja se kännykkä rupesi soimaan. Niin mua hävetti niin hirveästi.
5: Ja kukaan ei kattonut.
4: Kaikki kattonut. Ja mä ajattelin, että mä en ikinä mene tänne. Mutta nyt sille voi nauraa, koska se ei enää haavoita mun itsetuntoa.
3: Niin.
4: No mulla kävi kyllä kerran niin, että mä ajoin Pohjanmaalle johonkin hengelliseen tilaisuuteen. Oli hirveä räntäsade ja hermo kireellä ja kiire ja väsymys ja stressi ja uupumus. Niin. Kaikki päällä. Ja sit joku kupeksii siinä eessä, tiedätkö, semmoisella pienellä repsukalla ja räpä.
3: Ei tiedä tuommoisesta mitään.
4: Ette te tiedä siitä mitään. No sitten mulla sattui olemaan vähän isompi Audi alla ja mä siitä, kun mä lähdin ja mulla oli niin hermo kireellä, niin mä näytin keskisormen.
5: Oho. Vaikka sä olit hengellisen kokoukseen menossa?
4: Kyllä. Juuri. Just. Ja eikä siinä mitään, mutta kun mä ajoin sinne seurakunnan pihaan,
5: se tuli, se kaveri
4: se tuli siihen viereen. Ja silloin mä häpesin. Mä sanoin Jumalalle, että ei ollut pappi, se oli joku seurakuntalainen. Mä sanoin Jumalalle, että kyllä nyt mua hävettää. Että mun täytyy oikeasti tälle luonteelle tehdä jotain. Se oli ihan hirveetä.
5: Älä tee, meitä on monta samanlaista.
3: Joo. Taivaan iskä vaan sanoi, että voi Päivi, sinäkin olet ihminen.
4: Voi rakas tuittupää.
3: Niin, kyllä. Niin.
2: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
1: Viimeisessä Johanssonit kesäsarjan jaksossa kuullaan kirjailija terapeutti Päivi Niemeä. Huomenna kello 12 alkaen. Muutoksen ajasta musisoi orkestra Monttu.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
2: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
3: Lähde jännittävälle lähetysmatkalle Radio Dayn lauantaissa Israeliin, Ukrainaan, Iraniin ja islamilaisen maailman ytimeen. Kysy medialähetysjärjestö IRR-TVn perustajilta Hannu ja Laura Haukalta, mitä olet aina halunnut heiltä kysyä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin. Erikoislähetys Radio Dayssä lauantaina kello 14 ilta 8.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo olevansa tyytyväinen, että perussuomalaisten johdonmukainen linja tuottaa tulosta. Hän kommentoi Ylen kannatusmittausta toimittajille eduskunnassa. Purran mukaan tärkein tekijä puolueen kannatusnousussa on se, että perussuomalaiset ei peruuta omasta linjastaan silloinkaan, kun poliittinen paine käy kovaksi. Perussuomalaiset kasvatti Ylen mittauksessa kannatustaan 16.3%. Puolue on lähes tasoissa kokoomuksen kanssa. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaatioonsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin, kertoo presidentin kanslia. Tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon Kuninkaanlinnassa. Suomessa suruliputetaan keskiviikkona hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
6: Huippujuttu, että olet kuulolla juuri nyt, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Anu täällä seuranasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja Niina Åström musisoi iltalaulutunnelmissa jo tässä vaiheessa päivää Mua siipei suojaan kätke.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: luomusta ihastelivat laulussaan Eve ja Ossi. Huomennahan on suomalaisen ruoan päivä ja sitähän juhlitaan muun muassa suomalaisen ruoan ja sen tekijöitä. Päivän tavoitteena on lisätä arvostusta kotimaista ruokaa kohtaan ja tehdä näkyväksi suomalaisen ruokaketjun työ ja osaaminen. Tällainen ruokatieto kutsuu mukaan koko Suomen ja niinpä kutsui minutkin mukaansa jo huomista päivää ajatellen kollega Marja Salminen.
1: Mun oma suosikki ehdottomasti on hyvin ja pitkään haudotettu karjalanpaisti uunissa ja sitten siihen perunamuusia vielä puolukka hillo. Ja jos jälkkäri pitäisi valita, niin ehdottomasti Lapin hillat ja sitten siihen leipäjuustoa ja hautumaan kermaisessa kastikkeessa on kanelia ja sokeria. Ihan kaikki ei ehkä tiedä, että meidän ihana Anu Lehtipuu myöskin ammatilta on kokki. Mitäs on sun suomalaiset lemppariruuat? Otetaan pääruoka ja jälkiruoka.
0: No tämä tuli niin äkkiä, mutta oivallinen vinkki tuo sinun karjalanpaistivinkki, että mitä kaikkea siihen voi laittaa lisäksi. Sillä muistan sellainen syödeni, kun päädyin tuolta toiselta puolta maapalloa tänne Suomeen, niin kun mummu oli ylpeästi tehnyt karjalanpaistia ja toisen pöytään, niin minä olin, että no missä se kastike on? Että se oli ainakin semmoinen asia, että mä olin ihan hämmennyksissä, että mitä tämä tämmöinen ruoka on, mutta hän sitten selitti, että mä olen tämmöinen perinteinen suomalainen ruoka, että syöt tyttönen vaan. Ja kiitoksia, tuo oli hyvä vinkki tuo.
1: Hillat ja leipäjuusto.
0: Leipäjuusto, niin. Kyllä. Leipäjuusto on hyvä lisä siihen. Mahtavaa. Kiitoksia tästä vinkistä. Vaan se kysymys, että mikä on meikäläisen niitä lemppareita, niin kyllä se on sitten muodostunut, vaikka se alku oli hieman ehkä hätkähdyttävä myöskin, kun koulussa sai mustaa makkaraa.
1: Tampereella.
0: Kyllä, ihan kouluruokailunkin yhteydessä aina, joka kuudes viikko ymmärtääkseni, niin se oli semmoista, että hetken aikaa, että no mitä, mutta kyllä se sitten tämän päivänä varsinkin, kun käyn vanhempieni luona moikkaamassa Tampereella, niin ensimmäisenä pitää päästä mustamakkarabaariin. On siitä sukeutunut erittäin suuri herkko ja varsinkin se puolukka hillo, sehän kuuluu siihen musta makkarakera syötäväksi.
1: En tiedä, onko mä sitten liian ennakkoluuloni, mutta mä kyllä jotenkin olen kiertänyt sen mustan makkaran kaukaa, mutta ehkä siinä pitää sitten tehdä parannusta.
0: Niin ja joillekin se on se meripalttu on myöskin semmoinen, joka on ollut jollekin hieman vähän outo ruoka ja sitähän syönään myöskin tietyssä osassa Suomea maakunta ruokana.
1: Näin on. No Anu Lehtipuu, kun sä oot tosiaan myöskin kokkiammatiltasi, niin kun sulle tulee sitten jostain ulkomaalta vieraita tänne Suomeen, niin mustan makkaran lisäksi, mitä sä haluat tarjoilla heille suomalaisesta ruokapöydästä?
0: No ehdottomasti suomalaisen kalan. Oli se sitten mitä tahansa suomalaista kalaa, niin kaikki käyvät. Oli se sitten kenties ahven tai sitten oli lahna tai kuha tai mikä se sitten on itse kullekin suosikkiruoka, mutta kyllä tietenkin muukin kuin lohi. Mutta että ehdottomasti tällaiset suomalaiset järvikalat, miksei merikalatkin. Ja sitten toisena on sitten siinä lisukkeeksi sienet, joita nyt voi saada metsästä ja ihan poimia omalle lautaselle siitä lähiluonnosta. Aivan mahtavaa ruokaa.
1: Aivan. Meillä Radio Dayssa vietetään sellaista erityistä sadonkorjuun syyskuuta, niin Anu, mä tiedän, että sä oot innokas kalastaja ja marjasta ja sienestä. Ja anna joku vinkki vielä kuulijoille.
0: Kannattaa oppia jokin toinen sienikin kantarellin ohessa. Ihan vaan yksi sieni, sekin riittää ja se tuo heti jo hyvää makua siihen omaan ruokavalioon. Ja tietenkin jos nyt sienet ovat hieman ehkä semmoista ruokaa myöskin, että nyt se ehkä älyttää se liimasuus tai se
1: madot.
0: No se. Mutta kannattaa tosiaan huomioida se, että ottaa ihan kaikki ne madot sieltä pois ja ihan puhdasta ruokaa pitää saada sinne ruoka-autoselle asti, että ei matoja tarvitse syödä ollenkaan. Kantarelli on tietysti yksi hyvä sieni siinä mielessä, että se on aika madoton yleensäkin. Mutta jokin muu sieni, joka voisi olla vaikka suppilovahvero, sekin on loistava. Sen kausi alkaa olla ihan tuota pikaa.
1: Kiitos näistä vinkkeistä Anu Lehtipuu ja ihanaa maistuvaa suomalaisen ruoan päivää sulle.
2: Metsä ruskan väreissä. syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
0: Kyllä ympäri vuoden voi juhlistaa suomalaisen ruoan päivää. Erityisesti sitä vietetään huomenna 4. päivä syyskuuta ja Marja Salminen kyseli meikäläiseltä vähän omiakin suomalaisia lempiruokia. Niin mikä se sinun suomalainen herkkusi on, jota ehdottomasti haluat syödä kenties vaikka joka päivä?

0: Tule Jeesus tule oli suorastaan räväkkä pyyntö C.C. Winansilta kappaleessaan Come Jesus Come. Vaan millainen tunnelma on kirkossa, kun Katri Henna pääsee siitä laulamaan?
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Mikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Tapani nukutti sen sävelin ja Mirjami Lähteen korvaan sanoin lauloi Katri Helena kirkossa. Oletko sinä käynyt jo äänestämässä tämän päivän osalta, että kumman version haluat kuulla virrestä Ystävässä lapsien, Suvi Teräsniskan vai Samuli Edelmanin? Se selviää tuossa puolen aikoihin. Kannattaa vielä tässä hetkessä äänestää. Voit vaikuttaa vielä viime hetkellä. Iankaikkiseen vielä laulun myötä Pekka Simojoki ystävineen.

0: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.
1: Nyt on äänestystulos selvinnyt, kun taisteluparina olivat Suvi Teräsniska, Samuli Edman. Nyt on selvinnyt, kumman version ystävänsä lapsien virrestä sinä haluat kuulla muiden radioiden kuuntelijoiden kera. Niin kyllä se on Samuli Edmanin tulkinta, niin se on 61% varmuudella. Tässä ole hyvä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Sun aika tulee vielä, vakuuttaa Hanna Pakarinen laulussaan. Ja kyllä veljekset löytynkin aika tulee vielä ainakin siinä mielessä, että uutta levyä pukkaa, nimittäin levyn julkaisukonsertti kuullaan 9. päivä syyskuuta Lähetyskirkossa Helsingissä, sillä veljekset löytyltä on ilmestynyt uusi albumi nimeltä Etelätuuli, lämpimiä terveisiä ja hyvän tuulen lauluja. Ja muitakin konsertteja on ympäri Suomen, muun muassa Kangasalla, Tampereella ja Vantaallakin. Kannattaa käydä vähän tutkailemassa, googlittamassa netistä. Tässä nyt Jaakko Löytyn, eli yhden Löytyn viljesten kappale, Pidä minusta kiinni.

0: Tällä viikolla Lahdessa Armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
5: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13 syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
6: Radio Day.

0: Niin vaan reunalla viihtyi laulussaan Samuli Edman. Ja kyllä työ aika sitten rientää ja näyttää siltä, että pian on myös radiohartauden aika, jossa puhuu Juuso Valtteri Välimäki. Hän toivoo matkakumppania, vaan millaisesta henkilöstä? Siitä kuullaan, kunhan Chris Tomlin on laulanut uutta tuoretta musiikkiaan nimeltä Doesn't He Deserve It All?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Juuso Valtteri Kivimäki ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa kesäteologina. Eräänä tämän vuoden kylmänä talvipäivänä päädyin keskustelemaan huolestuneen ystäväni kanssa maailmanmenosta. Meille kummallekin oli erityisen hankalaa kohdata maailman pahuus. Oikeudenmukaisuus tuntuu kadonneen, kun viattomat päätyvät kärsimään, eikä paha saakaan palkkaansa. Silloin omat ongelmamme alkavat tuntua mitättömiltä. Tunnemme, ettemme ole edes oikeutettuja suremaan niitä. Mutta jos kiellämme omat ongelmamme, miten voimme kohdata muiden ongelmia? Uskon, että juuri omien ongelmiemme kautta pystymme paremmin ymmärtämään maailman pahuudesta kärsiviä. Silloin pystymme kohtaamaan, ymmärtämään ja lohduttamaan murheellisia, kulkemaan heidän kanssaan ja auttamaan heitä. Parhaimpana esimerkkinä meille tästä kaikesta on Jeesus Kristus, hänen elämänsä ja toimintansa. Kristus ei katsonut ihmisten kärsimystä kaukaa, vaan hän tuli ihmiseksi, kohtasi kärsivät, paransi heidät ja kulki heidän kanssaan. Jumalan karitsa, puhdas ja valkoinen, otti pois maailman synnit. Hän kantoi meidän taakkamme, sairautemme ja rangaistuksemme, jotta me saisimme rauhan ja kyvyn kulkea hänen kanssaan. Emme ehkä ymmärrä Jumalan hiljaisuutta pahuuden keskellä. Kuitenkin hiljaisuuden hädässä meidän on muistettava katsoa ristille. Vaikka risti ei juuri nyt poista kaikkia maailman kärsimyksiä tai pahuutta, siihen kuitenkin sisältyy Jumalan lupaus, että jonain päivänä hän tulee korjaamaan kaiken. Emme välttämättä juuri nyt ymmärrä tätä Jumalan suunnitelmaa, mutta silloin sekin selkeytyy meille. Juuri siksi tämä historiallinen tapahtuma, eli Jeesuksen kuolema ristillä, on vieläkin merkityksellinen. Se julistaa edelleen Jumalan rakkautta ja huolenpitoa luomakuntaansa kohtaan.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa puhui Juuso Valtteri Kivimäki ihan mahtavasta matkakumppanista. Vaan ennen tuoreita uutisia musisoi tässä Juha Tapio Väsyneistä maan ja uutisten jälkeen muuten kuullaan poiminta huomiselta kuuntelijan toivelistalta.

0: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Tällä viikolla Lahdessa armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fiini Missio. Tervetuloa mukaan!
2: Pirjon Pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon Pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon Pakari leipomaa, maista mikä maku.
3: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta tänään. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaationsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Punkaharjulla sijaitsevan taide- ja tapahtumakeskus Retretin ovat ostaneet liikemies Thomas Tsiliakus sekä valo- ja äänitaiteilija Marko Häkkinen. Uudet omistajat kertovat tiedotteessa tavoitteekseen rakentaa Punkaharjun alueesta ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailukohde. Tsiliakus on tiedotteen mukaan ostanut myös hotelli Punkaharjun aiemmin tänä vuonna. Retretti on haettu aiemmin kahdesti konkurssiin, viimeksi 3 vuotta sitten.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
6: Toiveikasta torstai-iltapäivää sinulle juuri nyt, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Oletko sinä ollut toiveikas tänään, viettänyt toiveikkaita hetkiä Radio Dayn aallolla iltapäivässä? Ja vielähän tämä aallolla iltapäivä jatkuu tunnin ajan meikäläisen Anun kanssa. Kuinka sua ootan? Mielellä on Basin Helen laulussa.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tämähän oli Futu-albumilta Bass & Helenin musiikkia Kuinka sua ootan. Vuosi oli 1998. Tuliko yhtään nostalgisia fiiliksiä tämän laulun myötä? Jos sellaisia fiiliksiä on muutenkin hengellisen musiikin osalta, niin kannattaa laittaa muuten viestiä, mitä lauluja sinä toivot kuulevasi arkipäivänä kello 11 alkaen, sillä kuuntelijan toivelistan sinä voit laatia. Valitse juuri ne kappaleet, jotka sinulle ovat tärkeitä. Käy ihmeessä kry.fi-sivustolla, sieltä löydät laulut ja lomakkeen ja lähetät tänne päin, niin saadaan sinunkin kuuntelijan toivelistasi soimaan. Ja huomenna Eija ja Elina ovat valinneet laulut ja heidän toiveitansa kuullaan huomenna kello 11 alkaen. Laulujen joukossa on maksettujen viulujen kappale Ei tarvi pelätä. Kuinka totta?
1: Kuuntelijan toivelista.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Koska viimeksi olet kokenut sellaista hiljaisuutta, että mieli lepää. Meikäläinen ainakin koki tuossa lomallaan sellaisen hetken järvellä soutaessaan, että kun piti siitä soutamisesta taukoa, niin ei kuullut sitten mitään. Ainoastaan tietenkin luonnon ääniä, mutta oi miten ihana tunne se oli. Kuten tässä Paul Simonin ja Art Garfunkelin laulussa The Sound of Silence, eli hiljaisuuden ääni. Kaunis mieli on kappale, jonka Johanna Kurkela on tehnyt tutuksi ja sehän on alun perin Laura Sippolan sävellys. Upeaa musiikkia tämäkin Radio Dayn aallolla iltapäivässä.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
5: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

Huippumuusikon Laura Sippolan säveliä ja sanoja on tämä kaunis mieli, jonka lauloi Johanna Kurkela. Ja nyt on saatu tutkittua tietoa jälleen muun muassa tulen hallinta, miten se saattoi olla hyvinkin ratkaiseva askel ihmisen kielen ja tarinankerron

0: Ihmiset myös ryhtyivät kommunikoimaan keskenään. Tätä kertoi siis Tekniikan maailma. Hieno juttu, eikö vaan? Tulet nuotiolla kehiin, niin kyllähän se kommunikaatiotaitokin paranee. Vaan Jumalan valtakunta tulee nyt julistaa Jukka Leppilampi.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

Siinä missä Jukka Leppilampi musisoi Jumalan valtakunnan tulemisesta, niin tämän viikon vieras on pohtinut uuden aloittamisen aikaa. Futuristi, tietokirjailija, keksijä Perttu Pölönen on työnsä puolesta uuden ja tulevaisuuden äärellä. Hänen mielestään nöyryys voi olla vaikea pitää mielessä, kun joutuu olemaan jossain asiassa aloittelija.

0: Jokainen oppimisen tilanne on arvokas mahdollisuus olla yhteydessä muihin ja luovuttaa liiasta kontrollista. Perttu Pölösen tapasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Tähän liittyy myös tietty ylpeys. Että jos mä menen nyt vaikka shakkikerhoon ja tiedätkö, siellä on semmoisia 10-vuotiaita poikia ja tyttöjä pelaamassa shakkia. Mitä käy on se, että ne varmaan rökittää mut. Ja kyllähän se vähän ylpeydelle ottaa, että aikuinen mukamas niin fiksu ja pätevä ja kaikkea. 10-vuotias voittaa sut ajattelua vaativassa pelissä. Ja, niin voi olla, että mä en halua viedä itseäni semmoisiin tilanteisiin. Mä yritän vältellä semmoisia paikkoja, missä kävisi ilmi, että mä en ole ihan niin hyvä kuin mitä mä ehkä haluaisin ajatella. Tai että mä niin kun mieluummin pysyn siinä, mistä mä varmasti saan sitä huomiota ja hyväksyntää ja vahvistusta ja palkintoja ja tietynlaista niin kuin kannustusta. Että voi olla, että jos on liian ylpeä tai jollain tavalla niin kuin semmoinen ajatus siitä, että suorittamisen kautta tulee se niin kuin ihmisarvo, niin kierretään kaukaa semmoiset mahdollisuudet oppia uutta, koska me pelätään sitä, että nyt paljastuu, että kaikki ei ole ihan sitä, miltä näyttää.
3: Eli voisi olla, että se uuden oppimisen este, se opetettavana oleminen, onkin niin iso kolaus meidän niin kuin ylpeydelle ja itsetunnolle, että me ei lähdetä suusuta siihen sen takia, koska joutuu nöyrtymään. Mutta kun toisaalta, tämäkin on mun mielestä hengellinen realiteetti, että meidän täytyy pysyä nöyränä. Se on hyvä asia.
2: Juuri näin. Ja siis se, että jos haluat saada jotain uutta, niin sun pitää olla... Sun pitää luovuttaa tiettyä auktoriteettia tavallaan pois. Sun pitää niinku tulla vaikutettavaksi. Sun pitää luottaa siihen, että nyt mä annan jonkun ohjata. Mä annan jonkun muodostaa mulle jotain. Ja moni ei tavallaan halua tulla objektiksi. Ne ei uskalla antaa valtaa pois jollekin toiselle niin kun olla se opettaja. Ja tässä on jotain niin kun hyvin arvokasta siinä, että niin kun tunnistaa sen oman paikkansa. Sen jälkeen, kun ymmärtää antaa muille mahdollisuuden vaikuttaa itseensä, niin voi todella saada jotain uutta ja kasvaa. Et ehkä semmoinen, että jos mä yritän koko ajan pysyä kontrollissa itse ja mä en anna muiden päästä mun kuoren läpi, niin enhän mä silloin anna mahdollisuutta sille, että jotain uutta tulisi. Vaan mä koko ajan pidän vähän niin kuin mä olen varovainen, mä vähän kulmien alta katon, mä en luota kovin helposti, mä oon vähän niin kuin kanava kiinni. Niin se vaatii sitä, että nyt jos haluat uutta, niin sun pitää myös vähän niin kuin heittäytyä. Sun pitää uskaltaa antaa jonkun toisen viedä ilman, että sä oot koko ajan ohjaksissa.
3: Musta tuntuu, että mä en ole futuristin kanssa tässä näin, mä oon terapeutin kanssa, koska tää oli niin hyvin sanottu.
1: Viikon vieras.
0: Eli heittäytymisestä on kysymys, kun uutta aloittaa, totesi futuristi, tietokirjailija, keksijä Perttu Pölönen ja Miikka-Pekka Heikkilä häntä jututti. Ja heittäytymisestä on kysymys myös Innean kappaleessa Sun eteen.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Jumalan puoleen kääntymisestä tai suorastaan heittäytymisestä musisoi Innea sun eteen. Tämän syksyn räväkkää keskustelua käydään Matti Hernesahon ja Timo Soinin podcastissa. Edellinen on pappi ja evankelista ja jälkimmäinen politiikan konkari. He käsittelevät uudessa podcastissaan ajankohtaisia aiheita niin huumorilla kuin ilman filttereitä. Ensimmäisten jaksojen aiheita ovat muun muassa parisuhteen löytäminen, tatuoinnit, yksin jäämisen pelko ja tekoäly. Räväkkää keskustelua käydään jo tästä päivästä lähtien kello 12 ja jatkossakin aina torstaisin puolilta päivin. Tänään siis aiheena ovat olleet rakkaat ateistit, oikeaoppiset uskovat ja nössöt johtajat. Musiikin totuutta ensin Hertz-yhtyeeltä. Voittajana maalissa.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radiodayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Mulla on semmoinen teoria, siis, että nämä ateistit, niin ne on
2: viitta vaille.
1: Ne on viitta vaille uskovaisia.
2: Kyllä.
1: Ystävämme Tuomas Enbuske esimerkiksi, niin hän laittoi loppuvaiheessa, kun hän tuli uskoon, niin hän laittoi lehteen kolumni, että rukoilkaa mun puolesta, että mä tuun uskoon. Että se ateismi voi mennä niin, niin pitkälle, että sit sä oot melkein jo valmis ottamaan Jeesuksen vasta. Että eniten mä oon huolissaan näistä tyypeistä, jotka niin kuin on siinä puolivälissä. Että mä käyn jouluna kirkossa ja mä oon sillain, niin kuin, että mä oon kristitty ja mä oon kirkkovaltuuston edustajana kokoomuksen listoilla ja kaikki on hyvin. Niin nämä on ne, joiden sielusta meidän täytyy olla enemmän huolissaan, koska niiden ateistien kanssa Jumala on päässyt jo aika pitkälle.
2: Joo, hänhän niitä niin kuin pyörittää niin kuin Moosesta erämaassa, että ei tarvii olla ateistista huolissaan. Sen mieli on musta, kun mikä. Exit only.
1: Pakko kertoa, siis ateistien lisäksi mä arvostan ihan hirveästi siis näitä tämmöisiä niin kuin oikein kunnon liberaaleja kristittyjä, jotka niin kuin suoraan sanoo, että meitä ei tämä herätyskristillisyys kiinnosta. Mulla oli Ylöjärven kirkkovaltuustossa aikanaan, kun mä nuorena olin siellä, niin vieruskaverina löytyi Jaska. Ja sitten me järjestetään tämmöisiä kristuspäivätapahtumia ympäri Suomea, niin sitten aikanaan pyydettiin löytyä Jaskaa mukaan laulamaan kristuspäivää. Niin Jaska vastasi, että mä en mihinkään tämmöisiin kuristuspäiviin lähde. Ja mun mielestä siinä on niinku oikea asenne, että sulla on se sun juttu ja sä teet selvän pesäeron siihen, mikä ei ole sun juttu.
2: Joo.
1: Ja nämä on semmoiset ihmiset, joita mä oikeasti arvostan. Kun kirkossa on ihan hirveästi semmoisia ihmisiä, jotka on niin kuin Soinin timpale, että joo, toi on hyvä juttu. Ja sitten ne on jollekin latemäntylälle, että toi on hyvä juttu.
2: Joo.
1: Ja sitten sä oot jokaiselle jotain ja kaikkea.
2: Kaikille kaikkea.
1: Niin.
2: Eli tämä on munkin mielestä niin kuin mielenkiintoinen asia, että mun mielestä liberaali on henkilö, joka lähtee huoneesta, kun tappelu alkaa. Että kun mä en ole minkään sortin liberaali, mutta mä pidän heistä siinä mielessä jollain tavalla, että he on kuitenkin jotenkin tämän asian ajatellut. Ja nämä teologit, mistä puhuttiin, kun mennään teologiseen, että kun menet teologiseen tiedekuntaan, niin usko loppuu ja muuta, niin niiden Raamatun tulkinnat ja nämä piispa Riekkiset ja muut, niin ihanalla tavalla harhassa.
1: Riekkisen Ville ei muuten suostunut tulee tänne Deille, kun olisi järjestetty debatti, että mä olisin puhunut Villen kanssa ylösnousemuksesta, niin hän sanoi, että hän ei tule. Ja terveisiä vaan Villelle, jos kuuntelet, että semmoinen piispa meillä on ollut sitten.
2: Joo,
1: että suostut puhumaan vaan, jos kukaan ei keskeytä sua.
2: Joo,
1: ja sä saat sen sun platformi. Tämä on muuten yksi juttu. Mitä korkeampi status sulla on, niin kuin tämmöinen ulkoinen, minä olen joku piispa, minä olen tohtori, sitä tyhjänpäiväisempi asioita sä voit puhua ja joku on aina sellainen, oi kun mahtavaa.
2: Joo, hienoa.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Tällaista Soini ja Hernesaho podcastia kuulet jatkossa torstaisin kello 12. Kannattaa siis olla kuulolla. Siunaa koko maailmaa, pyytää laulussaan Markku Perttilä tähän aikaan iltapäivästä, kun kello on 17.45.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Vielä en ole kotona, totesi laulussaan Exit, ja vielä en minäkään ole kotona, mutta mukava hei, että olit kanssani Radio Dayn aallolla iltapäivää viettämässä. Huomenna jatketaan kello 14 alkaen ja käydään sä välillä kotona nukkumassa. Open with the eyes of your heart, eli aukaisepa sydämen silmillä mieltäsi tässä sillä aikaa. Näin kehottaa Michael W. Smith. Anu Lehtipuu kiittää ja kumartaa ja kuullaan huomenna. Hei hei!

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
5: Missä Kaitsu?
6: Hei, katso, sen jalat näkyy tuolta Climbarin alta.
5: Ah.
6: Hei, Kaitsu.
5: No?
6: Mitä sä siellä teet?
5: Antakaa mulle se 13 milin lenkki.
6: Ei, kun
5: mun pitää säätää nää venttiilin välissä.
6: Tuu esiin sieltä, nyt meillä on sulle asia.
5: Vedetään
6: nilkoja.
5: Mikä meininki?
6: Saunaa.
5: Ei, se nyt on. Se on torstaina 18.30. Teidän pitää olla valmiita.
6: Siis missä torstaina 18.30?
5: Me mennään saunaan ja se tulee Radio Daystä. Torstaina 18.30.
7: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärä ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Päiväsakon vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002, jos sakkoa ei saada perittyä, maksamatta olevan sakon sijasta määrätään muuntorangaistuksena vankeutta. Oikeusministeriö arvioi, että korotus lisäisi sakon muuntorangaistuksen käyttöä 10%. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti. Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki tai poliisi-instituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbu. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Avainmedia-lähetysjärjestö on tehnyt työtä muslimimaailman tavoittamiseksi evankeliumilla jo useiden vuosikymmenien ajan. Kärkenä luonnollisesti on kertoa siitä, että on Jumala, joka rakastaa, ja että Jeesus on kuollut kaikkien syntisten puolesta, myös muslimien puolesta. Tämän rinnalla järjestössä on tehty myös paljon työtä Koraanin tutkimuksen parissa. Miksi ihmeessä lähetysjärjestö käyttää aikaa ja resursseja tällaiseen asiaan? Siitä keskustelemme, kun tänään ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian arabian muslimityön johtaja sekä arabiankielisen Al-Hayat-ministeriin johtaja Aaron Ibrahim. Minun nimeni puolestaan on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Avainradio on Aaron nyt alkanut ja sinä olet täällä vieraanani jälleen kerran. Tervetuloa Avainradioon.
2: Kiitos. Kiitos, Reija.
1: Tänään, Aaron, puhutaan tietenkin siitä, että sydämellä on ykkösenä se, että haluamme tavoittaa mahdollisimman paljon heitä, jotka eivät vielä ole kuulleet hyvää sanomaa Jeesuksesta. Ja sen eteen tehdään kaikki mahdolliset asiat, joita medialähetysjärjestönä voimme tehdä. Eli tuotamme ohjelmia, jaamme niitä sekä satelliittikanavien kautta, sosiaalisessa mediassa, internetsivuja ja vaikka ja mitä erilaisia median kanavia meillä tänä päivänä onkaan käytössä. Mutta toinen ikään kuin vahva tukijalka tässä muslimien tavoittamisessa on islamin avaaminen. Mitä islam todellisuudessa on? Niin miksi on valittu myös tällainen ikään kuin linja?
2: Tämä linja ei ole mitään uutta. Me emme ole ne, jotka ovat keksineet sitä pyörää ollenkaan, vaan kautta aikojen koko kirkkohistorian aikaa on tehty niin, että on tutkittu, mitä muut uskoo. Paavali ties, mitä esimerkiksi kreikalaisfilosofit uskoi, ja hän käytti niitä ja tuhosi järjen päätelmiä ja antoi uutta. Kun rakennetaan talo, Suomessa olen sen verran asunut, että kun vanhaa talo, rappeutunut talo, missä hiirit asuu ja kaikki muut, niin kun halutaan rakentaa uusi talo, niin ensinnäkin putsataan kaikki, mitä vanhaa oli, perustetaan uusi perusteet ja rakennetaan uusi talo. Eli emme voida rakentaa niin kuin vanhan päälle. Olen esimerkiksi lukenut monta kertaa niin kuin kirjoja, joka puhuu niin kuin Jehovan todisteista tai mormonista. Kuka on niitä tehnyt? Joku, joka on tutkinut Jehovan todistajan opetuksia tai on ollut Jehovan todistaja. Tai joku mormoni, joka on tullut uskoon oikeaan niin kuin raamatun sanan ja sitten paljasti asioita, koska hän halusi varoittaa ja avata toisten ihmisten silmät näkemään, mitä vaara sielun vihollisen opetuksia on hänelle opetettu tai hänen mielessä on. Koranihan on myös ihan samalla tavalla, se on kirja, joka johdattaa ihmisiä ihan harhaan, koska se on antikristillinen kirja, joten meidän täytyy tutkia sitä. Ja muslimille vielä sen lisäksi sanottu näin, että älkää kysyköön, koska se voi olla haitallinen teille, älkää kysykö asioista, niin lukekaa Korania ja uskokaa. Täsmälleen niin kuin se on, samalla niin kuin Raamattu sanoo, että tutkikaa kaikki asiat. Siis, eli Jumalan sana kestää kritiikkiä, Jumalan sana kestää tutkimusta ja kyselyä, niin Jumala näkee sitä pahaksi, että hänellä kysytään. Päinvastoin, mun mielestäni Jumalahan, mä näkisin hengellisessä silmässä, että Jumala niin kuin hymyilisi, että wow, tämä ihminen, tämä minun poikani tai tyttäreni niin kyselee ja haluaa tietää enemmän. Se ei ole mitään vaaraa Jumalan sanalla, joka on aivan niin kuin kallio. Mutta jos Koranissa on paljon virheitä, historiallista virheitä, siinä on kirjoitusvirheitä, niin totta kai muslimi pitäisi tietää sen, tai hänen silmänsä pitäisi avata, antaa hänelle mahdollisuus katsoa itse. No tässä on virheitä. Miksi sitten muslimi-imamit ja kaikki nämä opettajat sanoo, että Koran on muuttumaton, virheitön. Se on kirje, joka on kirjoitettu Jumalan luona, tai Jumala itse kirjoitti omalla sormelle nämä. Niin miten Jumala voi kirjoittaa kirjoitusvirheitä, historiallisia virheitä? Jos löytyy virheitä Jumalan tekstissä, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Tai tarina ei pidä paikansa, Toinen on se, että Jumala ei ole Jumala, koska hän tekee virheitä.
1: Eli näiden kaikkien tutkimusten, joista sitten kerrotaan Al-Hayat-kanavalla muun muassa eri ohjelmasarjojen kautta, avataan näitä, mitä sanoit, Koranissa esiintyviä erilaisia virheitä, niin siinä ikään kuin vertasit tähän talon rakentamiseen, niin korjataan vähän nyt perustusta, että hetkinen, islamin uskon perustuksen yksi kulmakivi on juuri tämä, että Korani on muuttumaton, virheetön, erehtymätön Jumalan sana, ja nyt löytyykin iso määrä todisteita, että se ei pidä paikkansa.
2: Kyllä, se näin vain on. No jos esimerkiksi joku väittää, että Jumala kirjoitti kirja, joka on muuttumaton, se kestää kritiikkiä, se kestää ihan mitä tahansa. Mutta olemme vertaineet kaksi eri Korania, jota pystyy ostamaan kirjakaupoista, esimerkiksi Marokossa, Senegalissa ja koko tämä Länsi-Afrika, niin voi ostaa semmoista Korania, jota sanotaan Warsh, eli se, joka on kirjoittanut tai käynyt läpi tämä, kertonut sitä mies, jonka nimi on Warsh.
1: Mm-hmm.
2: Ja Lähi-idässä se on kenties eniten levinnyt, tai se on eniten levinnyt versio on Hafs. Jos Hafsin ja Warshin välillä on 285 ero, joka muuttaa koko jaen merkitys, koko Jumalan sanan merkitys, jos se on Jumalan sana, kirjoitusvirheitä, historiallisia virheitä, 285. Niin jos joku oppilas kirjoituksessa tai jopa kakkosluokalla kirjoittaa artikkeli, jossa on 285, niin mitä sä hänelle annat? 0. Joten aivan niin kuin ihmeellistä, että nämä asiat olemme tutkineet, se kesti pitkään. 2 vuotta kesti ennen kuin nämä kaikki virheet laitettiin kirjaan. Ja nyt tämä kirja on ilmestynyt ja siitä olemme tehneet ja olemme tekemässä ohjelmia. Ja jos muslimin kuulee sitä, niin hän alussa sanoi, että hei te väärä uskonset, niin lopettakaa, tappakaa heitä. Mutta sitten, jos hän on rehellinen itsensä kanssa ja menee tutkimaan ja lukee näitä, kenties Jumala, Jumalan sana, hänen omatunto herää. Ja rupeaa tutkimaan, ja silloin tulee hänelle halu lukea Jumalan sana, joka on Raamattu.
1: Eli nyt kerroit tästä uusimmasta kirjasta, jossa todella näitä kahta, voidaanko ehkä sanoa yleisintä Koranin versiota,
2: kyllä,
1: verrataan keskenään, ja sieltä löytyy nämä lähes 300 eroavaisuutta.
2: Joo, nämä on 2, mutta niitä on 15. Muslimit väittävät, että Koran on ihan sama ympäri maailmaa. Ei se ole, vaan 15. Meillä on kopiot niistä. Me olemme ostaneet se islamilaisista kirjakaupoista, mutta nämä 2 on kaikista suurinta, ja nämä on nyt kirja, ilmestynyt kirja, ihan oikeastaan tuoreita. Se ei ole vielä niin kuin mustetta,
1: paino
2: ei ole vielä kuivunut.
1: Tuoksuu. Kyllä. No, tätä tutkimustyötä on tehty jo pitkään, ja näistä löydöksistä on tehty jo aikaisemminkin ohjelmasarja Al-Hayat-kanavalla. Mikä se on se palaute, mitä näistä ohjelmista saadaan?
2: Olen kuullut näitä asioita, joita te puhutte. Halusin tappaa teitä. Halusin tehdä sitä sun tätä. Mutta kun menin ja luin näitä asioita, olen tullut siihen tulokseen, että te olette oikeassa. Voisinko mä saada uusi testamentti?
1: Wow.
2: Tai voitteko soittaa mulle? Voinko minä saada jotakin muuta materiaalia? Tämän tyyppisiä on tapahtunut. Mä voin sanoa näin, että vuosina aikana tämänlainen todistus, mitä mä äsken sanon, on tuhansissa.
1: Ja muistan, Aaron, sinun kertoneen, että kun Al-Hayat aikanaan aloitti reilu 20 vuotta sitten ja ohjelmistossa oli juuri näitä tämänkaltaisia ohjelmia, niin sait paljon kritiikkiä, et yksin näitä vihapostia muslimeilta, vaan myös kristityiltä. Mistä se johtuu?
2: No, koska kristityt pelkää. Ne luulee, että eihän me voidaan suututtaa ja herättää niin kuin karhu. No, hyvänen aika. Jos Jumalan sanassa sanotaan näin, että Jumala on meidän kansamme joka päivä. Jumalan sanassa myös sanotaan näin, että hius karvaakaan päästä, ne ei häviä, ei tipu ennen ilman hänen lupa, mutta arva mitä, minun päästä on kyllä paljon lupia annettu. Minä en ole kovin hirveän paljon hiuksia päässä, mutta se on hänen lupa. Eli siis Jumalan lupauksia varjellaksen meitä, olla meidän kanssa, jos Jumala on meidän kanssamme, kuka voi olla meitä vasta, niin me luetaan niitä, silti meitä pelottaa.
1: Mm.
2: Niin joskus tuntuu siltä, että hei, miksi me luetaan Jumalan lupauksia, saarnataan niistä, mutta ei niitä me uskota. Täytyy olla todella luottavaisia, että jos Jumala antaa meille lähetyskäsky, niin lähetyskäskyssä oli se, että menkää kaiken maailmaan ja kastakaa ja opetakaa. Mutta sitten se ei lopun siihen, vaan siinä sanot, ja minä olen teidän kansanne. Ahaha, tämä muuttaa koko systeemi, tämä muuttaa koko homma. Jeesus on meidän kansamme, kun hän sanoo, että menkää.
1: Ei tarvitse pelätä, kun näitä totuuksia siis avaa.
2: Ei tarvitse pelätä, meillä ei ole annettu pelkuruuden henki.
1: No jos nyt joku ohjelmaa kuuntelee ja miettii, että naapurissani asuu muslimiystävä, jonka kanssa olen ystävystynyt ja haluaisin hänelle ehkä kertoa kristinuskosta, niin tarvitseeko meidän suomalaisten nyt osata ja ymmärtää kaikki Koranin hadisit ja jakeet ja osata selostaa näitä eroavaisuuksia vai riittääkö, että kerromme ikään kuin sen oman todistuksemme?
2: No kerrotaan oma todistus, se on aina. Oli se muslimi tai buddha tai mitä tahansa. Oma todistus on aina mahtava todistus ja mahtava kertomus. Toinen asia on se, että jos muslimi naapuri on, voit hänelle antaa vaikka linkki kotisivuihin tai meidän alhajatin tai tämä uusi kirja, mitä mulla on kädessä. Ja nyt jo, ja voin sanoa näin, jokainen, joka tämän ohjelman perusteella haluaa ostaa tämä arabinkielinen kirja, joka vertaa 2 Korania, niin siinä on hinta lopussa, mutta tasan 50% saa minun lupaukseni. Mä oon saan kenties nuhteet johdolta, mutta ihan minä lupaan sen, että tilaa tämä, sanot vaikka, että olen kuullut ohjelma ja tilan tämän kirjan, niin se on puolet hinnasta pois.
1: Aaron Ibrahim, tarjous on jätetty pöydälle, joten nyt on kuulijoiden varassa ottaa se vastaan. Kiitos oikein paljon, että avasit tätä näkökulmaa islamin tutkimiseen, Koranin tutkimiseen ja ennen kaikkea siitä, mikä vaikutus sillä on, kun totuus julistetaan, koska Raamatun mukaan se tekee vapaaksi. Aaron, oikein paljon kiitoksia.
2: Kiitoksia.
0: Avainradio.
1: Jos haluat tilata itsellesi tuon 2 Koranin versiota vertailevan arabiankielisen kirjan, niin se onnistuu, kun menet Avainmedian kauppaan. Ja tuo kauppa löytyy osoitteesta avainmedia.org. Samalta sivulta löytyvät myös lahjoitustiedot, jos haluat tukea taloudellisesti tekemäämme työtä muslimimaailman tavoittamiseksi evankeliumilla. Noiden sivulta löytyvien lahjoitustietojen lisäksi voit lahjoittaa myös MobilePay-numeron 30330 kautta. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
3: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
4: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
5: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
6: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
7: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tänään meillä on ilo ja kunnia saada vieraksemme mies, jonka elämäntarina on hätkähdyttävä, koskettava ja ennen kaikkea täynnä toivoa. Aiemmin hänen arkensa täytti maailma, josta ulospääseminen tuntuu usein inhimillisesti katsottuna mahdottomalta. Mutta Jeesuksen tekemien ihmeiden aika ei ole ohi. Tänään kuulemme tarinan ihmisen muutoksesta Jeesuksen avulla. Tämä henkilö on vapautunut menneisyytensä kahleista ja saanut tilalle uuden elämän. Hän käy säännöllisesti töissä ja antaa omasta ajastaan myös muille tekemällä arvokasta vapaaehtoistyötä. Kun häneltä kysyy, miten tämä valtava käänne on mahdollinen, vastaus on selkeä ja sydämestä nouseva. Se on Jeesus. Hän ei ota kunniaa muutoksista itselleen, vaan haluaa antaa kaiken kiitoksen sille voimalle ja armolle, jolla Jeesus teki ihmeen hänen elämässään. Tervetuloa Minä uskon -ohjelmaan, Sulo Saarinen.
2: Joo, kiitos paljon.
1: Joo, minun nimeni on Adel Salonen ja ole hyvä, Sulo.
2: Synnyin Lahteen 70-luvun lopussa. Äiti kärsi alkoholismista ja isä oli poissa vanhempien vihan ja kaunan takia. Äiti yritti parhaansa, mutta alkoholi ja väärät ihmissuhteet tuotti minulle ja pikkusiskolle paljon tuskaa. Isoveljet asui omillaan jo taakseen katsomatta. Opin tupakan polto jo ennen kouluikää valehtelemaan, kiroilemaan. Ja 8-9-vuotiaasta asti en ole pelännyt enää miestä. Jos joku mulle jotain tekikin, aina kostin. Olin katkera ja hyvin vihainen lapsi. Tähän haastattelun pohtiessa on Jumalan huolenpito jo lapsuudessa aina ollut suurta. Aina oli joku ihminen, joka luoksi pääsi turvaan, tai joka jakoi puuronsa tai makaronipussinsa nälkäisten lasten kanssa. Eräs naapuri, joka ei yhteiskunnan mielestä ollut sankari, otti minut luokseen asumaan reiluksi 8 vuodeksi, kun ei kestänyt katsoa lapsen hätää. Sain sitä kautta lisää sisaria ja veliä. Pikkuisko pääsi vanhalle veteraanille asumaan, kun meno oli tuolloin villeimmillään. Minut ja siskoni otettiin huostaan, kun olin 13-vuotias. Ensi kertaa minulla oli oikeat säännöt, eikä tarvinnut pelätä. Ensikosketus Jeesukseen kävi rippikoulussa. Ne laulut ja kertomukset jäi sisälleni asumaan. Lastenkodin jälkeen olin aloittanut lähihoitajaopinnot. Ihmistuntemus ja kyky ihmisten kanssa vei alalle. Mutta kohta alkoi päihteiden käyttö ja koulu jäi. Haaveet gangsteriunasta alkoi. 22-vuotiaana Jumala viime hetkellä pysäytti minut ja jouduin vankilaan. Olin Lahden poliisivankilassa ollut jo 3 viikkoa, kun poliisi tutki samalla milloin mitäkin. Se oli todella vaikea aika. Kärsin kovista riippuvuusoireista ja minulla oli syntynyt lapsi, jonka oikeastaan tajusin vasta siellä lukittuna. Lapsi oli vuoden vanha. Olin päättänyt, että nyt loppuu sekoilu. Mutta joka päivän täytti ahdistus siitä, että teen samaa lapsilleni kuin minulle tehtiin. Eräänä iltana päätin tappaa itseni. Tuska oli suurta. Valot oli sammunut putkalla 22 joka ilta. Purin partaterän valmiiksi ja odotin, että valot sammuu. Sinä iltana valot sammui kello 21. Kun etsin pimeässä teräänsä, tippui lattialle ja minä murruin täysin. Aloin huutaa Jumalan puoleen. Auta Jumala. Purin kiukun, katkeruuden ja ahdistuksen Jumalalle. Ei se ollut pyhää tekstiä, mutta aitoa se oli. Lopulta nukahdin lattialle. Seuraavana aamuna aloin ensin miettimään pientä lastani ja hänen äitiään. Koko päivänä ei huumeet käynyt mielessä ja illalla tajusin, että Jumala oli armossaan ottanut kaikki riippuvuudet pois. Lysähdin polvilleni ja kiitin Jumalaa. Olin tullut uskoon. Ensimmäinen, jolle tunnustin julkisesti olevani uskossa, oli Mikkelin vankilassa eräs Jumalan soturi, entinen pärreukko, jota sanottiin pastoriksi. Aamulla ulkoilun aikaan tämä mies tuli vierelleni kävelemään ja kysyi, kuka on sun herra? No mä yritin sovertaa jotain, mutta hän vain naurahti ja kysyi uudestaan. Vastasin Jeesus Kristus. Hän sanoi sen tietävänsä, mutta halusi kuulla sen minun huuliltani. Pääsin hänen kanssaan samaan matkaselliin ja sitten, voi miten me rukoiltiin ja luettiin sanaa. Minua kävi eräs lapsuuden kaveri haastattelemassa ja sanoin, että vastaan omista syytteenalaisista teoista, enkä puhu muuta. Kaveri sanoi, että nyt sitten toitota tuota Jeesusta. Minä tein niin täysin rinnoin. Se pelasti henkini. Ensi kertaa olin vapaa peloista, ahdistuksesta ja riippuvuuksista. Mä olin silloin vankilassa. Muistan, ennen kuin vapauduin, niin edellisenä yön vietin rukouksessa. Muistan rukoilleeni, että tulee mitä tahansa, älä Jeesus laske minun kädestä irti. Kotona oli

0: siitä alkoi taas pikkuhiljaa periaatteet lipsua. Lasten tapaaminen tehtiin vaikeaksi ja kohta huomasin, että en pysty nukkumaan. Samaan aikaan piti käydä töissä. 2012 muutin Keski-Suomeen töihin. Oli pakko. Mun aivot ei ymmärtänyt, miksi en näe lapseni, vaikka asun samassa kaupungissa. Ikävä on tunne, jota olen kantanut todella paljon. 2015 hävisi selkä ja sen kipuilun myötä myös pää. Taas kerran olin tutustunut naisiin, joista oli ollut syytä välttää. Olin saanut uuden perheen, mutta vuonna 2020 sekin päättyi petokseen ja menetin uskoni itseeni ja ihmisiin täysin. Muutin pieneen kylään, jossa ei ole naisia, tai jos olikin, ne oli sukua. Olin päättänyt erakoitua. Aloin juomaan itseäni hengiltä. Jumalalla oli muuta mielessä. 2023 tuli kylään ukrainalaisia ja kerran kyläbaarissa katsoin, että kappas, tuolla on jotain kaunista. Jotain, mitä mä en oikein vieläkään osaa selittää. Oli pakko mennä sopertamaan jotain. Ei ollut yhteistä kieltä, oli Google-kääntäjä. Lopetin juomisen, aloimme tapailemaan ja sanoin hänelle, että en minä oikeasti ole mikään juoppo, olen hyvä ja ahkera mies. Hän nauroi. Hän muutti siltä kylältä Uudellemaalle ja minä lähdin etsimään Uudeltamaalta töitä. En löytänyt. Kaikki, mitä yritin, oli turhaa. Vuonna 25 Järvenpään kävelykadulla on uskovasten makkaratelttä aina perjantaisin. Mietin usein ohi kävellessä, miten onnellisia nuo ihmiset on. Kerran ohi kulkeessa eräs Eppu-niminen mies tuli ja kysyi, voinko rukoilla puolestasi? Sanoin, kyllä, kiitos. Jumala oli hieronnut aiemman ylpeyden ja tiedon uskosta pois. Viikonloppuna tuli synkät mietteet, että mikäs mies minä oikein olen, kun en pysty pitämään puheita Natalialle. Kun en saa töitä, epätoivo alkoi kalvaa. Maanantaina tuli tunne, että joko riittää. Laitoin polvet lattiaan ja rukoilin vuosikausiin täydestä rehellisestä sydämestä. Sanoin, että rakas Jeesus, anna anteeksi, kun minä laskin irti kädestäsi. Anna anteeksi ylpeyteni, anna anteeksi kaikki pahat tekoni. Annoin elämäni kokonaan Jeesukselle. Mä sain valtavan rauhan ja tunsin, kuinka Jumala olisi odottanut tuota rukousta. Samana päivänä meni Natalieta vastaan, kun hän pääsi koulusta Järvenpään asemalle. Katsoin siellä Facebookia ja eräs yhtiö etsi lähihoitajaa. Mä ajattelin, että haetaan nyt tätäkin. Viikko, haastattelu ja vakituinen työpaikka. Sen teki Pyhä Jumala armossaan. Yli vuoden olin yrittänyt itse. Jokainen kyynel on ollut tarpeellinen, että saan kulkea Herran armossa, Herran voimassa ja tulla itse pieneksi. Koko tämä kierros siksi, että uskallan koko painollani luottaa hänen lupauksiin ja sanaan. Minä sain voiman antaa anteeksi, pyytää anteeksi. Muun muassa lasteni äidiltä, jonka nimeä en kestänyt edes kuulla ilman, että vihastuisin. Kaikki tämä piti nähdä, että oppisin ja voisin todistaa, että Jeesus on tämänkin ajan ylinvalta. Hän on luonut meidät yhteyteen. Häneltä saamme uuden sydämen. Kukaan tai mikään ei tule enää minun ja Jeesuksen väliin. Sen kautta voin olla hyvä isä, mies, ystävä, työtoveri, lähimmäinen isä. Ennen kaikkea tarkoituksellinen ihmislapsi. Kiitos Järvenpään helluntaiseurakunnalle paikasta takarivistä, Jumalan sanan äärellä, uskovien yhteydestä ja rakkaudesta, jota olen siellä kokenut. Herrani ja Jumalani, kiitos, että sinä tunnet meidät nimeltä. Kiitos, että kukaan ei pääse niin syvälle, etteikö kätesi auttaisi ja ylttäisi. Kiitos, että viestämme huolimatta sinä rakastat meitä. Ohjaa askeleemme sanasi ääreen ja varille meitä ylpeydeltämme ja pahalta. Anna meille kyky huomata, että sinä kannat ja ohjaat ja että pääsisimme irti omasta yrittämisestä. Sinä Jeesus armossasi olet tehnyt kaiken valmiiksi. Sinun tahtosi on viedä jokainen ihminen sinun kotiin ikuisesti. Anna henkesi voimaan taistelussa lihaamme ja maailman turmiovaltoja vastaan. Ylistetty ja siunattu kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Amen.
1: Kiitos Sulo Saarinen tarinastasi ja siunausta sinun elämääsi ja sinun rakkaittesi elämään. Ja yhtä lailla sinä, rakas kuuntelija, sinulle voimallisen Jumalan läsnäoloa ja siunausta ja varjelusta. Minun nimeni on Ade Salonen.
2: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai.

0: torstai kello 11.
1: Nyt alkavan Miestä väkevämpi -ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Eikä tässä vielä kaikki. Hyvä paikalla oleva yleisö, tervetuloa saunastudiomme makoisiin löylyihin. Seuraatte historian ensimmäistä live-yleisön edessä nauhoitettua miestä väkevämpi ohjelmaa, joten me pidämme ainakin uikkarit päällä tämän jakson ajan. Saunastudiomme on nimittäin kärrätty järven päähän hengelliselle syventymispäiville, jossa me tämän syksyn ensimmäisen jakson saunomme. Loppukesän vihtoja ja vastoja huitamassa saunastudiomme armollisella alalauteella istuvat Suomen Raamattuopiston säätiön Uudenmaan aluejohtaja Ari Kunnamo.
2: Tässä paikalla.
1: Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun vastaava opettaja veli-Matti Kujala.
3: Kyllä, tästä löytyy.
1: Ja Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Hyvää päivää. Ja eikä siinä vielä kaikki, ylälauteella ääntä tarkkailee ikuinen kesämies Juho Poutapilvi Ylitalo.
3: Yeah.
1: Kiitos Juho. Hyvät herrat, Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Suomen kesä on yli 19% riskialttiimpaa aikaa kuin pian alkava syksy. Ainakin mitä tulee liikenteeseen, veneilyyn, kalastukseen ja muihin kesäisiin vapaa-ajan harrastuksiin, kuten saunomiseen. Tilastokeskuksen tilastoista inspiroituneena kysynkin nyt teiltä, mitä sellaisia riskejä otitte menneen kesän aikana, mitä ette tule ottamaan pian koittavana syksynä?
2: Aika paha. Siis ekana tulee mieleen, että kyllä toi liikenne, että jokainen ohitus on vaaratilanne ja yllättävä semmoinen tapahtui kesällä, mutta tässä ollaan, herra varjeli.
1: Eli otitko siis itse riskin ja ohittelit tiukasti
3: hurjasti siellä, hurjasti.
2: Kyllä, pakko tunnustaa, että vaimo on tuon nuhteita ja syystä.
3: Aivan.
1: Entäs veli-Matti, kuinka riskipitoista elämää elit?
3: No itse asiassa tämä oli aika helppo, koska minä löysin itsestäni menneenä kesänä rotkojen miehen.
1: Oho.
3: Oli tuolla Välimeren maisemissa lomailemassa ja jotenkin ihastuin rotkoihin. Ja nimenomaan sellaisiin, no syviin rotkoihin ja jossain semmoisia miehen tai kahden tai kolmen kokoisia kivenjärkäleitä ja välillä on jyrkkyyttä niin, että siellä oli jotain köyttäkin, mitä pitkin mentiin ja tietysti siellä tuli myös putouksia hienosti sivulta ja kivet oli liukkaita ja kaikkea muuta. Ja parasta tässä oli se, että siellä mä valitsin semmoisia rotkoja, joissa oli mahdollisimman vähän muita ihmisiä. Ja pari kertaa oli, siellä ei ollut ketään muuta, en tavannut koko rotkovaelluksen, joka kesti useampi tunti niin aikana. Ja jos siellä olisi sattunut jotain, vaikka nilkka olisi mennyt tai joku murtunuspaikka, niin ei kukaan olisi tullut auttamaan. Ja siinä on jotain sellaista miehistä riskin ottoa, en tiedä, hallintaa, mutta joka tapauksessa että se herätti kyllä adrenaliinia suonissa.
1: Minulla taisi riski olla sitten päinvastainen, koska olimme perheen kanssa Lofooteilla, ajoimme sinne ihan päähän ja siellä on semmoinen komea vuori ja sinnehän oli pakko kiivetä. Siellä vuoren alla oli kartta, jota me emme nähneet sinne noustessa, jossa oli kolme eri reittiä, helppo, demanding ja expert. Me luulimme menemämme helpolle reitille, päätyimme demanding, joka tarkoitti sitä, että köydestä pitäen lähes pystysuora kalliota ylös ja ketjua pitkin alas. Osalta jäi reitti kesken, mutta meidän nuorimmaisen kanssa sinne mentiin ja ensimmäistä kertaa elämässä huimasi, siis maan päällä seistessä, koska se vuori oli todellakin sellainen, tällainen terävä sieltä ylhäältä. En ehkä tekisi toista. Ja jos olisin tiennyt tämän norjalaisten demandingin, niin olisi saattanut jättää menemättä. Mutta kiitos näistä. Me otamme nyt sellaisen riskin, että näin kesän lomailtuamme lähdemme tuonne saunan puolelle ja katsomme, että osaammeko vielä kiukaaseen sytyttää tulet.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin hyvät herrat, minkälaista sytykettä olette tuolta kesämediasta mukana tänne meille tuoneet?
3: No minä poimin sytykkeeksi pari kirjoitusta, jotka liittyvät pian koittaviin seurakuntavaaleihin. Ajattelin nimittäin, että kaikki vaaleihin ja politiikkaan liittyvä on niin kuumaa sytykkeeksi, että varmasti saadaan palaamaan, vaikka olisivat vähän taidot ruosteessa. Nimittäin kotimaan sivuilta löytyi Toive Tynjälä, joka on sosiaalineuvos Ilmajoelta, tai siis hänen kirjoituksensa, jonka otsikko oli Seurakuntien toimielimiin tarvitaan syntisiä todellisiksi asiantuntijoiksi. No, tästä hieman raflaavasta otsikosta on osa tietysti körttiläistä retoriikkaa, ja itse kirjoitus edustaa nyt ehkä enemmän tämmöistä hallinto- ja yhteiskuntapoliittista näkökulmaa tai näkökulmia. Kirkkoon tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat tehdä hyviä päätöksiä taloudesta, henkilöstöstä, kiinteistöstä, seurakunnan toiminnasta, ja aika iso pointti siinä oli, että seurakunnat ovat kulttuurivaikuttajia. No sitten hieman toisenlaista tai sangen erilaista näkökulmaa edusti Sleyn sivuilta löytämäni evankelisten toiminnanjohtajan Tom Säilän kirjoitus. Ja sen otsikko oli, nyt on aika vaikuttaa, lähde mukaan seurakuntavaaleihin. Kirjoitus oli tällainen herätys kristityille asetettu kutsu asettua ehdolle äänestää ja vaikuttaa. Ja keskeistä hänen mukaansa on vaikuttaa siten, että, ja nyt lainaan suoraan, seurakunnassa julistetaan rohkeasti Kristusta, opetetaan Raamattua oikein, kutsutaan ihmisiä uskomaan evankeliumia, kannetaan vastuuta lähetystyöstä. On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat kuulla Jeesuksesta, että seurakunnassa on tilaa herätysliikkeiden työlle ja niiden yhteisöille, ja että seurakunnan varoja käytetään oikein sen perustehtävän toteuttamiseen. No niin, veljet, millaisia ajatuksia nyt sitten nämä kirjoitukset ja tulevat seurakuntavaalit teissä herättävät? Ja oletteko itse ajatelleet jopa asettautua ehdolle?
2: Oho. En ole ikinä ollut ehdolla ja pyydettiin ja lupasin sitten osallistua tulevana syksynä ensimmäistä kertaa tosi pitkin hampain, mutta sitten ajattelen, että kyllä mä oikeasti sen velkaa, että mä oon seurakunnassa ollut 27 vuotta töissä, vähän enemmänkin kirkossa ja ajattelen, että kyllä nyt on vielä mahdollisuus, että jos nämä vaalit hävitään, niin sitten on hävitty tämä taistelu, mutta mun mielestä pitäisi taistella. Nyt pitäisi vielä niin kuin takoa rauta kuumaksi ja tarttua auran kurkeen ja yrittää. Että mä ajattelin, että Raamattu täytyy saada kirkossa sinne paikalle, missä se kuuluu olla. Eli että se on uskon ja elämän ylin auktoriteetti ja ohje. Varsinkin nuoria ajatellen, mä mietin näitä nuoria, jotka nyt on niin kuin vastanneet näihin kirkon kyselyihin rippikoulussa, että ovat sanoneet, että uskovat Jumalaa ja uskoo Jeesukseen ja että Raamattu on Jumalan sanaa, että olisi heillä paikka myös kirkossa toimii ja vaikuttaa, että tulevaisuuden kirkossakin olisi. Ja nämä lähetysmäärärahat, mitä tämä Menkää siis -liike on edustanut, että on poistettu nämä määrärahat, niin mun mielestä ne pitäisi ehdottomasti palauttaa oikeudenmukaisesti näille järjestöille, jotka ovat kirkon virallisia, joilla on voimassa oleva niin kuin sopimus, lähetyssopimus. Ovat kirkon virallisia järjestöjä, he tarvitsee ne rahat, joita seurakunnilla on jakaa, niin tasapuolisesti, ei enempää, mutta juuri sen.
1: Joo, mulla on vähän sama tilanne. En ole koskaan ollut ehdolla, mutta tällä kertaa olen nimeni paperiin laittanut. Vaimoni laittoi ensin ja todella toivon, että hän pääsee ja toivon, että itse en pääse. Mutta koin velvollisuudeksi lähteä mukaan. Tarvittaessa tietysti valmis siellä myös toimimaan, jos näin äänestetään, mutta sanotaan, että tässä päiväduunissa Raamattuopiston säätiön työntekijän on sen verran tekemistä, että ei välttämättä siihen lisää kaipaa, mutta itse koin sen kyllä sillä tavalla, että vähän niin kuin kummelin Aimo Nivaska aina siellä tuli joukkueensa selän taakse ja sanoi, että me on pojat hävitty tämä matsi, että ei me vielä olla hävitty. Että se voi olla, että ne on ne seuraavat tai sitä seuraavat vaalit, mutta ei kuunnella sitä nivaskaa vielä, että ehkä mikä, oliko se aivan nivaska, jotain sinne päin.
3: Sinne päin se ainakin oli, joo.
1: Mutta että vielä kannattaa yrittää, mutta eiköhän me siirrytä nyt tuonne lauteelle ja jatketa keskustelua siellä.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
3: Joo, tässä taisi nyt käydä niin, että minä olen ainoa, joka en ole jäävi, eli esteellinen, puhumaan aiheesta.
1: Se on 15.9. se viimeinen
2: vielä päivä. Ehdit vielä.
3: Tämä miestä väkevämpi saunailta muuttuikin nyt näköjään vaalisaunaksi. No antakaa nyt sitten tulla hieman lisää, että mitkä nyt ovat tässä tilanteessa niitä avainjuttuja, joita herätyskristityiden pitäisi olla toimijoita eikä valittajia tai voivottelijoita vai?
1: Mä nostan tässä nyt ensimmäiseksi ton kotimaan kirjoituksen, jossa annettiin ymmärtää, että sinne seurakuntaneuvostoihin tarvitaan enemmän syntisiä. Ja siis ikään kuin jaetaan ihmiset, seurakuntalaiset kahteen porukkaan, ne jotka eivät ole syntisiä, ne jotka ovat syntisiä, nyt niin kuin näitä syntisiä kaivattaisiin sinne enemmän, mikä on niin kuin sinänsä on ihan järjetöntä. Mutta sitten vielä siinäkään ei ole kaikki, vaan niin kuin siitä syntisyydestä tehdään nimenomaan se juttu, jota seurakunnan johtajilta kaivattaisi. Mun mielestä se on niin kuin siinä mielessä ihan järjetön, että ehkä siinä kirjoituksessa oli jotain hyviäkin puolia, mutta kun tämän alun luin, niin oli todella vaikea päästä enää siihen takaisin. Et siinä mielessä se, mitä Säilä taas kirjoitti, että siellä tarvitaan ihan tavallisia kristittyjä. Ja jokainen tavallinen kristittyhän on syntinen. Mm. Eli silloin, kun me tavalliset kristityt asetumme ehdolle, äänestämme sinne tavallisia kristittyjä, jotka Kristukseen uskovat, niin mä sanoisin, että siinä niin kuin täyttyy jotain sellaista, minkä takia itsekin halusin lähteä.
2: Toi on hyvä. Siis eri ammattikuntien edustajia pitää ehdottomasti olla, mutta mun mielestä niin kuin se, että eihän sitä syntisyyttä vaadita ehdokkaaksi, vaan kristillisestä vakaumuksesta tunnettu ihminen, mutta mä ajattelin omaa osaaminen siitä, että mä oon ollut siellä niin kuin sekä näiden valintojen ja äänestysten kohteena, eli niin kuin nähnyt sitä seurakuntaelämää, mitä ne vaikuttaa käytännön tasolla siellä, kun on toiminut eri papin viroissa myös niin kuin aluejohtajana, niin se näkee suoraan, että mitä se vaikuttaa, kun niin kuin sanotaan, että tänne nyt tarvittaisiin vähän lisää tämmöistä joogamaista meininkiä ja muuta, että ei tarvita kirkkoon joogaa. Jooga ei kuulu kirkkoon, että joogaa voi joogata kotona tai jumppasalissa, mutta ei kirkossa, että sillä pitää olla, niin kuin kirkkotilaa pitää sillä hartaudella ja vakaumuksella, että se on pyhitetty sali tiettyä tarkoitusta, joka on Jumalan palvelus, hartauselämä ja kaikki se, mitä niin kuin on uskon elämää ja sitä kannattelevaa, eli raamattuopetus, Jumalan palvelus ja tämmöinen kuormuu kaikki.
1: Mitä sanoisitte, varsinkin sitä kotimaan kolumnia tai mielipidekirjoitusta kun lukee, niin siitähän paistaa puoluepolitiikka lävitse.
2: Kyllä.
1: Kirjoittaja on demari ja
2: kyllä,
1: vaikka sanoo olevansa sitoutumaton ja muuta. Paavali reagoi aikoinaan aika niin kuin vakavasti seurakunnan erilaiseen leiriytymiseen tai klikkiytymiseen. Että jos joku sanoo, että minä olen Paavalin ja toinen, että minä olen Apolloksen puolella, niin miten tämä niin kuin demokratia ja seurakunnan johtaminen, miten ne kaksi asiaa pitäisi toimia yhdessä vai että voiko ne edes toimia yhdessä?
3: Niin, mikä tässä maailmassa nyt toimisi.
1: Sauna
3: on lämmin, kyllä se on just näin, että kyllähän meillä katse täytyy olla sit siinä maailmassa, mikä sitten on valmis ja vapaa kaiken näköistä vajavaisuuksista. No mä en edes muista sun kysymystä enää, mutta jotenkin kyllä toi puoluepolitiikka ja kirkkovaalit, niin jotenkin mä en ole ikinä oikein osannut nähdä sitä niin kuin hyvänä yhdistelmänä. No, minä nyt satuin menemään, kun tätä teemaa nostelin, niin muutaman puolueen sivuille ja katsomaan, minkä näköistä kirkkovaaliohjelmaa siellä on. Ja olin kyllä hämmästynyt. Siellä oli sivutolkulla demareilla tavaraa. Löytyi sieltä kyllä myös keskusta ja kokoomusta. Molemmilla oli muuten vaaliohjelmassa pääosa näytteli toivo. Se on varmaan tuonne hyvä juttu. Kukapa ei haluaisi toivoa. Tietysti eri asia, mitä se toivo on. No, anyway, joka tapauksessa minusta paras linja tässä on, niin kuin esimerkiksi KD teki, he eivät ole puolueena mukana kirkkovaaleissa, mikä minusta olisi oikein hyvä juttu.
2: Puhutaan paljon näistä saavutettavuudesta, tasavertaisuudesta ja näistä seinistä ja yleisesti nuorista, mutta kyllä niin kuin se, että kirkko on olemassa lähetyskäskyn eli ylösnouseen Kristuksen käskystä olemassa ja sen tehtävä on julistaa Jumalan sanaa, kertoa evankeliumia, liittää kasteen kautta jäseniä Kristuksen ruumiinsa ja hoitaa heitä Jumalan sanalla ja sakramenteilla, että semmoinen tietynlainen pyhyys ja sakramentaalisuus ei haittaisi yhtään kirkossakin, että se läpäisisi sitä toimintaa, että siellä olisi hartaudet, eikä niin kuin se, että äänimaljoja kilautellaan ja hymistellään, että sitä kuulemma entistä enemmän on kirkossa ja minusta niin kuin se, että hengellistä kulttuuria niin pitäisi vaalita Jumalan sanan pohjalta, koska se ravitsee, se lohduttaa, se rohkaisee, se antaa todellisen toivon tähän elämään ja tulevaa varten.
1: Aamen. Heitän teille vielä tällaisen haasteen, että en ole itse vaalikonetta vielä, kai kirkollisvaaleissakin tai seurakuntavaaleissakin sellainen on, niin täytellyt, mutta jos olisitte tai kun olette ehdolla, niin yhdellä lauseella, mikä on teidän tavoitteenne? Mikä on se ykkösjuttu, jota ajatte?
2: Raamattu kirkon keskiöön.
1: Tuli Arilta, entäs velimatti?
3: Kristus pelastaa.
1: Hän taidan lainata tässä. Olikohan Väisäsen Mattiolta ensimmäisenä tämän kuulin, että pääasia on se, että pääasia on pääasia ja pääasia on Jeesus Kristus. En tiedä, riittääkö
2: pääasia.
1: Seurakuntavaalikoneessa merkkimäärä tähän sloganiin, mutta katsotaan. Kiitos hyvät herrat, heitetään viimeiset löyryt ja siirrytään jäähdyttelemään tuonne altaan puolelle.
2: Hyvät löylyt oli.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
1: Hyvät kuulijat, meille tänne Miestä väkevämpi saunastudio voi lähettää viestejä, kommentteja ja kysymyksiä osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertaisen kuulijakysymyksen on lähettänyt nimimerkki Taas Lankesin ja kysymyshän kuuluu näin. Tuntuu, etten elä uskoni mukaisesti, vaan esitän kristittyä. Osallistun kyllä kristilliseen toimintaan ja puhunkin uskostani, mutta samalla kamppailen jatkuvasti syntieni kanssa, enkä läheskään aina onnistu vastustamaan niitä. Mitä tehdä? Näin siis nimimerkki taas lankesi.
2: No olla tietenkin epätoivoinen itsestä, mutta samaan aikaan olla täydellisesti tietoinen, että Kristuksessa kaikki synnit on anteeksi annettu. Eli täysi luottamus Kristukseen ja samalla olla epätoivoinen itsestä. Siis se on vaikea, mutta se on se kristityn elämän hengittäminen. Eli se synnin tunnustaminen ulos ja armon eli anteeksiantamuksen vastaanottaminen sisään. Se, että meidän turva on Kristuksessa eikä omissa teoissa, omissa onnistumisissa, niin se tuo voiman, se tuo siihen ilon ja se tuo rohkeuden niin kuin elämään, että se painopiste ei ole minussa, minun tekemisissä, vaan siinä, jossa se kuuluu olla, eli hänessä, joka on kaiken keskus, kaiken ydin, eli hyvässä vapahtajassa.
3: hyvin vastattu. Ehkä tähän myös tämmöisen käytännöllisen vinkin voisi vielä sitten heittää, että ei tässä kaikessa se kamppailu usein on sitten oikeasti vaikeaa, niin ei tarvitsisi yksin siitä yrittää selvitä. Mene seurakuntaan, Jumalan palvelukseen, kuuntele Jumalan sanaa, käy ehtoollisella ja ripittäytyminen on ilman muuta myös meille annettu suuri apu ja etuoikeus synnin tunnon tuskiin. Eli jos on mahdollisuus ripittäytyä, niin käytä sitä. Ei siellä tarvitse esittää yhtä sen parempaa kuin onkaan.
2: Niin, soittaa papille, jos ei muuten usko.
3: Niin, kyllä. Niin.
1: Eli se vanha kunnon ripari, esimerkki siitä pöydästä, jossa on 4 jalkaa.
2: Se on hyvä.
1: Raamattu, rukous, seurakunta, ehtoollinen, niin se pysyy. Satuin lukemaan Vähäsarjan Armon suojassa -hartauskirjasta juuri nimittäin tälle päivälle, kun tätä nauhoitamme. Siellä oli hyvä vastaus mielestäni tähän, koska se jättää riittävästi avoimeksi. Luen sen teille täältä. Psalmista 13.3. Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Kuinka kauan viholliseni ovat voitolla? Kuinka kauan nämä voittamattomat synnit nöyryyttävät minua? Kuinka kauan joudun tulemaan eteesi samojen lankeemusteni kiduttamana? Selitykset ovat loppuneet jo kauan sitten. Minulla ei ole mitään, millä itseäni puolustaa. Vieläkö veresi puhdistaa minut, Herra, armahda? Mun mielestä tämä on hieno kiteytys Juhalta, että vieläkö veresi puhdistaa minut, Herra, armahda? Jumalan kätten varaan heittäytymistä. Me siirrymme nyt tuonne takkatulen äärelle.
4: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
0: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
1: Merten tutkimisesta innostunut 21-vuotias italialainen Luigi Ferdinando Marsigli tutki Bosporin salmea Istanbulin lähellä alkuvuonna 1680. Jo tuolloin tiedettiin, että mustan meren vesi virtaa salmen kautta kohti Välimerta. Marsigli kuitenkin epäili, että syvällä vedessä tapahtuu jotain muuta. Niinpä hän laski laivasta mereen luotiliinan, johon oli kiinnitetty valkoisia merkkejä. Lähellä pintaa virtaus vei liinaa länteen, aivan kuten odotettiin, kohti Välimerta. Syvemmällä merkit kuitenkin kääntyivät ja alkoivat liikuttaa luotiliinaa vastakkaiseen suuntaan, takaisin kohti Mustaa merta. Luotiliinan liikkeitä tutkimalla Marsigli ymmärsi, että Bosporin salmessa kulki 2 virtausta. Ylempi virtaus oli näkyvissä pinnalla. Kuka tahansa saattoi nähdä omin silmin, että salmen vesi virtasi mustalta mereltä kohti Välimerta, mutta syvällä piilossa katseilta vesi virtasikin päinvastaiseen suuntaan, Välimereltä kohti Mustaa merta. Marsigli halusi ymmärtää paremmin, miksi näin tapahtui. Hän otti vesinäytteitä eri syvyyksiltä ja niistä paljastui, että syvällä oleva vesi oli suolaisempaa ja raskaampaa kuin pintavesi. Tästä löydöstä Marsigli päätteli, että raskaamman Välimerestä tulevan veden liike veti pinnalla olevan kevyemmän veden liikkeelle päinvastaiseen suuntaan. Me elämme minäkeskeisen pinnallisuuden aikaa. Somepalvelut täyttyvät toinen toistaan upeammista kuvista arjen glamuurista, ylellisiltä lomamatkoilta, ihanasta työpaikasta ja täysin ongelmattomasta työporukasta, upeista lounaista, punttisalilla treenatusta vartalosta ja kasvojen virheettömäksi filtteröidystä ihosta. Se, mitä silmä näkee, pinnallisuuden massiivisen ylävirtauksen, johtaa meidät helposti harhaan. Voi jopa tuntua siltä, ettei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin heittäytyä itsekin sosiaalisen median, viihdekulttuurin ja markkinavoimien vietäväksi. Vaihtoehtoa ei näytä olevan. Hengellinen elämämme ja vastauksemme ajan haasteisiin näyttävät nekin jäävän tämän pintavirran mukaisiksi. Keskitymme sinänsä tärkeisiin pinnalla ja julkisuudessa oleviin asioihin, mutta samalla unohdamme tärkeimmän. Mikä se sitten on? Mikä on kaikkein tärkeintä? Vanhan katekismuksen mukaan Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Pintavirtauksen alla, katseelta piilossa, on jotain näkymätöntä, mutta kestävää. Jotain sellaista, jonka perustalle elämänsä voi turvallisesti rakentaa. Suolaisempaa ja ravinteikkaampaa. Syvä vastavirta, joka antaa elämälle tarkoituksen. Raamatun mukaan elämän tarkoituksen ytimessä on Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Paavali sanoo, Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Kristuksen tunteminen perustuu uskoon. Syntejään katuvalle ihmiselle luetaan ansioksi se sovitusuhri, jonka Kristus on kertakaikkisesti ansainnut ristillä. Näin pelastus lahjoitetaan syntejään katuvalle uskon kautta. Sitä ei hankita töin eikä toimin. Sitä ei hankita tekemällä hyviä tekoja. Teot eivät ole merkityksettömiä, sillä ne ovat uskon hedelmiä, mutta armo itsessään kuitenkin lahjoitetaan uskossa sille, joka ei ole sitä ansainnut. Tätä tarkoittaa ansaitsematon armo. Jeesus itse sanoi, että hän on tullut, jotta meillä olisi elämä, yltäkylläinen sellainen. Yltäkylläinen ei Jeesuksen opetuksessa viittaa pintavirtauksen kiiltokuvamaiseen menestykseen ja rikkauksiin, vaan Jumalan tahtoman tarkoituksen toteutumiseen sinun elämässäsi. Jeesus ei anna sinulle tarkoitusta vain tämän elämäsi ajaksi, vaan myös sen päättyessä. On sanottu, että ensimmäiset kristityt olivat tunnetumpia kuolemantyylistään kuin elämäntyylistään. Tämän maailman pintavirtausten alta somen näyttäviä kuvakallerioita raaputtamalla löytyy usein vaikeuksia, vastoinkäymisiä, sairauksia ja lopulta kuoleman kohtaava ihminen. Niidenkin edessä syvän pohjavirtaan juurtuneella kristityllä on aina toivo paremmasta. Toivo, joka ei perustu toiveajatteluun, vaan siihen tosiasiaan, että Jeesus Kristus ylösnousemuksellaan voitti kuoleman. Koska se on totta, kaikki, jotka uskovat häneen, tulevat nousemaan iankaikkiseen elämään. Toivon, että uskaltaisit katsoa pintaa syvemmälle, hypätä pohjavirran vietäväksi ja löytäisit elämäsi tarkoituksen Jeesuksen kautta yhteydessä Jumalaan, jos et häntä vielä tunne. En tiedä, mikä on Jumalan yksityiskohtainen tarkoitus sinun elämäsi varten, mutta olen varma, että nämä Jumalan sanat ovat myös sinun kohdallasi totta. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkö tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja vielä, sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret. Hiljennytään vielä yhdessä lopuksi rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, sinä olet meidän väkevyytemme ja voimamme. Anna meidän luottavaisesti jättäytyä sinun lupaustesi varaan, pohjavirran vietäväksi. Herra, sinun sanasi lupaa, että kuka tahansa, joka sinun nimeäsi avukseen huutaa, hän pelastuu. Tätä lupausta kohti mekin käännymme ja tahdomme pitää siitä kiinni. Armahda meitä palvelijoitasi, poikasi kalliin veren ja ristin kuoleman tähden.
0: Miestä väkevämpi.
1: Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön. Ja sieltä löytyvät myös kaikki nämä Miestä väkevämpi -ohjelman jaksot. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Ja samoin voit kuunnella jaksomme myös Päivän sana -mobiilisovelluksella, jonka voit ladata ilmaiseksi omasta sovelluskaupastasi. Kiitos hyvät herrat tästä saunareissusta. Kiitos hyvä yleisö, me tapaamme tällä samalla kanavalla jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Moi moi!
0: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että kaikki toimet, joita hallitus on tehnyt tällä vaalikaudella, vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa nettona ensi vuonna 3,1 miljardia euroa. Hän myöntää, että budjettipäätösten jälkeen pelkästään ensi vuotta tarkastellen vaikutus on hieman miinuksella. Orpo puhui eduskunnan syysistuntokauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla. Oppositio ryöpytti hallitusta budjettiriihen päätösten vaikutuksista julkiseen talouteen. SDP viittasi valtiovarainministeriön antamaan arvioon, jonka mukaan hallituksen tekemät toimet kokonaisuudessaan heikentävät julkista taloutta ensi vuonna. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varhelyi kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varhelyi sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari tapasi tänään muun muassa maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Venäjä vaatii Norjaa heti vapauttamaan huippuvuorilla takavarikoimansa venäläisaluksen. Laiva takavarikoitiin Barentsburgin satamassa eilen Ukrainan energiayhtiö Naftogasin pyynnöstä. Venäjän suurlähetystö Oslossa tuomitsi takavarikon poliittisesti motivoiduksi ja kansainvälisen oikeuden vastaiseksi. Suurlähetystö ilmoitti, että Venäjä aikoo valittaa takavarikosta. Takavarikko on osa Naftogasin pyrkimystä periä Venäjältä runsaan 4 miljardin dollarin korvaukset, jotka Venäjälle langetettiin Haagin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa vuonna 2023. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbier. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
3: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
3: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
3: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
5: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Lähde jännittävälle lähetysmatkalle Radio Day lauantaissa Israeliin, Ukrainaan, Iraniin ja islamilaisen maailman ytimeen. Kysy medialähetysjärjestö IRR-TVn perustajilta Hannu ja Laura Haukalta, mitä olet aina halunnut heiltä kysyä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin. Erikoislähetys Radio Dayssä lauantaina kello 14 ilta 8.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majataloilta.
6: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
7: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
8: Lähde jännittävälle lähetysmatkalle Radio Dayn lauantaissa Israeliin, Ukrainaan, Iraniin ja islamilaisen maailman ytimeen. Kysy medialähetysjärjestö IRR-TVn perustajilta Hannu ja Laura Haukalta, mitä olet aina halunnut heiltä kysyä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin. Erikoislähetys Radio Dayssä lauantaina kello 14 ilta 8.
9: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuu.

Kuuneet lintuparvet, retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

Katolinen vartti on keskusteluohjelma, jossa käydään käsiksi katolisen uskon eri ulottuvuuksiin, moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin paavista, sakramenteista, Neitsyt Mariasta, pelastuksesta, ripistä ja monesta muusta asiasta. Mihin katolilaiset oikein uskovat? Minkälaista on elää katolilaisena Suomessa? Ohjelmaa toimittaa teologi Juho Sankamo. Kuuntele Katolinen vartti torstaisin kello 20 uutisten jälkeen tai uusinta tiistaina kello 23.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.

0: Riston viikon valinnassa muistellaan Roomaa ja rakastetaan pähkinän tuoksuisia herkkutatteja, punehtuvia puolukoita ja iltaisin kimaltelevaa tähtien vyötä. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20, mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. RKP:n eduskuntaryhmä ei ole tyytyväinen tapaan, jolla perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia on käsitelty hallituspuolueissa. Asiasta kertoi ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson STT:lle ryhmäkokouksen jälkeen. Hänen mukaansa ryhmä keskusteli tilanteesta, mutta koska pääministeripuolue Kokoomus on kuitannut asian loppuun käsitellyksi, on hänen mukaansa selvää, ettei RKP siitä pysty yksin hallituksen sisällä keskustelua edistämään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi aiemmin, ettei perussuomalaiset aikoneet käsitellä Peltokankaan kirjoituksia ryhmäkokouksessaan. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari tapasi tänään muun muassa maa- ja metsätalousministerin kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistava teknologiajätti Nvidia ilmoittaa ostavansa tekoälyyhtiö Hugging Facein noin 13 miljardilla dollarilla. Vuonna 2016 perustettu Hugging Face on alusta toimija, joka kehittää ja tarjoaa tekoälymalleja ja työkaluja avoimesti käyttöön ja muokattavaksi. Yritys on ollut kesällä julkisuudessa, kun OpenAI:n tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat Hugging Facein järjestelmiin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day, sielusi kumppani. Nyt alkaa katolinen vartti. Ohjelman tarjoaa Katolinen kirkko Suomessa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun kanssani on Xian Zhuang. Tervetuloa.
1: Kiitos Juho, ilo olla täällä.
0: Sinä olet siis pastoraalikeskuksessa töissä ja siellä katekeesi koordinaattorina.
1: Joo, katekeesi vastaavana ja työnkuvaani kuuluu just seurakuntien katekeesi toiminnan koordinointia, oppimateriaalien valmisteluja. Ja aikaisemmin just olen opettanut vahvistuskurssia Pyhän Marian seurakunnassa. Tämä opetuspuoli on lähellä sydäntäni ja sitä pääsen nyt tekemään nykyisessä työssäni.
0: Tänään keskustelemme katolisen kirkon yhteiskuntaopetuksesta. Eli ei olla kiinnostuneita pelkästään taivaallisista ja hengellisistä asioista, vaan kokonaisvaltaisesti koko ihmisestä ja ihmisen elinympäristöstä. Osaatko sanoa, Xian Zhuang, minkä takia katolinen kirkko on kiinnostunut myös siitä, mitä tapahtuu maan päällä?
1: Tosiaan Jeesushan antaa Johanneksen evankeliumissa uuden käskyn opetuslapsilleen, joka kuuluu näin: rakastakaa toisianne. Tässä on oikeastaan kristillisen elämän varsinainen päämäärä, oppia rakastamaan. Rakkaus tapahtuu suhteiden kautta. Se konkretisoituu siinä, miten kohdella muita jokapäiväisessä elämässä. Siksi kirkko ei voi olla puuttumatta yhteiskunnallisiin kysymyksiin, koska niissä on juuri kyse siitä, miten ihmisiä kohdellaan isossa kuvassa.
0: Katolisen kirkon yhteiskuntaoppi nojaa tiettyihin periaatteisiin. Voitko kertoa, mitä nämä periaatteet ovat ja miksi ne ovat tärkeitä?
1: No, Paavi Leo itse asiassa tuoreessa kiertokirjassa Magnifica Humanitas, suuremmoinen ihmisyys, listaa katolisia yhteiskuntaopetuksien peruspilareita, 5 kappaletta. Yhteisen hyvän vaaliminen, maallisten hyvyyksien kuuluminen kaikille, lähivastuuperiaate, solidaarisuusperiaate ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Näitähän käy läpi tässä kiertokirjassa hyvin ytimekkäästi ja viitaten myös aikaisempien paavien opetukseen. Mä voin vähän avata näitä. Eli jos tämä ensimmäinen yhteisen hyvän vaaliminen, paavi Benediktus 16 kutsui sitä kirkon tinkimättömäksi arvoksi. Ja se määritellään niin, että yhteinen hyvä on niiden yhteiskunnallisten olosuhteiden summa, joka mahdollistaa ihmiselämän kukoistuksen entistä täydellisemmin ja helpommin. Yhteisen hyvän rakentaminen vaatii yhteistä visiota ja pitkäjänteistä yhteistyötä ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Esimerkkejä yhteisestä hyvästä ovat luonto, puhdas vesi ja ilma, infrastruktuuri, julkinen liikenne, internet, jätehuolto ja myös ilmainen koulutusjärjestelmä. Tämä toinen periaate, joka seuraa siitä, on tämä maallisten hyvyyksien kuuluminen kaikille. Luomistyön hyvyydet on tarkoitettu koko ihmissuvulle. Luomistyö sisältää myös ihmisten tuottamat hyvyydet ja keksinnöt. Ihmisillä on oikeus yksityisomaisuuteen, ja tämä oikeus ei ole absoluuttinen, vaan alisteinen edelliselle periaatteelle, että maalliset hyvyydet kuuluvat kaikille. Eli omistaminen ei ole vain oikeus, vaan myös vastuu pitää huolta omaisuudestaan ja jakaa sitä muille tarvittaessa.
0: Jos mulla on pizzauuni, niin mä voin kutsua sinut meille kylään, että tulepas tai tekemään näitä pizzoja, niin se on kuitenkin hauskempaa kuin yksin.
1: Joo, koska tahansa tulen ilomieliin.
0: No niin, tervetuloa.
1: Tuohon mä voisin sanoa esimerkin myös, että Suomessa vaikka nyt kun on Marian poimintakausi, niin meillähän on tämä jokamiehen oikeus, mikä on loistava esimerkki siitä periaatteesta.
0: Suomi on katolisempi kuin luulit.
1: Kyllä. Tämä kolmas periaate, lähivastuuperiaate, niin sen mukaan yksilöillä, perheillä ja erilaisilla paikallisilla ryhmillä on oikeus ja vastuu tehdä itseään koskevia päätöksiä. Kun ihmiset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon itseään koskevista asioista, syntyy vahvoja yhteisöjä ja demokratia konkretisoituu ja vahvistuu. Esimerkki lähivastuuperiaatteesta on, että vanhemmilla on ensisijainen oikeus ja vastuu lasten kasvattamisesta. Viranomaiset ja kirkko eivät saa ohittaa vanhempia tässä asiassa. Vastapainoksi tälle 4. periaate, solidaarisuusperiaate. Paavi Franciscus opetti, että kukaan ei pelastu yksin, vaan me ihmiset pohjimmiltaan tarvitsemme toisiamme. Silloin kun toinen tarvitsee apua ja avun antaminen on mahdollista, silloin on velvollisuus auttaa. Voidaan ajatella, että suomalainen tai pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli tavoittelee tämän periaatteen toteutumista. Solidaarisuutta tarvitaan myös sukupolvien välillä. Eli nuorille olisi tarjottava aitoja mahdollisuuksia elämän rakentamiseen ja sitä kautta paremman yhteiskunnan rakentamiseen.
0: Solidaarisuus on varmaan myös siihen, että jos luonto pilataan nytten, niin se on sitten seuraavat sukupolvet siitä erityisesti kärsivät.
1: Kyllä.
0: Eli se on aina isolla vastuulla pitää miettiä tämmöisiä asioita. Tämmöinen iso teema tässä yhteiskuntaopetuksessa on työllistyminen ja työttömyys. Paavi Leo kirjoittaa, että työn tekeminen on itse asiassa fundamentaalinen hyvä ihmiselle. Minkä vuoksi tämä työllistyminen ja työ on niin tärkeä asia katoliselle kirkolle ja yhteiskunnalliselle opetukselle.
1: Jos me etsitään sen niin kuin ihan sitä teologista juurta, niin sehän lähtee siitä, että meidät on luotu Jumalan kuviksi.
0: Viljelemään ja
1: varjelemaan. Ja meillä, no, Jumala on antanut meille kädet ja älyn. Ja meidän kuuluu niin viljellä ja varjella niin kuin Jumalan tahdon mukaisesti ja luoda asioita, luoda kauniita asioita, tehdä työtä ja sillä tavalla myös antaa itseään muille. Työ on myös niin kuin palvelusta lähimmäisille ja yhteiskunnalle.
0: Omat lahjat likoon ja pystyy antamaan oman panoksensa.
1: Kyllä. Ja kun joku ihminen on saanut jonkun lahjan, sanotaan vaikka musiikin lahja ja pystyy säveltämään, niin kaikki ne sävellykset, mitä hän niin kuin luo, se on ihan valtavasti kauneutta ja kunniaa Jumalalle. Samoin niin kuin taiteet ja arkkitehtuuri. Mutta myös ehkä arkisemmin ihmisen kuuluu tehdä työtä, että asiat toimii hyvin, että arki toimii hyvin. Bussikuskeilla on suuri vastuu, että ihmiset kulkevat töihin ja sieltä pois ja muuallekin.
0: Joo, siis katolinen kirkkohan on tästä hyvin huolissaan, että meillä on massatyöttömyyttä maailmassa. Ja massatyöttömyys aiheuttaa muun muassa kansanvaelluksia ja valtavaa turhautumista, perheen perustamisen kannalta ihan valtavia ongelmia, tietysti köyhyyttä. Ja sitten on myös tämä kysymys, että Euroopassa, jos mietitään työttömyyttä, niin Suomessa taitaa olla suurin työttömyys. Puolassa on taas matalin.
1: Työttömyys johtuu monista syistä, joista yksi syy tietysti on, että sitä ei ole hirveästi tarjolla. Mutta mä ehkä halusin tuoda myös sellaisen näkökulman, että korkea työttömyys ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki työttömät jotenkin istuisi kotisohvalla. Kuitenkin ihmiset tekee paljon muuta hyödyllistä, joka ei vaan ole niin kuin palkkatyötä. Esimerkiksi niin kuin vapaaehtoistyöt ja sitten pienten lasten hoitaminen kotona.
0: Mutta usein työttömyyskorvaus on suurempi kuin se, että sä oot lasten kanssa kotona.
1: Niin, mietipä sitä, että onko se nyt oikeudenmukaista. Meidän kirkkohan pyörii pitkälti vapaaehtoistyön voimin. Sekin on niin kuin tavallaan arvokasta työtä, mutta se on yhtä lailla arvokasta. Ja uskoisin, että myös Jumalan silmissä erittäin arvokasta.
0: Kyllä. Ei ole ihmisen hyvä olla jouten. Kannattaa tehdä jotain. Kaikki tekeminen on ihmiselle. Meitä on kutsuttu myös tekemään asioita.
1: Tässä tilanteessa me tarvitaan just uusia työpaikkoja ja yrittäjiä, jotka tarjoaisi työpaikkoja. Ja Paavi Franciscus on itse asiassa puhunut myös yrittäjille, että hei, te olette tosi tärkeitä, teillä on keskeinen rooli yhteiskunnan rakentamisessa.
0: Paavi Leo on korostanut myös, että kaikki yhteiskunnalliset ohjelmat ja ideologiat ovat lopulta arvottomia, elleivät ne johda ihmisen kukoistukseen. Tässä tulee mieleen tämä Leninin ajatus, että ei voida tehdä munakasta rikkomatta kananmunia, jossa ajatuksena on se karmiva asia, että rikotaan näitä yksittäisiä ihmisiä, jotta saadaan se suuri tavoite toteutettua. Mutta katolinen kirkkohan on tosi voimakkaasti tämmöistä vastaan ja opettaa, että kaikki kehitys mitataan siinä, että kuinka se saa auttaa tavallista ihmistä, yksilöä.
1: Kyllä. Kirkko opettaa, että jokainen ihminen, sillä on arvokkuutta, joka on tullut ihan Jumalalta. Ja ihmisiä ei voi koskaan käyttää välineinä niin kuin muita tarkoituksia varten. Tarkoitus ei pyhitä keinoja. Tässä sun vertauskuvassahan, niin siinä ikään kuin ihmistä kohdallaan välineenä. Mutta se on moraalisesti väärin, näin kirkko sen opettaa. Kaiken sen yhteiskuntaopetuksen päämääränä on ihmisen kukoistus. Ja sitä ei voi tapahtua ilman, että ihmisen arvokkuus otetaan tosissaan.
0: Paavi Leo 14, niin hänen ensyklikassaan Suuremmoinen ihmisyys, niin lukee tällä tavalla. Tämä on ihmisarvo, joka kuuluu jokaiselle ihmiselle yksinkertaisesti siksi, että hän on olemassa. Koska Jumala on tahtonut hänet, luonut hänet ja rakastaa häntä. Mikään synti, epäonnistuminen, nöyryytys tai ulos sulkeminen ei voi vähentää sen ihmiselämän syvällistä arvoa, jonka Jumala on tahtonut ja kutsunut olemassaoloon. Näin siis Paavi kirjoittaa, ja tämä on mun mielestä hyvä muistaa, että ihmisarvo, se niin kuin ontologinen arvo, joka meillä on Jumalan kuvana jokaisella ihmisellä, perustuu siihen, että sinä olet olemassa.
1: Nämä on todella kauniita sanoja. Aina me jäädään jollain tavalla epätäydellisiksi siinä, että miten voidaan toteuttaa tätä. Tämä perustavanlaatuinen periaate, siinä on meille kyllä tienviittaa.
0: Kirkon tienä on aina pitää ihmisen parasta, kaiken kehityksen ohjenuorana.
1: Se ihmisen kukoistus ja sitä kautta myös yhteiskunnan kukoistus, miten ihmiset ovat yhdessä keskenään, miten ilmaisevat itseään. Kaikki se tuottaa valtavaa kunniaa Jumalalle.
0: Maailma on monessa mielessä tulessa ja monenlaisten kriisien keskellä. Paavi on puhunut tämmöisestä asiasta kuin rakkauden sivilisaatio, ja tästä oikeastaan useat muutkin paavit on puhunut. Ja sillä nyt tarkoitetaan sitä, että tämmöiset uskollisuuden ja rakkauden teot, niin niiden pitäisi niin kuin hapattaa meidän ihmisten väliset suhteet, ja meidän pitäisi niin kuin kuulostaa ehkä vähän semmoiset liian helpolta ollakseen totta, mutta rakkauden pitäisi hapattaa koko meidän keskinäinen kanssakäyminen. Sen pitäisi kanavoitua myös esimerkiksi lainsäädäntöön ja kulttuuriin ja toimintatapoihin. Ja tätä paavi Leo on nyt korostanut, että me todella tarvitaan. Ja tämä liittyy muun muassa tähän maahanmuuttokysymykseen. Onko sinulla, Xian Yuan, tästä maahanmuuttoasiasta jotain?
1: Se on aikamme suuri kysymys. Katolilaisina kyllä meidän tulisi edistää sellaista maahanmuuttojärjestelmää, mikä toivottaa rohkeasti tervetulleeksi maahan ja sitten työn ja koulutuksen kautta myös auttaa tänne saapuvia pääsemään kiinni yhteiskunnasta, jotta hekin voivat osallistua. Myös toteuttaa niitä unelmia, joita heillä varmasti on. Paavi Leo kiertokirjassaan kirjoittaa, että se, miten kohtelemme muukalaisia, paljastaa sen, ohjaako meidän oikeudentajuamme pelko vai veljeys. Paavi selkeästi rohkaisee meitä jälkimmäiseen. Kirkko ei ole naiivi. Kirkko ei sano, että se olisi helppoa, mutta se on kuitenkin se oikea tie.
0: Nykyinen paavihan on myös todennut, että tulee tehdä paljon töitä, jotta niillä siellä lähtömaissa olisi sellaiset edellytykset, että he voisivat pysyä siellä. Tämähän on todella tärkeää, jos mietitään vaikka Lähi-idän kristittyä.
1: Joo.
0: Se on valtavan tärkeää, että heillä olisi hyvät mahdollisuudet pysyä siellä, koska jos sieltä lähtevät esimerkiksi kristityt, niin sehän on niille yhteiskunnille todella huono asia. Xian Yuan, mitä katolinen yhteiskuntaopetus voisi sanoa Suomelle ja suomalaiseen kontekstiin liittyen?
1: No äsken mainitsin jo tämän maahanmuuttopolitiikan. Lisäksi mä haluaisin tuoda esiin perheiden asemaa. Perheiden puolustaminen ja vahvistaminen, se on kyllä niin kuin katolisen yhteiskuntaeetoksen keskeisimpiä tavoitteita. Sen takana on ajatus, että perheet ovat yhteiskunnan perusyksikkö, niin kuin solu on ruumiille. Kun perheet voivat hyvin, sen positiiviset vaikutukset heijastuvat laajasti yhteiskunnan kaikille osa-alueille. Perheiden tukeminen varmasti maksaa yhteiskunnalle takaisin moninkertaisesti. Ja kirkon näkökulmastahan perheet ovat myös kirkon perusyksikköjä. Kristillinen perhe on kotikirkko, jossa 2 tai 3 kokoontuvat Jeesuksen nimessä. Perhepolitiikka, perheiden tukeminen ja myös elämän alkua ja loppua koskevat kysymykset, niin ne ovat kirkolle pyhiä. Eli oikeus elämään sikiämisestä aina luonnolliseen kuolemaan asti, niin se on kirkolle luovuttamaton periaate, sillä se perustuu ihmisen Jumalalta saatuun arvokkuuteen. Kirkko sanoo ei abortille ja ei eutanasialle. Katolinen kirkko seisoo vankasti näiden oikeuksien takana, pyrkii puolustamaan ja edistämään niitä.
0: Jos mietitään vielä kirkon pitkää traditiota, niin ihan Raamatun sivuilta asti, niin siellä oli profeetta Jeremia, joka sanoi, että rukoilkaa sen kaupungin puolesta, jossa te olette, ja rakentakaa sitä ja työskennelkää sen parhaaksi. Ja tämä sama perinne siirtyy sitten kristinuskoon kirkolle. Siellä apostoli Paavali sanoo, että rukoilkaa esivallan puolesta. Ja toteaa myös, että se ei kanna miekkaa turhaan, vaikka tuo sama miekka poikkasi tämän apostolin kaulan. Siitä huolimatta, vaikka kristittyjä vainottiin ja yhteiskunta vainosi heitä, niin he rukoilivat sen puolesta ja työskentelivät sen puolesta ja rakensivat sitä. Eli me ei olla kapinassa, vaan rakentamassa ja rukoilemassa sen puolesta. Ja tämä näkyy ihan alusta asti. Ja siksi onkin mun mielestä sopivaa, että päätetään tämä katolisen vartin jakso rukoukseen yhteiskunnan puolesta. Ja sinä, Xian Yuan, jos viitsit johdattaa meidät tähän.
1: Valitsin rukouksen katolisesta rukouskirjasta. Herra, kaikkien ihmisten Jumala, sinun tahtosi on, että ihmiset elävät rauhassa keskenään. Näytä vallassa oleville tie, jota kulkien he voivat lieventää jännitystä ja estää sodan. Me rukoilemme sinulta oikeudenmukaista ratkaisua niihin ongelmiin, jotka erottavat idän ja lännen, pohjoisen ja etelän, köyhät ja rikkaat. Estä meitä itseämme lisäämästä ihmisten välistä vihaa ja erimielisyyttä. Auta meitä säilyttämään rauha toistemme kanssa. Sinä, joka Jeesuksen Kristuksen kautta olet sovittanut meidät sinun kanssasi. Aamen.
0: Aamen. Kiitos oikein paljon sinulle katolisen vartin ja Radio Den kuulijalle. Ja kiitos sinulle, Xian Yuan, tästä haastattelusta ja kuulemisiin ensi viikolla.

0: Katolinen varttiohjelman tarjosi Katolinen kirkko Suomessa.
1: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Tällä viikolla Lahdessa Armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän taivaan. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fini Missio. Tervetuloa mukaan.
4: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
0: Radio Day. Seuraavaksi maailma tarvitsee tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
5: Tarinoita toivosta.
6: Minun nimeni on Ornella. Olen perheeni vanhin lapsi ja asun Albaniassa äitini ja sisarusteni kanssa. Äitini työskentelee tehtaassa tehdäkseen kaikkensa meidän hyväksemme. Lapsuuteni ei ollut helppo. Kotonamme oli väkivaltaa ja elimme pitkään pelossa ja puutteessa. Oli aikoja, jolloin meillä ei ollut edes sähköä. Olimme 1,5 vuotta ilman valoja, koska emme pystyneet maksamaan laskuja. Tein läksyni kynttilän valossa tai ulkona päivän valossa. Silloin elämäni tuli FIDAn tukema kummilapsiohjelma. Työntekijät halusivat auttaa meitä heti. He maksoivat rästiin jääneet sähkölaskut ja järjestivät niin, että saimme sähköt takaisin. Pikkuveljeni pääsi mukaan kummilapsiohjelmaan ja saimme kirjoja ja koulutarvikkeita. Minä puolestani pääsin englannin kurssille. Vuonna 2020 aloitin Unelma-akatemiassa. Se on paikka, jonka FIDA perusti nuorille, jotta he löytäisivät omat lahjansa ja merkityksen elämälleen. Siellä tapahtui jotain, mikä muutti minut. Löysin ympärilleni ihmisiä, jotka uskoivat minuun. Sain mentorin, joka kulkee rinnallani ja tukee minua. Samalla löysin paikkani myös paikallisesta seurakunnasta. Kun katson elämääni nyt, huomaan muuttuneeni paljon. En ajattele enää vain omia vaikeuksiani. Haluan auttaa myös muita, jotka elävät samanlaisten haasteiden keskellä kuin minä vielä muutama vuosi sitten. Käyn mentorini kanssa tapaamassa perheitä, joiden läheinen on vankilassa. Viime jouluna kokosimme perheeni kanssa ruokapaketin toiselle perheelle. Halusin tehdä sen, koska tiedän miltä tuntuu, kun joku ojentaa auttavan käden kaikkein vaikeimmalla hetkellä. He auttoivat minua silloin, kun tarvitsin sitä eniten. Nyt minä haluan auttaa muita. Kaikista suurin siunaus elämässä on se, että saa itse olla auttamassa jotakuta toista.
5: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa Fidan uutiskirje osoitteesta fida.fi.
0: Radio Day.
7: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
8: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
9: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala. Aiheena tänään on Jerusalemin Abu Ghoshin alue. Toimittajana tänään on Harri Kröger ja vieraana on Aaron Ibrahim.
1: Aaron Ibrahim, olen tällä hetkellä täällä sinun luonasi ja on mukava vaihtaa ajatuksia tai kuulla sinua siitä elämästä, mitä olet elänyt

0: mikään Sevilla kaupunki ei pysty olemaan vielä, mutta...
1: Onhan se tietenkin Suomessa, jos olisi, se olisi ollut kaupunki, mutta se on 8500 tänä päivänä. Se on kasvanut, Avukosin kylä on kasvanut isoksi. Voi sitä kutsua vaikka pikkukaupunki.
0: Aivan.
1: Siinä on tietenkin melkein 100% niin kuin arabi kylä, mutta muutama juutalainen ja ulkomaalainen, siis Israelin ulkopuolelta tulleita, niin, jotka asuivat kylässä tänä päivänä aikaisemmin, silloin kun minä olin, niin ei siellä asunut ketään ulkopuolisia.
0: Aivan. Ja sen yläpuolella on juutalaisasutuksia, eli Kirjat Anavim ja Maalehamissa.
1: Joo, siinä on kibutsi Kirjat Anavim ja toinen kibutsi on Maalehamissa. Ja lännen puolella on semmoinen pikkukaupunki, jonka nimi on Kirjat Jaarim.
0: Löytyy Raamatusta.
1: Kyllä sekin. Periaatteessa niin Abu Goshhan on Kirjat Jaarim, raamatullinen Kirjat Jaarim.
0: Niin kuin Liiton arkki oli aikana siinä mäen päällä.
1: Aivan. Siinähän oli Liiton arkki. Siinä oli Abinadabin pojan talo.
0: Ja 20 vuotta Liiton arkki, niin kuin David haki sen.
1: Yli. Joo, no toisessa raamatussa, toisessa kohdassa sanotaan yli 20 vuotta ja toisessa sanotaan melkein.
0: Ja siinä lähellä Yad HaSmona, suomalaisten perustama asutus.
1: Kyllä, sekin on, se on maailman ainoa messiaaninen kylä.
0: Aivan.
1: Että semmoisessa paikassa mä oon.
0: Se on nuoruudessa, että vielä ollut Jeesuksen oma, tulit uskoon, tietääkseni, Kuopion kaupungissa.
1: Minä tulin uskoon, joo, siinä Kuopion kaupungissa, niin periaatteessa niin torin lähistöllä.
0: Aivan.
1: Kyllä.
0: Ja loppu on historia tähän päivään
1: saakka. Loppu on historia, kyllä.
0: Kerrot nykypäivästä, mitä kuuluu Abu Goshiin ja onko se Jeesuksen uskovia ja... Mitä rukousaiheita sieltä voisi nousta meille?
1: No Abu Goshin kohdalla niin kyllä olen kuullut, että on 7 muun minun lisäksi on uskova kaveria, mutta minä en henkilökohtaisesti tunne kuin 2. Ne käy Jerusalemissa messianissa seurakunnassa, ei käy arabiseurakunnassa, koska ne ei oikein halua paljastua. Se ei ole kyllä turvallista heille, mutta... Toivon, että siellä olisi enemmänkin uskovia, mutta en ole minun mielestäni niin saanut tämän enempää uutista.
0: Aivan. Onko sulla sukulaisia Abu Goshissa?
1: On. Kaikki mun sukulaiset on Abu Goshissa ja siinä sinun kysymyksesi vielä siihen, että mitä on rukousaiheita, mitä on tilanne. Totta kai kotiseurakuntaan, niin siis... Totta kai kotikylä, ja siinä pitäisi ainakin minun sydämellä olla aikamoinen rukostaakka ja rukousaihe, että ihmiset tuntisivat pelastaja Jeesusta Kristusta, niin tämä on minun rukousaiheeni. Ja sitten ihan viime aikoina on ollut tosi hankala tilanne mulle, koska minähän on kirjoittanut kirja, jonka nimi on Islamin muuri on murtamassa. Se on suomenkielinen kirja ja sen perusteella sitten kävi vähän hankaluuksia, koska perheen näki kuvat siinä. Ja vaikka ne ties etukäteen kaikki, mutta kun se on printtissä, koska se on minun mielestäni niitä harvoja kyliä, jolla on erittäin hyvät suhteet juutalaisiin naapuriin. Sen kylässä ei ollut minun mielestäni niin mitään ongelmia. Siitä lähti, kun Israelin itsenäistyminen. Päinvastoin. Mä olen lukenut historiaa myös, että Abu Goshin asukkaat ovat antaneet juutalaisille niin apuakin ruokaa, vettä, silloin kun sekä brittisotilaat että palestinalaiset tai arabit, semmoista palestinalaisia, ollutkaan, se on uusi keksintö,
0: kyllä.
1: Niin jättivät saarossa oleva juutalaisen, niin kun näkevät nälkää ja janoa, niin Abu Goshin asukkaat ovat auttaneet.
0: Aivan.
1: Koska se on inhimillistä.
0: Ja se on siinä tänäkin päivänä Israelin ykköstien varrella, moottoritien varrella, matkalla Tel Avivista ylös Jerusalemiin. Ja vieressä on näitä Juudean vuorimaan arabikyliä. Se on todella

0: strateginen paikka.
1: Kyllä, kyllä joo. Se on siis niin kutsuttu. Raamatussahan oli se Kirjat Jaariim, ja ennen sitä on Sha'ar HaGai. Se on siitä, se on semmoinen iso metsäalue, josta otettiin esimerkiksi Nehemiahan otti puut sieltä ja vei Jerusalemiin. Nyt tämä Raamattu, siis raamatullisia kohtia Abu Ghoshista on aika paljon. Myös Emmausin opetuslapset olivat kävelemässä
0: Eli Luukas 24.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia, kun tämä oli hyvä haastattelu tähän näin, ja jatketaan sitä eteenpäin.
2: Rukoillaan tähän loppuun vielä näiden aiheiden puolesta, mitä Aaron nosti esiin. Herra, kiitos, me saamme tässä hetkessä siunata tuon Abu Ghoshin kylän ja alueen asukkaita. Herra, me pyydämme, että saakoon evankeliumi saavuttaa tuon alueen asukkaat. Me siunaamme tuon alueen arabiseurakuntia, lähialueen messianisia seurakuntia, ja saakoon heidän työnsä kantaa hyvää hedelmää myöskin Abu Ghoshin alueen asukkaiden hyväksi. Kiitos, että saamme myöskin siunata Aaronin perhekuntaa siellä Israelissa ja pyytää, että saakoon perheyhteys säilyä ja saakoon se lujittua myöskin tulevina päivinä. Jää siunaamaan heitä kaikkia. Amen. Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunausta ja shalomia päivääsi!
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut täällä Raamattuavaimissa Asko Matikka ja hän on opettanut meille aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa.
4: Vanhan testamentin ehkä tunnetuin ja rakastetuin psalmi on numero 23. Siitä on tehty lukemattomia lauluja ja tauluja. Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut veten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi. Johdatat paimen sauvallasi. Vuosisatoja myöhemmin profeetta Hesekiel kuvailee paimenta luvussa 34. Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itsenne lepäämään, näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan. Minä hoivan uupunutta ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumani niin kuin sitä tulee kaita. Te ihmiset olette minun lampaani, minun laitamani lampaat. Tuohon kuvaukseen liittyen Jeesus sanoi itsestään Johanneksen 10. luvussa, minä olen se hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Mistä Jeesus mahtaa tuntea omat lampaansa? Eikö synneistä, joita hän on saanut heidät puhdistaa, ja haavoista, joista hän on saanut heidät parantaa? No mistä uskovat tuntevat sitten hyvän paimenensa? Eikö niistä haavoista, jotka Jeesus sai kuollessaan heidän puolestaan? Ken ei tunne haavojasi, ei hän ole seuraajasi, sanoo virrentekijä viisasti. Muutamia paimenen ominaisuuksia. Hyvä paimen panee henkensä alttiiksi lampaittensa edestä. Hän taistelee lampaiden turvallisuutta ja hyvinvointia vaarantavia petoja vastaan. Tästä paimenpoika Daavid on hyvänä esimerkkinä, kun hän kertoo, kun leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumastani, minä lähdin heti sen perään ja löin sitä ja tempasin lampaa sen kidasta. Kun se hyökkäsi kimppuuni, minä tartuin sitä parrasta ja hakkasin sen hengiltä. Minä olen tappanut sekä leijonan että karhun. Hyvä paimen tuntee lampaansa. Hän kutsuu jokaista hänen omalla nimellään. Jesaja 43 sanoo, ja nyt näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka on sinut muovasi Israel. Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Hyvä paimen etsii kadonneen lampaansa. Millä äänellä paimen kutsua harhautuneita lampaitaan? Onko hän vihainen, kun lammas on eksynyt laumastaan? Sättiikö hän lampaat, jotka eivät pysy laumun yhteydessä? Ei, hän etsii kadonneita lampaita, kunnes hän löytää ne. Hän vetää heitä puolensa rakkaudellaan, armollaan ja hyvyydellään. Jeremiassa hän sanoo, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Hyvä paimen johdattaa lampaita. Hän ei aja lampaita miinakentälle tai teurastettavaksi, vaan johdattaa niitä virvoittavia vetten tykö ja vihreille laitamille syömään ja lepäämään. Tosin joskus meidän hyvä paimenemme johdattaa meidät myrskyn keskelle ja elämän syviin syövereihin. Mutta niissäkin hän on luvannut olla meidän kanssamme. Hän sanoo lohduttavasti, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Mitä tapahtuu, kun lammas eksyy laumastaan? Se hakeutuu johonkin kivenkoloon ja piiloutuu sinne. Kun se sitten kuulee paimenen kutsuvan äänen, se on ihan liikkumatta paikallaan eikä inahdokkaan. Se tekee mahdottomaksi sen, että paimen voisi löytää sen. Paimenen pitää osua ihan kohdalleen huomatakseen eksyneen yksinäisen ja kipeän lampaansa. Lammas on lamaantuneena kolossa, eikä se kykene nousemaan ylös. Paimenen pitää ottaa se syyllinen ja kantaa se takaisin laumansa luokse. Vasta vähitellen se jalat alkavat taas kantaa sitä. Ja voi mikä riemu paimenen lonkaa, kun hän löytää kadonneen lampaansa ja lampaalla, kun se pääsee takaisin laumansa yhteyteen. Mutta emmekö me ihmiset käyttäydy tuolla tavalla? Sisimpämme on meissä levoton. Koimme olevamme eksyksissä. Ehkä me jopa rukoilemme Jumalaa auttamaan meitä, löytämään meidät. Mutta sitten kun Jumalan sana sattuu kohdalle ja hyvä paimen kutsuu meitä yhteyteensä, me säikähdämme ja väistämme sanan alta. Pelkäämme, että meidät tuomitaan emmekä uskalla tulla esiin. Emme ymmärrä, että sisimmässämme oleva paha olo on paimenen rakkauden kutsua meille jäädä hänen hoidettavakseen ja parannettavakseen. Daavid kirjoittaa, sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmiin eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minua kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
3: Raamattu avaimissa tänään opetti Asko Matikka aiheesta Kristus rakasti seurakuntaa. Tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. Uudenmaan alueella järjestetään monilla paikkakunnilla säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia eri ikäryhmille. Lue lisää nettiosoitteesta uusimaa.sekl.fi/osallistu/toimintaa. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Kosketa minua, henki, kosketa kirkkaus, anna elämää.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Tekopyhät opettavat aivan näiden sanojen vastaisesti neuvoessaan ihmistä ensin omiin katumuksiin, tekoihin ja ratkaisuihin. Katumuksen laadusta he sitten pyrkivät päättelemään, voiko sana olla siunaukseksi vai ei. Aivan kuin Jumalan sana ei sellaisenaan kylliksi vaikuttaisi, vaan muuttuisi siksi meidän katumisemme ja hyvitystekomme perusteella. Tästä opista he ovat niin arkoja, että tuomitsevat vääräoppisiksi kaikki ne, jotka tunnustavat parempaa. Tämän opin mukaisesti Paavikin kirjoitti ainekirjeisiinsä, että kaikki ne, jotka oikein tunnustavat ja katuvat syntejään, välttävät täysin synnin rangaistuksen. Tämä edellyttää sitä, että Kristuksen uhri ei itsessään olisi tehokas, vaan meidän synnin tunnustuksemme ja katumuksemme tekisi siitä tehokkaan. Mutta emmehän me koskaan voi tietää, koska olemme katuneet syntiä täydellisesti. Oi rakas Herra Jumala, poista tällaiset hirmuiset väärinkäytökset. Me otamme paljon mieluummin niskoillemme heidän vihansa, kuin luovumme sinun varmasta sanastasi ja perustamme luottamuksemme omaan katumukseemme, niin kuin he tahtovat pakottaa meidät tekemään. Vain sinun sanastasihan me saamme varmuuden armostasi ja laupeudestasi. Siinä sinä paljastat synnit koko maailmalle ja julistat meille, että kaikki synnit ovat pois pyyhityt poikasi Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla, hänen kuolemallaan ja ylösnousemisellaan.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Tällä viikolla Lahdessa Armonvoimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän taivaan. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen, puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
4: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
5: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
6: Eli te esitätte tätä samaa kappaletta edelleen teidän konserteissa.
7: Kyllä, ja kaksi kertaa ihan jo yleisön pyynnöstä huolimatta me esitetään se aina uudestaan keikan alussa ja lopussa. Ja otetaan uusi versio siitä, mutta sitten me otetaan myöskin ihan se vanha koreografia, mikä meillä on ollut silloin.
6: Kirsin kanssa on vuoden 1994 Euroviisujen Suomen kilpailukappaleen Bye Bye Baby esittäjä Virpi Kätkä. Kätkät duosta. Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta tänään. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Syyria on alkanut tuhota kemiallisten aseiden valmistuksessa käytettäviä ainesosia, maa ilmoittaa YK:n turvallisuusneuvostolle. Komponentit ovat perua Syyrian vuonna 2024 syrjäytetyn diktaattorin Bashar al-Assadin ajoilta. YK:n kanssa yhteistyössä toimiva kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW totesi vuonna 2021, että Syyrian ilmavoimat oli käyttänyt hermokaasusariinia ja kloorikaasua maan omia kansalaisia vastaan. Assadin syrjäyttämisen jälkeen Syyrian uusi hallinto on luvannut tehdä kemiallisten aseiden kieltojärjestön kanssa yhteistyötä kemiallisten aseiden tuhoamiseksi. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbier. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Mitä Sakarjan kirjassa olevat näyt lentävästä kirjakääröstä sekä naisesta viljaruukussa oikein merkitsevät? Tervetuloa kuuntelemaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Syvennymme tänään Sakarjan kirjan erikoisiin näkyihin pastori Jukka Norvannon johdolla. Avaamme kirjan luvusta 5 ja käymme läpi jakeet 1–11. Päivän opetuksen aihe on nainen viljaruukussa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Sakarjan kirjan 5. luku sisältää kirjan oudoimmat näyt. Profeetta näki lentävän kirjakäärön ja viljaruukussa istuvan naisen. Kumpikin oli varsin tavatonta katseltavaa. 6. ja 7. näky kertovatkin sellaisista asioista, joista mielellään vaikenisi. Ne kertovat näitä laittomuudesta, eli Jumalan vastustamisen halusta. Jerusalemin hallinnollisena johtajana oli Serubbabel ja hengellisenä johtajana ylipappi Joosua. Kummankin tehtävän oli valvoa, että Jumalan tahtoa eli lakia noudatettiin. 6. ja 7. näky puhuvat siis oikeuden toteutumisesta maassa. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 5. jakeen 1. Kun jälleen kohotin katseeni, näin kirjakäärön, joka lensi taivaalla. Lentävä kirjakäärö kuvaa Jumalan sanaa. Kirjakääröstä puhutaan myös Hesekielin kirjassa, josta ymmärrämme kirjakäärön tarkoittavan Jumalan ilmoitusta. Kirjakäärön liittyvästä erikoisesta tapauksesta kerrotaan Hesekielin kirjan luvussa 2. alkaen jakeesta 7 näin. Sinun tulee puhua minun sanani heille, kuulkoot tai olkoot kuulematta. He ovat uppiniskaisia. Mutta sinä ihminen, kuuntele mitä sinulle sanon. Älä niskoittele niin kuin tämä niskuroiva kansa. Avaa suusi ja syö mitä sinulle annan. Minä näin, kuinka minua kohti ojentui käsi, ja kädessä oli kirjakäärö. Se avattiin minun eteeni ja minä näin, että se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin. Valituksia ja huokauksia, huutoa ja tuskaa. Hän sanoi minulle, ihminen syö mitä edessäsi on. Syö tämä kirjakäärö ja sitten lähde. Mene puhumaan Israelin kansalle. Hesekielin tuli siis syödä Jumalan sana. Ja vasta sitten julistaa sitä kansalle. Jumalan sanan julistamistehtävään asetetulle tämä on valtava kuva. Julistajan tulee sulattaa Jumalan sana niin kuin ruoka sulatetaan elimistössä. Sen täytyy siis tulla osaksi ihmistä itseään, jotta hän voi julistaa sitä muille. Mutta mitä puhe lentävästä kirjakääröstä voisi tarkoittaa? Normaalistihan arvokkaita kirjakääröjä säilytettiin huolellisesti rullalle käärittynä niitä varten valmistetuissa koteloissa. Ne olivat siis ikään kuin piilossa kansalta suurimman osan aikaa. Nyt kuitenkin käärö on levitetty taivaalle kaikkien luettavaksi. Jumalan sanan tuli siis tulla koko kansan tietoisuuteen. Sitä tulisi levittää ahkerasti vain sillä tavalla, se voisi oppia tuntemaan Jumalan tahdon. Jae 2. Enkeli kysyi minulta, mitä näet? Minä vastasin, näin lentävän kirjakäärön, joka on 20 kyynärää pitkä ja 10 kyynärää paksu. Kirjakäärö oli todella suuri. Se oli 10 metrin pituinen ja 5 metrin levyinen. Sakarjan aikana kirjakääröt oli valmistettu vielä papyruksesta, mutta jo vuosisata myöhemmin eläinten nahasta valmistetut pergamenttikääröt alkoivat syrjäyttää papyruksen. Kirjakäärön molemmissa päissä oli rulla, ja luettaessa käärö siirtyi vähitellen toiselta rullalta toiselle. Sakarjan näkemä kirja oli kuitenkin suurempi kuin isossakaan vuoteessa käytetty lakana. Jotta sitä olisi pystynyt lukemaan, se täytyi nähdä avattu. kirjoitettuna. On siis todennäköistä, että Sakarian näkemä valtava kirjakäärö lensi kokonaan avattuna maan yläpuolella. Kirjakäärön koolla oli luultavasti merkitystä, sillä käärö oli saman suuruinen kuin pyhäkköteltan pyhäpaikka ja temppelissä Salomon portti. Pyhä oli sen pyhäkköteltan osa, johon papin piti tulla Mooseksen lain mukaan toimittamaan Jumalan palvelusta. Kirjakäärön koko näyttäisi siis viittaavan Jumalan palveluselämään ja temppeliin. Juuri sitähän kansa Serubbabelin johdolla oli rakentamassa. Voisikohan lentävä avattu kirjakäyrö muistuttaa siitä, että temppelipalveluksen alkaminen ei kuitenkaan itsessään riittäisi. Kansan olisi myös opeteltava tuntemaan Jumalan sanaa. Jumalan sanan unohtaminen ja sen halveksuminen oli lopulta ollut tärkein syy pakkosiirtolaisuuteen joutumiseenkin. Luonekeen 3. Hän sanoi minulle, se sisältää kirouksen, joka koskee koko maata. Ties kuinka kauan ovat varkaat jääneet rankaisematta, ja pitkään ovat jääneet rankaisematta myös ne, jotka vannovat väärin. Israelin kansan ja Jumalan välinen suhde perustui liittoon, joka oli Jumalan aloitteesta solmittu ja jonka ehdot Jumala oli määritellyt. Kansa oli aikoinaan Siinain vuoren juurella saanut valita, tahtooko se omalta puoleltaan sitoutua siihen liittoon. Liiton tärkeimpänä ulkoisena tunnuksena oli 10 käskyn laki, jonka Jumala itse kirjoitti kivitauluihin. Liiton ehdoissa oli kerrottu siunauksesta, joka koituisi sen noudattajille, ja vastaavasti myös kirouksesta, jos kansa hylkäisi liiton ehdot. Niinpä, kun nyt Sakarian kirjasta luemme kirjakääröön kirjoitetuista kirouksista, tiedämme heti, että nyt puhutaan Jumalan ja Israelin kansan välisen liiton ehdoista. Jumala muistuttaa kansaa siitä, että se oli sitoutunut kunnioittamaan ja noudattamaan Jumalan tahtoa. Nyt kuitenkin esimerkit varkauksista ja väärin vannomisista todistivat kansan rikkoneen liiton, eli halveksineen Jumalan sanaa. Siksi oli aiheellista muistuttaa myös kirouksista. Kansalla oli tuoreessa muistissa yhden kirouksen toteutuma, eli pakkosiirtolaisuus. Ihmisen on nykyäänkin mahdollista rikkoa Jumalan 10 käskyä vastaan ilman, että hän joutuu saman tien kokemaan Jumalan rangaistusta. Saman havainnon olivat tehneet myös israelilaiset. Niinpä he alkoivat ajatella, että Jumala oli samanlainen kuin hekin, eikä lopultakaan välittäisi heidän synneistään. Nyt Jumala osoittaa suurta rakkautta kansansa kohtaan ja ilmoittaa, että he ovat erehtyneet näin ajatellessaan. Jumala ei suhtaudu milloinkaan välinpitämättömästi syntiin. Mooseksen laki annettiin Israelin kansalle noudatettavaksi, ei halveksittavaksi. Kansa ei siitä kuitenkaan piitannut, joten Jumala ajoi heidät pois omasta maastaan. 10 käskyn laki on edelleenkin kaiken elämisen perusta. Sellaiset käskyt kuin elä tapa, elä varasta, elä sano väärää todistusta, elä tee huorin, ovat kansakunnan perusta, jolle on rakennettu kodit, elämäntapa ja yhteiskunnan toiminta. Silloin, kun ne hylätään, seuraa väistämättä koko yhteisön rappeutumista, väkivaltaa ja kuolemaa. Näin lentävä kirjakäärö varoittaa myös meitä siitä ikävästä kohtalosta, johon Jumalan tahdon vastainen toiminta johtaa koko kansakuntaa. Luonekeen 4. Minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoi Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun nimeeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon, niin hirret kuin kivetkin. Tämä meidänkin on helppo ymmärtää. Lopultakin se, joka toimii elämässään väärin, joutuu jossakin vaiheessa niittämään kylvyään. Varastamisen lisäksi Sakaria puhuu useaan kertaan Herran nimen väärin käytöstä. Se tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa oman vääryytensä ja valheensa verhoksi Jumalan täydellisen oikeudenmukaisuuden. Kukapa sellaista ihmistä uskoisi valehtelijaksi, joka sillä tavalla näyttää turvaavan Jumalaan. Petoksen mahdollisuus onkin suurinta juuri siellä, missä sellaista vähiten epäillään. Monet huijarit ovat jopa havainneet, että jos he lähestyvät Raamattua kädessä pitäen ihmisiä, he onnistuvat paljon paremmin yrityksissään. Nyt Jumala kuitenkin kertoo, että jos ja kun joku on kerran vedonnut hänen nimeensä, niin tämä myös saa ansionsa mukaan. Vaikka ihmisiä voidaankin pettää, Jumala pitää kiinni kunniastaan. Siksi se, joka on väärin vannonut Herran nimeen, joutuu kirouksen alaiseksi. Sakarian näkemä näky lentävästä kirjakääröstä oli paitsi varoitusta väärin tekijöille, myös erityisen suurena lohtuna niille, joiden tehtävänä oli opettaa kansaa pitäytymään Jumalan tahtoon. He eivät olisi yksin siinä työssä. Työllä olisi suurin mahdollinen tukija. Väärin tekijät saisivat palkkansa. Nykyäänkin tämä totuus on voimassa. Hyvä ystävä, vaikka sinusta tuntuisi siltä, että koko maailma on muuttumassa pimeydeksi, niin tiedä, että Herralla Jeesuksella on tälläkin hetkellä kaikki valta. Yksi sana häneltä riittää muuttamaan synkeydenkin kirkkaaksi päiväksi. Vaikka kukaan muu ei tuntuisikaan välittävän Jumalan sanasta, lohtuna on se, että Jumala itse valvoo sanaansa. Hänen tahtonsa ja tarkoituksensa toteutuvat aikanaan varmasti. Näkyy lentävästä kirjakääröstä on kertonut yhden puolen kansan ongelmasta. Jumalan tahdon kunnioitus puuttui. Mutta se ei ollut ainoa pahuuteen liittyvä ongelma. Niinpä profeetta näkee toisen näyn. Luennekeet 5-7. Enkeli, joka selitti minulle näkyni, tuli luokseni ja sanoi, katso mitä nyt saat nähdä. Minä kysyin, mikä se on? Hän vastasi, se on viljaruukku, eefamitta, ja jatkoi, se tarkoittaa koko maan asukkaiden syntivelkaa. Yhtäkkiä ruukun lyijykansi avautui ja ruukussa istui nainen. Eefamitta tarkoittaa, näkyy lentävästä kirjakääröstä, on kertonut yhden puolen kansan ongelmasta. Jumalan tahdon kunnioitus puuttui. Mutta se ei ollut ainoa pahuuteen liittyvä ongelma. Niinpä profeetta näkee toisen näyn. Luennekeet 5-7. Enkeli, joka selitti minulle näkyni, tuli luokseni ja sanoi, katso mitä nyt saat nähdä. Minä kysyin, mikä se on? Hän vastasi, se on viljaruukku, eefamitta, ja jatkoi, se tarkoittaa koko maan asukkaiden syntivelkaa. Yhtäkkiä ruukun lyijykansi avautui ja ruukussa istui nainen. Eefamitta tarkoittaa 30 tai ehkä 40 litran vetoista astiaa. Kysymys kuuluukin, miten ihmeessä niin pienen astian mahtui kokonainen ihminen. Yksi selitys voisi olla, että näyn eefamitta oli tavallista suurempi, niin kuin kirjakääräkin oli ollut. Ehkäpä kuitenkin ruukun sisällä ollut nainen oli hyvin pienikokoinen. Koska kysymys on vertauskuvallisesta näystä, naisen koolla ei ole lopultakaan merkitystä. Sen sijaan maininnalla eefamitasta on merkitystä. Eefa oli kuiva-aineen mitta, jolla mitattiin jyviä ja jauhoja. Miten siis eefamitan vetoinen viljaruukku saattoi kuvata maan asukkaiden syntivelkaa? On mahdollista, että taustalla on sama synti, josta jo Aamoksen kirjassa puhutaan. Nimittäin Aamoksen kirjassa luvussa 8, jakeissa 5 ja 6 annetaan siitä osuva kuvaus. Te sanotte, milloin päättyy uudenkuun juhla, että saamme myydä viljaa, milloin sapatti, että saamme avata varastot. Silloin voimme taas pienentää mittaa, suurentaa hintaa ja pettää väärällä vaalla. Näin saamme varattomat valtaamme rahalla ja köyhät kenkäparin hinnalla. Ja akanatkin myymme jyvinä. Profeetta Aamoksen aikana ihmiset pettivät toisia muun muassa väärien mittojen avulla. Aamoksen aikana puhe vääristä mitoista kertoi koko kansan vääristyneisyydestä. Näin ymmärrettynä tuntuu helpommalta mieltää Sakarian näkemä viljaruukkokin koko maan syntivelan kuvaukseksi. Väärät mitat sopivat kuvaamaan koko kansan tilaa. Väärien mittojen valmistamisen syynä on tietenkin ahneus, joka Uuden testamentin mukaan on epäjumalan palvelemista. Ahneus näytti olen Israelin kansan erityisenä syntinä heidän palatessaan Babyloniasta. Se näkyi rakkautena rahaan ja tavaroiden himoitsemisena. Pakkosiirtolaisuuden päättymisen jälkeistä aikaa kuvaavasta Nehemian kirjasta käy ilmi, että Nehemian piti oikaista näitä ihmisiä, koska he lainasivat rahaa veljilleen korkeaa korkoa vastaan. Mooseksen laki kielsi sellaisen, ja Nehemia nuhteli heitä siitä. Nehemia kertoo toimistaan näin kirjassa luvussa 5, jakeissa 7 ja 8. Mietin asiaa ja vaadin sitten ylimykset ja johtomiehet vastaamaan teoistaan. Minä sanoin heille, te panette raskaan taakan heimoveljienne kannettavaksi. Syytin heitä kansan edessä ja sanoin, me olemme tehneet voitavamme ostaaksemme vapaaksi heimoveljemme, jotka oli myyty vieraiden kansojen orjiksi. Mutta te myytte jopa omat veljenne. Ajatteletteko, että me lunastamme heidätkin? He olivat vaiti, eivätkä osanneet sanoa mitään. Näin siis Nehemian kirjassa. Vanhan testamentin viimeisessä eli Malakian kirjassa kuvataan elämää temppelin rakentamisen jälkeen. Profeetta kysyy luvussa 3 jakeessa 8 näin. Voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. Mitä me sinulta riistämme, te kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja. Koko kansakunta siis ryösti Jumalalta. Ihmiset kokosivat rikkauksia itselleen ja olivat valmiita ryöstämään Jumalalta ja vahingoittamaan lähimmäisiäänkin niin tehdessään. Näin tapahtui Sakariankin aikana. Näky viljaruukusta muuttuu erityisen kummalliseksi, kun saamme tietää, että siinä istui nainen. Jos ajattelet asiaa aivan konkreettisesti, luulen, että näky tuntuu sinustakin vastenmieliseltä. Vilja on tarkoitettu syötäväksi ihmisten ravinnoksi. Ruoan päällä istuva nainen, joka on ollut kaiken lisäksi ennen kannen nostamista syrjään piilossa katselijoilta, on jotakin kavahdettavaa. Kuva kertoo siis pahuuden toiminnasta. Kansa oli suosinut pahuutta toimissaan, mutta nyt Jumala paljastaa sen. Sinua ehkä ihmetyttää, miksi naista käytetään kuvaamaan pahuutta. Yhtenä vastauksena voisi olla, että Jerusalemia kutsutaan Raamatussa naispuoliseksi, eli tytär Sioniksi. Koska temppeliä rakennettiin juuri Jerusalemiin, eli Israelin pääkaupunkiin, on helppoa ajatella, että Sakarian näyn nainen edustaisi koko Israelin kansaa, joka suosi elämässään vääryyttä. Jumala tahtoisi siunata kansaansa, mutta ei voi, kun se elää sillä tavoin. Siksi sen synti on ensiksi paljastettava, ruukun sisus on tuotava valoon. Mutta on myös toinen kielellinen syy siihen, miksi viiniruukkuun on kuvattu nainen. Se käy ilmi seuraavasta, eli 8. jakeesta. Enkeli sanoi, tämä nainen tarkoittaa jumalattomuutta. Sitten hän työnsi naisen takaisin Eefan mittaan ja pani jälleen lyijypunnuksen kanneksi sen päälle. Hebrean kielen jumalattomuutta tarkoittava sana on muodoltaan femiini, mikä lienee tärkein syy siihen, että ruukun sisällä istuja oli kuvattu naiseksi. Jumalattomuus on Raamatussa eräänlainen kokoamissana, joka viittaa niin yksittäisen ihmisen henkilökohtaisiin vääryyksiin kuin yhteiskunnallisen ja uskonnollisen elämänkin väärinkäytöksiin. Sana on siis vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden vastakohta. Sitä sanaa käytetään muun muassa sanalaskujen kirjassa luvussa 11 ja keessa 5. Luen jälkeen tällä kertaa vuoden 33 käännöksestä. Nuhteettoman vanhurskaus tasoittaa hänen tiensä, mutta jumalaton sortuu jumalattomuuteensa. Kansan olisi tultava valoon syntinsä kanssa, niin että Herra voisi parantaa sen. Niin kauan kuin se suosisi sitä piilossa, parantumistakaan ei voisi tapahtua. Jae 9. Sen jälkeen minä näin kahden naisen lähestyvän. Heillä oli siivet kuin haikaran siivet, ja tuuli kuljetti heitä. He nostivat Eefan mitään korkealle ilmaan. Tämän jälkeen ymmärtäminen ei ole helppoa. Onko kuva tarkoitettu myönteiseksi vai kielteiseksi? Myönteiseksi jakeen voi tulkita, jos ajattelee, että jumalattomuuden kuvana käytetty Eefan mitta kuljetetaan pois. Myönteistä tulkintaa puolustaa myös se, että tuuleksi käännetty hebrean sana on ruuah, ja se viittaa myös Jumalan henkeen. Näin ymmärrettynä jae kertoisi siitä, kuinka Jumala itse poistaa pahuuden kansansa keskuudesta. Näin tämä näkyy. Vastaisi sitä näkyä, jossa ylipappi Joosuan yltä poistetaan enkelin käskystä likaiset vaatteet, ja hän saa niiden sijaan juhlavaatteet. Tämä tulkinta on aivan mahdollinen ja myös sopusoinnussa sen kanssa, mitä Sakarian kirjassa on jo aikaisemmin sanottu. Jakeen kielteinen tulkinta perustuu taas siihen, että edellä viljaruukun sisällä istunut nainen kuvasi jumalattomuutta. Siksi tuntuu oudolta, jos kaksi naista, joista seuraavaksi puhutaan, olisivatkin kuvaamassa hyvää, varsinkin kun heidän siipiään verrataan haikaran.

0: Hän vastasi, Siniarin maahan. Siellä he rakentavat naisille temppelin, ja kun se on valmis, he asettavat eefamitan korokkeelle. Aikanasiipiset naiset rakentavat siis jumalattomuudelle temppelin Babyloniaan. Nämä luonnehdinnat vievätkin meidät jo lähelle ilmestyskirjan kuvia, joissa sanotaan muun muassa seuraavaa. Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli ympäri täynnä siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Naisen puku hohti purppuraisena ja helakan punaisena. Hänen yllään kivalsivat kulta, jalokivet ja helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys. Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti. Näin siis ilmestyskirjassa luussa 17, jakeessa 3, 4 ja 5. Mitä kielteisesti ymmärretty näky eefamitasta ja haikaransiipisistä naisista voisi sitten tarkoittaa? Israelin kansa oli juuri vapautunut Babylonian orjuudesta. Siellä oli palvottu jumalattomuutta ja rakennettu sille alttareita. Sen sijaan luvatussa maassa sellainen ei käynyt enää laatuun. Kansan tuli ymmärtää, että Babylonian tavoista oli nyt kerta kaikkiaan luovuttava. Jumalan valtakuntaan ei voi tuoda Babylonian tuotteita. Kansan oli siis erottauduttava, eli sanouduttava irti Babylonian tavoista ja opeteltava jälleen tuntemaan Herraa. Aikoinaan Israelin kansa oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen epäjumalan palveluksen tähden. Enää se ei ilmeisestikään palvonut baaleja, mutta oli ottanut ahneuden palvontakohteekseen. Sellainen oli Babyloniaan palaamista. Näin ymmärrettynä viljaruukku näky on edellisen tavoin varoitusta. Sen pohjimmaisena viestinä on kehotus erottautua muiden kansojen tavoista. Vain sillä tavalla se saattoi palvella tarkoitustaan ja oppia tuntemaan Herraa. Sama kutsumus on tietysti meillä kristityilläkin. Tämä maailma vastustaa loppuun saakka Jumalan tahtoa. Sen tahdon noudattaminen vie vain kauemmaksi Jumalasta. Oma turmeltunut luontomme on sitä paitsi liitossa sen kanssa. Siksi taistelu Babylonian vaikutusta vastaan on niin ankaraa. Siksi siinä ei myöskään milloinkaan voi antaa periksi. Hyvä on kuitenkin tietää, että siinä taistelussa eivät kuitenkaan omat päätöksemme ja yrityksemme ole keskeisintä, vaan evankeliumi Herrasta Jeesuksesta. Suurimmankin lankeemuksen jälkeen Jumala itse tarjoaa meille anteeksiantoa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Häntä katsellessa Babylonian mahti murenee. Niinpä tässäkin hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. Ensi kerralla jatkamme uusien näkyjen tutkimista Sakarian kirjan 6. luvusta. Kuten Jukka sanoi, Jeesusta katsellessa maailman ja synnin mahti murenee. Tahdotko vapaaksi, kysyi ohjelman päätteeksi Heikki Uusikylä. Siunausta sinulle!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat Laajasalo, Kirsin kanssa, Viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
0: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Tällä viikolla Lahdessa armon voimalla missio, joka huipentuu nuorten hyökahvilaan perjantaina 4. syyskuuta kello 18 Marian kammarissa, Vapaudenkatu 6 sekä missioiltaan lauantaina 5. syyskuuta kello 18 Ristin kirkossa Kirkkokatu 4. Isä meidän taivaan. Siellä musiikissa Roni with Friends, Katariina Keinänen puhujana evankelista Tapani Suonto. Järjestäjänä muun muassa Lahden Evlut-seurakunnat, kansanlähetys, kohtaamispaikka, Gideonit, Helsingin Raamattukoulu, Gospel Riders ja Fin Missio. Tervetuloa mukaan.
4: Lähde jännittävälle lähetysmatkalle Radio Day lauantaissa Israeliin, Ukrainaan, Iraniin ja islamilaisen maailman ytimeen. Kysy medialähetysjärjestö IRR-TVn perustajilta Hannu ja Laura Haukalta, mitä olet aina halunnut heiltä kysyä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin. Erikoislähetys Radio Dayssa lauantaina kello 14 ilta 8.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
5: Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, että siinä missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle, mitä itket nainen? Hän vastasi, minun herrani on viety pois, enkä tiedä minne hänet on pantu. Ristin ja ylösnousemuksen jälkeen Magdalan Mariasta ei Uudessa testamentissa enää puhuta. Hänen elämänsä vahvistaa kuitenkin käsityksen, että Jeesus antoi huomiota eniten niille, jotka olivat löytäneet tien hänen luokseen kaikkein kauimpaa. Magdalan Maria sai olla ylösnouseen ensimmäinen todistaja. Hän oli myös yksi niistä naisista, jotka jäivät viimeisenä ristiinnaulitun Jeesuksen luokse Golgatalle. Muut olivat lähteneet, myös Pietari, Jaakob ja Johannes. Naiset jäivät ja he pysyivät Jeesuksen luona koko kauhean tapahtuman ajan. Kaikesta voi nähdä, kuinka rakas ja tärkeä Jeesus oli Marialle. Kuinka uskollisesti tämä palveli vapahtajaansa, joka oli antanut hänelle uuden elämän. Ja niinhän se on. Mitä syvempi on rakkaus, sitä suurempi on myös suru. Tyhjällä haudalla Magdalan Marian suru vaihtui kuitenkin ennennäkemättömään riemuun.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapautuminen uushenkisyyden harhasta. Luen sananlaskuista. Moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos ja ylistys sinulle, Herra Jumala, että me emme ole jääneet kuoleman vangeiksi, vaan sinä olet lunastanut meidät omiksesi Jeesuksen verellä. Herra, avaa meidän sydämiä ymmärtämään, miten syvä lahja ja ihmeellinen kirkas lahja tämä on. Ja Herra, miten tämä liittyy meidän joka ikiseen sekuntiin, joka me eletään. Herra, auta meitä elämään yhä läheisemmässä suhteessa sinun kanssasi. Ja me rukoillaan, Herra, että meidän tie olisi Jeesus-tie. Herra Jeesus, sä oot sanonut, että sä oot tie, totuus ja elämä, ja kukaan ei pääse isän luo muuten kuin sinun kauttasi. Herra, me rukoillaan, että me elettäisiin ja kuljettaisiin tätä Jeesus-tietä. Ja me rukoillaan, että ne kaikki, Herra, jotka tänä päivänä vaeltaa ihan omia polkujaan pimeydessä, jota luulevat valoksi, että he voisivat avata silmänsä näkemään, missä he on ja liikkuu, ja Herra, kääntyä kohti sinua, ja Herra, antaa sinun veresi puhdistaa heidän syntinsä. Ja Herra, me rukoillaan, että erityisesti nyt ne, jotka ovat uushenkisyyden harhassa, että he voisivat kääntyä, he voisivat pelastua. Ja Herra, auta, että sinun kirkkosi voisi puhdistua kaikesta tästä liasta. Herra, auta, että kirkko voisi aina olla semmoinen paikka, missä osoitetaan elämän tielle. Herra, että jokainen seurakunta voisi olla semmoinen, missä julistetaan Kristusta Jeesusta. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.
2: Seuraavaksi kuullaan Itäraportti Extra, jonka kustantaa IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Ohjelman, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studiosta Suomen Keravalta. Täällä studiossa seuranasi seuraavan puolituntisen ajan on minä, Asikaisen Jori, ja pöydän toisella puolella oleva Andreas Wild. Meitä tarkkailee lasin takana äänitarkkailijana Petri Männistö, tuottajana toimii Laura Haukka, ja kuulemme tässä jaksossa myös erityishaastattelun, nimittäin Seida Sohrapi sekä Katriina Reponen. Seida, joka toimii ylitarkastajana maahanmuuttovirastossa ja on Helsingin paikallispolitiikassa mukana, sekä Katriina Reponen, myöskin politiikassa ja taloustieteen lehtorina toimiva immeinen. Tässä on kaksi erittäin kovaa tietäjää. Me kuulemme heiltä Markku Tenhusen haastattelussa, mikä meidän koululaitoksessamme tällä hetkellä on vialla ja mitä sille voitaisiin tehdä. Tämä on Itäraportti Extra. Tätä jaksoa et ole varmastikaan kuullut aikaisemmin, joten nyt kannattaa kuunnella. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan myös Andreas Wild.
1: Kiitos, kiitos.
0: Jo tästä koulutuksesta. Me on puhuttu aika paljon nyt viime aikoina julkisuudessa, eikö vaan? Ja me kuullaan uutisissa jatkuvasti, miten meillä on aika iso hätä meidän koululaitoksessa. Ja puhutaan jopa, että meillä on sellaisia lapsia kouluissa, jotka eivät osaa lukea sen vertaa, että he voisivat mitenkään itsenäisesti pärjätä minkään virallisten paperien, asiakirjojen, lomakkeiden parissa, täyttää niitä tai ottaa edes tietoa talteen omaa elämäänsä varten. He tarvitsevat apua ulkopuolelta. Ja jos tämä jatkuu, niin miten meidän koko lukutaidon ja kirjoitustaidon käy?
2: Niin, ja ehkä vielä laajempi kysymys on, että mitä se merkitsee meidän koko yhteiskunnalle, jos lukutaito, tai voisiko sanoa tämä sana, mitä tässä haastattelussakin tulee esille, että tämä valistuksen aika, mitäs jos meidän yhteiskuntana me valistus ja ymmärrys asioista häviää? Mitä se tekee tälle maalle?
0: Niin, jos mennään hiukan taaksepäin, joku nyt saattaa kuunnella, että hetkinen, mitä nämä veljet ruvaisivat nyt puhumaan niin kuin koulutuksesta ja muusta ja lukutaidosta radiossa, mutta kun tämä on valtavan tärkeä juttu. Mehän ei Suomessa kirjoitettaisi eikä luettaisi, ellei muuan henkilö nimeltään Agricola olisi sieltä Pernajan pitäjästä 500 vuotta sitten lähtenyt Saksaan kääntämään suomeksi uutta testamenttia ja myös tekemään tämän ABC-kirjan, toisin sanoen luomaan suomen kirjoitetun kielen. Ja se kaikki lähti Raamatun vuoksi. Niin kuin itse asiassa kaikki muutkin kielet, tai sanotaan suurin osa kielistä, mitä meillä ympärillämme tunnistamme, niin kaikki on munkkiluostarijärjestelmän, siis Raamattua tutkineiden ja sitä kääntäneiden ihmisten luomaa. Ja näinhän se oli. Mihin tahansa kristinusko meni, uudisraivaajat saapuvat. Mitä he tekivät ensimmäiseksi?
2: Rakensivat kirkon ja sen jälkeen rakensivat koulun.
0: Kyllä. Ja tätähän moni ajattelee, että no mitä ihmeen tekemistä koululaitoksella on kristinuskon kanssa, mutta kun siinä on aivan kaikki. Ja jos itse asiassa katsot minkä tahansa, valitse vapaasti mikä tahansa maailman tunnetuin yliopisto, katso sen logoa tai vaakunaa, niin huomaat, että sinne on aina piilotettu Raamatun lause. Ja minä rakastan, muistaakseni Oxfordissa lukee psalmista 27, Herra on minun valoni. Ja Helsingin yliopistossa on ollut aivan sama teksti, siellä on ollut JHVH on ollut piilotettuna sinne, mutta se on jostain syystä poistettu joitain vuosikymmeniä sitten.
2: Joo, mutta miten tärkeä tehtävä kristinuskolla on ollut valistuksen esiintuojana ja justi, että sinun sanasi on valoni, niin tämä ajatus siitä, että Herran sana tai Herran laki tai Herran niin kuin perussäännöt, ne ovat meidän jalkamme lamppu, niin kuin sanotaan.
0: Kyllä.
2: Ja ilman sitä valoa, ilman sitä tarvittavaa valistusta ja tietoa ja ymmärrystä, me astumme helposti harhaan. Ja juuri ehkä se valistus, mä tykkään siitä, että kristityt pyrkivät totuutenmukaisuuteen.
0: Kyllä.
2: Ja tuovat ikään kuin valoa ja valaisevat asiat. Tämä on sen tarkoitus. Kristittyjen esimerkiksi kristillisten median tai jonkun muun tehtävä ei ole primääristä niin kuin jotenkin olla aktivisti ja manipuloida ihmisiä tiettyyn suuntaan, vaan musta on hienoa, että kristillisyys sytyttää valot ja ihminen tekee päätöksen. Ei painosteta, ei manipuloida, ei kontrolloida, vaan me vaan, kun Kristus oli valo ja sinne mihin hän tuli, niin totuus tuli ja asiat paljastui, niin jos hänen sanansa on jalkaamme lamppu, niin se auttaa meitä asettamaan jalkaamme semmoiseen paikkaan, joka on turvallinen.
0: Oli erittäin hienosti sanottu ja se toi mieleen myös meille kaikille kuulijoillekin tutun C.S. Lewisin kuuluisan lauseen, missä hän toteaa, että kristin usko on se valo, jonka valossa näen kaiken muun maailman ympärilläni. Lainaus oli vapaa, se ei sanatarkasti aivan mennyt näin, mutta juuri tismalleen tuo, mitä nostit psalmista 119, tuon valtavan kohdan.
2: Ja.
0: Sinä olet minun jalkojeni lamppu, valo minun teilläni. Ja nyt kun me mennään kuuntelemaan tuo haastattelu, eli Markku Tenhusen haastattelussa täällä nyt kuulet Seida Sohrapin ja Katriina Reposen, ja tämän jälkeen me jatkamme keskustelua, joka on totuudellista, mutta rakkaudellista, aivan niin kuin Paavali kirjoittaa efesolaisille. Seuraavaksi Markku Tenhunen, Seida Sohrapi ja Katriina Reponen.
3: Suomessa on ollut pitkään vallalla yhtenäiskulttuuri. Mutta se on pirstaloitunut. Tästä minä kysyn sinulta, Seida Sohrabi. Mitä ajattelet siitä?
4: No se on kyllä ollut näkyvissä tämä pirstaloituminen muun muassa sosiaalisen median tulon myötä. Se, että meillä on YouTube, se, että yhä useammin nuoremmat käyttää kännykkää ja sosiaalista mediaa. Ja tämä on aika huolestuttavaa, että meidän niin kuin todellisuus myös pirstaloituu. Et ennen vanhaan oli yksi televisiokanava ehkä ja yksi radio, ja nyt meillä on niin kuin tuhansia Netflixiä ja sun muut.
3: Katriina Reponen, onko yhtenäiskulttuuri pirstaloitunut Suomessa?
5: No, tämä on sellainen asia, josta paljon on nyt kirjoitettu raportteja ympäri Eurooppaa. Britanniassa on raportti, Saksassa, ja mä siteraan tässä Ranskan tällaista muslimiveljeskuntaan liittyvää raporttia, jossa sanotaan ihan suoraan, että Ranskan raportin kuvaamassa kehityksessä moskeijoiden, koulujen, yhdistysten, hyväntekeväisyystoiminnan ja muun yhteisöllisen toiminnan ympärille voi vähitellen muodostua oma sosiaalinen ekosysteemi, joka vahvistaa segregaatiota, ei integraatiota. Tämä on iso ongelma, ja itse asiassa noista raporteista käy ilmi, että se on myös heidän tavoite. Eli heillä ei ole tavoitteena integroitua, vaan eriytyä ja sitä kautta myös vallottaa.
3: Ja tämä oikeastaan liittyy tähän toiseen tämän keskustelun aiheeseen, oppimiseen suomalaisessa koululaitoksessa ja PISA-tuloksiin. Miten tämä pirstaloitunut yhtenäiskulttuuri vaikuttaa tuloksiin PISA-puolella? Seida.
4: No muun muassa justiinsa, että kun meillä on ollut pitkän aikaa kännykät esillä oppituntien aikana, lasten keskittymishäiriöt, se mitä pidetään tärkeänä, hyvät käytöstavat, se että saa kurittaa lasta koulussa tai kotona, se että vanhemmat ja aikuiset johtavat ja ovat se auktoriteetti. Ja tämä ei todellakaan tarkoita siis sitä, etteikö lasta pidä kuunnella, lasta pidä rakastaa. Ja se rakkaus lähtee siitä, että halutaan, että lapsi saa hyvät työkalut, hyvät edellytykset siihen, että jatko-opinnot on mahdollisimman hyvät.
3: Katriina.
5: No ensinnäkin, mitä katsoo näitä OECD-raportteja, niin siellä on heikompien oppilaiden osaaminen ja heikentynyt erityisen paljon. Se on vaikea oppia, jos ei osaisi suomen kieltä, niin miten sä opit sitten suomeksi opetettavaa ainetta. Toinen oli sitten tämä justiin perheiden ja alueiden eriytyminen, joka näkyy ennen kaikkea esimerkiksi Itä-Helsingissä ja alueilla, jossa on paljon maahanmuuttajia. Mua vähän harmittaa myös se, että kun lukee näitä kannanottoja, Suomen muslimifoorumin kannanottoja esimerkiksi, niin siellä syyllistetään tätä meidän yhteiskuntaa, että käytetään sanoja islamofobia, rakenteellinen syrjintä, rasismi, toiseuttaminen, että muslimia toiseutetaan, rodullistaminen, vihapuhe, poliittinen retoriikka, kaikki nämä ja Ja sitten kun ollaan syyllistetty, niin lääkkeeksi kaadetaan lisää rahaa tällaiseen, että suomalaisten nuorten pitää nyt vaan olla inklusiivisempia, mikä mun mielestä ei auta tätä ongelmaa lainkaan.
3: Onko kyse siitä, että kun PISA-tuloksia mittaillaan, niin niitä heikentää nimenomaan se osa koulun kävijöistä, joiden äidinkieli ei ole suomi, jos ajatellaan tuloksia?
4: Siis totta kai, siis jos me katsotaan tutkimustuloksia, niin me nähdään esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten ensimmäisen polven ja toisen polven oppilaissa niin paljon heikompaa se oppiminen ja oppimisen taso. Luvut on erittäin korkeita, että me puhutaan siis ihan siitäkin, että sen jälkeen kun lapsi pääsee peruskoulusta, niin onko hänellä sellaisia tietoja ja taitoja, että hän pärjää elämässä, hän pärjää työelämässä, niin luvut on 40 ja 60. Meillä myös suomenkielisten lasten osalta luvut koko ajan kasvaa. Ja tämä on ihan koko ajan kasvanut ja tämä on huolestuttavaa. Ja mun mielestä tähän sopii ne peruslääkkeet, mitä aina, että meidän täytyy keskittyä substanssiin, keskittyä siihen, että me opetetaan matematiikkaa, me opetetaan lapsille, miten lukea ja kirjoittaa ja se, että koulutuksen arvostus. Suomi on kuitenkin yksi maailman parhaimpia maita ihan kaikille meille. Olimme me sitten kantasuomalaisia tai jostain muualta tulleita. Niin se on todella sääli, varsinkin pakolaistaustaisia lapsia ajatellen, että he eivät näe sitä lahjaa, sitä lottovoittoa, mikä on, että saa käydä suomalaista koulua.
5: Joo, mä erityisesti painotan sitä, että Suomi on rakennettu kristillisellä arvopohjalla. Sodan jälkeen Suomihan nousi ihan kehitysmaasta yhdeksi kehittyneimmistä maista parissa kymmenessä vuodessa. Ja mihin se perustui? Se perustui siihen, että meillä oli tämä kristillinen arvopohja, joka luo sitten tiedettä, taidetta. Miettikää nyt esimerkiksi yliopistot Euroopassa on syntynyt kristinuskon myötä, sairaalat on syntynyt kristinuskon myötä, demokratia on syntynyt kristinuskon myötä, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, vallan kolmijako, oikeusvaltioperiaate, kaikki nämä syntyy kristinuskosta. Toki tällaisena orwellilaisella kielikaudella, eli sanojen tarkoitusta lainataan johonkin toiseen käyttöön, niin nämä sanat on ruvennut saamaan myös uudenlaisia merkityksiä. Esimerkiksi SETA-ideologia on varastanut näistä aika moniakin, mutta tämä ei ole mitään uutta. Esimerkiksi valistuksen aika pyrki omimaan sitä tieteellistä vallankumousta, joka itse asiassa lähti kristinuskosta 1500-luvulta.
3: No, tällä hetkellä yksi trendi on yksityisten koulujen nousu. Pitäisikö yksityisiä kouluja jollakin tavalla erityisesti tukea tai huomioida?
4: Mun mielestä kaikkea pitää huomioida, ottaa niin kuin huomioon, mutta mä oon sitä mieltä. Mä oon vahvasti hyvinvointiyhteiskunnan suuri tukija ja kannattaja. Ja mun mielestä meidän pitää keskittyä siihen, että jokainen suomalainen koulu on hyvä koulu. Ja näihin perusasioihin, koska me tiedetään jo, että mitkä ne ongelmat on. Ja meidän pitäisi mun mielestä vaan katsoa taaksepäin, että miten Suomesta tuli köyhä agraarinen, tai miten köyhästä agraarisesta yhteiskunnasta tuli näin vauras, ja siihen sitten keskittyä ja sitä kautta saada parempaan suuntaan.
5: Joo, toinen, mikä ehkä ruokkii tätä segregaatiota mun mielestä enemmän kuin vähentää sitä, niin on tällainen ideologinen opetus, johon mä törmään itse lehtorina hirveän useasti. Aikaisemmin jos sanotaan esimerkiksi, että palveleva johtajuus on ollut ihan meidän äitin maidossa, me ollaan siimetty, niin nyt sitten tehdään erilaisia kursseja palvelevasta johtajuudesta tai tällaisesta inklusiivisesta johtajuudesta tai itsensä johtamisesta, kun ei osata enää johtaa itseänsä. Tämä on yksi ongelma, että se sellainen ideologinen opetus vie tilaa ihan sellaiselta substanssilta. Ja mitä tulee sitten kristillisiin kouluihin, jotka on näitä yksityisiä kouluja, joihin on tunkua, jotain se kertoo tästä yhteisöstä. Se on signaali meidän yhteiskunnasta, että jopa sekulaarit perheet haluaa lapsensa kristillisiin kouluihin, koska siellä se arvopohja on kunnossa ja sen arvopohjan päälle voidaan ihan oikeasti alkaa rakentaa sitä oppimista, ettei koko ajan tarvitse palata siihen perustuksen rakentamiseen.
3: On tärkeää tietysti, että suomalainen koulu menestyy maailmalla ja täältä lähetetään tulevia Nobel-palkinnon saajia. Miten saadaan PISAt nousuun? Lyhyesti.
4: No, joo, mä sanoisin, että mun mielestä se, että meillä pitää olla yhtenäiskulttuuri. Meillä pitää olla joku identiteetti, johon me nojataan. Ja niin kuin Katriina tässä sanoi, niin mun mielestä se, että meillä on kristillinen arvopohja, eli me uskotaan oikeusvalioperiaatteeseen, me uskotaan tasa-arvoin ja niin edelleen hyviä arvoja, niin meidän pitää palata siihen, että se tarkoittaa myös sitä, että kun ihmiset tulevat tänne, niin he sopeutuvat ja kotoutuvat tähän yhteiskuntaan. Ja me ei tarvita puhua vaan integroitumisesta, vaan mun mielestä meidän pitää alkaa puhumaan myös assimiloitumisesta. Et meidän pitää laittaa ne ehdot, että mitkä on ne arvot, mitä me halutaan tänne. Ja jos ei halua noudattaa niitä arvoja, niin ehkä Suomi ei ole sit oikea paikka niille ihmisille.
5: No mä jo mainitsin tämän ideologisen opetuksen. Ja kaiken maailman esimerkiksi opetetaan niin kuin corporate social responsibility. Mitä se on syönyt sisällensä, niin se syö sisällensä sitä, että puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta, sitten puhutaan siitä niin kuin kestävästä kehityksestä ja sosiaalisesta ja ekologisesta vastuullisuudesta. No sitten puhutaan justiin näistä erilaisista johtamismalleista ja tulee paljon sellaisia erilaisia trendejä. Opintopisteitä saa jopa mindfulnessista. Samaan aikaan esimerkiksi tradenomin tutkinnossa niin ihan perus taloustieteitä, puhumattakaan kansantaloustieteestä, niin on 210 opintopisteestä parhaimmillaan viime vuonna vielä tietotekniikan tradenomeilla 0 opintopistettä. Susta saattaa siis tulla talouden asiantuntija ja sä et tiedä mikä on bruttokansantuote tai kuluttajahintaindeksi, niin me ollaan tosi vaarallisilla vesillä tällaisessa. Ja sit mä oon itse ollut Helsingin yliopistossa tässä opiskelemassa ja se on ihan järkyttävää, miten ideologista se opiskelu on siellä. Esimerkiksi nyt mä oon tällaisella työelämän jaksolla, niin siellä puhutaan turvallisista tiloista, piirretään unelmakarttaa, sitten koko aika niin kuin johtamisessa puhutaan vaan sellaisesta, niin kuin keskitytään pehmeään itselle puhumiseen tai itselle riittämiseen, eikä yhtään nähdä, että maailma menee ohi, koska esimerkiksi tekoäly tulee tehostamaan meidän työtapoja tai toimivien ja menestyvien yrityksen niin kuin ihan perusprosesseja tullaan tehostamaan tekoälyllä, miten me ollaan siinä mukana. Ei siitä pienintä sanakaan. Ja sitten keskityttiin siihen, että kuinka minusta tuli minä, tehdään omia portfolioita ja näin päin pois, niin mä oon huolissani kyllä, että mitä yliopistoissakin tapahtuu, niin ei tämä ole mun mielestä yliopistotason opintoja. Siellä pitäisi olla kovaa substanssia ja siihen, keskitytään siihen, että opitaan jotain käytännönläheistä. Esimerkiksi työelämäkursseilla niin työoikeus olisi sellaista.
4: Joo, mä jatkaisin sen verran, että mun mielestä meidän pitää palauttaa se semmoinen ajatus, että ei keskitytä itseemme, vaan keskitytään muihin. Ja tutkimuksissakin nähdään, että kun ihminen ajattelee, että miten mä voin tehdä palvella, auttaa jotakin lasta, auttaa mun naapuria, auttaa mun vanhempia ystäviä, tehdä joku pieni teko, isompi tai pienempi, niin se tuottaa sitä onnellisuutta. Eli siitä oman navan ympäriltä, niin kuin nyt meillä kehitys on mennyt siihen suuntaan, että tämmöinen narsistinen ja itsekeskeisyyden aikakausi ja meidän pitäisi palauttaa se kohdevalo niin kuin ulospäin, että miten me voidaan muiden eteen palvella ja auttaa ja niin, että myös muutkin auttavat vaikka yksilöä, minua ja näin me saadaan parempi yhteiskunta aikaiseksi.
3: Näin totesi tässä viimeksi Seila Sohrabi, joka siis on kansanedustaja ehdokas kokoomuksesta Helsingistä ja toinen ääni kuului Katriina Reposelle KD:n eduskuntavaaliehdokkaalle. Kiitos teille, hyvät leidit, tästä arvokkaasta hetkestä kanssanne.
4: Kiitos paljon.
5: Kiitos.
0: Siinä oli siis Markku Tenhunen, Katriina Reponen ja Seida Sohrabi. Mitä Andreas Wirth, mitä olet mieltä, nyt kun me tässä Itäraportti Extra-ohjelmassa puhumme siitä, kuinka kristin usko on tuonut koulutuksen ja sivistyksen paitsi meille tänne Suomeen, niin kaikkialle läntiseen maailmaan, missä on yliopistolaitos ja semmoiset ihmisoikeudet, arvot, lait, terveydenhuollot, sosiaalitoimen asiat, oikeastaan kaikki, mistä läntiset maat tunnetaan hyvinvointivaltioina. Niiden juuret on kaikki Raamatussa. Niin paljonko huolestuttaa tuo äsken kuulemasi?
2: No, todella paljon huolestuttaa se, että nyt mennään meidän tulevien sukupolvien ihan sinne juuriin, että tuntuu, että nyt tämä koko manipulaatio ja tämmöinen aktivismi kohdistaa niihin heikoimpiin ihmisiin, eli lapsiin, ja he niitä niin kuin käännyttävät uskomaan tietyllä tavalla. Ja on tosi vaikea, kun ihminen on kerran tietyn käsityksen luonut, niin että se muuttuisi vielä matkan varrella. Että meidän niin kuin kristillinen ajatus on ollut usein siinä, että tätä elämää, tätä nuorta elämää pitää suojella. Ja he ikään kuin kohdistaa sen juuri näihin heikompiin, jotka eivät osaa, jotka luottavat siihen, että se tieto, mitä heillä annetaan, on niin kuin turvallista ja hyvää. Ja mielestäni pitäisi varjella. että meidän koulut, päiväkodit, oppilaitokset, yliopistot, että niitä ei käytetä jonkun tämmöisen aktivistien oman agendan toteuttamiseen.
0: Tuossa olet kyllä ihan kristinuskon aivan niin kuin jalanjälkien siellä aivan alkuseurakunnan ajassa. Nimittäin historia kirjoittaa. Tämän jokainen voi aivan vapaasti tarkistaa millä tahansa Googlella tai AI:lla, että Jeesuksen Kristuksen seuraajat alkoivat ensitöikseen vastustamaan tuohon aikaan yleistä lapsen murhaa. Kauhea sana meille nykyihmisille, koska meillä on Kristuksen tuoma ihmisoikeus ja lasten oikeudet. Hmm. Mutta tuohon aikaan oli yleistä, että lapsella ei ollut ihmisoikeuksia ensimmäisten elinpäiviensä aikana, vaan hän oli enemmänkin kasvi. Ja lapsia jätettiin kaatopaikoille ja tunkijoille kuolemaan tai paleltumaan kuoliaaksi. Ja kristityt rupesivat ottamaan talteen näitä hylättyjä lapsia ja opettamaan yhteiskunnassa, että näin ei voi toimia, koska Jeesus itse sanoo, kuten kuuluisessa Markuksen evankeliumin luvussa 10, että sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä heidän kaltaisten on taivasten valtakunta. Eli Jeesus käänsi ympäri tuon antiikin ajan sankaruus- ja arvokäsitteen ja pienin on suurin. Ja nyt kun me elämme 2000 vuotta myöhemmin yhteiskunnassa, joka on vaikutettu läpikotaisin Kristuksen Jeesuksen opetuksella, niin me näemme lapsen arvon valtavan tärkeänä ja haluamme suojella. Mutta ikään kuin nyt olisimme liukumassa takaisin johonkin semmoiseen aikaan, missä lapsilla yhtäkkiä ei enää olekaan niin oikeuksia. Niin se on aika pelottavaa. Eli kyllä evankeliumilla niin on todellakin tilausta, tarvetta ja kysyntää tällä hetkellä. Ja lähetystyö niin täällä kotimaassa, ulkomailla, kaikkialla maailmassa täytyy loistaa pimeydessä kirkkaana.
2: Joo, ja tässä niin kuin ohjelmassa ja haastattelussa tuli niin kuin hyvin esille myöskin se, että mitä koulussa ja näissä oppilaitoksissa opetellaan, kun me ollaan kristillisellä arvopohjalla, niin semmoinen kuin toisten palveleminen, rehellisyys, työnteko, ei itsekeskeisyys, vaan niin kuin muiden kunnioittaminen ja myöskin semmoinen terve kulttuuri debatoida tai kiistellä asioista, että se on oikeastaan hyve, koska vasta siinä eri näkemysten ja argumenttien vaihdossa voi syntyä se ehkä se kokonaiskuva ja se hyvä ratkaisu, että laitetaan mahdollisimman moni valo päälle niin sanotusti. Me nähdään selkeästi ja tehdään se valistunut hyvä päätös siinä tilanteessa, mutta tämä trendi, missä me ollaan ja myöskin mediassa, minkä takia me näitä ohjelmia myöskin tehdään, ajassa ohjelmaa etunenässä on juuri se, että ei enää anneta sijaa toiselle näkemykselle tai jos on eri mieltä, vaikka meillä on juridinen sananvapaus, mutta sua heti leimataan rasistiksi tai joksikin muuksi. Tavallaan se sosiaalinen hinta, jossa sanot jotain poikkeavaa, mikä ei sovi tähän niin kuin yleiseen niin kuin näkemyksen ja olet eri mieltä niin kuin valtalinjan kanssa. Sut niin kuin tervataan ja höyhetään julkisesti.
0: Kyllä, tervaa ja höyheniä päälle.
2: Joo, ja jos miettii, että ennen vanhaa niin kuin politiikassa niin kuin myöskin puhuttiin asiat halki ja oltiin eri mieltä, niin nykyään miten tarkkaa politiikkojen pitää miettiä, mitä he uskaltavat sanoa, koska he maksavat siitä sellaisen hinnan tässä somemaailmassa ja julkisuudessa, että heidät telotetaan julkisesti sosiaalisessa mediassa ja sä et voi enää sanoa, mitä sä ajattelee. Ja syntyy semmoinen aivan erilainen todellisuus, julkinen todellisuus, mitä sanotaan, mutta sitten suljettujen ovien takana uskalletaan vasta puhua, mitä mieltä oikeasti ollaan. Ja tämä ei ole tervettä. Ja jonkun pitää nousta ja sanoa, että hei, keisarilla ei ole vaatteita. Ne asiat, mitä kukaan muu ei uskalla sanoa, ja mä uskon, että nimenomaan kristillisellä medialla tai kristillisen arvopohjalla olevalla medialla on tässä iso tehtävä välillä kertoa, että hei, onko kukaan muu huomannut, että keisarille ei ole vaatteita?
0: Tämä muistuttaa minua itseäni kovasti siitä Johanneksen evankeliumin 7. luvun kohdasta, missä Jeesus sanoo jakeessa 24, älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio. Hmm. Siinä on nimenomaan tilante yksi näistä kiistatilanteista, mitä uskonnon ammattilaiset aikanaan tulivat vastustamaan Jeesusta, kun hän teki hyvää tuolloin sapattina, eli päivänä, jolloin ei mitään saanut tehdä. Mutta kuitenkin heidän oman lainsa mukaan piti tietyt asiat tehdä, jotta laki täytetään, niin Jeesus nostaa esiin sen, että hän oli parantanut koko ihmisen sapattina, häntä syytettiin siitä. Eli juuri tämä klassinen esimerkki, että noudatetaan lain kirjainta, mutta ei lain henkeä, joka on meilläkin tänä päivänä täysin ajankohtainen asia. Ja Jeesus sanoi, että hei, älkää tehkö sen mukaan päätelmiä, miltä joku näyttää, vaan katsokaa syvemmälle sisään. Ja minulle ainakin tuossa koulukeskustelussa niin tuli aika iso huoli, että jos meillä on siis koko tämän OECD-maiden niin suurimpia eroja poikien ja tyttöjen oppimisessa. Että jos ne tämän todella heikon lukutaidon, alle 2 tason lukutaidon, heistä 28% on poikia ja 14% tyttöjä, niin kyllä meillä on hätä. Tarvitaan taas sitä juutalaiskristillisen opetus- ja koululaitoksen syntymistä uudelleen ja paluuta siihen, että me opetetaan meidän lapsiamme ja suojellaan heitä.
2: Joo.
0: Mutta tästähän lähetystyössä on kyse ja nythän on 50-vuotisjuhlavuosi myös meillä täällä IRR-TV:llä menossa ja on hyvä mainita, että kyllä se niin on, että 26.9. lauantaina kello 14 me vietetään täällä Keravan studioilla isoa 50-vuotisjuhlaa. Se tarkoittaa sitä, että Laura ja Hannu Haukan kutsu ja mediatyö maailmanlaajuisesti alkoi 50 vuotta sitten ja 10 vuotta siitä eteenpäin syntyi IRR-TV. Ja me kutsumme teitä juhlimaan sitä, mutta katso ensin lisätietoa sivulta, sillä tänne pitää ilmoittautua ja paikkoja on rajatusti. Mutta koska kaikki eivät kuitenkaan tule mahtumaan, niin järjestämme myös mahdollisuuden seurata sitä sitten suoratoistona tai striiminä, koska kuvaamme sen TV-studiossa tapahtuvan juhlan. Mutta paikan päällä kakku on aina parasta.
2: Ja nähdä kasvoista kasvoin, että on ihana niin kuin törmätä ja nähdä kaikkia teitä sitten ihan täällä fyysisesti paikan päällä ja vaihtaa muutaman sanan.
0: Kyllä. Lähetystyö, se on Jeesuksen Kristuksen itse antamassa käskyssä. Se löytyy sekä Matteuksen että Markuksen evankeliumeista. Molemman evankeliumin lopussa on kohta, missä Jeesus sanoo, menkää ihan kaikkialle maailmaan. Ja se tarkoittaa paitsi fyysisesti mennään kaikkialle maailmaan, myös mediamaailmaan, koulumaailmaan, työmaailmaan, aivan kaikkialle sinne, missä ihmiset ovat.
2: Ja jos joskus, niin tämä aika tarvitsee lisää median kautta tehtävää työtä, jotta me tavoitettaisiin niitä ihmisiä, joita muut eivät tavoita.
0: Seuraa kaikkia työtä, mitä yhdessä sinun kanssa tehdään, niin osoitteessa irrtv.fi sekä sosiaalisen median sekä YouTuben alustoillamme. Kiitos, kun olet mukana tukemassa ja rukoilemassa tämän kaiken puolesta. Yhdessä me mennään sinne kaikkialle maailmaan. Kiitos, kun olit mukana. Tämä oli Itäraportti Extra ja pian kuulemme uudestaan. Pysy taajuudella. Moi moi.
6: Radio Day. Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.

0: Itäraportti Extran tarjosi IRR TV. Radio Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden.

Iankaikkinen Jumala, sinä ikuinen ja muuttumaton. Kiitos siitä, että sinä et muutu. Kiitos, että rakkautesi ja huolenpitosi riittää meille syntisille.

0: Isä meidän,
1: Iden, joka olet taivaassa, pyytetty olkoon sinun nimesi, tuukoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.

Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi.

psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola. Rukoustekstit olivat Seppo Suukunnaksen kirjasta Jokapäivän rukoukset.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

ihmisiä. En kuulu kenenkään niistä. Elämän on juureni juurtuneet muihin multiin. Tänne vain vieraiksi tultiin. Kaupunkiin saapuu talvisää, vaan ei se onnistu mustaa peittämään. On kauneus sen kuin varjo tai kankaan.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Rakkaat ihmiset, rakkaat kuulijat. Se on Jippu täällä taas, moi, ja ihmisen ääni. Radio Dayta kuuntelet, ihmisen ääni aalloilla. Ja vieraanani on tänään siis suuresti ihailemani suuri taiteilija. Ihmisenä ja persoonana liikuttava ja rakastettava ystävä, kollega, saksofonisti Joonatan Rautio. Sä otat tämän ihailun ja kiitoksen nyt vastaan.
3: Mä otan nöyrästi vastaan.
2: Ollaan tehty tosiaan Joonatanin kanssa yhdessä levy, jonka Joonatani on toiminut siinä tuottajana ja sovittajana, mutta yhtään saksofonin ääntä ei kuulu sille levylle. Oliko se tietoinen ratkaisu?
3: Ei se ollut mikään semmoinen niin kuin tietoinen valinta, mutta kyllä siellä soisi saksofoni, jos se soisi mun päässä.
2: Nimenomaan,
3: mutta joo. Kun mun päässä ei soisi saksofoni sun levyllä, niin ei se soisi siellä levyllä silloin.
2: Niin. Puhutaan vähän siitä saksofonista. Mitä se on sulle?
3: No se on hyvin niin kuin aasinsiltana tämän ohjelman nimeen, niin se on mun ääni. Vähän vähemmän mä missään mitään puhu, että enemmän mä soitan. Ja saksofoni on ehkä sellainen hyvin niin kuin sävykäs ja hyvä ihmisen äänen jatke. Mm. Sille pystyy välittämään hyvin monenlaisia tuntemuksia ja asioita. Ja,
2: se on se sun sydämen soitin.
3: Kyllä se sillä tavalla on. Se, mikä siinä ehkä on mulle ollut sellainen haaste myönteisellä tavalla, mutta myöskin välillä vähän niin kuin kielteisenä asiana, on se, että kun mä oon ruvennut soittamaan sitä niin myöhäisellä iällä.
2: Eli milloin?
3: Mä sain syntymäpäivälahjaksi, kun mä täytin 18, niin tenorisaksofoni isä osti mulle sen. Se oli ainut saksofoni, mitä oli Raahessa silloin myynnissä, niin se mulle ostettiin ja sillä mä rupesin soittelemaan. Ja siinä meni vielä semmoinen pikkusen vajaa vuosi ennen kuin mä niin kuin oikeasti keksin, että tällähän voisi oikeasti ruveta treenaamaan jotain. Joten mä oon ollut niin kuin aikuisiän kynnyksellä ja sillä tavalla mä en ole niin kuin kasvanut ikään kuin lapsena kiinni siihen soittimeen. Et se mun tie niin kuin sen soittimen kanssa on ollut sillä tavalla vähän erilainen. Mutta siitä on nyt näiden vuosikymmenten aikana kuitenkin muodostunut semmoinen mun persoona on hyvin, en mä voi sanoa, että se on mun persoona jatke, mutta sillä mä voin jollain tavalla sitä omaa ajatustani ja persoonani kuitenkin välittää niin kuin eteenpäin ja kommunikoida sen kautta, että minkä takia mä alun perin rupesin saksofoni ylipäätänsä soittaa, oli se, että mä edesmennyt tämmöinen Yleisradion musiikkitoimittaja Matti Konttinen teki tämmöisen radio-ohjelman, jossa hän soitti legendaarisia jazz-alttosaksofonisteja. Ja mä kuulin tämän ohjelman radiosta kotona, kun mä olin ehkä 16 tai 17-vuotias. Ja silloin niin kuin se, että kun jokainen niistä soitti omalla äänellä, sillä omalla tavalla, semmoisella omalla persoonallisella ilmaisulla sitä soitinta, niin siinä oli jotain vähän samaa, tiedäkö, kuin joku laulaa. Että eihän kukaan laula niin kuin Jippu laulaa, tai kukaan ei laula niin kuin joku toinen. Jokaisella on semmoinen oma ääni, ja mua jotenkin kiehtoi hirveästi se ajatus, kun mä olin niin kuin saanut paljon klassista koulutusta ja käynyt pianotunneilla ja klarinettitunneilla ja sellotunneilla, ja mä olin ollut hirveän laiska aina harjoittelemaan. Jotenkin Joo, mä olin siis äärimmäisen laiska.
2: Semmoinen kuin mä.
3: No siis vähintään. No tavallaan ehkä suolaiskempaa harjoittelijaa ehkä ei ole. Mutta siis se, että niin kun tullaan studioon ja sanotte, että mä en kyllä laulan tätä biisiä ikinä, että onko teillä jotain sanoja tai jotain muuta, niin edes siihen minä en niin kuin kykenisi, mutta, siis, mutta se, että mä niin kuin menin niille klassisille pianotunneille silleen, että mä treenasin 20 minuuttia ennen sitä pianotuntia. Siinä oli koko se viikon treeni.
2: Onnistuiko sä?
3: No kyllä, mä sitten aina jotenkin niin kuin onnistuin selviin niistä biiseistä ja kehityinkin siinä hommassa jotenkin, mutta se ei selvästikään ollut mun juttu. Mutta sitten kun mä kuulin esimerkiksi tämän radio-ohjelman, niin
2: joku elämä.
3: Siinä oli jotain niin kuin aivan semmoista
2: maagista
3: nimenomaan. Joo. Oli juuri sanomassa, että maagista, mitä mä en niin kuin tiennyt, että on olemassakaan. Että joku soittaa jollain soittimella niin upeasti ja se ei soita jotain niin kuin ehkä valmista sävellettyä klassista teosta, vaan se improvisoi ja niin kuin soittaa omalla tyylillänsä ja omalla tavallansa sitä.
2: Se puhuu, kommunikoi sielulla.
3: Niin, kyllä.
2: Kun sä soitat sitä sun saksofonia, kun mä oon sitä kuullut, niin se on niin kuin enemmän kuin soittamista. Niin millä tavoin se sun hengellisyys, sä oot kuitenkin uskovainen, syvästi uskossa oleva, niin millä tavoin, niin kuin, onko se sulle rukoilu se soittaminen? Onko se samalla tavalla kuin mä laulan, niin mä ikään kuin menen semmoiseen tilaan, että mä niin kuin kommunikoin Jumalan kanssa. Et se ei ole sulle vaan niin kuin soittamista, vai onko siinä niin kuin tämmöinen sun ja Jumalan välinen musiikki myös?
3: No, tota,
2: onko tämä liian ruhtinaallisesti ilmastu? Mutta
3: se on aika ruhtinaallisesti kyllä ilmastu. Ehkä mä en ihan samalla tavalla sitä koe, mutta tavallaan mä koen sen just samalla tavalla. Mutta tavallaan mä koen sen myöskin eri tavalla, koska se mitä mä teen, niin sehän on niin kuin sanatonta.
2: Mm.
3: Sitä voi ajatella, että se on niin kuin sanatonta ylistystä, sanatonta rukousta. Ja kyllä mä sillä tavalla ajattelen, että kun mä joka päivä vaimon kanssa rukoilen yhdessä Isän meidän rukouksen, kun siinä on niin kuin kaikki se tavallaan, se niin kuin ikään kuin jollain tavalla se rukous asemoi meidät niin kuin oikeaan suhteeseen itsemme ja Jumalan kanssa ja ihmisten välillä ja sen takia se rukous on niin merkittävä, niin totta kai me rukoillaan omin sanoin myöskin kaikenlaisten asioiden puolesta. Mutta että samalla tavalla, kun mä menen soittamaan, niin jos mä vaan muistan, niin mä yritän niin kuin rukoilla, että tulkoon jotain. Sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Sillä tavalla mä asemoin itseni siinä tilanteessa suhteessa siihen, mitä mä oon tekemässä. Että mä en ole niin kuin toteuttamassa itseäni tai tuomassa jotain egoistista näkökulmaa asioihin, vaan että mä oon niin kuin
2: palvelemassa
3: juuri näin.

0: tavalla sitten kun rupeaa soittamaan, niin totta kai siinä niin kuin keskittyy moniin ihan samalla tavalla kuin kun sä niin kuin laitat vaikka autossa vilkun päälle, niin sä et niin kuin sillä tavalla, että Jeesuksen nimessä käänyt vasemmalle.
1: No ei.
0: Vaan se vaan, että mä niin kuin, okei, että se on nyt D7 ja sille. Että se on hyvin tämmöistä niin kuin inhimillistä ja niin kuin tavallista arjen työtä. Ja sen takia se sopii mulle, koska mä oon taas laulajana semmoinen, että kun mä mietin niitä sanoja, niin monesti hengellisen musiikin ja laulujen sanat koskettaa mua niin paljon, että mä rupean aina itkemään.
1: No sen mietin jälkeen, nyt mua, hei.
0: Ei, mutta sun laulu ei,
1: itken.
0: Niin, mutta sun laulu ei katkee siihen. Mun laulu katkee kuin kanan lento siihen paikkaan.
1: Niin, sä et enää pysty
0: sitten. Mä en pysty itkemään ja laulamaan yhtä aikaa. Niin mulle sopii paremmin se, että mä vaan soitan.
1: Joo.
0: Annan muiden laulaa.
1: Ja sulle ei tule fonissa sitä, että sä itkisit niin kuin näiden paperia puhaltaa.
0: On mulla sitä joskus sattunut sitäkin, mutta
1: joo.
0: Mutta se jotenkin niin kuin siinä auttaa mua. Jopa sillä tavalla mä niin kuin yritän niin kuin päästä niin kuin joskus, jos mä niin kuin ajattelen, menen niian semmoisiin niin kuin isä, poika ja pyhä henki ajatuksia, kiitos Jeesus ajatuksiin, niin mä yritän jopa sulkea niitä ajatuksia vähän niin kuin pois mielestäni, jotta mä en niin kuin murenisi siihen, niin kuin vaan
1: pysytään
0: siihen pelkään siihen nimenomaan.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Hei, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on mun rakas ystävä ja mun bändin itse asiassa pianisti ja mun uuden Getsemaane-levyn tuottaja ja sovittaja Joonatan Rautio. Totta kai me kerrotaan nyt tämä, mistä me tunnetaan, että mä tulin sinne Saalemiin silloin 13-vuotiaana todistamaan ja mä lauloin joku This Little Light of Mine. Muistaaksä?
0: Muista.
1: Siis mä oon tehnyt niin, että me ollaan Joonatanin kanssa tavattu Saalemissa mun ollessa 13-vuotias, kun mä saavun sinne ystäväporukan kanssa oikeasti kapakasta todistamaan, että mä oon tullut uskoon ja sitten sä säästit jonkun laulun ja sitten mä niin kuin lauloin. What's happening? Siis että mä oon aina niin kuin tyyli Elvis has to left the building -tyyppisesti tullut, mitä se sanotaan, niin kuin paikalle. Ja sitten mä oon vähän muutamaksi vuodeksi kadonnut ja sitten mä oon uudelleen niin kuin tavattu. Jumala on ihmeellisellä tavalla niin kuin johdattanut meitäkin toistemme elämään. Me halutaan aina muusikkoina ja taiteilijoina paljon puhua musiikista ja meidän soittamisesta ja kaikesta, mutta ihmiset haluaa tietää, kuka soittaa tätä soitinta. Eli millainen elämä sulla oli ennen tätä 18 ikävuotta, kun sä sait tämän soittimen? Millaisesta kodista sä tuut? Kerro vähän ihan tämmöisiä perusasioita. Eikö sun isä ole pastori?
0: Joo. Mun isä on tehnyt oikeastaan työ ikänsä koko uransa helluntaiseurakunnan saarnaajana. Saarnaaja on se sana, mitä käytettiin silloin. Tämä pastori on tämmöinen vähän hienostuneempi nykyaikainen ilmaisu, mutta hän oli saarnaaja. Ja mä muistan, kun mä niin kuin ala-asteella kävin pianotunneilla ja mulla oli semmoinen pianon soiton opettajan sijainen. Olisikohan ollut joku äitiysloma tai joku tällä mun varsinaisella pianoopettajalla. Ja hänellä oli sitten sijainen jostain nuori, joku Sibelius Akatemian solistisen osaston opiskelija, nuorukainen. Sitten kävi mua opettamassa ja hän niin kuin yritti kysyä sitten, että mitä mun isä niin kuin tekee työkseen. Ja se kysyi sitä multa uudelleen ja uudelleen. Mä en koskaan kertonut sitä. Se oli mulle niin vaikea pala jotenkin. Niin kuin
1: olla niin kuin saarnaajan poika.
0: Ehkä se oli sitten, joo. Että jostain syystä mä muistan, mulla on jäänyt se niin kuin mieleen vahvasti se, että kyllä siihen semmoista tiettyä niin kuin häpeääkin liittyi siihen asiaan. Mutta kyllä, hän oli saarnaaja ja on sitten tietysti edelleenkin sitä, mutta ollut eläkkeellä jo vuosikaudet ja 88 vuotta on mittarissa ja hyvin menee edelleen kovaa vauhtia. Mennään. Ja äiti terveydenhoitaja, mä lapsuuteni vietin Keravalla. Kävin syntymässä Kuusankoskella, mutta sieltä sitten muutettiin Keravalle ja sieltä sitten yläasteelle Raaheen ja musiikkiluokalle, jossa kaikki muut oli jo tunsi toisensa, kun ne oli ollut jo ala-asteella samalla luokalla. Ja mä menin sinne niin kuin uutena ja Raahe on mun kotipaikka siinä mielessä, että vanhemmat asuu siellä edelleenkin.
1: Millainen hengellinen koti sulla oli? Miten se on suon heijastellut taiteilijana ja ihmisenä? Oliko teillä armollinen evankeliumi vai puhuttiinko paljon siitä, että osa on jo haettu taivaan valkeisiin ja onko minut jätetty?
0: ehkä se asetelma ei ollut tommonen, mutta se on, myönnettäköön, kyllä se ristiriitainen on ollut.
1: Joo.
0: Että tietysti se, että kun on hyvin semmoinen tavallaan luonteen puolesta ottaa asiat hyvin niin kuin tosissaan ja vakavasti, niin kyllähän sitten niin kuin lapsesta asti niin kuin uskon asiat on ollut mulle todella tärkeitä. Ja mä oon kulkenut vanhempien kanssa kaiken maailman niin kuin kokoukset läpi ja kaikki lasten leirit. Ja ihan niin kuin se seurakuntaelämä on ollut niin kuin alusta asti tosi vahvasti mulla ja se niin kuin usko Jeesukseen ja vähän ehkä sitten niin kuin myöskin siihen helluntalaisuuteenkin siinä sivussa, niin se on ollut tosi vahva ja mä olen ollut niin kuin tosi vahvasti niin kuin, siis mä olen suorastaan lähestulkoon nyrkit pystyssä niin kuin pikkupoikana puolustanut Jeesusta tuolla jossain
1: niin
0: kuin välitunnilla. Pieni fanaatikko on ollut. Ja sitten tavallaan sitten kun pikkuhiljaa siinä aikuistumisen kynnyksellä sitten 15-vuotiaasta eteenpäin, kun alkaa tajuamaan sen, että itse asiassa tässähän on pikkusen semmoinen niin kuin asia myöskin kun aivopesu ollut mukana, että en sano sitä pelkästään kielteisenä asiana, mutta kyllähän siis kaikki ymmärtää sen, että ei lapsena sitä ottaa sen, mitä annetaan ja ottaa sen vastaan annettuna ja se voi olla sitten niin kuin sen itsenäisyyttämisvaiheen kanssa niin kuin aika vaikeaa sitten, kun sun pitääkin opetella itse niin kuin perustelemaan itsellesi asioita, niin se on ollut tosi rankka tie. Ja kun on tutkittu sitä, että semmoisista uskovaisista kodeista, missä on ollut semmoinen tila omille ajatuksille ja epäilyksille, ja missä on keskusteltu asioista, on uskallettu kyseenalaistaa, niin nimenomaan sellaisissa kodeissa se hedelmä aikuisiällä on kaikista terveintä. Niin meillä ei ehkä ollut sitä, eikä ehkä ollut sitä semmoista
1: lupaa itsenäiseen hengelliseen kasvuun.
0: Joo, mutta sitten taas toisaalta sanotaan, että mun kohdalla, kun mulla on vanhempi sisko ja veli, jolla on tietysti kans omat haasteensa ollut tässä, niin ehkä mun kohdalla oli vapauksia niin kuin enemmän, että kuudennella luokalla, kun oli meidän luokalla, oli semmoinen disko jossain jonkun luokkakaverin luona, niin
1: sä sait mennä.
0: Mä sain mennä sinne.
1: Ja muistat vieläkin, että ne oli sun elämän suurimmat bileet.
0: No ne oli vähän semmoinen niin kuin siinä ja siinä, että mä en tiedä mitä siellä, mutta mä sain siellä niitä sipsejä. Ja,
1: Niin.
0: Et tavallaan semmoista liikkumavaraa ja tilaa oli ja se, että kyllä mua on niinku tosi paljon rakastettu ja tuettu sillä taidolla, mitä on ollut.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet Radio Deitä, ihmisen ääniohjelma. Jippu täällä ja keskustellaan saksofonisti, taiteilija, nyt uusimman Getsemanin levyni tuottajan ystäväni Joonatan Raution kanssa taiteesta, musiikista, soittamisesta, mutta jotenkin kuitenkin aina näissä mun ohjelmissa päädytään haavoihin. Kas kummaa. Miten se päätyykään? Me istutaan aika paljon, ollaan istuttu Joonatanin kanssa myös autossa, keskusteltu mielenkiintoisista hengellisistä asioista ja yleensä se on varmaan aika monologista. Mä puhun Joonatani, kommentoi jotain väliin. En mä tiedä, kai mä hetkittäin osaan kuunnellakin.
0: Sä oot kehittynyt siinä.
1: Niin, huomasiks? Mä oon kehittynyt.
0: Sä oot kehittynyt ja sä oot
1: antanut nyt sitä tilaa.
0: Kyllä.
1: Hyvä, että sanat on palautteen nyt tässä ohjelmassa.
0: Kaikille kuulijoille.
1: Kaikille kuulijoille. Tippu on kehittynyt kuuntelemaan. Ja se johtuu ihan siis siitä, että se on sitä hengellistä mussa, että jotenkin se itsekeskeisyys alkaa vähän vähentyä. Mutta mulla silti jotenkin jäi mieleen toi, että nythän puhutaan, on muusikoita paljon, jotka tulee hengellisistä kodeista. Siis oikeasti siis niitä on muusikkopiireissä. Joskus on sitäkin mielessäni surru, että onko niinku siellä kotona tosiaan annettu jotenkin kauniit lähtökohdat toisaalta, mutta toisaalta jotain rikottu silleen, että hengellisiin asioihin suhtautuminen on niinku hankalaa. Ja sit sä oot joskus mulle sanonutkin, että kukaan muu ei kehtaa edes niin paljon puhua verestä kuin minä, että just sen takia, koska se mun hengellinen perintö on toisenlainen. Eli mulla oli sitä tilaa hengittää. Jos mä olisin tullut ehkä sun kaltaisesta kodista, niin veri olisi ehkä ollut sitten, olisiko se ollut viimeinen, mistä puhutaan?
0: No siinä on tietysti varmaan monta puolta. Mutta tietysti jos lähdetään tästä ihan jälkimmäisestä asiasta liikkeelle, niin tietysti se kulttuuri, missä mä oon kasvanut, niin on ollut semmoista, missä on käytetty tosi rohkeasti tällaista niin kuin raamatullista kieltä ja on puhuttu niin kuin sen lisäksi, että on puhuttu todella niin kuin raamatullisista termeistä, niin kuin Jeesuksesta ja Jumalasta ja Pyhästä Hengestä ja vanhurskauttamisesta ja niin kuin semmoisista asioista, mitä niin kuin Raamattu itse käyttää, niin sen lisäksi, no kyllähän hän näki on niin kuin Raamatusta johdettavista, on puhuttu paljon niin kuin väkevästä voitelusta ja voimasta ja niin kuin Pyhän Hengen kasteesta ja tulesta ja niin kuin monin vanhan testamentillisin vertauskuvin ikään kuin maustettu ja höystetty ja väkevöitetty sitä hengellistä viestiä, niin tavallaan siinä sitten niin kuin aikuisiällä niin kuin monet tämmöisessä niin kuin kulttuurissa kasvaneet ihmiset kokee sen epäaitona ja sellaisena, että se hengellisyys niin kuin ulkoistetaan tämmöisiin termeihin ja ihmiset kohtaa toisensa vaan tällaisten termien kautta, että niin kuin pahimmillaan se on sitä, että jos niin kuin helluntalainen kysyy toiselta helluntalaiselta, tai eikä se tarvitse olla nyt helluntalainen, se voi olla ihan yhtä hyvin vaikka körttiläinen. Ehkä ei tässä tämä tuleva esimerkki kerro heistä, mutta että jos vaikka uskovainen kysyy toiselta uskovaiselta, että hei moi, että miten menee, niin siihen sitten vastataan, että kyllä Herra on hyvä.
1: Niin.
0: Niin ajatellaan siinä tilanteessa se, että Herra on hyvä ja ollaan uskovaisia, niin se itse asiassa siinä käy niin, että se, niin kuin se uskovaisuus tulee niiden ihmisten välille esteeksi niin kuin kohdata se ihminen oikeasti, joo, todellisesti sellaisena, kuka se on. Kyllä. Ja tämä on se, niin kuin, kun sä oot kasvanut tämmöisessä kulttuurissa, missä ihmisten välille ja aidon kohtaamisen välille tulee semmoiset hengellistetyt fraasit ja semmoiset tavallaan oletukset, millä tavalla sun pitää käyttäytyä ja puhua, niin silloin tavallaan sulla tulee semmoinen vastareaktio, että sä et halua, sun tuntuu tosi vaikealta, epäluontevalta ikinä käyttää semmoista kieltä, semmoisia termejä. Ja tavallaan siinä mä niinku ihailen just sitä sussa, Jippo, että sä pystyt käyttämään niitä termejä sillä tavalla, että sä oikeasti tarkoitat niitä, eikä ne tuu niinku sun persoonan ja mun välille niinku jotenkin semmoiseksi niinku esteeksi niinku kohtaamiselle.
1: Ainakaan mulle ne ei ole niinku ulkokultaisia, vaan ne on niinku totta.
0: Ja, niin, ja tottahan ne niin kuin alun perin tietysti aina on ollutkin, mutta että aina kun meillä tulee jotain semmoisia niin kuin kulttuurisia tapoja ja niin kuin semmoisia ikään kuin naamareita,
1: niin
0: vaikka se olisi niin kuin hirveän hyvä asia, niin se saa sen, kun se esiintyy semmoisena naamarina, niin se valitettavasti niin kuin se turmeltuu se itse viesti.
1: Ja se evankeliumi.
0: Joo.
1: Kun lapsi kasvaa hengellisessä kodissa, jos mä ajattelen itse äitinä mun poikaa, millaisessa kodissa se kasvaa, kun se lähtee sieltä ulos, niin millainen on se hedelmä, mitä mä oon pystynyt antamaan. Jos ajatellaan mun perhettä, voisi ajatella, että se hedelmä on todella mätä, mistä mä oon tullut, että alkoholisti kotiin ja blää blää, niin hengellisyyden hedelmä loppujen lopuksi siinä kodissa on ollut hyvä. Se on ollut ainoa hedelmä, minkä on voinut syödä, siis tai niin kuin tarjota. On ollut se, että Jeesus on armollinen. Ja sitten monesti se on ollut absurdi, että kodeissa taas, missä on hyvin voimakas uskonnollisuus, niin sitten sieltä on tullut ulos ihmisiä, jotka on särkynyt. Mitä sä ajattelet, millainen oli sun matka omalla tavallaan tähän itsenäiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa sen jälkeen, kun lähtee voimakkaasta autoritäärisestä hengellisestä kulttuurista kasvamaan? Mitkä on ollut niitä sellaisia sun hetkiä? Onko sulla ollut kapinavaiheita?
0: On.
1: Jotain silleen heitän Raamatun nurkkaan tyyppisiä radikaalia.
0: Joo, no mulle tulee vaan se ajatus, että me ihmiset varmasti meidän kokemusmaailma ja tunnemaailma kertoo jotain, mutta se miten me sitä osataan lukea ja ymmärtää, niin se voi olla puutteellista ja me niin kuin käsitellään ehkä semmoisia niin kuin omia sielunvammojamme. Se on semmoista vaiheittaista, että esimerkiksi mun kohdalla niin mun kriisit alkoi, ne oli semmoisia niin kuin luonteeltaan semmoisia hyvin älyllisiä. Ja kun mä rupesin niin kuin kyseenalaistamaan, kun se kaikki lähti tavallaan siitä, että kun mä olin tottunut siihen, niin kuin, että siinä helluntalaisuudessa aina koetaan ja tunnetaan vahvasti niin kuin sitä Pyhän Hengen läsnäoloa ja sitä niin kuin siihen niin kuin haetaan ja se on niin kuin hyvin ekspressiivistä kaikki niin kuin ilmaisu, joka ehkä tietoisesti ja hyvin usein tiedostamattakin niin kuin pyrkii semmoiseen niin kuin kokemuksellisuuteen, missä voi niin kuin joku huudahtaa penkistä, että valtavaa, että joo, kiitos Jumalalle, että se herättää semmoisen niin kuin tunnereaktion.
1: Niin, kaikki ylös.
0: Ja sitten kun sä oot elänyt siinä niissä tunnereaktioissa ja kokenut niitä voimakkaasti, ja sitten kun sä heräät jonain päivänä siihen, että sä et pääsekään siihen tunnemaailmaan käsiksi ja se ei tunnukaan nyt miltään.
1: Joo.
0: Niin siitä niin kuin tavallaan mulla lähti se kriisi ja mä en niin kuin tavallaan aluksi tiennyt yhtään, että mistä nyt puhutaan ja mikä nyt on niin kuin vialla. Ja sitten kun loppujen lopuksi, kun se tunnemaailma vaan ei ja se kokemusmaailma, sä et enää samaistukaan niihin ihmisiin siinä sun ympärillä ja siihen viestiin, mitä siellä seurakunnassa sä kuulet ja niihin lauluihin ja koko siihen kulttuuriin, niin sit pikkuhiljaa käy niin, että alkaakin miettimään asioita ja analysoimaan asioita, että mitäs tää nyt tää kaikki oikeasti on ja niin kuin sen tunnemaailman köyhtymisen ja sen niin kuin lukkojen takia sitten niin kuin alkaa sitten se mulla se semmoinen asioiden analysointi ja pohtiminen ja tutkiminen ja mulla kävi niin, että kun mä rupesin niin kuin miettimään ja analysoimaan, kyseenalaistamaan näitä uskon perusteita ja kaikenlaista, niin se yksinäisyys oli valtava, koska musta tuntui, että koko siinä yhteisössä ja siinä kulttuurissa se ei kuulunut.

0: mä niin kuin koen, että mulla ei ole niin kuin mitään mussa, jonka perusteella mä voisin enää niin kuin väittää, että mä oon uskossa. Mm. Koska mä en usko näihin juttuihin yksinkertaisesti. Tää on ihan niin kuin vaan tämmöstä niin kuin, mä käytiin tossa Kospeen Helsinki pikku tämmöisellä ensemblellä tekemässä tämmöisiä koulukeikkoja ja kuulin vaan, että siellä oli eräässä koulussa yksi tyttö lähtenyt sieltä kesken pois, ei tullut mukaan ollenkaan, kun hän sanoi, että ai, että onko tämä jotain Jeesus-paskaa.
1: Joo.
0: Niin mullakin oli semmoinen olo, että tämä on vaan ihan tällaista Jeesus-paskaa, ihan pelkkää niin kuin huijausta ja yhtään niin kuin löpinää vaan tämä koko juttu.
1: Joo. Ja sä et ole todellakaan ainoa, jotka sitten usein tämän jälkeen katkerana ajautuu uskonnon uhreihin tai joihinkin vastaaviin, vetäytyy, että olin manipuloitu ja joo, tulee kapina. Yleensä alkoholisoidutaan, tämä on se vaihe, mistä nyt puhut. Tämä on se kieleke, milloin sä putoot, niin kuin mun lähipiirissä on käynyt suurimmalle osalle, ne pudonnut alkoholismiin, itsetuhoon, ei ole Jumalaa, ei ole mitään. Kaikki nämä telttakokoukset, kaikki tämä paasto, tämä oli harhaa. Tiedätkö, se ei tuottanut mitään tulosta. Mm. Ja mä oon nähnyt niin monta, mä tiedän, että niin oot sinäkin ihmisiä. Mutta mitä sitten tapahtui? Sä oot ehkä syviten uskossa ja Jeesus keskeisin ystävä mun tässä lähipiirissä. Ja sua pidetään oikein vanhan liiton, siis sua arvostetaan niin kuin semmoisena syvästi jopa helluntalaisena tyyppinä oikeasti. Sä et sitä itse tajua edes varmaan, mutta mitä siitä, kun sä olit sitten todennut tämän, sä seisot kielekkeellä, sä katot elämää, menneisyyttä, hei, mä en kuulu tähän, mä oon ulkopuolinen.
0: Ehkä niin kuin loikkaan siitä hetkestä vaan ihan hetkeksi tähän joo, päivään, vaan sillä tavalla, että mä koen, että mä oon niin kuin identiteetiltäni, mä oon ennen kaikkea kristitty. Ja
1: heitin ton helluntalaisen joo, vähän huumorilla.
0: Mä ymmärrän sen, mutta mä haluan niin kuin korostaa sitä, että vaikka mä oon niin kuin seurakunta-ihminen ja paikallisseurakunta-ihminen, niin mä oon havainnut sen, ja mitä pidempään oon tätä hommaa katsonut ja mitä enemmän mä oon myöskin Raamattua tutkinut ja vähän kiinnostunut kaikista selitysteoksista ja kommentaareista ja muista, niin mä oon havainnut sen, että vähän kaikenlaisilla herätysliikkeelle ja kirkkokunnalla on omia vähän semmoisia jänniä, niin kuin sokeita pisteitä, joita niin kuin ei ehkä halutakaan niin kuin nähdä. Että ollaan niin tukeuduttu johonkin tiettyihin uskon omiin pääkohtiin. Mutta kaikesta huolimatta se, mikä on niin mahtavaa, että se on aivan sama, mihin kirkkokuntaa tai seurakuntaa me kuulutaan, niin Körtti kuin Sleyläinen kuin helluntalainenkin tai adventisti, niin kaikki me sanotaan, että Jeesus on Herra. Kyllä. Ja se on niin kuin oleellisinta. Mutta jos mä palaan niin kuin siihen tilanteeseen, josta siis alkaa nyt olla 26 vuotta aikaa. Kun sä sanoit, että ihmistä ajautuu alkoholismiin ja kaikenlaisiin niin kuin tämmöiseen, niin kuin, vähän tämmöiseen niin kuin hallitsemattomaan elämään, niin ehkä kaikilla ei käy niin, mutta monilla käy ja mä ymmärrän sen, koska silloin kun sulta otetaan tavallaan semmoinen perusturva, peruskallio, perusluottamus pois, niin sun on aika vaikea niin kuin suhtautua elämään jotenkin hirveän tasapainoisesti ja kypsästi ja niin kuin elää vaan päivän kerrallaan jotenkin tasapainossa itsesi ja ympäristösi kanssa ja lähimmäistesi kanssa. Ja silloin siihen helposti lähdetään hakemaan jotain niin kuin vahviketta ja lohtua esimerkiksi päihteistä. Mutta mä en päässyt niin pitkälle. Mä olin niin kovassa ahdistuksessa yhtenä iltana, että mä vaan lähdin miettimään näitä asioita ihan sellaiselta pyhäkoulutasolta. Ja mä niin kuin tulin siihen tulokseen vaan omassa mielessäni, että ensinnäkin

0: Jumala on pakko olla. Se on niin kuin se ensimmäinen asia. Että on tapahtunut joku Big Bang ja sitten on kaikki on syntynyt niin kuin tyhjästä. Niin siinä kohtaa mä niin kuin tulin siihen tulokseen, että se on niin kuin aivan puppua, että niin kuin mitään ei synny tyhjästä. Että tyhjä ei ole luonut kaikkea. Vaikka se niin kuin, millä tavalla oli sitä niin kuin suhtautunut niin kuin kreationismiin tai evoluutioteoriaan niin kuin millä tahansa tavalla ja kuinka paljon siihen rakentaa jotain älyllistä suunnittelua tai muuta siihen taustalle. Se ei ole niin kuin se kynnyskysymys tässä, vaan se, että kuka on sen kaiken takana. Hmm. Että jos on niin kuin joku on kirjoittanut kirjaa ja painanut se jossain painossa, niin kukaan ei voi väittää, että se on kirja on syntynyt niin kuin itsestänsä tänne maailmaan. Hmm. Ja mä niin kuin tajusin sen, että tämä maailma on niin monimuotoinen paikka, että se on niin paljon monimuotoisempi ja monimutkaisempi ja moniulotteisempi kuin mikään niin kuin vaikka Jipun Getsemanen levy, joka ei ole syntynyt sekään vaan itsestänsä. Että tämmöinen kokonaisuus ei voi syntyä ilman sitä, että joku on sen luonut. Ja se oli niin kuin se, mistä mä lähdin liikkeelle. Ja sitten mä lähdin miettimään sitä, että no millainen tämä Jumala on. Ja sen verran mä tiesin kaikista niin kuin ratkaisuvaihtoehdosta, mitä maailmassa on tarjolla. Että mä niin kuin olin sitä mieltä niin kuin välittömästi, että se niin kuin Jumala, minkälaiseksi Raamattu hänet kuvaa, niin se on järkevintä, mitä mä ikinä pystyn niin kuin itse. Mä en pysty niin järkevää ja niin vastaansanomattoman hienoa Jumalaa omassa päässäni niin kuin koskaan kuvittelemaan ja rakentaa, että hän on niin kuin luonut tämän maailman, mutta sovittaakseen maailman niin kuin ja ihmisen itsensä kanssa, niin vielä syntynyt ihmiseksi ja kuollut meidän puolesta. Niin se on jotain niin ylivoimasta viisautta, että tämän Jumalan mä valitsen.
1: Joo.
0: Se oli niin kuin, siinä oli nämä kaksi niin kuin ulottuvuutta. Ja se riitti mulle sinä iltana. Mut täytti niin käsittämätön ilo, rauha ja semmoinen niin kuin riemu siinä hetkessä, että mä en ole sitä ennen ja sen jälkeen sitä ikinä kokenut. Ja mä vaan makasin siellä mun kämppäni lattialla. Mä ihmettelin vaan, että mitä tää on. Mä olin niin solmussa, että mä en niin kuin puolella sanallakaan rukoillut.
1: Joo.
0: Mä vaan niin kuin uskoin ja se riitti niin kuin siihen niin kuin käsittämättömään vapauteen, mikä mut täytti. Joku voi sanoa, että okei, että no tämähän on ihan täysin tommoinen psykologinen ilmiö, että sä niin kuin palautit uskosi niin kuin johonkin tämmöiseen uskonnolliseen järjestelmään ja se palautti sun niin kuin mielenrauhan ja niin kuin tasapainon siinä hetkessä. Oli miten oli, mutta näin siinä kävi ja kaikki ne kysymykset ja ongelmat, mitä tähän koko niin kuin systeemiin, uskoon ja kaikkeen liittyy, niin yksikään niistä ongelmista ei tullut ratkaistua ja saanut vastausta siinä hetkessä. Mutta mä lähdin niin kuin uskosta käsin.
1: Sä katsoit eri asioita.
0: Monesti mä niin kuin törmään siihen semmoiseen Bill Murrayn elokuva. Entäs Bob, se on suomeksi, missä on tämmöinen niin kuin mielenterveyspotilas, joka käy jollain terapeutilla ja joka se terapeutti niin kuin opettaa häntä siinä, että kun hän on hyvin pelokas ja arka, niin että ei sun tarvi miettiä niin kuin isompia kokonaisuuksia, että baby steps.
1: Niin.
0: Ja sitten se niin kuin, sen elämä rupeaa siihen, että se niin kuin vaan kävelee semmoisia ihan pienen pieniä lyhyitä askelia ja hokee itsellensä, että baby steps.
1: Joo.
0: Ja niillä baby stepseillä, vauvan askelilla hän niin kuin sitten selviää aina paikasta toiseen ja niin kuin hetkestä hetkeen, niin semmoisia vauvan askeleita mä oon niin kuin ottanut ja pikkuhiljaa sitten alkanut niin kuin löytää semmoista omaa tasapainoa.
2: Jippu ja ihmisen ääni.
1: Täällä Radio Day, Jippu ja ihmisen ääni -ohjelma ja vieraana on Getsemanen levyni tuottaja ja sovittaja ja ystäväni Joonatan Rautio on myös saksofonistina todella tunnettu, ansioitunut. Mutta siis keskusteluhan on aivan mieletön. Ollaan nimittäin puhuttu siitä, että millaista hedelmää uskovaisen kodin lapset kantaa, millaisia erilaisia ihmisiä meistä tulee, kun me tullaan erilaisen kristillisen kulttuurin keskeltä. Ja haluan myös tässä ohjelmassa sanoa, että mä oon kokenut suurena rikkautena kaikki erilaiset kristilliset kulttuurit ja toimintatavat. Mun kun lähtökohta on tämä pataluterilainen lähtökohta, niin kuin tiedät, hyvin synkkä, hyvin ahdasmielinen itseä kohtaan, syntikeskeinen. Eli meillä ei todella puhuttu suurilla sanoilla, meillä ei Herra on hyvä, ei varmaan kuulunut meidän kotipuoleen, vaan että meillä oli vaan, että olen syntinen, Herra armahda. Nämä oli perus, että hengitä sisään, Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ja synti sitä, risti tätä, Golgata tätä. Ja siksi mulle taas se, että mulla on hirveästi taas kokemuskristillisen lapsuuden kokeneita helluntaikodin vapaiden suuntien ystäviä, joiden kanssa mä nautin siitä, että Herra on hyvä.
0: Niin.
1: Mä nautin, kun nostaa käsiä, mä nautin, kun ne tanssii, mä nautin, kun ylistystiput, koska se vapauttaa taas mussa sitä, mikä ei ollut sallittua. Eli tämä just kertoo hyvin se, että kuinka erilaiseen ahdinkoon ihminen, että samanlaiseen tyhjyyteen ja yksinäisyyn johti munkin tie. En mä väitä, että siksi, että mun vanhemmat oli uskovia, että siinä oli paljon muitakin asioita. Mutta että nyt kun me tehtiin tätä Getsemanen levyä, mä haluan hetkeksi mennä tähän, koska meillä on julkkarit tästä tulossa ja tämä julkaistaan itse asiassa ihan pian. Ja kun me tehtiin tätä, niin mehän on valikoinut tähän just niitä lauluja, mitä sun lapsuudessa on laulettu enemmän kuin mun lapsuudessa, koska mun lapsuudessa on laulettu luterilaisia ristinlauluja. On siinä niitäkin. On tässä mun isänikin levyttämä Meren tiedän, mutta täällä on Golgatan veressä voima on ja sitten löytyy Sinä kaipaatko täyteyttä, Hengen sen, Jeesus ainoa. Niin voisiko tässä ajatella, että tässä kulminoituu jotenkin se kaiken ydin kuitenkin, että tämä oli sitä hyvää. Tämä on sitä, mikä ei koskaan kuole, että vaikka me ihmiset tehdään väärin, me annetaan välillä vääriä näkökulmia, vääriä lupauksia uskovaisen elämästä, niin Kristuksen veri on kuitenkin se, joka lopulta, Joonatan, sut nosti siihen, missä oot nyt. Sen ymmärtäminen, että sä ymmärsit Kristuksen sovintoveren voiman syvemmin kuin minkään muun. Minä näin kehtaan sanoa.
0: Joo, no tietysti tämmöinen, että ymmärtää jonkun sovintoverenvoima, niin se on aika paljon sanottu, että en mä voi sanoa, että mä ymmärrän.
1: Sä koit sen.
0: Niin.
1: Koska nyt sä koit.
0: No sanotaan, että mä ehkä mulla niinku voisi jollain tavalla yhdistyä tuossa siinä mun kokemuksessa, minkä äsken sanoin, niin se niinku uskovanhurskaus ja sitten niinku sitä seuraava semmoinen Pyhän Hengen täyteys.
1: Niin, eli loppujen lopuksi että kuitenkin sulle kävi
0: luterilainen uskovanhurskaus ja tämmöinen niinku helluntalainen Pyhän Hengen täyteys teki niinku siinä iski kättä toisensa kanssa.
1: Niin, no tässä meidän bändissähän tämä toteutuu.
0: Niin.
1: Niin kuin jos ajatellaan meidän lähtökohtia. Niin kun me tehdään musiikkia, niin koko muu bändi on helluntaitaustainen, paitsi yksi on siis ateistikodista, joka ihan avoimesti siis, joka ei usko sillä tavalla varmaan kuin meistä kukaan. Ja elää ihan kommunistilapsuuden elänyt. Ja sitten on meikäläinen lutskutaustoilla siellä ja sitten on parit helluntalaiset siihen ja muuta. Niin musta se on aika rikkautta, siinä yhdistyy.
0: Joo. Tietysti niin kuin täytyy sanoa, että niin kuin ne helluntalaiset, ketä siinä sun bändissä on, minä ja pari muuta, niin ei ehkä välttämättä edusta niin kuin mitään semmoista niin kuin perus.
1: No ei varmaan.
0: Mä sanoisin, että mä oon aika kaukana semmoisesta niin kuin perushelluntalaisesta. Joskus saatan edelleenkin kokea välillä vähän semmoista
1: ulkopuolisuutta.
0: Niin ulkopuolisuutta ja enkä mä niin sitä häirin, koska ihmiset ollaan, me ollaan erilaisia ja siinä missä me koetaan itsemme erilaiseksi jossain muualla, niin ihan samalla tavalla voidaan kokea seurakunnassa, eikä se ole kenenkään vika, vaan se on tätä elämän rikkautta.
1: Nimenomaan, ja mä tarkoitan ehkä niin kuin,
0: mä tiedän, vaan niin kuin, mä
1: tarkoitan huumoristisesti, että musta on niin kuin hauska, että mun bändissä voi olla, kaikista eniten mua niin kuin aina ihmetyttää meidän basisti Kalle Sydenius, että miten se on päätynyt tällaiseen
0: miten se kestää?
1: Miten se kestää nämä laulut, kun tyyppi niin kuin sillä tavalla tikkailee Jeesusta, mutta ei niin kuin samalla tavalla kuin me muut. Ja ei koe silti ulkopuolisuutta, niin se on kanssa aika erikoista. Mutta kiitos Joonatan, että sä tulit vieraaksi. Sulla jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa tähän loppuun? Mitä sulla olisi mielessä vielä noussut semmoista? Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, ja tätä olisi voinut jatkaa tosi pitkään. Tämä ohjelma
0: on aika sanon sen, että nyt 20. päivä 9.
1: Torstaina
0: Kampin Luther-kirkossa on Jipun levyjulkkari kello 19.
1: Onko se 19?
0: Joo. Niin, että sitä vaan, että tervetuloa.
1: Ihanaa, että sä mainostit vähän, koska mä en jotenkin oikein voinut. Eli me ollaan Joonatanin kanssa kyhäilty tuommoinen hengellinen levy, jossa puhutaan näistä asioista ja lauletaan näistä haavoista käsin, kuitenkin kirkastaa nimenomaan sitä totuutta, että Jeesus on oikeasti elävä Jumala, joka muuttaa meitä, joka vaikuttaa, joka ilmestyy yksinäisyyteen, joka ilmestyy reunalle, joka ilmestyy kaikkien herätysliikkeiden keskellä, kaikkialla missä julistetaan Jeesusta, hänen ylösnousemustaan, hänen sovintovertaan ja hänen rakkauttaan. Rakkaat halit kaikille.

Tässä Juha Vähäsarja. Hei, ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Ornella. Olen perheeni vanhin lapsi ja asun Albaniassa äitini ja sisarusteni kanssa. Äitini työskentelee tehtaassa tehdäkseen kaikkensa meidän hyväksemme. Lapsuuteni ei ollut helppo. Kotonamme oli väkivaltaa ja elimme pitkään pelossa ja puutteessa. Oli aikoja, jolloin meillä ei ollut edes sähköä. Olimme 1,5 vuotta ilman valoja, koska emme pystyneet maksamaan laskuja. Tein läksyni kynttilän valossa tai ulkona päivän valossa. Silloin elämäni tuli FIDAn tukema kummilapsiohjelma. Työntekijät halusivat auttaa meitä heti. He maksoivat rästiin jääneet sähkölaskut ja järjestivät niin, että saimme sähköt takaisin. Pikkuveljeni pääsi mukaan kummilapsiohjelmaan ja saimme kirjoja ja koulutarvikkeita. Minä puolestani pääsin englannin kurssille. Vuonna 2020 aloitin Unelma-akatemiassa. Se on paikka, jonka FIDA perusti nuorille, jotta he löytäisivät omat lahjansa ja merkityksen elämälleen. Siellä tapahtui jotain, mikä muutti minut. Löysin ympärilleni ihmisiä, jotka uskoivat minuun. Sain mentorin, joka kulkee rinnallani ja tukee minua. Samalla löysin paikkani myös paikallisesta seurakunnasta. Kun katson elämääni nyt, huomaan muuttuneeni paljon. En ajattele enää vain omia vaikeuksiani. Haluan auttaa myös muita, jotka elävät samanlaisten haasteiden keskellä kuin minä vielä muutama vuosi sitten. Käyn mentorini kanssa tapaamassa perheitä, joiden läheinen on vankilassa. Viime jouluna kokosimme perheeni kanssa ruokapaketin toiselle perheelle. Halusin tehdä sen, koska tiedän miltä tuntuu, kun joku ojentaa auttavan käden kaikkein vaikeimmalla hetkellä. He auttoivat minua silloin, kun tarvitsin sitä eniten. Nyt minä haluan auttaa muita. Kaikista suurin siunaus elämässä on se, että saa itse olla auttamassa jotakuta toista.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
3: Radio Day.
4: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
5: Liity FIDAn kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day. Whoa.
1: It's your boy. Let's go. This is a tribute right here.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mitä Sakarjan kirjassa olevat näyt lentävästä kirjakääröstä sekä naisesta viljaruukussa oikein merkitsevät? Tervetuloa kuuntelemaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Syvennymme tänään Sakarjan kirjan erikoisiin näkyihin pastori Jukka Norvannon johdolla. Avaamme kirjan luvusta 5 ja käymme läpi jakeet 1–11. Päivän opetuksen aihe on nainen viljaruukussa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Sakarjan kirjan 5. luku sisältää kirjan oudoimmat näyt. Profeetta näki lentävän kirjakäärön ja viljaruukussa istuvan naisen. Kumpikin oli varsin tavatonta katseltavaa. 6. ja 7. näky kertovatkin sellaisista asioista, joista mielellään vaikenisi. Ne kertovat näitä laittomuudesta, eli Jumalan vastustamisen halusta. Jerusalemin hallinnollisena johtajana oli Serubbabel ja hengellisenä johtajana ylipappi Joosua. Kummankin tehtävän oli valvoa, että Jumalan tahtoa eli lakia noudatettiin. 6. ja 7. näky puhuvat siis oikeuden toteutumisesta maassa. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 5. jakeen 1. Kun jälleen kohotin katseeni, näin kirjakäärön, joka lensi taivaalla. Lentävä kirjakäärö kuvaa Jumalan sanaa. Kirjakääröstä puhutaan myös Hesekielin kirjassa, josta ymmärrämme kirjakäärön tarkoittavan Jumalan ilmoitusta. Kirjakäärön liittyvästä erikoisesta tapauksesta kerrotaan Hesekielin kirjan luvussa 2, alkaen jakeesta 7 näin. Sinun tulee puhua minun sanani heille, kuulkoot tai olkoot kuulematta. He ovat uppiniskaisia. Mutta sinä ihminen, kuuntele mitä sinulle sanon. Älä niskoittele niin kuin tämä niskuroiva kansa. Avaa suusi ja syö, mitä sinulle annan. Minä näin, kuinka minua kohti ojentui käsi, ja kädessä oli kirjakäärö. Se avattiin minun eteeni, ja minä näin, että se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin. Valituksia ja huokauksia, huutoa ja tuskaa. Hän sanoi minulle, ihminen syö mitä edessäsi on. Syö tämä kirjakäärö, ja sitten lähde. Mene puhumaan Israelin kansalle. Hesekielin tuli siis syödä Jumalan sana, ja vasta sitten julistaa sitä kansalle. Jumalan sanan julistamistehtävään asetetulle tämä on valtava kuva. Julistajan tulee sulattaa Jumalan sana niin kuin ruoka sulatetaan elimistössä. Sen täytyy siis tulla osaksi ihmistä itseään, jotta hän voi julistaa sitä muille. Mutta mitä puhe lentävästä kirjakääröstä voisi tarkoittaa? Normaalistihan arvokkaita kirjakääryjä säilytettiin huolellisesti rullalle käärittynä niitä varten valmistetuissa koteloissa. Ne olivat siis ikään kuin piilossa kansalta suurimman osan aikaa. Nyt kuitenkin käärö on levitetty taivaalle kaikkien luettavaksi. Jumalan sanan tuli siis tulla koko kansan tietoisuuteen. Sitä tulisi levittää ahkerasti vain sillä tavalla, se voisi oppia tuntemaan Jumalan tahdon. Jae 2. Enkeli kysyi minulta, mitä näet? Minä vastasin, näin lentävän kirjakäärön, joka on 20 kyynärää pitkä ja 10 kyynärää paksu. Kirjakäärö oli todella suuri. Se oli 10 metrin pituinen ja 5 metrin levyinen. Sakarjan aikana kirjakääröt oli valmistettu vielä papyryksestä, mutta jo vuosisata myöhemmin eläinten nahasta valmistetut pergamenttikääröt alkoivat syrjäyttää papyruksen. Kirjakäärön molemmissa päissä oli rulla, ja luettaessa käärö siirtyi vähitellen toiselta rullalta toiselle. Sakarjan näkemä kirja oli kuitenkin suurempi kuin isossakaan vuoteessa käytetty lakana. Jotta sitä olisi pystynyt lukemaan, se täytyi nähdä avattu. kirjoitettuna. On siis todennäköistä, että Sakarian näkemä valtava kirjakäärö lensi kokonaan avattuna maan yläpuolella. Kirjakäärön koolla oli luultavasti merkitystä, sillä käärö oli saman suuruinen kuin pyhäkköteltan pyhäpaikka ja temppelissä Salomon portti. Pyhä oli sen pyhäkköteltan osa, johon papin piti tulla Mooseksen lain mukaan toimittamaan Jumalan palvelusta. Kirjakäärön koko näyttäisi siis viittaavan Jumalan palveluselämään ja temppeliin. Juuri sitähän kansa Seruppaapelin johdolla oli rakentamassa. Voisikohan lentävä avattu kirjakäärö muistuttaa siitä, että temppelipalveluksen alkaminen ei kuitenkaan itsessään riittäisi. Kansan olisi myös opeteltava tuntemaan Jumalan sanaa. Jumalan sanan unohtaminen ja sen halveksuminen oli lopulta ollut tärkein syy pakkosiirtolaisuuteen joutumiseenkin. Luonekeen 3. Hän sanoi minulle, se sisältää kirouksen, joka koskee koko maata. Ties kuinka kauan ovat varkaat jääneet rankaisematta, ja pitkään ovat jääneet rankaisematta myös ne, jotka vannovat väärin. Israelin kansan ja Jumalan välinen suhde perustui liittoon, joka oli Jumalan aloitteesta solmittu ja jonka ehdot Jumala oli määritellyt. Kansa oli aikoinaan Siinain vuoren juurella saanut valita, tahtooko se omalta puoleltaan sitoutua siihen liittoon. Liiton tärkeimpänä ulkoisena tunnuksena oli 10 käskyn laki, jonka Jumala itse kirjoitti kivitauluihin. Liiton ehdoissa oli kerrottu siunauksesta, joka koituisi sen noudattajille, ja vastaavasti myös kirouksesta, jos kansa hylkäisi liiton ehdot. Niinpä, kun nyt Sakarian kirjasta luemme kirjakääröön kirjoitetuista kirouksista, tiedämme heti, että nyt puhutaan Jumalan ja Israelin kansan välisen liiton ehdoista. Jumala muistuttaa kansaa siitä, että se oli sitoutunut kunnioittamaan ja noudattamaan Jumalan tahtoa. Nyt kuitenkin esimerkit varkauksista ja väärin vannomisista todistivat kansan rikkoneen liiton, eli halveksineen Jumalan sanaa. Siksi oli aiheellista muistuttaa myös kirouksista. Kansalla oli tuoreessa muistissa yhden kirouksen toteutuma, eli pakkosiirtolaisuus. Ihmisen on nykyäänkin mahdollista rikkoa Jumalan 10 käskyä vastaan ilman, että hän joutuu saman tien kokemaan Jumalan rangaistusta. Saman havainnon olivat tehneet myös israelilaiset. Niinpä he alkoivat ajatella, että Jumala oli samanlainen kuin hekin, eikä lopultakaan välittäisi heidän synneistään. Nyt Jumala osoittaa suurta rakkautta kansansa kohtaan ja ilmoittaa, että he ovat erehtyneet näin ajatellessaan. Jumala ei suhtaudu milloinkaan välinpitämättömästi syntiin. Mooseksen laki annettiin Israelin kansalle noudatettavaksi, ei halveksittavaksi. Kansa ei siitä kuitenkaan piitannut, joten Jumala ajoi heidät pois omasta maastaan. 10 käskyn laki on edelleenkin kaiken elämisen perusta. Sellaiset käskyt kuin elä tapa, elä varasta, elä sano väärää todistusta, elä tee huorin, ovat kansakunnan perusta, jolle on rakennettu kodit, elämäntapa ja yhteiskunnan toiminta. Silloin, kun ne hylätään, seuraa väistämättä koko yhteisön rappeutumista, väkivaltaa ja kuolemaa. Näin lentävä kirjakäärö varoittaa myös meitä siitä ikävästä kohtalosta, johon Jumalan tahdon vastainen toiminta johtaa koko kansakuntaa. Luonekeen 4. Minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoi Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun nimeeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon, niin hirret kuin kivetkin. tämä meidänkin on helppo ymmärtää. Lopultakin se, joka toimii elämässään väärin, joutuu jossakin vaiheessa niittämään kylvyään. Varastamisen lisäksi Sakaria puhuu useaan kertaan Herran nimen väärin käytöstä. Se tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa oman vääryytensä ja valheensa verhoksi Jumalan täydellisen oikeudenmukaisuuden. Kukapa sellaista ihmistä uskoisi valehtelijaksi, joka sillä tavalla näyttää turvaavan Jumalaan? Petoksen mahdollisuus onkin suurinta juuri siellä, missä sellaista vähiten epäillään. Monet huijarit ovat jopa havainneet, että jos he lähestyvät Raamattua kädessä pitäen ihmisiä, he onnistuvat paljon paremmin yrityksissään. Nyt Jumala kuitenkin kertoo, että jos ja kun joku on kerran vedonnut hänen nimeensä, niin tämä myös saa ansionsa mukaan. Vaikka ihmisiä voidaankin pettää, Jumala pitää kiinni kunniastaan. Siksi se, joka on väärin vannonut Herran nimeen, joutuu kirouksen alaiseksi. Sakarian näkemä näky lentävästä kirjakääröstä oli paitsi varoitusta väärin tekijöille, myös erityisen suurena lohtuna niille, joiden tehtävänä oli opettaa kansaa pitäytymään Jumalan tahtoon. He eivät olisi yksin siinä työssä. Työllä olisi suurin mahdollinen tukija. Väärin tekijät saisivat palkkansa. Nykyäänkin tämä totuus on voimassa. Hyvä ystävä, vaikka sinusta tuntuisi siltä, että koko maailma on muuttumassa pimeydeksi, niin tiedä, että Herralla Jeesuksella on tälläkin hetkellä kaikki valta. Yksi sana häneltä riittää muuttamaan synkeydenkin kirkkaaksi päiväksi. Vaikka kukaan muu ei tuntuisikaan välittävän Jumalan sanasta, lohtuna on se, että Jumala itse valvoo sanaansa. Hänen tahtonsa ja tarkoituksensa toteutuvat aikanaan varmasti. Näky lentävästä kirjakääröstä on kertonut yhden puolen kansan ongelmasta. Jumalan tahdon kunnioitus puuttui. Mutta se ei ollut ainoa pahuuteen liittyvä ongelma. Niinpä profeetta näkee toisen näyn. Luen jakeet 5-7. Enkeli, joka selitti minulle näkyyni, tuli luokseni ja sanoi, katso mitä nyt saat nähdä. Minä kysyin, mikä se on? Hän vastasi, se on viljaruukku, eefamitta. Ja jatkoi, se tarkoittaa koko maan asukkaiden syntivelkaa. Yhtäkkiä ruukun lyijykansi avautui ja ruukussa istui nainen. Eefamitta tarkoittaa, näkyy lentävästä kirjakääröstä, on kertonut yhden puolen kansan ongelmasta. Jumalan tahdon kunnioitus puuttui. Mutta se ei ollut ainoa pahuuteen liittyvä ongelma. Niinpä profeetta näkee toisen näyn. Luen jakeet 5-7. Enkeli, joka selitti minulle näkyyni, tuli luokseni ja sanoi, katso mitä nyt saat nähdä. Minä kysyin, mikä se on? Hän vastasi, se on viljaruukku, eefamitta. Ja jatkoi, se tarkoittaa koko maan asukkaiden syntivelkaa. Yhtäkkiä ruukun lyijykansi avautui ja ruukussa istui nainen. Eefamitta tarkoittaa 30 tai ehkä 40 litran vetoista astiaa. Kysymys kuuluukin, miten ihmeessä niin pienen astian mahtui kokonainen ihminen. Yksi selitys voisi olla, että näyn eefamitta oli tavallista suurempi, niin kuin kirjakääräkin oli ollut. Ehkäpä kuitenkin ruukun sisällä ollut nainen oli hyvin pienikokoinen. Koska kysymys on vertauskuvallisesta näystä, naisen koolla ei ole lopultakaan merkitystä. Sen sijaan maininnalla eefamitasta on merkitystä. Eefa oli kuiva-aineen mitta, jolla mitattiin jyviä ja jauhoja. Miten siis eefamitan vetoinen viljaruukku saattoi kuvata maan asukkaiden syntivelkaa? On mahdollista, että taustalla on sama synti, josta jo Aamoksen kirjassa puhutaan. Nimittäin Aamoksen kirjassa luvussa 8, jakeissa 5 ja 6 annetaan siitä osuva kuvaus. Te sanotte, milloin päättyy uudenkuun juhla, että saamme myydä viljaa, milloin sapatti, että saamme avata varastot. Silloin voimme taas pienentää mittaa, suurentaa hintaa ja pettää väärällä vaalla. Näin saamme varattomat valtaamme rahalla ja köyhät kenkäparin hinnalla. Ja akanatkin myymme jyviinä. Profeetta Aamoksen aikana ihmiset pettivät toisia muun muassa väärien mittojen avulla. Aamoksen aikana puhe vääristä mitoista kertoi koko kansan vääristyneisyydestä. Näin ymmärrettynä tuntuu helpommalta mieltää Sakarian näkemä viljaruukkokin koko maan syntivelan kuvaukseksi. Väärät mitat sovivat kuvaamaan koko kansan tilaa. Väärien mittojen valmistamisen syynä on tietenkin ahneus, joka Uuden testamentin mukaan on epäjumalan palvelemista. Ahneus näytti olleen Israelin kansan erityisenä syntinä heidän palatessaan Babyloniasta. Se näkyi rakkautena rahaan ja tavaroiden himoitsemisena. Pakkosiirtolaisuuden päättymisen jälkeistä aikaa kuvaavasta Nehemian kirjasta käy ilmi, että Nehemian piti oikaista näitä ihmisiä, koska he lainasivat rahaa veljilleen korkeaa korkoa vastaan. Mooseksen laki kielsi sellaisen, ja Nehemia nuhteli heitä siitä. Nehemia kertoo toimistaan näin kirjassa luvussa 5, jakeissa 7 ja 8. Mietin asiaa ja vaadin sitten ylimykset ja johtomiehet vastaamaan teoistaan. Minä sanoin heille, te panette raskaan taakan heimoveljienne kannettavaksi. Syytin heitä kansan edessä ja sanoin, me olemme tehneet voitavamme ostaaksemme vapaaksi heimoveljemme, jotka oli myyty vieraiden kansojen orjiksi. Mutta te myytte jopa omat veljenne. Ajatteletteko, että me lunastamme heidätkin? He olivat vaiti, eivätkä osanneet sanoa mitään. Näin siis Nehemian kirjassa. Vanhan testamentin viimeisessä eli Malakian kirjassa kuvataan elämää temppelin rakentamisen jälkeen. Profeetta kysyy luvussa 3 jakeessa 8 näin. Voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. Mitä me sinulta riistämme, te kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja. Koko kansakunta siis ryösti Jumalalta. Ihmiset kokosivat rikkauksia itselleen ja olivat valmiita ryöstämään Jumalalta ja vahingoittamaan lähimmäisiäänkin niin tehdessään. Niin tapahtui Sakariankin aikana. Näky viljaruukusta muuttuu erityisen kummalliseksi, kun saamme tietää, että siinä istui nainen. Jos ajattelet asiaa aivan konkreettisesti, luulen, että näky tuntuu sinustakin vastenmieliseltä. Vilja on tarkoitettu syötäväksi ihmisten ravinnoksi. Ruoan päällä istuva nainen, joka on ollut kaiken lisäksi ennen kannen nostamista syrjään piilossa katselijoilta, on jotakin kavahdettavaa. Kuva kertoo siis pahuuden toiminnasta. Kansa oli suosinut pahuutta toimissaan, mutta nyt Jumala paljastaa sen. Sinua ehkä ihmetyttää, miksi naista käytetään kuvaamaan pahuutta. Yhtenä vastauksena voisi olla, että Jerusalemia kutsutaan Raamatussa naispuoliseksi, eli tytär Sioniksi. Koska temppeliä rakennettiin juuri Jerusalemiin, eli Israelin pääkaupunkiin, on helppoa ajatella, että Sakarian näyn nainen edustaisi koko Israelin kansaa, joka suosi elämässään vääryyttä. Jumala tahtoisi siunata kansaansa, mutta ei voi, kun se elää sillä tavoin. Siksi sen synti on ensiksi paljastettava, ruukun sisus on tuotava valoon. Mutta on myös toinen kielellinen syy siihen, miksi viiniruukkuun on kuvattu nainen. Se käy ilmi seuraavasta, eli 8. jakeesta. Enkeli sanoi, tämä nainen tarkoittaa jumalattomuutta. Sitten hän työnsi naisen takaisin Eefan mittaan ja pani jälleen lyijypunnuksen kanneksi sen päälle. Hebrean kielen jumalattomuutta tarkoittava sana on muodoltaan femiini, mikä lienee tärkein syy siihen, että ruukun sisällä istuja oli kuvattu naiseksi. Jumalattomuus on Raamatussa eräänlainen kokoamissana, joka viittaa niin yksittäisen ihmisen henkilökohtaisiin vääryyksiin kuin yhteiskunnallisen ja uskonnollisen elämänkin väärinkäytöksiin. Sana on siis vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden vastakohta. Sitä sanaa käytetään muun muassa sanalaskujen kirjassa luvussa 11 ja jakeessa 5. Luen jakeen tällä kertaa vuoden 33 käännöksestä. Nuhteettoman vanhurskaus tasoittaa hänen tiensä, mutta jumalaton sortuu jumalattomuuteensa. Kansan olisi tultava valoon syntinsä kanssa, niin että Herra voisi parantaa sen. Niin kauan kuin se suosisi sitä piilossa, parantumistakaan ei voisi tapahtua. Jäi 9. Sen jälkeen minä näin kahden naisen lähestyvän. Heillä oli siivet kuin haikaran siivet, ja tuuli kuljetti heitä. He nostivat Eefan mitään korkealle ilmaan. Tämän jälkeen ymmärtäminen ei ole helppoa. Onko kuva tarkoitettu myönteiseksi vai kielteiseksi? Myönteiseksi jakeen voi tulkita, jos ajattelee, että jumalattomuuden kuvana käytetty Eefan mitta kuljetetaan pois. Myönteistä tulkintaa puolustaa myös se, että tuuleksi käännetty hebrean sana on ruuah, ja se viittaa myös Jumalan henkeen. Näin ymmärrettynä jäi kertoisi siitä, kuinka Jumala itse poistaa pahuuden kansansa keskuudesta. Näin tämä näkyy. Vastaisi sitä näkyä, jossa ylipappi Joosuan yltä poistetaan enkelin käskystä likaiset vaatteet, ja hän saa niiden sijaan juhlavaatteet. Tämä tulkinta on aivan mahdollinen ja myös sopusoinnussa sen kanssa, mitä Sakarian kirjassa on jo aikaisemmin sanottu. Jakeen kielteinen tulkinta perustuu taas siihen, että edellä viljaruukun sisällä istunut nainen kuvasi jumalattomuutta. Siksi tuntuu oudolta, jos kaksi naista, joista seuraavaksi puhutaan, olisivatkin kuvaamassa hyvää, varsinkin kun heidän siipiään verrataan haikaran siipiin. Haikara ei ole näet Raamatussa mikään enkelin kuva, vaan se on Mooseksen laissa luokiteltu saastaiseksi linnuksi. Seuraavissa jakeissa kerrotaan lisäksi, että linnut kuljettivat Eefan mitaan Sinjarin maahan, eli Babyloniaan. Luen jakeet 10 ja 11. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mihin he vievät ruukun. Hän vastasi, Sinjarin maahan. Siellä he rakentavat naiselle temppelin, ja kun se on valmis, he asettavat Eefan mitaan korokkeelle. Haikaran siipiset naiset rakentavat siis jumalattomuudelle temppelin Babyloniaan. Nämä luonnehdinnat vievätkin meidät jo lähelle ilmestyskirjan kuvia, joissa sanotaan muun muassa seuraavaa. Henki valtasi minut ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli ympäri täynnä siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä. Ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Naisen puku hohtiin purppuraisena ja helakan punaisena. Hänen yllään kimalsivat kulta, jalokivet ja helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys. Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti. Näin siis ilmestyskirjassa luussa 17, jakeessa 3, 4 ja 5. Mitä kielteisesti ymmärretty näky Eefan mitasta ja haikaran siipisistä naisista voisi sitten tarkoittaa? Israelin kansa oli juuri vapautunut Babylonian orjuudesta. Siellä oli palvottu jumalattomuutta ja rakennettu sille alttareita. Sen sijaan luvatussa maassa sellainen ei käynyt enää laatuun. Kansan tuli ymmärtää, että Babylonian tavoista oli nyt kerta kaikkiaan luovuttava. Jumalan valtakuntaan ei voi tuoda Babylonian tuotteita. Kansan oli siis erottauduttava, eli sanouduttava irti Babylonian tavoista ja opeteltava jälleen tuntemaan Herraa. Aikoinaan Israelin kansa oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen epäjumalan palveluksen tähden. Enää se ei ilmeisestikään palvonut baaleja, mutta oli ottanut ahneuden palvontakohteekseen. Sellainen oli Babyloniaan palaamista. Näin ymmärrettynä viljaruukku näky on edellisen tavoin varoitusta. Sen pohjimmaisena viestinä on kehotus erottautua muiden kansojen tavoista. Vain sillä tavalla se saattoi palvella tarkoitustaan ja oppia tuntemaan Herraa. Sama kutsumus on tietysti meillä kristityilläkin. Tämä maailma vastustaa loppuun saakka Jumalan tahtoa. Sen tahdon noudattaminen vie vain kauemmaksi Jumalasta. Oma turmeltunut luontomme on sitä paitsi liitossa sen kanssa. Siksi taistelu Babylonian vaikutusta vastaan on niin ankaraa. Siksi siinä ei myöskään milloinkaan voi antaa periksi. Hyvä on kuitenkin tietää, että siinä taistelussa eivät kuitenkaan omat päätöksemme ja yrityksemme ole keskeisintä, vaan evankeliumi Herrasta Jeesuksesta. Suurimmankin lankeemuksen jälkeen Jumala itse tarjoaa meille anteeksiantoa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Häntä katsellessa Babylonian mahti murenee. Niinpä tässäkin hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Ensi kerralla jatkamme uusien näkyjen tutkimista Sakarian kirjan 6. luvusta. Kuten Jukka sanoi, Jeesusta katsellessa maailman ja synnin mahti murenee. Tahdotko vapaaksi, kysyi ohjelman päätteeksi Heikki Uusikylä. Siunausta sinulle!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Nyt alkavan Miestä väkevämpi -ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Eikä tässä vielä kaikki. Hyvä paikalla oleva yleisö, tervetuloa saunastudiomme makoisiin löylyihin. Seuraatte historian ensimmäistä live-yleisön edessä nauhoitettua miestä väkevämpi ohjelmaa, joten me pidämme ainakin uikkarit päällä tämän jakson ajan. Saunastudiomme on nimittäin kärrätty järven päähän hengelliselle syventymispäiville, jossa me tämän syksyn ensimmäisen jakson saunomme. Loppukesä vihtoja ja vastoja huitamassa saunastudiomme armollisella alalauteella istuvat Suomen Raamattuopiston säätiön Uudenmaan aluejohtaja Ari Kunnamo.
2: Tässä paikalla.
1: Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun vastaava opettaja veli-Matti Kujala.
3: Kyllä, tästä löytyy.
1: Ja Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Hyvää päivää. Ja eikä siinä vielä kaikki, ylälauteilla ääntä tarkkailee ikuinen kesämies Juho Poutapilvi Ylitalo.
3: Yeah.
1: Kiitos Juho. Hyvät herrat, Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Suomen kesä on yli 19% riskialttiimpaa aikaa kuin pian alkava syksy. Ainakin mitä tulee liikenteeseen, veneilyyn, kalastukseen ja muihin kesäisiin vapaa-ajan harrastuksiin, kuten saunomiseen. Tilastokeskuksen tilastoista inspiroituneena kysynkin nyt teiltä, mitä sellaisia riskejä otitte menneen kesän aikana, mitä ette tule ottamaan pian koittavana syksynä?
2: Aika paha. Siis ekana tulee mieleen, että kyllä toi liikenne, että jokainen ohitus on vaaratilanne ja yllättävä semmoinen tapahtui kesällä, mutta tässä ollaan, herra varjeli.
1: Eli otitko siis itse riskin ja ohittelit tiukasti
3: hurjasti siellä, hurjasti.
2: Kyllä, pakko tunnustaa, että vaimo on tuon nuhteita ja syystä.
3: Aivan.
1: Entäs veli-Matti, kuinka riskipitoista elämää elit?
3: No itse asiassa tämä oli aika helppo, koska minä löysin itsestäni menneenä kesänä rotkojen miehen.
1: Oho.
3: Oli tuolla Välimeren maisemissa lomailemassa ja jotenkin ihastuin rotkoihin. Ja nimenomaan sellaisiin, no syviin rotkoihin ja jossain semmoisia miehen tai kahden tai kolmen kokoisia kivenjärkäleitä ja välillä on jyrkkyyttä niin, että siellä oli jotain köyttäkin, mitä pitkin mentiin ja tietysti siellä tuli myös putouksia hienosti sivulta ja kivet oli liukkaita ja kaikkea muuta. Ja parasta tässä oli se, että siellä mä valitsin semmoisia rotkoja, joissa oli mahdollisimman vähän muita ihmisiä. Ja pari kertaa oli, siellä ei ollut ketään muuta en tavannut koko rotkovaelluksen, joka kesti useampi tunti niin aikana. Ja jos siellä olisi sattunut jotain, vaikka nilkka olisi mennyt tai joku murtunuspaikka, niin ei kukaan olisi tullut auttamaan. Ja siinä on jotain sellaista miehistä riskin ostoa, en tiedä, hallintaa, mutta joka tapauksessa, että se herätti kyllä adrenaliinia suonissa.
1: Minulla taisi riski olla sitten päinvastainen, koska olimme perheen kanssa Lofooteilla, ajoimme sinne ihan päähän ja siellä on semmoinen komea vuori ja sinnehän oli pakko kiivetä. Siellä vuoren alla oli kartta, jota me emme nähneet sinne noustessa, jossa oli kolme eri reittiä, helppo, demanding ja expert. Me luulimme menemämme helpolle reitille, päätyimme demanding, joka tarkoitti sitä, että köydestä pitäen lähes pystysuora kalliota ylös ja ketjua pitkin alas. Osalta jäi reitti kesken, mutta meidän nuoret

0: äärimmäisen kanssa sinne mentiin ja ensimmäistä kertaa elämässä huimasi, siis maan päällä seistessä, koska se vuori oli todellakin sellainen, tällainen terävä sieltä ylhäältä. En ehkä tekisi toisteja, jos olisin tiennyt tämän norjalaisten demandingin, niin olisi saattanut jättää menemättä. Mutta kiitos näistä. Me otamme nyt sellaisen riskin, että näin kesän lomailtuamme lähdemme tuonne saunan puolelle ja katsomme, että osaammeko vielä kiukaaseen sytyttää tulet.
1: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
0: Niin, hyvät herrat, minkälaista sytykettä olette tuolta kesämediasta mukananne tänne meille tuoneet?
2: No, minä poimin sytykkeeksi pari kirjoitusta, jotka liittyvät pian koittaviin seurakuntavaaleihin. Ajattelin nimittäin, että kaikki vaaleihin ja politiikkaan liittyvä on niin kuumaa sytykkeeksi, että varmasti saadaan palaamaan, vaikka olisivat vähän taidot ruosteessa. Nimittäin kotimaan sivuilta löytyi Toive Tynjälä, joka on sosiaalineuvos Ilmajoelta, tai siis hänen kirjoituksensa, jonka otsikko oli Seurakuntien toimielimiin tarvitaan syntisiä todellisiksi asiantuntijoiksi. No, tästä hieman raflaavasta otsikosta on osa tietysti körttiläistä retoriikkaa, ja itse kirjoitus edustaa nyt ehkä enemmän tämmöistä hallinto- ja yhteiskuntapoliittista näkökulmaa tai näkökulmia. Kirkkoon tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat tehdä hyviä päätöksiä taloudesta, henkilöstöstä, kiinteistöstä, seurakunnan toiminnasta, ja aika iso pointti siinä oli, että seurakunnat ovat kulttuurivaikuttajia. No sitten hieman toisenlaista tai sangen erilaista näkökulmaa edusti Sleyn sivulta löytämäni evankelisten toiminnanjohtajan Tom Säilän kirjoitus. Ja sen otsikko oli "Nyt on aika vaikuttaa, lähde mukaan seurakuntavaaleihin". Kirjoitus oli tällainen herätys kristityille asetettu kutsu asettua ehdolle äänestää ja vaikuttaa. Ja keskeistä hänen mukaansa on vaikuttaa siten, että, ja nyt lainaan suoraan, seurakunnassa julistetaan rohkeasti Kristusta, opetetaan Raamattua oikein, kutsutaan ihmisiä uskomaan evankeliumia, kannetaan vastuuta lähetystyöstä. On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat kuulla Jeesuksesta, että seurakunnassa on tilaa herätysliikkeiden työlle ja niiden yhteisöille, ja että seurakunnan varoja käytetään oikein sen perustehtävän toteuttamiseen. No niin, veljet, millaisia ajatuksia nyt sitten nämä kirjoitukset ja tulevat seurakuntavaalit teissä herättävät? Ja oletteko itse ajatelleet jopa asettautua ehdolle?
3: Oho. En ole ikinä ollut ehdolla ja pyydettiin ja lupasin sitten osallistua tulevana syksynä ensimmäistä kertaa tosi pitkin hampain, mutta sitten ajattelen, että kyllä mä oikeasti sen velkaa, että mä oon seurakunnassa ollut 27 vuotta töissä, vähän enemmänkin kirkossa, ja ajattelen, että kyllä nyt on vielä mahdollisuus, että jos nämä vaalit hävitään, niin sitten on hävitty tämä taistelu, mutta mun mielestä pitäisi taistella. Nyt pitäisi vielä niinku takoa rauta kuumaksi ja tarttua auran kurkeen ja yrittää, että mä ajattelin, että Raamattu täytyy saada kirkossa sinne paikalle, missä se kuuluu olla, eli että se on uskon ja elämän ylin auktoriteetti ja ohje. Varsinkin nuoria ajatellen, mä mietin näitä nuoria, jotka nyt on niinku vastanneet näihin kirkon kyselyihin rippikoulussa, että ovat sanoneet, että uskovat Jumalaa ja uskoo Jeesukseen ja että Raamattu on Jumalan sanaa. Että olisi heillä paikka myös kirkossa toimii ja vaikuttaa, että tulevaisuuden kirkossakin olisi. Ja nämä lähetysmäärärahat, mitä tämä Menkää siis -liike on edustanut, että on poistettu nämä määrärahat, niin mun mielestä ne pitäisi ehdottomasti palauttaa oikeudenmukaisesti näille järjestöille, jotka ovat kirkon virallisia, joilla on voimassa oleva niin kuin sopimus, lähetyssopimus. Ovat kirkon virallisia järjestöjä, he tarvitsee ne rahat, joita seurakunnilla on jakaa, niin tasapuolisesti, ei enempää, mutta juuri sen.
0: Joo, mulla on vähän sama tilanne. En ole koskaan ollut ehdolla, mutta tällä kertaa olen nimeni paperiin laittanut. Vaimoni laittoi ensin ja todella toivon, että hän pääsee ja toivon, että itse en pääse. Mutta koin velvollisuudeksi lähteä mukaan. Tarvittaessa tietysti valmis siellä myös toimimaan, jos näin äänestetään, mutta sanotaan, että tässä päiväduunissa Raamattuopiston säätiön työntekijän on sen verran tekemistä, että ei välttämättä siihen lisää kaipaa, mutta itse koin sen kyllä sillä tavalla, että vähän niin kuin kummelin Aimo Nivaska aina siellä tuli joukkueensa selän taakse ja sanoi, että me on pojat hävitty tämä matsi, että ei me vielä olla hävitty. Että se voi olla, että ne on ne seuraavat tai sitä seuraavat vaalit, mutta ei kuunnella sitä Nivaskaa vielä, että oliko se Aimo Nivaska jotain sinne päin.
2: Sinne päin se ainakin oli, joo.
0: Mutta että vielä kannattaa yrittää, mutta eiköhän me siirrytä nyt tuonne lauteelle ja jatketa keskustelua siellä.
1: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
2: Jaa, tässä taisi nyt käydä niin, että minä olen ainoa, joka en ole jäävi, eli esteellinen puhumaan aiheesta.
0: Se on 15.9. se viimeinen
3: vielä päivä. Ehdit vielä.
2: Tämä miestä väkevämpi saunailta muuttuikin nyt näköjään vaalisaunaksi. No antakaa nyt sitten tulla hieman lisää, että mitkä nyt ovat tässä tilanteessa niitä avainjuttuja, joita herätyskristityiden pitäisi olla toimijoita eikä valittajia tai voivottelijoita vai?
0: Mä nostan tässä nyt ensimmäiseksi ton kotimaan kirjoituksen, jossa annettiin ymmärtää, että sinne seurakuntaneuvostoihin tarvitaan enemmän syntisiä. Ja siis ikään kuin jaetaan ihmiset, seurakuntalaiset kahteen porukkaan, ne jotka eivät ole syntisiä, ne jotka ovat syntisiä, nyt niin kuin näitä syntisiä kaivattaisiin sinne enemmän. Mikä on niin kuin sinänsä on ihan järjetöntä, mutta sitten vielä siinäkään ei ole kaikki, vaan niin kuin siitä syntisyydestä tehdään nimenomaan se juttu, jota seurakunnan johtajilta kaivattaisi. Mun mielestä se on niin siinä mielessä ihan järjetön, että ehkä siinä kirjoituksessa oli jotain hyviäkin puolia, mutta kun tämän alun luin, niin oli todella vaikea päästä enää siihen takaisin. Et siinä mielessä se, mitä Säilä taas kirjoitti, että siellä tarvitaan ihan tavallisia kristittyjä. Ja jokainen tavallinen kristittyhän on syntinen. Eli silloin, kun me tavalliset kristityt asetumme ehdolle, äänestämme sinne tavallisia kristittyjä, jotka Kristukseen uskovat, niin mä sanoisin, että siinä niin kuin täyttyy jotain sellaista, minkä takia itsekin halusin lähteä.
3: Toi on hyvä. Siis eri ammattikuntien edustajia pitää ehdottomasti olla, mutta mun mielestä niin kuin se, että eihän sitä syntisyyttä vaadita ehdokkaaksi, vaan kristillisestä vakaumuksesta tunnettu ihminen, mutta mä ajattelin omaa osaaminen siitä, että mä oon ollut siellä niin kuin sekä näiden valintojen ja äänestysten kohteena, eli niin kuin nähnyt sitä seurakuntaelämää, mitä ne vaikuttaa käytännön tasolla siellä, kun on toiminut eri papin viroissa myös niin kuin aluejohtajana, niin se näkee suoraan, että mitä se vaikuttaa, kun niin kuin sanotaan, että tänne nyt tarvittaisiin vähän lisää tämmöistä joogamaista meininkiä ja muuta, että ei tarvita kirkkoon joogaa. Jooga ei kuulu kirkkoon, että joogaa voi joogata kotona tai jumppasalissa, mutta ei kirkossa, että sillä pitää olla, niin kuin kirkkotilaa pitää sillä hartaudella ja vakaumuksella, että se on pyhitetty sali tiettyä tarkoitusta, joka on Jumalan palvelus, hartauselämä ja kaikki se, mitä niin kuin on uskon elämää ja sitä kannattelevaa, eli raamattuopetus, Jumalan palvelus ja tämmöinen kuormu, kaikki.
0: Mitä sanoisitte, varsinkin sitä kotimaan kolumnia tai mielipidekirjoitusta kun lukee, niin siitähän paistaa puoluepolitiikka lävitse.
3: Kyllä.
0: Kirjoittaja on demari ja
3: kyllä,
0: vaikka sanoo olevansa sitoutumaton ja muuta. Paavali reagoi aikoinaan aika niin kuin vakavasti seurakunnan erilaiseen leiriytymiseen tai klikkiytymiseen. Että jos joku sanoo, että minä olen Paavalin ja toinen, että minä olen Apolloksen puolella, niin miten tämä niin kuin demokratia ja seurakunnan johtaminen? Miten ne kaksi asiaa pitäisi toimia yhdessä vai että voiko ne edes toimia yhdessä?
2: Niin. Mikäs tässä maailmassa nyt toimisi?
0: Sauna on lämmin.
2: Kyllä se on just näin, että kyllähän meillä katse täytyy olla sit siinä maailmassa, mikä sitten on valmis ja vapaa kaiken näköistä vajavaisuuksista. No mä en edes muista sun kysymystä enää, mutta jotenkin kyllä toi puoluepolitiikka ja kirkkovaalit, niin jotenkin mä en ole ikinä oikein osannut nähdä sitä niin kuin hyvänä yhdistelmänä. No, minä nyt satuin menemään, kun tätä teemaa nostelin, niin muutaman puolueen sivuille ja katsomaan, minkä näköistä kirkkovaaliohjelmaa siellä on. Ja olin kyllä hämmästynyt. Siellä oli sivutolkulla demareilla tavaraa. Löytyi sieltä kyllä myös keskusta ja kokoomusta. Molemmilla oli muuten vaaliohjelmassa pääosa näytteli toivo. Se on varmaan tuonne hyvä juttu. Kukapa ei haluaisi toivoa. Tietysti eri asia, mitä se toivo on. No, anyway, joka tapauksessa minusta paras linja tässä on, niin kuin esimerkiksi KD teki, he eivät ole puolueena mukana kirkkovaaleissa, mikä minusta olisi oikein hyvä juttu.
3: Puhutaan paljon näistä saavutettavuudesta, tasavertaisuudesta ja näistä seinistä ja yleisesti nuorista, mutta kyllä niin kuin se, että kirkko on olemassa lähetyskäskyn eli ylösnouseen Kristuksen käskystä olemassa ja sen tehtävä on julistaa Jumalan sanaa, kertoa evankeliumia, liittää kasteen kautta jäseniä Kristuksen ruumiinsa ja hoitaa heitä Jumalan sanalla ja sakramenteilla, että semmoinen tietynlainen pyhyys ja sakramentaalisuus ei haittaisi yhtään kirkossakin, että se läpäisisi sitä toimintaa, että siellä olisi hartaudet, eikä niin kuin se, että äänimaljoja kilautellaan ja hymistellään, että sitä kuulemma entistä enemmän on kirkossa ja minusta niin kuin se, että hengellistä kulttuuria niin pitäisi vaalita Jumalan sanan pohjalta, koska se ravitsee, se lohduttaa, se rohkaisee, se antaa todellisen toivon tähän elämään ja tulevaan varten.
0: Aamen. Heitän teille vielä tällaisen haasteen, että en ole itse vaalikonetta vielä, kai kirkollisvaaleissakin tai seurakuntavaaleissakin sellainen on, niin täytellyt, mutta jos olisitte tai kun olette ehdolla, niin yhdellä lauseella, mikä on teidän tavoitteenne? Mikä on se ykkösjuttu, jota ajatte?
3: Raamattu kirkon keskiöön.
0: Raamattu kirkon keskiöön. Tuli Arilta entäs veli-Matti.
2: Kristus pelastaa.
0: Kristus pelastaa. Mä taidan lainata tässä. Olikohan Väisäsen Mattiolta ensimmäisenä tämän kuulin, että pääasia on se, että pääasia on pääasia ja pääasia on Jeesus Kristus. En tiedä, riittääkö seurakuntavaalikoneessa merkkimäärä tähän sloganiin, mutta katsotaan. Kiitos hyvät herrat, heitetään viimeiset löyryt ja siirrytään jäähdyttelemään tuonne altaan puolelle.
3: Hyvät löylyt oli.
4: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
0: Hyvät kuulijat, meille tänne Miestä väkevämpi saunastudio voi lähettää viestejä, kommentteja ja kysymyksiä osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertaisen kuulijakysymyksen on lähettänyt nimimerkki Taas Lankesin ja kysymyshän kuuluu näin. Tuntuu, etten elä uskoni mukaisesti, vaan esitän kristittyä. Osallistun kyllä kristilliseen toimintaan ja puhunkin uskostani, mutta samalla kamppailen jatkuvasti syntieni kanssa, enkä läheskään aina onnistu vastustamaan niitä. Mitä tehdä? Näin siis nimimerkki taas lankesi.
3: No olla tietenkin epätoivoinen itsestä, mutta samaan aikaan olla täydellisesti tietoinen, että Kristuksessa kaikki synnit on anteeksi annettu. Eli täysi luottamus Kristukseen ja samalla olla epätoivoinen itsestä. Siis se on vaikea, mutta se on se kristityn elämän hengittäminen. Eli se synnin tunnustaminen ulos ja armon eli anteeksiantamuksen vastaanottaminen sisään. Se, että meidän turva on Kristuksessa eikä omissa teoissa, omissa onnistumisissa, niin se tuo voiman, se tuo siihen ilon ja se tuo rohkeuden niin kuin elämään, että se painopiste ei ole minussa, minun tekemisissä, vaan siinä, jossa se kuuluu olla, eli hänessä, joka on kaiken keskus, kaiken ydin, eli hyvässä vapahtajassa.
2: Hyvin vastattu. Ehkä tähän myös tämmöisen käytännöllisen vinkin voisi vielä sitten heittää, että ei, tästä kaikesta se kamppailu usein on sitten oikeasti vaikeaa, niin ei tarvitsisi yksin siitä yrittää selvitä. Mene seurakuntaan, Jumalan palvelukseen, kuuntele Jumalan sanaa, käy ehtoollisella ja ripittäytyminen on ilman muuta myös meille annettu suuri apu ja etuoikeus synnin tunnon tuskiin. Eli jos on mahdollisuus ripittäytyä, niin käytä sitä. Ei siellä tarvitse esittää yhtään sen parempaa kuin onkaan.
3: Niin, soittaa papille, jos ei muuten usko.
2: Niin, kyllä. Niin.
0: Eli se vanha kunnon ripari, esimerkki siitä pöydästä, jossa on 4 jalkaa.
3: Se on hyvä.
0: Raamattu, rukous, seurakunta, ehtoollinen, niin se pysyy. Satuin lukemaan Vähäsarjan Armon suojassa -hartauskirjasta juuri nimittäin tälle päivälle, kun tätä nauhoitamme. Siellä oli hyvä vastaus mielestäni tähän, koska se jättää riittävästi avoimeksi. Luen sen teille täältä. Psalmista 13.3. Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Kuinka kauan viholliseni ovat voitolla? Kuinka kauan nämä voittamattomat synnit nöyryyttävät minua? Kuinka kauan joudun tulemaan eteesi samojen lankeemusteni kiduttamana? Selitykset ovat loppuneet jo kauan sitten. Minulla ei ole mitään, millä itseäni puolustaa. Vieläkö veresi puhdistaa minut, Herra, armahda? Mun mielestä tämä on hieno kiteytys Juhalta, että vieläkö veresi puhdistaa minut, Herra, armahda? Jumalan kätten varaan heittäytymistä. Me siirrymme nyt tuonne takkatulen äärelle.
5: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
1: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
0: Merten tutkimisesta innostunut 21-vuotias italialainen Luigi Ferdinando Marsigli tutki Bosporin salmea Istanbulin lähellä alkuvuonna 1680. Jo tuolloin tiedettiin, että Mustan meren vesi virtaa salmen kautta kohti Välimerta. Marsigli kuitenkin epäili, että syvällä vedessä tapahtuu jotain muuta. Niinpä hän laski laivasta mereen luotiliinan, johon oli kiinnitetty valkoisia merkkejä. Lähellä pintaa virtaus vei liinaa länteen, aivan kuten odotettiin, kohti Välimerta. Syvemmällä merkit kuitenkin kääntyivät ja alkoivat liikuttaa luotiliinaa vastakkaiseen suuntaan, takaisin kohti Mustaa merta. Luotiliinan liikkeitä tutkimalla Marsigli ymmärsi, että Bosporin salmessa kulki 2 virtausta. Ylempi virtaus oli näkyvissä pinnalla. Kuka tahansa saattoi nähdä omin silmin, että salmen vesi virtasi Mustalta mereltä kohti Välimerta, mutta syvällä piilossa katseilta vesi virtasikin päinvastaiseen suuntaan, Välimereltä kohti Mustaa merta. Marsigli halusi ymmärtää paremmin, miksi näin tapahtui. Hän otti vesinäytteitä eri syvyyksiltä ja niistä paljastui, että syvällä oleva vesi oli suolaisempaa ja raskaampaa kuin pintavesi. Tästä löydöstä Marsigli päätteli, että raskaamman Välimerestä tulevan veden liike veti pinnalla olevan kevyemmän veden liikkeelle päinvastaiseen suuntaan. Me elämme minäkeskeisen pinnallisuuden aikaa. Somepalvelut täyttyvät toinen toistaan upeammista kuvista arjen glamuurista, ylellisiltä lomamatkoilta, ihanasta työpaikasta ja täysin ongelmattomasta työporukasta, upeista lounaista, punttisalilla treenatusta vartalosta ja kasvojen virheettömäksi filtteröidystä ihosta. Se, mitä silmä näkee, pinnallisuuden massiivisen ylävirtauksen, johtaa meidät helposti harhaan. Voi jopa tuntua siltä, ettei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin heittäytyä itsekin sosiaalisen median, viihdekulttuurin ja markkinavoimien vietäväksi. Vaihtoehtoa ei näytä olevan. Hengellinen elämämme ja vastauksemme ajan haasteisiin näyttävät nekin jäävän tämän pintavirran mukaisiksi. Keskitymme sinänsä tärkeisiin pinnalla ja julkisuudessa oleviin asioihin, mutta samalla unohdamme tärkeimmän. Mikä se sitten on? Mikä on kaikkein tärkeintä? Vanhan katekismuksen mukaan Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Pintavirtauksen alla, katseelta piilossa, on jotain näkymätöntä, mutta kestävää. Jotain sellaista, jonka perustalle elämänsä voi turvallisesti rakentaa. Suolaisempaa ja ravinteikkaampaa. Syvä vastavirta, joka antaa elämälle tarkoituksen. Raamatun mukaan elämän tarkoituksen ytimessä on Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Paavali sanoo, Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Kristuksen tunteminen perustuu uskoon. Syntejään katuvalle ihmiselle luetaan ansioksi se sovitusuhri, jonka Kristus on kertakaikkisesti ansainnut ristillä. Näin pelastus lahjoitetaan syntejään katuvalle uskon kautta. Sitä ei hankita töin eikä toimin. Sitä ei hankita tekemällä hyviä tekoja. Teot eivät ole merkityksettömiä, sillä ne ovat uskon hedelmiä, mutta armo itsessään kuitenkin lahjoitetaan uskossa sille, joka ei ole sitä ansainnut. Tätä tarkoittaa ansaitsematon armo. Jeesus itse sanoi, että hän on tullut, jotta meillä olisi elämä, yltäkylläinen sellainen. Yltäkylläinen ei Jeesuksen opetuksessa viittaa pintavirtauksen kiiltokuvamaiseen menestykseen ja rikkauksiin, vaan Jumalan tahtoman tarkoituksen toteutumiseen sinun elämässäsi. Jeesus ei anna sinulle tarkoitusta vain tämän elämäsi ajaksi, vaan myös sen päättyessä. On sanottu, että ensimmäiset kristityt olivat tunnetumpia kuolemantyylistään kuin elämäntyylistään. Tämän maailman pintavirtausten alta somen näyttäviä kuvagallerioita raaputtamalla löytyy usein vaikeuksia, vastoinkäymisiä, sairauksia ja lopulta kuoleman kohtaava ihminen. Niidenkin edessä syvän pohjavirtaan juurtuneella kristityllä on aina toivo paremmasta. Toivo, joka ei perustu toiveajatteluun, vaan siihen tosiasiaan, että Jeesus Kristus ylösnousemuksellaan voitti kuoleman. Koska se on totta, kaikki, jotka uskovat häneen, tulevat nousemaan iankaikkiseen elämään. Toivon, että uskaltaisit katsoa pintaa syvemmälle, hypätä pohjavirran vietäväksi ja löytäisit elämäsi tarkoituksen Jeesuksen kautta yhteydessä Jumalaan, jos et häntä vielä tunne. En tiedä, mikä on Jumalan yksityiskohtainen tarkoitus sinun elämäsi varten, mutta olen varma, että nämä Jumalan sanat ovat myös sinun kohdallasi totta. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkö tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja vielä, sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret. Hiljennytään vielä yhdessä lopuksi rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, sinä olet meidän väkevyytemme ja voimamme. Anna meidän luottavaisesti jättäytyä sinun lupaustesi varaan, pohjavirran vietäväksi. Herra, sinun sanasi lupaa, että kuka tahansa, joka sinun nimeäsi avukseen huutaa, hän pelastuu. Tätä lupausta kohti mekin käännymme ja tahdomme pitää siitä kiinni. Armahda meitä palvelijoitasi, poikasi kalliin veren ja ristin kuoleman tähden.
1: Miestä väkevämpi.
0: Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön. Ja sieltä löytyvät myös kaikki nämä Miestä väkevämpi -ohjelman jaksot. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Ja samoin voit kuunnella jaksomme myös Päivän sana -mobiilisovelluksella, jonka voit ladata ilmaiseksi omasta sovelluskaupastasi. Kiitos hyvät herrat tästä saunareissusta. Kiitos hyvä yleisö, me tapaamme tällä samalla kanavalla jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Moi moi!
1: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi -ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi -ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.
2: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Marja Salminen ja kuuntelijan toivelista.
3: Tämä tunti mennään hienon hengellisen musiikin parissa, ja tänään sitä ovat toivoneet Eija ja Elina yhdessä. Ja näinkin voi todella tehdä. Voi tehdä kaksin tai vaikkapa työporukan kanssa oman kuuntelijan toivelistan Radio Dayhin. Sen verran sanoisin, että toiveita on tullut tosi paljon, eli toivon kärsivällisyyttä. Kyllä se oma listakin sieltä sitten aikanaansa soi ja siitä sitten ilmoittelen. Ensimmäinen Eijan ja Elinan toivelaulu on Pekka Simojoelta, ylistyslevyn solisteilta Alku ja loppu. Ja he kertovat, että tämä laulu muistuttaa siitä, miten meidän koko elämä alusta loppuun on Jumalan käsissä.